Zabova si zaspievala Kavečianka. Hudobná cesta na Zemplín nás zavedie do Dlhého Klčova, rodiska slávneho tanečníka Juraja Šafu. Odtiaľ zaznejú hlasy folklórnej skupiny Rovina. Zahrá ľudová hudba Zemplín.

folklórna skupina Rovina spievala piesne Kmotromi kmotrám ku krstinám. V nasledujúcich minútach zaznejú zas piesne Do kolesa v podaní speváčok folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ku ktorým sa neskôr pridá ľudová hudba Železiar.

Vypočuli sme si piesne Do kolesa od speváčok z folklórnej skupiny Dolina. Hlasy žien zaznejú aj v ďalšom hudobnom vstupe, ktorý nás však vezme na Spiš do obce Jamník. S ľudovou hudbou Štefana Cínu zaspieva folklórna skupina Jamničan.

Našim štvrtým výberom na dnešnej hudobnej prechádzke bola folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Tou ostatnou, piatou zastávkou bude Šariš, pôjdeme do Raslavíc, kde to tento víkend žilo folklórom naplno a kde sa stretlo množstvo folkloristov nielen zo Šariša. Teraz však zaznejú hlasy mužov z folklórnej skupiny Raslavičan. Hey!

0: Pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Aké sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám dovolá do štúdia. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Do Stiny pozdravujeme pani Zuzanu.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A tak poďme k vášmu výberu. Prvou možnosťou je dnes pieseň s názvom Kalina se chveje v širom poli v podaní mužov z folklórnej skupiny Razim a cymbalovej hudby v Lachovene. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Jedzte moji ľubí hoste, ktorú zaspieva folklórna skupina Gočovan z Gočova s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, kde si solo zaspieva aj Mária Hlaváčova. Takže teraz máte dve gemerské piesne na výber. Ktorú z nich si vyberiete?
1: No, takže ja by som si vybrala dvojku.
0: Dvojku, tak to bude Gočovan.
1: Áno.
0: A kým
1: áno,
0: si pripravíme váš výber, tak povedzte, ako ste na tom vy s festivalmi, slávnosťami? Chodievate na takéto podujatia? Teraz je toho...
1: Chodíme, áno, ešte len budú začínať tu u nás, od Sniny hore.
0: Áno.
1: Stachčín, Runina, Ulič, Ubľa, Kolonica, Bela nad Cirochou, Hamre... Takže tu dookola pčolinné a tak.
0: Že zvyknete sa tak vybrať v sobotu po obede, v nedeľu po obede, ako
1: áno.
0: Kde ísť sa trocha medzi áno. Ľudí popozerať, zaspievať si?
1: Áno, veľmi rada si pôjdem popozerať, lebo ja mám rada veľmi ľudové pesničky, takže zbožňujem.
0: A
1: idem,
0: áno.
1: Aj zaspievam.
0: Aj tak treba, presne. Tak veď niekedy sa to aj tak stane, že začnú si spievať po boku folkloristi a už sa pridávajú aj návštevníci a už vytvárajú neplánovaný sprievodný program, tak je, nie?
1: A veľmi krásne, keď sa pridajú aj návštevníci, tak je to nádhera.
0: To si potom človek aj nejaký zážitok odniesie z toho, taký navyše.
1: Áno, určite.
0: A ste aj taký...
1: tam idete.
0: Áno, áno. A ste aj taký fanúšik, že by ste cestovali aj ďalej na nejaký festival?
1: Viete čo, ja by som aj cestovala, ale zo zdravotných dôvodov ja ďaleko nemôžem cestovať, takže bohužiaľ. Ja by som odcestovala hocikde, pretože u mňa to není problém, ale. Tak je tam toto ale.
0: Áno, tak potom dobre, že v okolí toho máte dosť, že...
1: Áno, že blízko.
0: To obdobie viete využiť naplno.
1: Áno.
0: Nože, na záver, pani Zuzana, tradičná otázka. Komu by ste chceli pesničku venovať?
1: Viete čo, keď už som tu na linke, tak môjmu synovi, Tadeášovi Švábovi, 49. A v štvrtok sú Tadeášovia, takže všetkým Tadeášom u nás na Slovensku. A svojej vnučke Terezie Sivčovej k 25. narodeninám.
0: Tak veríme.
1: A všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Pripájame sa k všetkým blahoželaniam. Ano. Veríme, že budú počúvať alebo si vypočujú v archíve.
1: Počujú určite.
0: Skvelé. Tak ďakujeme za zavolanie a prajeme ešte ďakujeme príjemný zvyšok dňa a užite si potom tie slávnosti, ano, na ktoré sa
1: ďakujem,
0: dostanete.
1: Ďakujem,
0: všetko dobré, do počutia.
1: Do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Zuzky z Osniny počúvali pieseň v podaní folklórnej skupiny Gočovan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako iste viete, teraz nastal v našej relácii čas, ktorý je venovaný rusínskym spevom a melódiám. Za nimi dnes zájdeme do obce Torisky, ktorej obyvateľstvo bolo rusínskeho pôvodu už v 16. storočí. A ešte stále aj dnes je v uliciach počuť rusínčina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspieva tamojšia folklórna skupina Javorina.

0: Poďme sa teraz opäť pozrieť na prokuja tradície, ktoré sú stále živé a jedinečné natoľko, že boli zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Našou dnešnou témou budú drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní. Na úvod je dobré povedať, že v minulosti patrilo ovládanie aspoň tých najjednoduchších rezbárskych techník k samozrejmým znalostiam roľníkov, ale i pastierov v mnohých, najmä horských oblastiach Slovenska. So silne rozvinutou tradíciou rezbárskeho umenia bol spätý aj región Podpoľania. Jej výraznú súčasť predstavovala od 19. storočia výroba drevených vyrezávaných krížov, zdobených pomerne náročnou technikou nízkeho reliéfu, ktorá čerpala námety z prvkov barokovej a renesančnej ornamentiky. Nuža podpolianskí rezbári ich pretavili do osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu. V priebehu 20. storočia k nemu prispela i výrazná farebnosť, kvôli ktorej dostali podpolianske kríže prívlastok veselé. Ťažiskom rozšírenia krížov sú mesta Detva, kde je umiestnená aj expozícia krížov in situ Hriňová a okolité lokality. Počet zaznamenaných krížov sa pohybuje okolo čísla 150. Obdivuhodná je vitalita rezbárskej tradície výroby a obnovy krížov, ktorá v súčasnosti plynule pokračuje odovzdávaním zručností z generácie na generáciu. Okrem pôvodnej funkcie náhrobníkov, označujúcich miesto spočinutia zosnulého, sa rezbársky zdobené drevené kríže, najmä v podobe vysokých krížov postavených na významných miestach v krajine, považujú za symbol zvýrazňujúci príslušnosť k lokalite aj širšiemu regiónu. Vďaka monumentálnemu vzhľadu a špecifickému rezbárskému dekoru vzbudili pozornosť aj mimo krajiny Podpoľanov. Sú roztrúsené na celom území Slovenska, dokonca aj v zahraničí, a postupne sa stali aj jedným z národno-reprezentačných symbolov. Piesne z Podpoľania si teraz vypočujeme v podaní folklórneho súboru Hriňovčan.
1: Keď si ja zaspievam,

Za piesňami, ktoré už nepatria k folklóru z východného Slovenska, dnes zájdeme do okresu Poltár, konkrétne do obce Kokava nad Rímavicou. S ľudovou hudbou folklórneho súboru Kokavan zaspieva Pavel Bielčík.

0: krása v slovách zdedená.
1: Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len vestínu. To sú pranostiky zo začiatku tohto týždňa. Nuže aj jedna, aj druhá v tomto roku pomerne vyšli, keďže dažďa aj teplá sme teraz mali v hojnosti. V júni sme každý týždeň mohli nájsť jedno zvučné meno, s ktorým sa spájali mnohé známe a v minulosti aj dôležité pranostiky. A tento týždeň bude asi jedno z najznámejších, pretože už v stredu je Jána. Ak je v noci na svätého Jána mnoho hviezd, porastie mnoho hríbov. Čo do Jána neodkvitne, to do Michala neuzreje. Do Jána ousík, po Jáne ovos. Pred svätým Jánom modli sa za dážď. Po svätom Jáne prší aj bez modlenia. Svätojanských pranostík je veľmi veľa, ale pridajme ešte takúto. Príde svätý Ján, vezme mlieka čbán. Príde svätého Jakuba, vmestí sa mlieko do kadluba. Na svätého Jána kosa poklepaná. Keď na Jána krstiteľa hrmí, všetky orechy opadnú. Keď je pekná svetojanská noc, bude ich dosť a dosť. A prejdime ešte na druhú polovicu týždňa. Svätý Ján Burian mláti aj bez cepov. Tu treba povedať, že ide o iného svätého Jána a Burian znamená spojenie búrky a Jána. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby siel, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.

spievala folklórna skupina Šafolka zo Zlatého a hrali muzikanti Raslavické. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Odpoveď niektorým z vás visí na strome alebo už leží v zaváraninovom pohári, pretože je to čerešňa. Asi sa to nezdá len mne, že v tomto roku je ich celkom požehnane, tak ak vám to vychádza, určite sa za nejakou tou čerešňou zastavte pod tým stromom a verím, že okrem chuti sa nám mnohým spájajú s čerešňami aj spomienky na detstvo, či už na plné brucha, alebo aj krik niektorého zo susedov, ktorí tie čerešne mali asi o čosi krajšie. A týmto sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva folklórny súbor Vranovčan.

priatelia, folklórne oblasti Slovenska sú síce do veľkej miery podobné niekdajšiemu územnému členeniu žúb, no ich hranice sa s nimi nikdy neprekrývali úplne. Na formovanie ľudovej hudby, spevu a tanca vplývalo množstvo faktorov. Charakter krajiny, spôsob obživy obyvateľov, vzdialenosť od hlavných miest, miestne zvyky či presuny obyvateľstva. Aj preto sa v rámci rozsiahlých žúb vytvorili menšie oblasti a podoblasti s vlastnými tradíciami a osobitým folklórnym prejavom. Niektoré z nich dokonca presahujú hranice viacerých historických regiónov. A my sa dnes spolu vyberieme do regiónov Liptov, Orava a Podpolania a spoznáme tance, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich kultúrneho dedičstva. Cindrušku, Zbújnícky, Hajduch a Zajačí tanec. Na Liptove sa stretávame s tancom Cindruška. Potom sa presunieme na Oravu, kde nachádzame energický Zbújecký. Ďalšou zastávkou je Podpolanie, kraj pod majestátnou Poľanou. A tu si povieme viac o zajačom tanci z Detvy a hajduchu z Hriňovej. K spoločnému spoznávaniu ľudových tancov v regiónoch Slovenska vás dnes pozývajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

ťažké. A ja tej mačičky slovíčko nerečiem, kod ona k nám príde, pešťok jej otlčiem. Mala som frajera, mala som ho rada, lenže som ho druhej na interes dala. Lepšie

0: Ej, cindruška, cindruška, nepôjdem ja za myška, ale pôjdem za Pálka, čo predáva hrkávka. Trošku som text priatelia ľudovej piesne Ej, cindruška skrátila, ale ak ste ho spoznali, tak pravdepodobne pochádzate z Horného Liptova. Tanec cindruška, ako píše Bernard Garaj a Stanislav Dúžek, je na Slovensku známy aj pod menom Cipovička. Ten pripomína tak trošku mužský odzemok a tancoval sa hlavne počas priadok. Bola to tanečná zábavka a zároveň súťaž v obratnosti a vytrvalosti. Vo Vašci sa uchoval v repertoári miestnej folklórnej skupiny ako solový a dvojicový choreograf. Grafický prejav. Cindruška sa tancovala takto. Tanečnica je obklopená speváčkami a tie ju povzbudzujú tleskami na každú dobu piesne v miernom tempe. Dievča poskakuje v drepe a tento motivický základ obmienia v každej strofe. Najprv v drepe s kročmom, bročenými rukami, poskakuje bokom na každú dobu raz vpravo a raz vľavo. Podobne s náročnejšími pasážami sa tancuje na celú pieseň. Tanec sa skončí, keď sa aktérky postavia.
1: Cindruška!

0: O Cindruške z Vašca sme hovorili, priatelia, pred hudobným vstupom. Teraz sa pozrieme na Liptovskú tanečnú oblasť očami odborníkov Márie Mazorovej a Klimenta Ondrejku. V údolí Váhu a jeho prítokov leží približne 90 obcí, z ktorých má charakter mesta Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. O maloktorom tanci známom v Liptove môžeme hovoriť ako o jedinečnom, ktorý nemá príbuzné obmeny v iných oblastiach Slovenska. Máme tu však popri tancoch prinesených aj tance domáce, tvoriace základný tanečný fond Liptova. Sú to staré krútivé tance slovenského typu v pomalom a aj v rýchlejšom tempe, takzvané dokrutu, doskoku, potom verbung, dokolesa, odzemok, cindrušky a cipovičky a potom zajačí, medvedí, parta, tanečné hry či chorovody. Odborníci rozdelili Liptov na tri tanečno-folklórne oblasti, na to na Dolný Liptov, Stredný Liptov a Horný Liptov. Vo Vašci sa teda tancovala nielen cindruška, ale aj čuchom, čardáš, pričepčení, dokrutu, družbovský, dva kroky, hajduch, medveďu, omilienci, ponad fľašu, ponad klobúk, ponad valašku, šuňavská, valčeky, verbung či voľný tanec.
1: Díte počarovne! Díte!

Poniže kelemeša, a poniže kelemeša, kolčova, kolčova. Odletela koničkovi podkova, podkova. Odletela koničkovi podkova, podkova. A letíme

0: Nejeden starší divák si pozdýchne nostalgiou, keď vidí na pódiu tancovať deti alebo mladé dievčatá zajačí tanec. Tento tanec bol v minulosti známy na Slovensku v rôznych obmenách, ale zvyčajne s podobnými tanečnými princípmi a tiež ako príležitostný solový mužský tanec. Tancujú ho najmä dievčatá, a to hlavne v scénických predstaveniach. Tanec prebieha tak, že na viackrát opakovanú pieseň každé dieťa tancuje skočné motívy v poliach kríža, vytvoreného z prútikov, na ktoré podľa zásad tanca neslobodno stúpiť. Hudobný sprievod podporuje postupné gradovanie tempa, hoci bez zmeny dvojitého dúvaja sprievodných nástrojov s akcentom na druhej a štvrtej osminovej dobe.
1: Muzika zajačí!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko pozýva na výstavu Odkaz ukrytý v kroji, ktorá je sprístupnená v Dome osvety v Rimavskej Sobote do piatku 26. júna. Návštevníci si môžu prezrieť tradičné kroje stredného Gemera z obcí Sirk, Murárska Zdychava, Chyžné a Radkovské Bystré, ako aj výstavu fotografií ľudových odevov z obce Veľký Blh. Súčasťou výstavy je aj dokument Palice, kijaky, ozembuchy v Gemeri z cyklu Postupách nositeľov tradícií, venovaný tvorbe ľudového majstra Pavla Ferdinandyho. Šesťdesiaty ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí vo štvrtok program súboru Lúčnica. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Horehronské dní spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo. Sme veľmi radi, že Lúčnica opäť prijala na jubilejný ročník naše pozvanie.
0: Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18:30. Pozýva opäť riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckym, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny

výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver bude patriť skupine Ikonito a spevačkám súboru Zemplín z Michaloviec v programe Korene. Festival bude v sobotu o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. hodine školou tanca, o 16. hodine 30. minúte sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Kemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19. hodine 15. minúte sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban, Hron, Háj, Sitňan, Podhorčan, Sekera, Hronka, Prenčovan, Brezničianka, Potiari, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácie remeselníkov. Aj folklórny program bude súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevacká skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Po folklórnom spravodajstve o 16:38 sa ideme trošku schladiť na severné Slovensko. Horavský Zbujecký v Suchej Hore sa zvykne tancovať vo dvoch podobách, a to ako kolektívny tanec mužov, tancujúcich po krúžnici, obvykle s valaškami, alebo ako tanec dvojice, a to muža a ženy, čo je v odzemkoch na Slovensku známe iba tu a v susednej goralskej obci Hladovke. Tanec Zbujecký sa začína pred spevom, pred hudbou. Spev dokresľuje mužové tanečné prešľapovanie. Po speve zhvizdne a v nepatrnom predklone našľapajúc na polchodidlách s vyperovanou váhou na každú dobu na tú istú melódiu, postupuje po kružnici protismerom.

hodín. Tanec s Bujecky má svoje vlastné pravidlá a tanečné motívy, ktoré by som vám mohla opísať, ale naozaj je najlepšie tento tanec vidieť na vlastné oči. Čo vám však môžem ešte povedať je, že v finále tanca avizuje tanečník s volaním a to je zároveň aj signál pre hudobníkov, ktorí po ukončení rozohranej piesne alebo melodickej frázy tanec završujú prechodom do zaužívanej záverečnej melódie a aj návrat do východiskového neviazaného krátkeho a ostrého rytmického sprievodu.

Dnes tancujeme, vyskakujeme a tešíme sa z pohybu. Ako štvrtý tanec som si pre vás vybrala Hajduch z Hriňovej. Tancuje sa na viacero melódií, napríklad aj na túto. Čože sa to zavala si v tých čiernych halenách, vyskakujú, preskakujú, košiare na holiach, Hajduch z Hriňovej zachytili odborníci Bernard Garaj a Stanislav Dúšek, hlavne podľa podoby prezentovanej a pestovanej folklórnym súborom v Hriňovej, ako kolektívny, najviac kruhový tanec, v ktorom sa striedajú menej a viac náročné choreografické úseky a motívy. Podľa staršieho ústneho podania bol príležitostným tancom s výrazne individuálnym improvizáciou zúčastnených, čo je všeobecne príznačné pre staršie tance z tohto regiónu. Obyčajne sa tancoval na jednu alebo niekoľko osobitých piesní ako sled po sebe nasledujúcich sol alebo ako tanec s postupne narastajúcim počtom účastníkom i ako kolektívny tanec malej skupiny, kde každý vytváral svoj part a volil pohyb v priestore. Tanečníci spravidlo tancovali bez valašky s bohatou škálou držania a pohybom rúk. Mali ich voľne spustené, rôzne gestikulujúce, vbočené, založené na krížoch. Ešte dodám, že pri niektorých symetricky predvádzaných motívoch v súlade, respektíve pozícii s pohybmi nôh, striedali aj polohyby rúk, napríklad vbočenie alebo založenie ruky na krížoch so vstýčením druhej ruky alebo založením za tylo.

V tomto týždni oslavujú svoje meniny Paulíny, Sidónie, Jánovia, Adriány, Ladislavovia, Beáty a tiež Petrovia a Pavlovia. A v tomto týždni sa tak môžete stretnúť s rôznymi pranostíkami. Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len ve stínu. Na Jana je naozaj priateľa veľa pranostík, tak vyberiem aspoň jednu. Svätý Ján Krstiteľ dažďom krsti úrodu. A ešte jedna, Peter a Pavol huby sejú. Znie to tak, priatelia, že naši predkovia v tomto týždni skôr očakávali dážď ako pekelné horúčavy, ktoré panujú na Slovensku.

0: Priatelia, čas relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky naplňa. Ešte vám prezradím predpoveď počasia na zajtra, utorok 23. júna. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Ľudový tanec je významnou súčasťou tradičnej kultúry a odráža život, zvyky a tradície našich predkov. Tancoval sa pri sviatkoch, svadbách, oslavách aj počas spoločenských stretnutí. Každý región Slovenska má svoje charakteristické tance, kroky a hudobný sprievod. Ľudové tance rozvíjali pohybové schopnosti, súdržnosť komunity a prinášali radosť zo spoločného prežívania. Dodnes sa uchovávajú prostredníctvom aj folklórnych súborov a kultúrnych podujatí. Za vašu pozornosť pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vám ďakujú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Ej, mal som peknú mladú ženu!

Pekný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Tie, ktoré zaznejú v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, budú mať jedného spoločného menovateľa. A tým je spevácka súťaž malých interpretov ľudových piesní Slávik Slovenska. Vo štvrtok 25. júna sa uskutoční tu na pôde Slovenského rozhlasu celoslovenské finále tejto súťaže, ktorá má za sebou už úspešných 33 ročníkov. My si niektoré slávikárske detské hlásky pripomenieme počas nasledujúcej polhodinky. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Pravdepodobne niekde v redakcii detského časopisu Zornička sa zrodil nápad urobiť súťaž malých speváčikov ľudovej piesne, ktorý má za sebou už neuveriteľných 33 ročníkov. Ten 34. sa bude konať už tento štvrtok a jeho finále vám prinesieme aj v našom rozhlasovom vysielaní. Súťaž, ktorá v súčasnosti nesie názov Slávik Slovenska, vznikla v roku 1991 ako Zorničkin Slávik. V priebehu rokov sa súťažné propozície niekoľkokrát menili a ich aktuálna verzia dáva možnosť súťažiť deťom všetkých ročníkov základnej školy v troch kategóriách. V štandardných podmienkach je súťaž postupová od školských cez obvodné až po krajské a záverečné celoštátne kolo. Garantom súťaže je pán Peter Dvorský. Slávik Slovenska je jedno z detí Petra Štilichu, okrem tých, ktoré vychoval so svojou manželkou Danicou, dcérou majstra Eugena Suchoňa. My sa teraz v histórii vrátime o 34 rokov nazad a pripomenieme si okrem víťaza prvého ročníka Zorničkinho Slávika Michala Serdiča mladšieho aj finalistov Michala Čierneho a Anetu Zemanovú.

Dobrý chýr o Slávikovi Slovenska sa rozletel až za hranice Slovenska. Naši víťazi sa pravidelne predstavovali na poprednom folklórnom festivale vo Východnej, no ich krásne hlasy zneli aj v Českej republike, na podujatí Slávik spieváček v Prahe. Slávik Slovenska sa stal inšpiráciou aj pre Kanadu a Spojené štáty americké. Deti našich krajanov súťažia v Toronte na kanadskom Slávikovi a v New Yorku na americkom Slávikovi. Od organizátorov tohtoročného finálového kola som opäť dostala dôveru a budem vás finálovým kolom Slávika Slovenska 2026 aj sprevádzať. Verím, že vyhrajú tí najlepší a ich mená sa zaradia do rodiny dnes už známych a úspešných interpretov, ako spomínaný prvý víťaz Michal Sredič mladší, či Paulinka Šolcová, Denisa Hanušovská, Mirka Partlová, Lenka Filipová, ale aj Mária Čírová a Janko Slezák. My sa v ďalších nahrávkach zo súťaže Slávik Slovenska presunieme do roku 1997. Finalistami boli vtedy napríklad Daniela Hikaníková a Ivana Ecetová. V jej podaní si vypočujeme dve piesne z rôznych období. V roku 1997 naspievala Pýtali ma Tadati a v roku 2012 si ako host zaspievala na galakoncerte Slávika Slovenska pieseň Zasiala som bazaličku.

Slávik Slovenska organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. Výkonný výbor súťaže sa skladá zo zástupcov spolku hudobného folklóru, pedagógov, podporovateľov a priaznivcov. V prvých prípravných výboroch súťaže spolupracovali vynikajúce osobnosti z folklórneho i vokálneho prostredia, napríklad Ľuba Pavlovičová-Baková, profesorka Ida Černecká, ale aj Svetozár Stračina, Ivan Dubecký či Miroslav Šmíd. Boli to osobnosti, ktoré sa veľmi zaslúžili o rozvoj i kvalitu súťaže. Možno ste nevedeli, že najfrekventovanejšou moderátorkou finálových koncertov a gala koncertov víťazov Slávika Slovenska bola v minulosti Alenka Heribanová. Tá bola tejto súťaži verná už od prvého ročníka. Iba vo výnimočných prípadoch ju zastúpili kolegovia Iveta Malachovská, Adriana Domanská, Peter Kočiš či Martin Nikodým. Zo sprevádzajúcich orchestrov bol Slávikovi najvernejší Oľun pod vedením Miroslava Dudíka. Finalistov však sprevádzali aj iné kapely. Prešovský Šarišan, Košický Železiar, Zvolenský Jánošík či Nitrianský Zobor. K úspešným finalistkám súťaže Slávik Slovenska patrí aj speváčka, dnes členka speváckej skupiny Sľuku, Miriam Bystričanová. Tá už ako zrelá dáma uspela v roku 2020 aj na cene Janky Guzovej. My si však v tejto chvíli vypočujeme jej slávikársku nahrávku ľudovej piesne Keď sa hora rozvíjala.

Vo štvrtok 25. júna bude finalistov Slávika Slovenska sprevádzať opäť Oľun. Tentoraz pod vedením Andreja Záhorca. Tak ak máte chuť a čas, príďte svojou priazňou a potleskom podporiť mladé spevácke talenty z celého Slovenska. Súťaž sa uskutoční o 10. predpoludním a slávnostný galakoncert spojený s vyhlásením výsledkov je na programe o 15. Tešíme sa na vás v štúdiu číslo 5, tu u nás v budove Slovenského rozhlasu.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú. Rezort práce predkladá na pripomienkovanie balík zákonov na riešenie záškoláctva. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Irán a USA sa včera dohodli na zriadení komunikačných kanálov, ktoré majú zabezpečiť, aby strategicky dôležitá námorná trasa zostala otvorená a prispieť k ukončeniu bojov v Libanone. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu, ktorý zachvátil Blízky východ. Pokračovať majú dnes. Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. Napriek napätým vzťahom so spojencami sa má Donald Trump v júli zúčastniť na samite 32 členských štátov NATO v Turecku. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský prezident Nicușor Dan nominoval Adriana Vesteu, bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany, za premiéra minulý týždeň, a to bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odoberanie prídavku.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Miroslav Šatán zostáva prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na volebnom kongrese obhájil post šéfa zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
4: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky. Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo, aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme aj naplnili.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Takto z rána tu máme len jeden radar, merajú za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka. Aktuálne dopravné informácie vám budeme prinášať pravidelne každú polhodinku a tak ako vždy viete ich doplniť aj vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Priznám sa, mám úprimne rád tieto 2 mesiace v roku, kedy vám 5 minút po 5 prajeme dobré ráno a to vychádzajúce slnko tieto slova aj reálne potvrdzuje, že už sa všetko prebudza a my vám môžeme ráno spestriť zaujímavými témami a príjemnou hudbou. V historickom kalendári dostane slovo Viktor Lukáč, o pohostinnosti bude reč v rubrike Overené storočiami po šiestej, v tej záhradkárskej vám priblížime malinočernice, no a okrem toho budeme mať v štúdiu aj hostia naživo, pozvanie prijal Ondrej Doletina, organizátor detských letných táborov a predseda občianskeho združenia Škola športu Labrador. Tak sa poďme do toho pustiť, spoločnosť vám budú robiť Marian Cibuľa a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
6: Nesíte jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

5 hodín, 12 minút a 23. júnový deň začínate s Reginou Stret. Tento deň má hneď niekoľko prívlastkov. Je to deň verejnej služby, medzinárodný deň detských dediniek SOS, svetový deň hádzanej, beh olympijského dňa, pripomína každoročné založenie Medzinárodného olympijského výboru 23. júna 1894. No a je pred nami aj Svetojánska noc, večer pred Svetým Jánom, čím oslavujeme v Európe príchod leta. No a nezabúdajme, že v tento deň má meniny Sidónia. Ženské meno Sidónia má latinský pôvod a význam mena je pochádzajúca zo Sidonu, čo je mesto v dnešnom Libanone. Sidóniam prajeme z Rádia Regina Stret všetko najlepšie

lesníkovi, čo mal srdce ako mrak na celú oblohu, že pod košeľou nenašlo si polohu. Tomu bude tesno všade,

0: V minulosti to bolo bežné a vlastne iný spôsob ani neexistoval. Na lúku vyšli kosci a kosami ručne kosili. Dnes je to v časoch motorových a elektrických kosačiek skôr rarita. No v malej dedinke pod Vtáčnikom sa už pred 20 rokmi zrodil nápad usporiadať súťaž v kosení ručnou kosou. Radoslavovi Haringovi o tom porozprával súčasný starosta Ostrého Grúňa Jan Adamov.
1: Bol to ešte bývalý starosta pán Janko Repisky aj s pánom Mirom Bielikom, s našim rodákom, so spisovateľom, tak oni boli vlastne pri zrode. Bolo napríklad na Hore Hroni sa už kosievalo vtedy, tak oni to už boli niekde odkúkať aj, lebo sme jedni z najstarších, ale sú ešte aj staršie kosenia, takéto súťažné. Len ako tie pravidlá sa upravujú, všeliako sa to vyvíja. A ja sa teším teda, že sme pokračovali aj moji predchodcovia, Janka Angletová a Julo Remenár v tom pokračovali, a my v tom takisto pokračujeme akože v tejto tradícii.
2: Práve tento víkend sa konal v Ostrom Grúni ďalší ročník dnes už oficiálnej súťaže v kosení ručnou kosou pod názvom Ostrogrúnska ostrá kosa. Táto súťaž patrí medzi oficiálne ligové súťaže, vysvetľuje staršina Slovenského koseckého spolku Dušan Majerský.
3: V rámci kalendára Slovenského koseckého spolku organizujeme súťažné, ligové a neligové kosenia a potom voľné kosenia, tzv. Pohodové kosenia. Teraz sa aktuálne nachádzame na štvrtom kole ligových súťaží, to znamená, je to jedno zo 5 celoslovenských koseckých kôl, kde sa teda zbierajú body, ktoré sa započítavajú do kalendára a na konci roku štandardne na cigli bude 25.7. Tento rok vychádza cigel, bude vyhodnotenie, teda vlastne vyhlási sa víťaz v kategórii deti do 16 rokov, hlavná kategória muži do 60 rokov, muži nad 60 rokov ako seniori a ženy.
2: V týchto kategóriách súťažili kosti aj v Ostrom Grúni. V sobotu sa ich na štart postavilo 53. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie pokosiť vymeraný úsek lúky. Ženy a deti kosili políčko s rozmermi 5x5 metrov, muži a seniori dvojnásobnú plochu. Po pohrabaní trávy porota hodnotila aj kvalitu kosenia. Za nedostatky mohla súťažiacím pripočítať trestné sekundy. V najmladšej kategórii sa tento rok najviac darilo 14-ročnému Matejovi Michňovi zo susednej obce Hrabičov.
4: Ja kosím zhruba od 7 rokov, so Sterkým som kosil. Mňa to bavilo a veľmi sa tomu venujem a kosím, kde môžem.
5: Aj teda predpokladám, že v Hrabičove bývaš v súkromnom dome, máte veľkú záhradu?
4: Áno, veľkú záhradu, aj pole, takže mám čo robiť.
2: Na lúke nerozhoduje sila, ale umenie. A to vedia pri kosení predviesť muži aj ženy. Presvedčila o tom aj Jana Hozdeková zo Súľova v okrese Bytča. Vo svojej kategórii síce zvíťazila, no ku koseniu sa dostala len prednedávnom a takmer náhodou.
6: Boli sme asi zo 2 roky dozadu sa pozrieť náhodou na kosenie v múzeu Kysuckej dediny a tam sme to vyskúšali aj s manželom a odtedy chodievame po týchto akciách a skúšame.
5: Chcete mi povedať, že predtým ste v živote nedržali kosu v ruke?
6: Nie, nikdy som nekosila.
5: A teda trénovali ste odtedy?
6: Nie, netrénujem. Netrénujem.
5: Dobre, a ešte jedna zákerná otázka. Budete pomáhať aj manželovi okolo domu, myslím, s kosením?
6: Nie, nebudem. A nech kosí on. Ja budem robiť iné.

Leto, leto, spievala kapela Družina a plnými duškami si ho vychutnáme aj dnes. Bude jasno až polooblačno a teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: pravde a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
1: Regina Stret, Šťava života.
0: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
0: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
0: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
1: Zelená vlna.
3: O pol šiestej tu už máme nahlásenú kolónu na trase z Čadce do Žiliny. Si aktuálne postojíte už pol hodinu. Radar zmeria rýchlosť za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a pripomíname, v Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: V rozhlase a s rozhlasom prežil 25 rokov. Podpísal sa pod desiatky rozhlasových hier. V našom dnešnom historickom kalendári dostane priestor Viktor Lukáč.
4: Je skoro jedno, či človek režíruje divadle v rozhlase. Je skoro jedno, či diriguje orchester alebo maľuje obraz. Ono toto všetko pravdepodobne sa napája z jednoho prameňa, aj keď potom tá vodička tečie rôznymi korítkami a rôzne vyzerá.
3: Najskôr ale v rubrike Liek na dušu zistíme, aké sú varovné signály zlého psychického zdravia u mužov. Zostaňte s nami, do nového dňa vstupujete s naladenou Reginou Stret.

0: Muž a žena svoje problémy komunikujú odlišne. Dnes si posvietime na to, pri ktorých mužských prejavoch treba spozornieť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Keď sa trápime, nie všetci o tom hovoríme rovnako. O rozdieloch medzi mužskou a ženskou populáciou v komunikovaní ťažkostí už od útleho veku hovorí klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Dievčatá tie sú skôr také úzkostnejšie. Má to určitý dôvod, aj genetický, ale oni potom samozrejme trpia ticho. V podstate o týchto veciach ako dievčatá nie vždycky vedia vypovedať, len dávajú to najavo takým spôsobom, že sú možno plačlivejšie a že dokážu to komunikovať aj neverbálne. Tí chlapci alebo muži práve tieto neverbálne náznaky nemajú alebo nie sú k tomu vedení, aby teda hovorili o sebe, o tom, čo prežívajú, že sa boja. To nie je typické, proste chlap sa nebojí, že plačú, proste chlap neplače alebo nemá plakať a chlap musí všetko zniesť, všetko musí prekonať a to sú v podstate také modely, ktoré nefungujú. Všetci sme proste ľudia a nemusíme všetko znášať a nemusíme všetko dokázať. Ale neznamená, že si nemáme nechať pomôcť.
2: Odkomunikovanie problémov môže byť aj pre mužov veľkou úľavou, no podľa odborníka u nich otvorenosť a úprimnosť v zdieľaní svojich problémov stále nie sú veľmi bežné. Ako teda u nich spozorovať komplikácie?
3: Veľmi často sú to zmeny v správaní. Od pôvodne pokojného muža sa stane prudko reagujúci manžel alebo otec, že sa prestáva možno o seba starať, ako sa predtým staral. Aj keď sa vlastne človek ho spýta, tak reaguje neprimerane. Aj na drobné akoby veci vybuchne emočne. Nevie sa úplne že kontrolovať v tých prejavoch. Sú to vlastne znaky, že sa skutočne niečo odohráva. Potom môže byť, že vlastne sa naopak stiahne, že je nejaký molkvý, že prestáva reagovať. Aj v tvári, že sa vlastne zmenil a že má poruchy spánku, že zjavne ho niečo vlastne trápi. A blízky to vedie vlastne odpozorovať, že sa niečo deje, niekedy to aj, že sa niečo deje, sa nedá úplne jednoducho popísať, ale že sa niečo odohráva a že ani možno nevieme presne čo, ale niečo sa nám proste javí. Nemusí to byť samozrejme žiadna porucha, ale že teda môže to byť priestor, kde sa o tých veciach môžeme otvorene porozprávať, že proste sa mi nezdá, že niečo sa s tebou deje, ja neviem presne čo a že ako by ťa niečo trápilo. Ak je tam vlastne to vzájomná dôvera otvorená, tak je šanca, že vlastne ten muž začne o tom hovoriť. Ale povedať, že čo je vo veci, tak to sa úplne nenosí. Je to ako v istého komediálneho filmu, všetko zatlkať, ale to vlastne nie je úplne správne. Ako humor je to fajn, ale nemá to byť realita života.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: tak krátky na lásku.
1: Rádio Regina Stret.
2: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetkých, a že kompot všetkých. Ste skvelí, ste nauční, ste zabavní v každom smere.
3: No teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
1: Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: 23. jún v kalendári, pozrime sa na to, čo nám prinesie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 23. júna 1930 sa v Rimavskej Sobote narodil režisér rozhlasových hier Viktor Lukáč. V československom, respektíve v slovenskom rozhlase pôsobil ako režisér slovesno-umeleckej realizácie od roku 1968 až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Patril medzi najvýraznejšie režisérske osobnosti rozhlasovej dramatickej tvorby. Rozhovor s ním v roku 1995 viedla Hana Beranová.
2: Bol to taký kuriózny rok, ten 68., keď ste nastúpili do rozhlasu.
3: No kuriózny, to je myslím, že veľmi také jemne povedané, ale dobre, zostaňme pri tom, že kuriózny a budem teda aj ja v tomto žánri. Mňa KGB poslalo ako predvoj do rozhlasu, lebo som nastúpil 1. augusta a do 21. som nemal nejakú činnosť v rozhlase, takže ja som nebol ani preverovaný. Ja som jediný zamestnanec rozhlasu, teda v tom oddelení, kde som ja robil, ktorý nemusel povedať, či súhlasí alebo nesúhlasí so vstupom oslobodeneckých vojsk, pretože som nemal nejakú činnosť. Ani to som nevidel, odkiaľ rozhlas vysiela, hoci ma to vtedy veľmi zaujímalo.
2: Čo vás na tej práci potom chytilo, alebo to bolo skutočne len takéto pragmatické, že treba čosi robiť?
3: Tak trebalo robiť réžiu. No a nejaký iný podnik mi nedával tú možnosť, toto je veľmi pragmatické. Rozhlas mi dal tú možnosť. Je skoro jedno, či človek režíruje v divadle, v rozhlase. Je skoro jedno, či diriguje orchester, alebo maľuje obraz. Ono toto všetko pravdepodobne sa napája z jednoho prameňa, aj keď potom tá vodička tečie rôznymi korítkami a rôzne vyzerá.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Nenadarmo sa hovorí, nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. Ak človek otvorene nekomunikuje svoje potreby, pocity alebo problémy, okolie mu nedokáže pomôcť. Týka sa to aj komunikácie v zdravotníckych zariadeniach.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nemocničný ombudsman je nezávislý prostredník, respektíve mediátor pri nedorozumeniach medzi pacientmi a lekármi, sestrami alebo ošetrovateľmi. Usmerňuje ich, na koho sa obrátiť v zložitých administratívnych alebo zdravotných otázkach, hovorí nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Janka Lipničanová.
3: Prichádzajú pacienti a poviem aj zdravotný personál, príde sa poradiť, príde skonzultovať. Pacienti väčšinou prídu ako trošku naprúžení, viac emočne, hej, ako zdravotnícky personál. Zdravotnícky personál viac menej ide o poradenstvo a konzultácie. Chce nejaké tie nežiaduce udalosti na svojich oddeleniach zlepšovať, čo mám vynikajúcu skúsenosť u nás v zdravotníckom zariadení, či už sa to jedná o prednosť primárov, ale aj vedúce sestry.
2: A čo sa týka pacientov?
3: Tak väčšinou prídu osobne, telefonicky, alebo sú aj písomné podnety. Tí pacienti sa väčšinou sťažujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ja väčšinou mám rada face to face. Hej. Mám rada, keď ten pacient príde za mnou. Aj keď píše, tak ho požiadam, či by sme si nemohli stretnutie. Keď ma nezastihnú, mám tam mailovú adresu, mobil zdvíham stále, aj doma dokonca. Hej. Čiže sa vždycky dohodneme na osobnom rozhovore.
2: 80% prípadov, ktoré rieši nemocničná ombudsmanka, je o komunikácii.
3: Nepochopení, neinformovanosti a nechcem to ako nazvať, že nevzdelanosti. Pretože aj ja ako ombudsmanka, ako mediátorka, ako mnoho tých funkcií, akože som už prešla a stále sa mám čo učiť, aby som vedela podávať tie informácie, takže sa nie je čo čudovať, že pacient, ktorý príde chorý, emočne, vysoko zle naladený, plný strachu.
2: Na nemocničnú ombudsmanku sa obracajú aj rodinní príslušníci pacienta.
3: Že ako sa pohnúť ďalej, že sa nevedia pohnúť, že čo máme teraz robiť. A vlastne to ukončenie toho je tá radosť z toho, že ten pacient to pochopí, rodinní príslušníci sa upokoja, situácia sa zmierni a nakoniec ani ten podnet nie je podaný. A mnohokrát je podnet prekvalifikovaný na poďakovanie, čo som aj ja prekvapená.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné poisťovne požadujú komplexné riešenie poplatkov v ambulanciách. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení niektorých fondov aj na priechode cez Hormúzsky prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormúzskeho prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf následne vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Americký viceprezident J.D. Vance zase priblížil, že Irán súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Mierové rokovania sa zameriavajú aj na ukončenie bojov v Libanone, čo je podmienka Iránu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Israel Katz a velitelia armády sa však zhodli, že Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru Hizbaláhu. Zástupcovia Libanonu a Izraela dnes majú vo Washingtone začať ďalšie kolo politických a bezpečnostných rokovaní. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v maďarskom meste Jedľovo zúčastní na rokovaní premiérov krajín Vyšehradskej skupiny. Na programe bude migrácia, energetická politika a koordinácia postupu krajín V4 v rámci Európskej únie. Summit zároveň ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a od júla ho prevezme Slovensko.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Reprezentanti Jordánska vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte po prvom polčase vyhrávajú nad Alžírskom 1-0. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. V skoršom zápase Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Úradujúci vicemajstri z Francúzska zvíťazili nad Irakom 3-0. Dva góly strelil Kylian Mbappé. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dopravný servis začíname kolónami, stojíte na trase z Čadce do Žiliny, zdržíte sa pol hodinu a vstúpaní na príslop z Hruštín a pri cestároch stratíte asi 15 minút. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Máme tu aj radar merajúc za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: O technike konfitovania často počujeme v spojitosti s modernou gastronómiou. Ale čo ak to robili už vaši rodičia dávno predtým, než to bolo trendy?
5: Francúzi používajú tepelnú úpravu konfitovanie, pomalé pečenie. U nás sa to robievalo na zabíjačkách, že sa mäso pieklo v masti a potom sa zaváralo do 7-decových pohárov. Pomalé pečenie vo vlastnom tuku.
4: No tak vidíte, nejaký Francúz zažil našu zabíjačku na dedine a zrazu bola v Paríži svetová gastronómia. O slovenskej pohostinnosti bude reč v dnešnom vydaní rubriky Overené storočiami. Tak zostaňte s nami, príjemné počúvanie prajú Marián Cibuľa a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: Informácie o počasí má už v tejto chvíli pripravené Pavlína Valová. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Ako to vyzerá u nás na strednom Slovensku takto po 6. hodine?
2: V Banskobystrickom kraji je momentálne jasno, alebo malá oblačnosť. V Žilinskom kraji je jasno, polooblačno. Na Orave tam môže byť oblačnosti ešte o niečo viac, ale je to oblačnosť, ktoré nevypadávajú zrážky, aj spíš rovnako má podobnú situáciu, prevažne polooblačnom a bez zrážok. Keď sa pozrieme na teplotu, v Prievidzi ukazuje 17 stupňov, Turčianske Teplice majú 14, Žilina 16, Čadca 15 stupňov, v Oravskom Veselom je 12, Liesek hlási 14, rovnako Liptovský Mikuláš 14 stupňov. Popradské letisko 15, Štrbské Pleso 13, Telgard 16 stupňov, na Chopku je 10 stupňov, v Brezne 15, Banská Bystrica a Sliač 16 stupňov, Žiar nad Hronom 17, Banská Štiavnica 18, Dudince 16 stupňov, Bzovík 19, Bolkovce Prúčenci 17, Rimavská Sobota 18, Revúca 16 a Lom nad Rimavicou 16 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Potvrdzujem tieto slova aj pri pohľade z okna. Ráno veľmi príjemné. Aký bude deň?
2: Deň bude v znamení tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od severozápadu a v teplom vzduchu prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, len miestami prechodne môže byť oblačnosti viac. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Práve stredné Slovensko je priestor, kde by sa mali vyskytovať, s tým, že dnešný deň bude teplý 29 až 44 stupňov, na severe okolo 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Pofukovať bude len slabý vietor.
1: No a následne pred nami Svetojánska noc. Ako bude zajtra na Jána?
2: Bude v podstate rovnako ako dnes. Očakávame, že tlaková výš bude naďalej pôsobiť na počasie nad strednou Európou. Jasná alebo málo oblačná noc, kde tu ešte v noci môže byť zväčšená oblačnosť z popoludnejších prehánok a búrok. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, búrky aj počas dňa, s tým, že nočná teplota by mala klesať zväčša na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami okolo 10 a denná teplota by mala kopírovať tú dnešnú hodnotu 29 až 34, na severe miestami okolo 26 stupňov.
1: Povedala Pavlína Valová. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Takto sme sa nad dnešnou témou pohostinnosť zamysleli v relácii Hosť do domu.
2: Myslím, že sú rodiny, že aj keby sa roztrhli a dali vám na stôl neviem aké pochúťky, keď to nie je podané od srdca, človek to má na to podľa mňa také tykadlá, ktoré to vedia veľmi presne rozlíšiť. Tam sa necítime predsa tak dobre.
3: Chlieb a sol zo stola starý.
1: Chleba a noža nespúšťaj zo stola. Príslovie nám hovorí, aby sme vždy boli pohostinní a pripravení na to, že sa u nás môže objaviť návšteva. A ako by sa, pochopiteľne, v predstihu na nečakanú návštevu pripravil šéf-kuchár Peter Kulhány? Prekvapivo, celkom jednoducho.
4: Na stôl treba dať niečo na pitie, ideálne voda, kávička, prípadne dobrý pohár vína a sme na Slovensku, klobasa, slanina, dobrý syr, prípadne naše zavárané úhorky.
1: Ako nám naznačila úvodná ukážka, mať nachystané jedlo nie len to najdôležitejšie. Je dôležité cítiť sa byť vítaný a nájsť spoločnú reč. Podobne ako v rozhlasovej hre Nečakaný hosť zo 77.
5: Koho to zaujíma? V súčasnosti prebiehajúce zlepšenia a valec.
6: Ale veď súdruh prejavil záujem.
5: Nebude s tebou hovoriť o impresionizme, keď o ňom nemáš ani poňatie.
6: Nemôžem impresionistov ani vystať.
7: Ani ja.
6: Ale valec ten ma veľmi zaujíma.
8: Návšteva po rokoch, sklamanie a či radosť.
1: Aj na nečakanú návštevu sa môžeme pripraviť. Jednoducho tak, že si urobíme zásoby. Tradičný a zároveň moderný typ má opäť Peter Kulhány.
4: Francúzi používajú tepelnú úpravu, konfitovanie, pomalé pečenie. A u nás sa to robievalo na zabíjačkách, že sa meso pieklo v masti a potom sa zaváralo do 7-decových pohárov. Pomalé pečenie vo vlastnom tuku.
1: Chleba a noža nespúšťaj zo stola.
0: Rádio Regina Stred. Overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
2: Zelená vlna. Pár sekúnd pred pol siedmou pozdravujeme na cesty, v kolóne stojíte na trase z Čadce do Žiliny, aktuálne zdržanie 20 minút, vstúpaní na príslop z Hruštína pri cestároch stratíte 30 minút. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikula

0: danej témy a získať tieto vstupenky od nás. Dnes ráno sa trošku pobavíme o letných detských táboroch. Do nášho štúdia Reginy Stred totiž príde Ondrej Doletina, organizátor detských letných táborov, a preto otázka na vás znie, ako si vy spomínate na tábory vo vašom detstve a čo je pre vás tá prvá spomienka, ktorá sa vynorí. Či už je to spomienka vtipná, strašidelná alebo zaľúbená, tak chceme ju počuť a niekoho z vás za to odmeníme. Tak poďte na to, náš WhatsApp určite dobre poznáte.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Príjemný letný deň pred nami, dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Šport.
1: Plné tréningové záťaži v rámci letnej prípravy sú od minulého týždňa aj futbalisti Horehronskej Podbrezovej. Železiari odštartovali prípravu s 27 hráčmi a 4 brankármi. Za sebou majú už aj prvý prípravný zápas. Viac priblíži Peter Mutňan.
2: Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu s 5 novými posilami. Na Horehronie prišlo trio Tomáš Diviš, Jakub Michlík a Ebenzer Kpozo z FK Pohronie. Útok posilnil Martin Chrien z Ružomberka a brankársky post Martin Trnovský z bratislavského Slovana. Pokračuje Martin Trnovský.
3: Pocity sú veľmi dobre pozitívne, takže teším sa na novú sezónu. Záujem ma veľmi potešil, tie ciele tiež, páčilo sa mi to.
2: Odchovanec Banskej Bystrice Martin Chrien sa po 4 rokoch v Ružomberku rozhodol pre zmenu. Ponuka z Podbrezovej ho oslovila. 30-ročný útočník sa už teší na ďalšiu kapitolu vo svojej bohatej kariére.
4: Rodilo sa to tak celkom aj rýchlo, dohodli sme sa v podstate hneď. Bolo to ešte počas sezóny a som rád, že som mohol si dovolenku užiť s kľudnou hlavou. Chcel som ísť do mužstva, ktoré hrá futbal a tým, ako Podbrezová sa prezentovala aj minulú sezónu, aj počas tých ešte predchodzích sezón, tak to bolo také rýchle rozhodnutie.
2: Na Liptove patril k oporám tímu. Vyhral s klubom slovenský pohár a zahral si aj v predkolách európskych súťaží.
4: Tak zažili sme si tam krásne momenty a teraz posledné 2 roky to nebolo bohvie čo, ale taký je futbal a budem spomínať len dobrom na to.
2: Pohyby v kádri železiarov sa však ešte neskončili. Záujem je o niekoľko hráčov. Jedným z nich je aj 13-gólový strelec uplynulej sezóny Čech Radek Schiller, hovorí generálny manažér Miroslav Poliaček.
5: Sú tam nejakí záujemcovia aj o Schillera, ale stále sa to niečím ešte podmieňuje a zatiaľ sa to v tejto fáze vyvíja všetko pomaly. Na druhej strane sú to naozaj veľmi zaujímavé európske kluby, takže ako nemyslím si, že práve jeho dohoda o prestupe Schillera bude prvá. Myslím si, že tam budú iné dohody.
2: Po 11 dňoch voľna sa na začiatku letnej prípravy hlásil aj Roland Galčík. 24-ročný útočník si v júni odbil debut v drese národného mužstva a po krátkej dovolenke je späť v plnej záťaži na Horehroní. To, či si však v novej sezóne oblečie dres Podbrezovej, je ešte otázne.
6: Tak uvidíme, najbližšie týždne ukážu, že aké budú možnosti a podľa toho by som sa rozhodol, ale mám tu ešte 2 roky zmluvu, takže čas ukáže. Tak už to niečo je, ale tak nechcem sa unáhliť, proste čakám, stále mám čas, ten prestupový okno sa rozbieha pomaličky, takže budem si trénovať tu a uvidíme, jasné, že by som sa chcel posunúť.
2: Pri tíme zostáva hlavný tréner Štefan Markulík, ktorý je aj asistentom Vladimíra Vajsa pri reprezentácii Slovenska.
7: Musím povedať, že aj slavným trénerom v podstate reprezentácie sme si nejakým spôsobom tie veci odkomunikovali, že primárne viac budeme sa fokusovať na to dianie v lige a kolegovia v podstate budú riešiť chalanov zahraničí, čo je určite fajn, keďže v podstate všetky tie ligové týmy nejakým spôsobom s nimi budem hrať a teda tých hráčov nejakým spôsobom monitorovať. Na druhej strane stále chcem odviesť 1000% prácu aj pre Podbrezovú.
2: Futbalistov Podbrezovej v príprave preverí 8 súperov. Na prelome júna a júla absolvujú železiari sústredenie v Poľsku, kde si zmerajú sily aj s tamojším majstrom Lech Poznaň.

0: Tipy na voľný čas.
1: Aj dnes pokračuje festival Dotyky a spojenia v Martine. O 9. hodine otvorí dnešný deň hravá dobrodružná inscenácia Neskutočné príbehy Mórica Beňovského v podaní Bratislavského bábkového divadla. O 16. pokračuje program v podaní študentov divadla LAB Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V inscenácii Helverova noc sa odohráva silný a intimný príbeh dvoch ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Večerný hlavný program o 19.30 patrí Národnému divadlu Košice s inscenáciou Banský kvet. Tragikomédia zo zanikajúceho banického prostredia Gemera prináša obraz sveta, kde sa čas zastavil po zatvorení bane a kde ľudia hľadajú dôstojnosť uprostred rozpadávajúcej sa komunity. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva všetkých zvedavých na podujatie, kde sa spája svet technológií s fantáziou bytová dielňa. Spoločne objavíte svet mikrobytov a vdýchnete život svetojanským uškám, ktoré sa rozsvietia a roztancujú noc svojim vlastným svetlom. Podujatie sa uskutoční v pobočke Fončorda na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici o 15. a následne o 16.30. A mesto Veľký Krtíš vás pozýva na tradičný jánsky jarmok. Ten sa uskutoční dnes aj zajtra na ulici Nemocničnej vo Veľkom Krtíši. Tešiť sa môžete na predaj rozličných druhov tovaru aj výrobkov ľudových remesiel. Organizátori mysleli aj na najmenších. Pripravené sú atrakcie vrátane trampolína skákacích hradov zdarma.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: 6 hodín 55 minút.
1: Súťaž Rádia Regina Stred.
0: Ranná súťaž a v nej dve vstupenky na divadelný hronsek, podujatie Lord Norton a sluha James. Už vo štvrtok o 20.30 účinkujú Juraj Kemka a Jozef Vajda. Predstavenie je síce vypredané, no je tu spôsob, ako sa tam dostať, a to zapojiť sa do našej dnešnej rannej témy. Zapojila sa aj poslucháčka Elena.
2: Pri vašej dnešnej úlohe som si rada zaspomínala na môj prvý tábor, ktorý mal v roku 1965 prívlastok Pionierský. V tom čase to bola pre rodičov veľká pomoc, pretože tábory trvali 3 týždne a platil ho vtedy zamestnávateľ. Pamätám si aj miesto, kde tento pionierský tábor bol. Bol to Kunerát pri Žiline. Bývali sme v malých chatkách a aktivity, ktoré v tábore boli, sú pravdepodobne také, ako bývajú v táboroch dnes. Boli to rôzne hry, zábava a mnoho nových kamošov. Na pionierský tábor si spomínam veľmi dobre. Nasledovali aj ďalšie tábory, ale tento prvý mi najviacej utkvel v pamäti. Srdečne vás pozdravujem.
0: Elenka, ďakujeme. Áno, dnes ráno to teda máme o letných detských táboroch. Do nášho štúdia Reginy Stred príde Ondrej Doletina, organizátor detských letných táborov, no a preto sme zadali takúto otázku, ako si vy spomínate na tábory vo vašom detstve a čo je pre vás tá taká prvá spomienka, ktorá sa vynorí. Tak či už je vtipná, alebo je to spomienka na prvú lásku, chceme ju počuť, náš WhatsApp dobre poznáte.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Pokračuje proces s Marianom Kočnerom v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Aj dnes výsluchom exnovinára a príslušníka SIS Petra Tóta. Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Predísť konfliktom by mala aj komunikačná linka o Hormuzskom prielive. A počasie bude jasno až polooblačno a opäť teplo 27 až 34 stupňov. Je utorok 23. júna, počúvate Rádiožurnál s Renátou Brimich-Špačkovou. Dobré ráno.
4: Rádiožurnál.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru sa však svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
6: Rok pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pomáhal Marianovi Kočnerovi rozbehnúť projekt na pranieri. V rámci neho sledovali aj zavraždeného novinára. Tóth pred súdom spomínal aj debatu na jachte o tom, ako mal Kočner túžiť po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. Po zadržaní Aleny Žužovej v septembri 2018 začal spolupracovať s políciou a odovzdal jej mobily či USB kľúče Mariana Kočnera. Podnikateľov advokát Marek Para má z výpovede pocit, že sa Peter Tóth krčovito snaží usvedčiť jeho klienta.
7: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
6: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
8: Prokurátor už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
9: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
6: Alena Žužová na súde nebola. Momentálne si odpikáva neprávoplatný 25-ročný súhrný trest za prípravu vražd. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
5: Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. K rozmrazeniu fondov sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump a prvé kolo americko-iránskych vyjednávaní vo Švajčiarsku označil za úspešné. Tvrdí, že cez Hormuzský prieliv prúdi rekordné množstvo ropy a zdôraznil, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň.
10: Zmiernenie amerických sankcií na vývoz iránskej ropy je trňom v oku niektorých republikánov, ktorí sa obávajú, že Teherán použije získané peniaze na znovu vybudovanie armády a podporu terorizmu. Prezident Donald Trump v Bielom dome svoje rozhodnutie obhajoval. Vo vyjednávaniach o rozumnej dohode sa nám darí. Ich peniaze, ktoré rozmrazíme, použijú na nákup potravy, na to výlučne v USA od našich farmárov. Nakúpia kukuricu, soju a všetky veci, ktoré potrebujú od našich farmárov, ktorí sú veľmi spokojní. Trump zdôraznil, že sa oklamať Teheránom nenechá. Ak Irán nedodrží dohodu alebo sa nebude správať slušne, urobím, čo musím. Na sociálnej sieti oznámil, že Irán súhlasil s obnovením inšpekcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Pravidelné inšpekcie boli súčasťou dohody s Iránom, ktorú uzavrel v roku 2015 prezident Barack Obama a Trump od nej v 2018 odstúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Teherán však oznámil, že žiadne nové záväzky v súvislosti so svojím jadrovým programom zatiaľ neprijal. Iránsky hlavný vyjednávač tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá.
11: Stručne zo sveta.
12: Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru. Podľa spravodajského webu Times of Israel sa na tom zhodli premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Izrael Katz a velitelia armády. Stiahnutie Izraela z Libanonu je jednou z podmienok, ktorú počas mierových rokovaní žiada Irán, ktorého podporu má militantné libanonské hnutie Hizballah. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie.
5: V4 je späť. To sú slová poľského premiéra Donalda Tuska, ktoré vyslovil pred novinármi počas koordinačného stretnutia šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli. Prešiel ani nie týždeň a premiéry Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska budú rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. Neďaleko Budapešti majú oficiálne obnoviť zašlú slávu a najmä vplyv zo skupenia v Európskej únii.
13: Maďarsko je na čele rotujúceho predsedníctva vo V4 ešte do konca mesiaca. Veľa času na zorganizovanie samitu premiérov, teda šéf maďarského kabinetu nemal. Stmelenie zo skupenia a spoločné presadzovanie záujmov v rámci Európskej únie si dal Péter Maďar za cieľ už v predvolebnej kampani. Ako premiér to vníma rovnako.
14: Je dôležité, aby vyšehradská spolupráca opäť začala fungovať, aby bola silnejšia a koordinovali sme sa pravidelnejšie. Veľmi veľa vecí nás spája. Spolu máme 65 miliónov obyvateľov a v minulosti to bolo viditeľné a veľmi vplyvné zoskupenie. To sa teraz snažíme obnoviť.
13: Premiéry Vyšehradskej štvorky prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Dôvodom bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
5: Je 7 hodín 7 minút a dnes je to presne 10 rokov, odkedy sa obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Zotrvať v spoločenstve chcela len necelá polovica voličov. Len niekoľko rokov po prvotnej eufórii nastalo prebudenie do reality. Dnes by sa do únie vrátilo 55% opýtaných Britov. Spojené kráľovstvo zotrvalo v Európskej únii presne 47 rokov a 1 mesiac.
15: Úspešné referendum odštartovalo aj reťazovú reakciu politickej neistoty, výmen premiérov, no aj zložitých rokovaní o nových pravidlách fungovania krajiny mimo jednotného európskeho trhu. Politický a ekonomický analytik z Univerzity King's College London Jonathan Ports vysvetľuje, že Brexit spôsobil Británii výrazné ekonomické škody. Vystúpila z colnej únie a zrušila voľný pohyb tovarov a služieb. Utrpela aj únia, no menej ako Británia. Jedným z argumentov bolo, že sa zníži migrácia. Tá však prekročila úroveň spred Brexitu. Po rokoch rokovaní o budúcich vzťahoch Spojené kráľovstvo vystúpilo z únie v roku 2020, teda presne v čase, keď vo svete zúrila pandémia COVID-19.
11: Leaving the EU did not...
15: Podľa Jonathana Portsa nie je správne za všetky problémy vyniť len Brexit. Rast nákladov na život spôsobili napríklad problémy v dodávateľských reťazcoch aj ruskej invázie na Ukrajinu. Obyvatelia Škótska a Severného Írska chceli zotrvať v Európskej únii a dnes sa ku ním pridáva aj 56% Angličanov a 61% Walesanov. Z Londýna, William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
5: Vzťahy Európskej únie a Moldavska sa posunuli o ďalší krok vpred. Zhodnotili predstavitelia Bruselu aj Kišiňova po spoločnom samite. Rozhovory si sa zamerali na bezpečnostnú spoluprácu, energetickú odolnosť, ako aj reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sa Moldavsko stalo súčasťou Európskej únie.
16: Šéfka Európskej komisie, predseda Európskej rady a moldavská prezidentka sa v Bruseli stretli týždeň po prelomovom otvorení prvého bloku prístupových rokovaní medzi členskými štátmi a Moldavskom. Kišiňov podľa predstaviteľov Bruselu spravil pozoruhodný krok na ceste do únie.
17: Moldova has completed...
16: Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Moldavsko dokončilo 93% reforiem a pripomenula, že únia mu už uvoľnila 504 miliónov eur, ak implementuje všetky reformy, ktoré sú splatné do konca tohto roka, Brusel uvoľní ďalších 523 miliónov eur, dodala predsedníčka Európskej komisie. Moldavsko je podľa jeho prezidentky odhodlané splniť tieto očakávania. Okná ako toto sa otvárajú a zatvárajú. Sú to preteky s časom a my ich chceme vyhrať, povedala Maja Sandu. Lídri diskutovali aj o regionálnych a globálnych výzvach, vrátane dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine. Moldavsko a Európska únia sú odhodlané prehlbiť svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
18: Počúvate Rádiožurnál.
5: Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto v domoch dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
19: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
20: Nemám s kým, že kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
19: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia. Hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
21: Nesúhla sa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som zručil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černom postavím.
22: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
19: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešením majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
23: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
19: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
18: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Lionel Messi sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. V druhom stretnutí zariadil postup Argentíny gólmi po víťazstve nad Rakúskom 2-0. Na konte už má 18 majstrovských gólov, čím prekonal dovtedajší rekord Nemca Miroslava Klózeho. Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment, 5 gólov je nádherných. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca. Klozeho už vyrovnal aj 16-gólový Kylian Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko zdolalo Irak 3-0 a postúpilo do vyraďovacej fázy. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny. Do 16 finále sa prebojovalo aj Norsko po triumfe nad Senegalom 3-2. Aj v tomto zápase sa zaskvel ďalší bombardér Erling Haaland, ktorý zaznamenal 2 góly. Na turnaji ich už má 4, rovnako ako Mbappé, o 1 viac má Messi. V ďalšom zápase Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
0: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
24: Tereza Mihalíková s Britkou Nikolcovou postúpili do štvrťfinále na turnaji VTA v Nemecku. V úvodnom kole si poradili s čínskou dvojicou Xin Chu Tiang a Fan Xiu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Maržánom 6-4, 6-7, 6-7.
18: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: V Maďarsku sa stretnú premiéry krajín V4. Témami budú migrácia či energetická politika. Americký šéf diplomacie Marco Rubio navštívi štáty Perského zálivu. Rokovať bude o ukončení vojny na Blízkom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav klimatologicky zhodnotí tohtoročnú jar. A v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy.
18: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
18: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť vám ďakuje ranný spravodajský tím, editor Tomáš Šandor, zvuková technička Linda Okšová a pri mikrofónoch boli Lukáš Zamborský, Peter Štern a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 16 minút.
18: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Košiciach a kamión po požiari na D2. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla pred Budimírom smerom z Košíc pod diaľnicou D1. Počítajte so zdržaním. Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu na kilometri 3,5 blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa 20 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. V Košiciach na Prešovskej ceste na zjazde na Ťahanovce smerom z centra je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprijazný. Obchádzať môžete cez Linkovú. Pol hodinu si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút si pripravte na výjazde z Oravského podzámku na Dolný Kubín a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. 10 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Prešova z Kapušian. 10 minút stratíte aj v Lohovci na Hlohovej ulici, kde je odstavený autobus. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Ako si vy spomínate na tábory vo vašom detstve a čo je pre vás tá prvá spomienka, ktorá sa vynorí? Pýtame sa to v rámci rannej súťaže. V hre sú dve vstupenky na divadelný Hronsek, predstavenie Lord Norton a sluha James. 0919 248 200, to je náš WhatsApp. Marian Cibuľa a Peter Magurský, to je ranná vysielacia dvojica, ktorá vám praje príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Kde je vôľa, tam sa nájde aj cesta. A keď k tomu pridáte aj tvrdohlavosť, už vás nikto nezastaví. Čo si podobné sa vám môže zísť aj do dnešného dňa? Celoživotne to má overené úspešný remeselník, výtvarník, včelár, pivovarník, cestovateľ a vlastne univerzálny muž Jaro Pásler.
2: Už v tom ranom detstve som obdivoval, moja babička mala v každej miestnosti minimálne 2-3 obrazy. Ja som vždy tie obrazy obdivoval a keď som si založil rodinu a mal som domácnosť, tak som chcel mať jeden obraz, aspoň jeden, začať som chcel. Tak som si bol pozrieť, koľko stoja obrazy, no a bol zašialené palky a som si povedal, ešte kúp mi farby, štete, ja to namalujem. Tak vznikol prvý obraz. Nie, že by som predtým nikdy nemaloval, takto malovať to nemaloval nikdy, ale vždy som si rád kreslil, takže vedel som nakresliť čokoľvek a keďže mám technické vzdelanie, čiže som stolár a vždy sme rysovali, tak viem robiť celkom dobré perspektívu, takže pre mňa nebol problém skopčiť, keď som niečo videl, tak som si to jednoducho nakreslil a vymaloval, takže to nebol problém. Začal som v podstate malovať v dospelosti. Bola vôľa a strašná tvrdohlavosť. Tomu to ma asi naučil môj dedo, pretože vždycky mi povedal, že si páse, ty to dokážeš, to jednoducho musíš spraviť, keď to chceš, tak potom choď. No a to po mne nejak tak ostalo a keď som si niečo povedal, že toto chcem, tak som si to jednoducho spravil. Nech to bolo akokoľvek. A vždycky, keď niečo urobíš, tak vždycky to je lepšie a lepšie. Takže áno, tie zápaly vypestoval on. Čiže niečo chcem, ale to je jedno, že to neviem. Tak sa to naučím, tak to zvládnem. Chcel som vedieť robiť napríklad pivo, tak som sa jednoducho to naučil. Teraz je to jednoduché. Máme YouTube a naučíme sa všetko, lenže pozor, kedysi ten YouTube tu nebol. Takže si musel pozorovať tých ľudí, vnímať a pýtať sa.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro,

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
1: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
0: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
0: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
2: Zelená vlna.
3: Kolóny aj radary hlásite zo stredov slovenských ciest. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte v kolóne 30 minút, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra stratíte 10 minút. Radary merajú vo Vavrečke v oboch smeroch, na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok a v Klesaní z Čertovice do Liptovského Hrádku. Ak máte pre nás ďalšie informácie z dopravy, sem s nimi.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Ak vo vašej záhrade radi experimentujete, máme pre vás tip. Čo tak zasadiť si malinočernice?
4: Malinočernice sa za oporu odvďačia. Niekedy stačí medzi dvoma kolíkmi natiahnuť po dva drôty. Kým väčšina malín dosahuje veľkosť do 1,5 metra, malinočernice môžu dorásť až do 3 metrov.
3: Áno, áno, plody malinočerníc sú veľké, chutné a nabité vitamínmi. Budeme o tom hovoriť už o chvíľu v záhradkárskej rubrike na vlnách Rádia Regina Stret.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 37 minút a už v tomto čase teploty niekde prekročili 20 stupňov. 20 stupňov hlási Prievidza, Dudince, rovnako aj Boľkovce pri Lučenci. Žilina hlási 18 stupňov, Sliač 17, Žiar nad Hronom 19, Liesek 15, v Poprade nameraných 18 stupňov, Telgár 17 a na Chopku 11 stupňov. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa, už povie meteorologička Pavlína Valová.
2: Deň bude v znamení tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od severozápadu a v teplom vzduchu prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, len miestami prechodne môže byť oblačnosti viac. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Práve stredné Slovensko je priestor, kde by sa mali vyskytovať, s tým, že dnešný deň bude teplý. 29 až 44 stupňov, na severe okolo 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Pofukovať bude len slabý vietor.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Počuli ste už o malinočerniciach? Podobne ako aj iné farebné bobuľové ovocie obsahujú celý rad látok, ktoré pozitívne pôsobia na naše zdravie. Údajne sa v malinočerniciach podarilo spojiť tie najlepšie vlastnosti maliny a černice. A dnes nám poradí Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
2: Väčšina odrôd, ktoré sa teda uplatnili, tak sú väčšie než klasické maliny, niekedy aj väčšie než väčšina černíc farebne, sú niečo medzi. To znamená napríklad odroda Loganberry, tak tá je taká purpurová, odroda Boysenberry, tá sa tou tmavosťou blíži až k černiciam.
1: A ako chutia?
2: Chutia rôznorodo. Mne osobne teda odroda Loganberry veľmi chutí. Má takú jemnú malinovú vôňu, nie je až taká výrazná ako niektoré odrody malín, je veľmi sladká a šťavnatá.
1: Koľko priestoru vyžadujú? Závisí to opäť od tej odrody konkrétnej?
2: Áno, sú trošku bujnejšie než maliny, kým väčšina malín dosahuje veľkosť do 1,5 metra, prípadne do 2 metrov, tak tieto malinočernice môžu dorásť až do 3 metrov. Malinočernice sa za oporu odvďačia. Niekedy stačí medzi dvoma kolíkmi na jednej a na druhej strane natiahnuť po dva drôty.
1: Aké stanovište je ich obľúbené? Mali by sme aj toto veľmi starostlivo zvažovať, kde ich dať, keď chceme mať naozaj bohatú a chutnú úrodu?
2: Tým, že sú to teda malinočernice, majú mohutnejšiu koreňovú sústavu než klasické maliny, že trošku si vedia lepšie poradiť so suchom, ale majú radi dostatočnú vlhkosť pôdy. Určite je dobré oddeliť ich opäť od trávnika, zamulčovať. Podobne ako maliny, majú radi tej spodnej časti čiastočné zatienenie a hore, aby bolo plné slnko.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: A léta bláznivá ste určite zažili nejaké aj vy. Dnes ráno to máme o letných detských táboroch. Pýtame sa, ako si spomínate na tábory vo vašom detstve a čo je pre vás tá prvá spomienka, ktorá sa pri tejto téme vynorí. Poslucháč Milan zo Zvolená nám napísal: Dobré ránko, ja si spomínam na pionierský tábor. Bolo to v roku 1974. Bol som v Liptovskom Hrádku. Spomínam si na kúpanie v potoku, aj na aktivity s vojakmi, nakoľko tam bol vojenský útvar. Spomínam si tiež na výlet v Demenovskej doline, kde som si kúpil vyrezávanú valašku, ktorú som mal potom dlho doma. Jan zo Zvolena napísal: Ja som mal detský tábor u starých rodičov a na to spomínam veľmi rád. No myslím, že takých je vás viac. A budeme radi, ak sa podelíte o to, ako ste možno zažili táborovú lásku, alebo ste vyhrali táborovú olympiádu. Niekoho z vás za to odmeníme dvomi vstupenkami na divadelný Hronsek na predstavenie Lord Norton a sluha James vo štvrtok o 20:30.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Leto s rádiom Regina Stret.
1: Povedal som vám, že v hre sú dve vstupenky na divadelný Hronsek. Povedal som na predstavenie Lord Norton a sluha James. Možno som nespomenul, že účinkujú Juraj Kemka a Jozef Vajda a tiež som v predošlom vstupene spomenul, že toto predstavenie je vypredané. Možnosť, ako sa tam dostať, je zapojiť sa do našej rannej témy a získať tie vstupenky od nás. Takto sa zapojila do témy aj poslucháčka Melánia.
2: Po skončení 6. triedy som bola v pionierskom tábore v Nitre a tam som sa naučila plávať. Na to mám veľmi dobré spomienky a takým istým spôsobom, ako nás učili, tak ja som naučila všetky moje deti plávať.
1: No, niekedy sme v živote hodení do vody metaforicky, niekedy doslova. Máte aj vy nejaký zážitok z detských táborov? 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za záškoláctvo bude štát odoberať detské prídavky. Lučenci na frekventovanej križovatke na Opatovú pribudli merače pre dopravný prieskum. Dnes bude jasno, najviac 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorý má riešiť záškoláctvo. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Lasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odoberanie prídavku.
2: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Poďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Občianska iniciatíva Zachraňme múzeum chce zachovať Lesnícke a Drevárske múzeum vo Zvolene a nesúhlasí s jeho sťahovaním do Svätého Antona. V pondelok mohla verejnosť pred budovou múzea podpísať výzvu, ktorú bude iniciatíva adresovať jeho zriaďovateľovi. Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Miljanová uviedla, že včera sa malo začať so sťahovaním expozícií do Svätého Antona. Lesnícke a Drevárske múzeum je podľa nej pamäťová fondová inštitúcia.
4: Tým, že sme Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a podpísali memorandum skoro 13 organizácií a inštitúcií, ktoré sa k tomu prihlásilo, tak toto je veľké oslabenie vlastne tej značky Zvolena. Zvolen sa hlási k tomu, že je mestom vedy, výskumu, kultúry, samozrejme lesníckej, aj muzejníckej, a to múzeum by jednoducho absolútne ubralo od toho potenciálu lesníckeho, ktoré vo Zvolene existuje.
1: Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky povedala, že podnik rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor.
5: Považujeme za dôležité zdôrazniť, že nedochádza k zrušeniu Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Aktuálne prebieha relokácia dvoch expozícií do priestorov múzea vo Svätom Antone, pričom odborná činnosť múzea, správa zbierkového fondu a starostlivosť o zbierky zostávajú naďalej v pôsobnosti Lesy SR. Cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti.
1: Na frekventovanej križovatke na ceste prvej triedy číslo 75 v Lučenci pribudli merače dopravy. Získané údaje o počte vozidiel a zaťažení križovatky na hlavnom výjazde z mesta na Opatovú budú slúžiť ako podklad na vypracovanie odbornej štúdie, ktorá má priniesť návrhy riešení komplikovanej dopravnej situácie v lokalite. Štúdiu bude mesto realizovať spolu s odborníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline. Projekt je rozdelený do dvoch etáp. Prvá sa zameriava na dopravno-inžinierský prieskum, rozbor a analýzu dopravy. Druhá etapa bude zameraná na návrh konkrétnych riešení. Preletné počasie je typická nestabilita s možnosťou výskytu častých búrok. Nebezpečnými sú, ak nás zastihnú v horskom či inom exponovanom teréne. Horskí záchranári odporúčajú pred letnými túrami byť obozretní a sledovať najmä vývoj počasia. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
6: Keď nám hlásia od obeda búrky a túru potrebujeme končiť v skorších do obedňajších hodinách naspäť, no tak samozrejme na danú túru nejdeme a nájdeme si tú túru nejakú kratšiu, alebo musíme vyraziť samozrejme hneď po svitaní, aby sme to stihli. Nie je len o to, aby sme sa dívali už počas túry, čo sa deje, ale musíme nad tým rozmýšľať dopredu.
1: Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, horskí záchranári ju odporúčajú radšej prerušiť či nájsť si bezpečné miesto. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 350 z 390 hlasov.
7: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 15 minút zdržíte v Čaci na Palárikovej smerom do centra, 40 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Radar meria vo Vavrečke v oboch smeroch a na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Letný slnovrat už za nami. Leto je teda oficiálne tu, aj astronomické, a s týmto dátumom sa blížia aj prázdniny. Obdobie, kedy rodičia riešia, ako deťom pripraviť zaujímavý, aktívny a zmysluplný program. Do nášho štúdia Rádia Regina Stred zavíta v tejto poslednej hodinke Rádio Budíka Ondrej Doletina, organizátor detských letných táborov a predseda občianskeho združenia Škola športu Labrador, ktoré organizuje rôzne tematické tábory. Toľko avízo na to, čo nás poslednej hodinke čaká. Teraz si už poďme hrať.
0: Rádio Regina.

0: 8 hodín, 9 minút, ideme hrať na želanie a tento týždeň dávame priestor účastníkom minulotýždňového kurzu tvorby podpolianskych drevených vyrezávaných krížov.
1: Pesnička poslucháča.
2: Ahojte, volám sa Slavka Pančíková, som z Brezna a rada by som si vypočula pesničku od Paľa Haberu, ktorý je náš rodák z Brezna. A tá pesnička sa volá Prievan v peňaženke. Mám. Páči sa mi tá pesnička, lebo je veselá. A

0: predpoveď počasia.
1: V 8 hodine 17. minúte sa ideme pozrieť na to, čo nás dnes čaká na strednom Slovensku. Informácie o počasí má pripravené meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekné ráno, alebo už aj predpoludnie prajeme.
2: Pekné ráno, aj predpoludnie prajem aj ja vám.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na strednom Slovensku?
2: Je jasno až polojasno, sucho, bez zrážok. V porovnaní so včerajším ránom je zhruba o 1 až 3 stupne chladnejšie a pritom teplota je v rozpätí od 16 stupňov v Čiernom Váhu do 25 v Hornom Tisovníku. V Prievidzi aktuálne 24 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 21, v Žiline 19, aj Čad sa hlási takmer 19, Oravské Veselé 17, Liesek takmer 18, Liptovský Mikuláš 17 stupňov, v Poprade je 20, na Štrbskom Plese 16, Telgard hlási takmer 20 stupňov, na Chopku je 10, v Brezne 17, Banská Bystrica 21, Sliač 20 stupňov, Žiar nad Hronom 22, Banská Štiavnica bez troch desatín taktiež 22 stupňov, Dudince 25, Bzovík 24, Lučenec Beľkovce 21, Rimavská Sobota 22, Revúca 24 stupňov, Lom nad Rimavicou takmer 20 stupňov Celzia a je bez vetrie, prípadne fúka len slabúčky vietor.
1: Poďme sa pozrieť dopredu, čo nám prinesie 23. jún.
2: Bude naozaj veľmi teplo na úrovni 29 až 33 stupňov Celzia, len v severných oblastiach Kysúc, Oravy, Liptova a Horného Spiša, tak tam čakáme teplotu okolo 27 stupňov Celzia. V 1500 metroch najviac 17 stupňov a bude pritom slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne búrky, mali by byť slabé alebo teda bežné prehánky zhruba do 5 mm pri búrkach. Môže ojedinele spadnúť do 20 mm zrážok a vietor bude slabý, len pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Takže aj dnes prekročíme 30 stupňovú hranicu. Teplo bude aj na Jana?
2: Áno, teplo bude aj zajtra a potom aj v ďalších dňoch. Bude zhruba podobne teplo ako dnes, zajtra myslím. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov Celzia. Pozerala som sa do našich klimatologických záznamov, tak noci sú hlavne v rámci Žilinského kraja a Spiša na úrovni normálu, ale tie denné teploty sú naozaj vysoko nad dlhodobým priemerom, tak v týchto dňoch by malo byť napríklad v Oravskej Lesnej cez deň najviac 21 stupňov, v Lučenci, v Boľkovciach najviac 26 stupňov, ale nebude to tak, v tých ďalších dňoch bude teplota cez deň naďalej vysoká od 29 do 34, vo štvrtok možno až do 35 stupňov Celzia a v piatok alebo a cez víkend čakáme ešte vyššiu dennú teplotu.
1: Takže dbať na pitný režim, tieto informácie o vysokých teplotách, o počasí nám dodala Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci helpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Helpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu tu o 21.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónami, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút, za Ivachnovou smerom do Ružomberka sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Nahlásený máme aj radar, merajú vo Vavrečke v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Ako bude vyzerať 23. jún z pohľadu nášho spravodajstva, to nám prišla povedať Martina Maľová.
4: Dobré ráno prajem. V Banskej Bystrici sa dnes koná Slovensko-Kazašské obchodné fórum. V rámci neho sa podpíšu rôzne dokumenty o vzájomnej spolupráci, napríklad medzi podnikateľskými komorami či univerzitami, ale aj vyhlásenie o zámere spolupráce medzi Karaganskou oblasťou Kazašskej republiky a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Dnes zasadajú aj mestské zastupiteľstva, napríklad v Rimavskej Sobote alebo v Žiline. Žilinský mestskí poslanci majú rozhodovať o doplnení parkomatov na hotovostnú platbu či o založení spoločného podniku mesta Žilina a spoločnosti Hestia za účelom realizácie projektu nájomného bývania. Banskobystrická krajská samospráva zahájila druhú etapu výstavby cyklotrasy na Kráľovú holiu. Dnes by mali o tom informovať priamo v Nízkych Tatrách. Prvú polovicu dokončili štátne lesy v Lani, druhú polovicu má na starosti kraj. Práce sa už začali a až do októbra bude vrchol Kráľovej holy pre cyklistov nedostupný práve pre stavenisko, ale cieľom je dokončiť cyklotrasu do septembra, kedy by mala na vrchol Kráľovej hole viesť kráľovská etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska. No a v správach budeme hovoriť aj o novinkách v športovo-rekreačnom areáli v Hriňovej.
3: Takže poriadne pestré to bude v našich správach. Kompletný spravodajský blok si môžete vypočuť presne o pol hodinu, teda o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: súťaž Rádia Regina Stred,
1: ktorú si už v tomto čase po pol deviatej môžeme aj uzatvoriť. Pýtali sme sa vás, že ako si vy spomínate na tábory vo vašom detstve a čo je pre vás tá prvá spomienka, ktorá sa vynorí s touto témou. Do témy sa pridala aj poslucháčka Zuzana.
2: Dobrý ránko. Téma pionierský tábor je mi veľmi blízka, nakoľko som bola niekoľkých táboroch. Myslím, že mám dodnes na to pekné spomienky, vznikli nové priateľstvá, možno aj nové lásky. Máme tam si na také hľadanie pokladov v lese, to bolo veľmi zaujímavé. Taktiež bodovanie izieb nás veľmi motivovalo, tá čo bola super odmena, nejaká sladká. Víkendy sme zbožňali, pretože za nami prišli rodičia, prinesli nám spoustu dobrôt. A ešte ma napadli večerné táboráky pri ohni, kde sme sa naučili spoustu pesničiek. Myslím, že mám dodnes písanku s týmito pesničkami a dokázala by som si ich ešte dnes zaspievať.
1: Ďakujeme krásne poslucháčke Zuzane aj všetkým, ktorí ste sa zapojili do našej rannej témy. V tejto chvíli sme ale vyžrebovali poslucháčku Elenu z Banskej Bystrice, ktorej posielame dve vstupenky na divadelný Hronsek, konkrétne na predstavenie Lord Norton a sluha James už tento štvrtok o 20:30. Gratulujeme!

0: Leto sa nám nezadržateľne blíži a s ním teda aj prázdniny, na ktoré sa tešia najmä deti. Pre rodičov je to však aj obdobie, keď riešia, že ako deťom pripraviť nejaký zaujímavý, aktívny, zmysluplný program. A preto sa dnes budeme rozprávať o letných detských táboroch.
1: Rádio Regina s vami.
0: Do nášho štúdia Rádia Regina Stred prijal pozvanie Ondrej Doletina, organizátor detských letných táborov a predseda občianskeho združenia Škola športu Labrador, ktoré organizuje rôzne tematické tábory od cyklistických cez vodácke až po kuchárske. Ondrej, vitaj u nás, ahoj.
2: Ďakujem krásne, vítam, ďakujem za pozvanie.
0: No pýtali sme sa to aj poslucháčov, že ako si spomínajú na tábory v detstve, čo je tá prvá spomienka, ktorá sa vynorí, tak sa to pýtam aj teba.
2: Tak mňa svoje detské tábory ako účastníka veľmi pozitívne poznačili. Zbožňoval som túto časť leta a určite zanechali vo mne stopu, ktorá potom viedla neskôr práve k mojej súčasnej profesii, k organizovaniu detských letných táborov, okrem iných vecí.
0: Tak to si povedal, že teda už to budeš odovzdávať. Čo podľa teba deťom ten taký denný tábor prináša v súčasnosti, v dnešnej dobe z pohľadu pohybu, socializácie alebo možno aj získavania nejakej samostatnosti?
2: Túto otázku si kladiem už asi 15. rok, ako toto už my robíme.
0: Tak to už by si mohol mať odpoveď.
2: Vieš čo, je to stále také živé a hovorím, kladiem si ju aj ja sám. Otázka možno znie, čo by mal prinášať. Podľa mňa by mal prinášať akúsi formu psychohygieny, čo sa skôr hovorí v kontexte pedagogickej profesie učiteľov, ale určite to sedí aj pre deti. Takže naozaj oddych, ale aktívny oddych. A ak je tam zahrnutá aj nejaká edukačná časť, tak pokojne sa môžeme aj o nej baviť, ale úplne inou formou, ako je to v školských laviciach. Takže aktívny pohyb, zabava, radosť, také tie bežné pojmy, ktoré sa spájajú s detskými tábormi. A zároveň, ak tam je aj nejaká hodnotová vložka do toho vložená, tak je to len veľké plus pre samotný detský tábor.
0: A nie každý si vie predstaviť, že čo všetko zahŕňa príprava takéhoto táboru, takže v krátkosti, čo všetko treba stihnúť pred tým, ako odštartujú nejaké prvé turnusy?
2: Tak v krátkosti to zhrnúť je veľká výzva, pretože je toho naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa. Začína sa to niekedy asi týždeň po skončení posledného turnusu, takže niekedy na konci augusta sa púšťame do príprav ďalšieho ročníka, čiže je to...
0: Celoročná práca.
2: Je to naozaj celoročná práca, ktorá naozaj naberá na obratkách niekedy koncom apríla, maj, jún a sme práve v tomto období, kedy naozaj nevieme, kde nám hlava stojí, je tej administratívy naozaj veľmi veľa. Samozrejme, sú tam zahrnuté veci ako komunikácia s rodičmi, ekonomické záležitosti, cez úplne také tie najzákladnejšie veci ako príprava, vybavenia materiálno-technického zabezpečenia a tak ďalej.
0: A motivácia je potom ale určite aj nejaká tá spätná väzba od tých rodičov, veď potom počas roka, keď sa dostaneš s nimi do kontaktu, máš nejaký možno taký moment alebo príbeh, keď si povedal, že stojí to za to?
2: Áno, ja som na to dokonca odkázaný, pretože je to práca, ktorá je akýmsi poslaním, je to veľmi náročná práca a práve spätná väzba od rodičov a ich detí je presne to, na čo sme, na čo je naše pokračovanie skutočne 100% odkázané. Nie, že by sme túto prácu nemali radi, zbožňujeme ju, len teda je to potrebné počuť a dostať to vysvedčenie za každým. Takže ja osobne, je to taký trošku moja závislosť, že pokiaľ toto neprichádza, čo sa teda zatiaľ ešte nestáva, ale čakám vždy na ten koniec, kedy to príde a vždy to príde 99% pozitívne ohlasy, takže potom to naozaj človeka nakopne a to, čo si hovoril dovtedy, že už nikdy viac, ako je to po dobehnutí napríklad Ironmana, tak, alebo po pôrode, tak vždy toto nikdy viac prehodnotíme v zlomku sekundy po prečítaní krásnej recenzie.
0: Tak keď spomínaš to vysvedčenie, tak ti prajem na ňom samé jednotky. A veľa dobrej spätnej väzby. Ako vybrať ten správny tábor, čo by možno rodičia nemali podceniť, to všetko sa Ondrej Doletina bude rozprávať aj po 9. hodine. Je našim hosťom organizátor detských letných táborov a predseda Školy športu Labrador.
1: Rádio Regina s vami.

Letný, slnečný, teplý bude 23. jún. Na strednom Slovensku budeme mať jasno až polooblačno a teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 33 stupňov, na severe okolo 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: V Rimavskej Sobote odhalili lavičku Mateja Hrebendu. Počúvajte viac v predpoludnejšom vysielaní. Budeme hovoriť aj o rodičovských právach pri rozvode.
2: Rozvodové konanie je rozdelené na dve časti. V prvej časti súd skúma, či ten rozvrat manželstva je daný. Potom pristúpi k tej druhej časti, kde upravuje tie pomery, úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.
1: Pripravená je reportáž z Dní mesta Zvolen aj zo spoločného vysielania všetkých troch okruhov rádia Regina z Ružomberka z Čutkovskej doliny.
3: My sme koncipovali tento deň ako deň koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a tak sme k tomu priradili stretnutie našich troch Regín, to taký obraz svetoplukových prútov, že ten východ, západ, stred tvoria jednu identitu.
1: Po 9. hodine bude pri mikrofóne Katka Košíková. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský. Prajeme vám ešte príjemný letný útorok z Reginou Stred.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prípad obvinenej lučeneckej primátorky preskúma generálny prokurátor. V okrese Ružomberok pribudne ďalšia trieda pre vzdelávanie detí s autizmom. Dnes bude jasno, najviac 34 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. Prípad primátorky Lučenca Alexandry Pivkovej, ktorú obvinili z dvoch trestných činov, preskúma generálny prokurátor. Obvinenia sa týkajú podpísania dodatku na vývoz odpadu bez súhlasu mestského zastupiteľstva a zmluvy o prenajme priestoru. Primátorka vinu odmieta. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: 2. júna 2026 bol generálnej prokuratúre doručený návrh osoby AP na postup podľa paragrafu 363 trestného poriadku, ktorý podal v mene obvinenej obhajca. Následne bol vyžiadaný z podriadených prokuratúr príslušný spisový materiál, ktorý sa bude vyhodnocovať. Paragraf 363 trestného poriadku je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak bol porušený zákon.
1: Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji už štvrtý mesiac po sebe klesá. Jej hodnota sa v máji znížila medzimesačne o 0,6% na 4,22%. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku, ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol v máji v Žilinskom kraji na úroveň 3,37%. Najnižšiu nezamestnanosť má naďalej okres Žilina, najvyššiu Liptovský Mikuláš. V okrese Ružomberok pribudne ďalšia trieda pre vzdelávanie pre deti s autizmom. Po základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku, ktorá má dve takéto triedy, otvoria jednu triedu aj v základnej škole v Liptovskej Štiavnici. V novej triede sa budú vzdelávať deti z obcí Liptovská Štiavnica, Ludrová a Štiavnička, ktoré na iné základné školy odmietli prijať. Hovorí riaditeľka školy Monika Brtková.
3: V tejto triede bude 6 detičiek, 6 autistov, ktorí majú síce normopásmo intelektu, to znamená, že nemajú tam nejaký pridružený variant mentálneho, silného mentálneho postihnutia, sú tam tie len ľahšie formy. Budú tam mať špeciálneho pedagóga, budem tam aj ja niektoré hodiny učiť ako druhý špeciálny pedagóg a vlastne budeme tam mať aj asistenta.
1: Trieda je už pripravená, vedenie školy chce pre budúcich žiakov počas leta vytvoriť aj špeciálne oddychové prostredie. Mesto Žiar nad Hronom finančne podporí rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska pri základnej škole s materskou školou Štefana Mojzesa. Žiarskí poslanci odklepli počas svojho júnového rokovania cirkevnej škole na tento účel v rámci prvej zmeny rozpočtu mesta na tento rok dotáciu vo výške 20 000 eur. Škola žiadala dotáciu na rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska, ktoré realizuje vo vlastnej réžii a celkové náklady predstavujú zhruba 100 000 eur. Vybudované parkovacie plochy budú počas prevádzky školy slúžiť rodičom, zamestnancom a návštevníkom školy, mimo času prevádzky školy aj verejnosti. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky chce vybudovať vodnú nádrž Vidrovská dolina v katastrálnom území obce Čierny Balok v okrese Brezno. Náklady odhaduje na vyše 2 milióny eur bez DPH. Projekt sa aktuálne nachádza v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Malá vodná nádrž má akumulovať vodu pre jej zadržanie v krajine. Mala by byť aj súčasťou protipožiarného zabezpečenia ako zásoba vody na hasenie prípadných požiarov v blízkych lesných porastoch. Projekt uvažuje s obnovením historického tajchu vo Vidrovskej doline spolu so sústavou rybníkov pre expozíciu chovu pstruhov. Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica vystúžil svoju defenzívu o obrancu Mikuláša Bakaľu. 25-ročný stoper sa vracia do Nike ligy po 2 rokoch v zahraničí. Bakaľa predtým 8 rokov hral za Podbrezovú, v minulosti sa objavil aj v širšom výbere slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Ivachnovej smerom do Ružomberka pri Cestároch, v opačnom smere stratíte 10 minút. Radar meria na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen a na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Pekný letný deň vám želá po 9. Katarína Košiková. Od techniky bude spolu so mnou vysielať do 12. Richard Švarba. Jubilejný 30. ročník súťaže Gorazdovo výtvarné námestovo priniesol historickú účasť. Rádio Regina Stred to zaznamenalo.
5: Nakreslila som bohyňu Jari, Vesnu.
6: Môj obraz sa volá Symbióza a to má symbolizovať vlastne to, že by sme si mali predsa len vážiť popri všetkých tých inováciách a náš reálny svet.
7: Lebo som kostol nádeje, vyjadruje to pre mňa šťastie.
4: A šťastie bude pre deti aj to, že presne o týždeň, v utorok 30. sa rozdávajú vysvedčenia a začínajú sa prázdniny. Aj po pesničke sa budeme rozprávať s organizátorom detských letných táborov Ondrejom Doletinom, ktorý je s nami v štúdiu. Zostaňte aj vy s nami.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Ondrej Doletina je organizátorom detských letných táborov na strednom Slovensku a predsedom občianskeho združenia Škola športu Labrador. Pekný deň.
2: Pekné ráno, dobrý deň.
1: Vy ste u nás už od rána a nie ste tu sám. Prišli ste aj so svojím synom, volá sa Eliáš, je tiež pri mikrofóne a dohodli sme sa, že pozdraví našich poslucháčov Rádia Regina Stred. Eliáško, povieš našim poslucháčom aspoň ahoj?
3: Ahoj.
1: Ahoj. Výborne, sme radi, že ťa počujeme, lebo sme sa pýtali Eliáša, či by nám trochu aj on porozprával o denných táboroch, ktoré organizuje tatino. Eliáško, aj ty chodíš do táborov v lete počas prázdnin?
3: Áno.
1: A ktorý z tých táborov, lebo je ich viac, ktoré otec organizuje, máš najradšej? Cyklotábor alebo vodácky tábor?
3: Cyklotábor.
1: Cyklotábor, výborne. A prečo? Rád bicykluješ?
3: Aha.
1: Uh-huh. A otec nám teraz povie, Ondrej Dolina, Doletina, prečo práve tie denné tábory sú vhodné v čase letných prázdnin, respektíve opýtam sa aj takto, sú všetky len denné?
2: Tak ja budem trošku rozvitejšie ako syn. A áno, sú to denné tábory, dnes veľmi teda populárny koncept letných táborov. Ja tomu hovorím niekedy takže letné programy, kedy ráno detičky prídu, postražíme, spravíme nejaké tie zážitky spoločne a po obede sa rozlúčime. A tešíme sa na ďalšie ráno.
1: Eliáš, váš Eliáš má 6-7 rokov.
2: Koľko máš?
3: 7.
1: Takže práve tie denné tábory sú možno vhodné pre deti takéhoto veku, ktoré možno ešte nechcú byť predsa len počas noci na tom pobytovom tábore. V noci by im bolo smutno ešte za mamou, za rodičmi a podobne. Takže je aj toto vaša skúsenosť. Respektíve pre deti akého veku sú vhodné tieto denné tábory a vy ich samozrejme aj ponúkate pre tieto deti.
2: Áno, je to presne pre deti, ktoré si ešte možno netrúfajú odísť na týždeň, 10 dní od rodičov. A spodnú hranicu síce uvádzame, ale ako aj hovoríme rodičom, väčšinou maminám, hlavne, aby si to dieťa užilo. To znamená, že pokiaľ dieťa ešte 8-ročné si netrúfne ani na tento formát, teda ísť do cudzieho prostredia na niekoľko hodín, tak povieme, že je to úplne v poriadku. Pokiaľ je tam dieťa 5-ročné, ktoré je napríklad mladším súrodencom, je povahovo osobnostne na tom tak stavané, že mu nerobí problém sa adaptovať hneď do niekoľkých minút, nie je problém ani v takomto prípade. Takže spodnú hranicu síce uvádzame, ale je to naozaj len orientačný údaj.
1: Keď sme spomínali ten cyklotábor, tak v rámci neho deti spoznávajú, dá sa povedať, že veľkú časť stredného Slovenska, celý región, prejdete na bicykli viaceré zaujímavé miesta po krásnom strednom Slovensku. Môžeme spomenúť nejaké?
2: Áno, spoznávame v cyklotábore naozaj krásy tohto banskobystrického regiónu. Žiaľ teda sme limitovaní samozrejme určitými výkonnostným stavom jednotlivých účastníkov, keďže nie ide o teda športové sústredenie, ale naozaj cyklotábor, ktorý je pre síce už nejak trošku rozjazdených účastníkov, ale spoznávame, snažíme sa tak koncipovať trasy, aby to išlo aj na sever, aj na juh, aj na východ, na západ. Na spomenutie stojí veľmi blízka Laskomerská dolina, na opačnú stranu sa tiahneme pozdĺž Hrona väčšinou, krásny rybník Plavno, Slovenská Lupča a okolité trasy. Na juhu je to tiež v okolí Hrona, ako sú naše cyklotrasy smerom Hronsek, Vlkanova, nadherné okolité lúky južnej strany Urpina. Takže sa snažíme aj tie trasy tak stavať, aby naozaj všetky boli mimo hlavnej cesty a keď už tak naozaj len nejaké tie rýchle prejdenie cez cestu.
1: Aby to bolo bezpečné. V rámci vodáckeho tábora splavujete Hron?
2: V rámci vodáckeho tábora áno, splavujeme Hron. V závislosti od toho, aká je hladina, upravujeme do poslednej chvíle operatívne aj dĺžku trasy, aby to bolo zaujímavé, aby to nebolo príliš dlhé. A spomeniem napríklad aj také Krpačovské jazero, kam takisto ideme. Túto tému voda sa snažíme naplniť naozaj každý deň v tábore, vždy v nejakom inom ponímaní. A za spomenutie možno stojí aj to, že je to určené tak pre plavcov, ako aj neplavcov. Pre tých neplavcov je to malinko, možno ešte aj viac a snažíme sa, aby sme tú vodičku trošku priblížili ako jedno veľkého kamoša a naozaj sa toho netreba báť. A myslím si, že spätná väzba nám už potvrdila, že naozaj, hoci je to len 5-dňová záležitosť, ale prináša svoje úspechy v podobe prelomenia nejakého možno strachu daného dieťaťa.
1: Dalo by sa ešte veľmi dlho rozprávať napríklad aj o tom, či v rámci kuchárskeho denného tábora sa deti učia variť a čo. Organizujete dokonca aj super tábor. Už nemáme možnosť, pretože časový limit vypršal pre tento rozhovor, ale pred vami sú dlhé letné prázdniny, takže si ich užite spolu s deťmi. Nech sa nestane žiadny úraz, lebo to je asi strašiak organizátorov denných, letných, ale aj pobytových táborov, takže nech sa vám to vydarí, nech vám vyjde aj počasie, nech sú deti spokojné. A Eliáško, ty sa tiež tešíš na prázdniny?
3: Áno.
1: Veľmi?
3: Áno.
1: Viem si to predstaviť. V štúdiu sme mali Ondreja Doletinu, organizátora detských letných táborov na Strednom Slovensku a predsedu občianskeho združenia Škola športu Labrador.
2: Ďakujem krásne za pozvanie a tešíme sa na všetky deti v lete.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pekný letný útorok vám prajeme z Rádia Regina Stred aj na Oravu. V Námestove pred pár dňami slávnostne vyhlásili výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo. Tá už 3-10 ročia motivuje deti a mládež objavovať históriu tvorivým spôsobom. Viac prezradí redaktorka Monika Nadšinová.
1: Do súťaže sa tento rok zapojilo 982 detí a mladých autorov vo veku od 4 do 19 rokov z vyše 100 slovenských škôl. Výtvarníci vo svojich prácach reflektovali historické udalosti, národné tradície, krásu slovenskej krajiny, ale aj výzvy dnešnej doby.
2: Do tejto súťaže som sa zapojila tým, že ma zaujala a toto umenie vnímam pozitívne a nakreslila som bohyňu Jari, Vesnu.
3: Moje obraz sa volá Symbióza a to má symbolizovať vlastne ten svet moderná a ten rozdiel a to, že by sme si mali predsa len vážiť popri všetkých tých inováciách a náš reálny svet a to, čo to bolo a vždy bude a to je príroda.
4: Robil som Kostol nádeje, robil som ho s voskovkami. S voskovkami ma to veľmi bavilo. Vyjadruje to pre mňa šťastie a pokoj.
5: Ja veľmi rada kreslím, nakreslila som oslavu a moju rodinu.
6: Ja som nakreslila obrázok na prechádzke. Sú tam tri dievčatá a sú šťastné a majú za sebou psíka.
7: Ja som prečítala knihu Čenkové deti a nakreslila som obrázok s dievčatkom, ktoré je v stajni s koníkom a krávičkami.
1: Odborná porota hodnotila nielen výtvarnú úroveň diel, ale aj originalitu spracovania a schopnosť autorov vyjadriť svoje myšlienky. Vysvetľuje Janka Sýkorová-Peštová.
8: Deti potrebujú hlbšie vnímať svet, prežívať tento svet a odozdávať nejaké svoje posolstvo, nejaké myšlienky na papier. Tak ako každý rok je úroveň vysoká, deti využívali techniky predovšetkým kresbu, ale prevedenú rozličnými aj takými špecifickými prostriedkami. Potom maľba, klasická technika, ale aj v iných materiáloch, či v textile, fotografii.
1: Najlepší autori si odnesli diplomy a vecné ceny. Tie im odovzdali organizátori z Domu kultúry, ako aj spoluorganizátori a zástupcovia samosprávy. Hovorí primátor Námestova Ján Kadera.
9: 30 rokov je už dosť veľké číslo na to, aby sme mohli aj vyhodnotiť, že táto súťaž akože má zmysel. Je vidno, že záujem u tých detí ako je. Samozrejme, že je to záujem aj o národnú a historickú kultúru.
1: Hlavnú cenu za fotografie s motívom prírody získal kolektív žiakov zo Spojenej školy internátnej v Žiline. Cenu prebrala riaditeľka školy Mária Valiašková.
10: Naše deti, ktoré majú rôzne zdravotné znevýhodnenia, sú vždy vďačné za to, že sa môžu niekde zapojiť do intaktnej populácie a nielen to, ale že sú ocenené, pretože týmto deťom umenie prináša ukludnenie, sebarealizáciu, víziu a aj možnosť do ďalšieho života.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Je presne 9:30, pekné útorkové predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stred aj vám, ktorí ste na cestách. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 20 minút. Na príslope smerom do Oravského podzámku v opravovanom úseku si počkáte 15 minút. Vyvachnovej smerom do Ružomberka pri Cestároch stratíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút a na viazde do Popradu z Hozelca čakáte 10 minút. Výstraha je pred Novákmi smerom z Prievidze, kde sú odstavené dva kamióny. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Radary merajú rýchlosť na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen, na konci diaľnice R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca a tiež na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Poprad. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj kapelu Čínsky sme vám zahrali z rádia Regina Stret. Sme radi, že ste s nami. V Martine sa začína 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia, ktorý až do nedele symbolicky premení Martin na hlavné mesto divadla na Slovensku. Ponúkne viac ako 80 kultúrnych podujatí. Patrónmi tohto ročníka sú kľúčové osobnosti slovenského divadla, režisérka Julia Razusová a herec Ivan Martinka. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Slávnostné otvorenie festivalu Dotyky a spojenia bude dnes večer o 19.30 v Martinskom národnom dome v Slovenskom komornom divadle. Festival otvorí súbor Národného divadla Košice predstavením inscenácie Banský kvet.

0: Toto bola pekná skladba kapely Tublatanka, dobrí priatelia, aj vy ste naši dobrí priatelia, keďže máte naladené rádio Regina Stret. Muži a žena svoje problémy komunikujú odlišne. Dnes si posvietime na to, pri akých mužských prejavoch spozornieť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Keď sa trápime, nie všetci o tom hovoríme rovnako. O rozdieloch medzi mužskou a ženskou populáciou v komunikovaní ťažkostí už od útleho veku hovorí klinický psychológ a predseda Slovenskej komory psychológov Jan Grossman.
3: Dievčatá tie sú skôr také úzkostnejšie. Má to určitý dôvod, aj genetický, ale oni potom samozrejme trpia ticho. V podstate o týchto veciach ako dievčatá nie vždycky vedia vypovedať, len dávajú to najavo takým spôsobom, že sú možno plačlivejšie a že dokážu to komunikovať aj neverbálne. Tí chlapci alebo muži práve tieto neverbálne náznaky nemajú alebo nie sú k tomu vedení, aby teda hovorili o sebe, o tom, čo prežívajú, že sa boja. To nie je typické, proste chlap sa nebojí, že plačú, proste chlap neplače alebo nemá plakať a chlap musí všetko zniesť, všetko musí prekonať a to sú v podstate také modely, ktoré nefungujú. Všetci sme proste ľudia a nemusíme všetko znášať a nemusíme všetko dokázať. Ale neznamená, že si nemáme nechať pomôcť.
2: Odkomunikovanie problémov môže byť aj pre mužov veľkou úľavou, no podľa odborníka u nich otvorenosť a úprimnosť v zdieľaní svojich problémov stále nie sú veľmi bežné. Ako teda u nich spozorovať komplikácie?
3: Veľmi často sú to zmeny v správaní. Od pôvodne pokojného muža sa stane prudko reagujúci manžel alebo otec, že sa prestáva možno o seba starať, ako sa predtým staral. Aj keď sa vlastne človek ho spýta, tak reaguje neprimerane. Aj na drobné akoby veci vybuchne emočne. Nevie sa úplne že ukontrolovať v tých prejavoch. Sú to vlastne znaky, že sa skutočne niečo odohráva. Potom môže byť, že vlastne sa naopak stiahne, že je nejaký molkvý, že prestáva reagovať. Aj v tvári, že sa vlastne zmenil a že má poruchy spánku, že zjavne ho niečo vlastne trápi. A tí blízky to vedia vlastne odpozorovať, že sa niečo deje, niekedy to aj, že sa niečo deje, sa nedá úplne jednoducho popísať, ale že sa niečo odohráva a že ani možno nevieme presne čo, ale niečo sa nám proste javí. Nemusí to byť samozrejme žiadna porucha, ale že teda môže to byť priestor, kde sa o tých veciach môžeme otvorene porozprávať, že proste sa mi nezdá, že niečo sa s tebou deje, ja neviem presne čo, a že ako by ťa niečo trápilo. Ak je tam vlastne tá vzájomná dôvera otvorená, tak je šanca, že vlastne ten muž začne o tom hovoriť. Ale povedať, že čo je vo veci, tak to sa úplne nenosí. Je to ako v istého komediálneho filmu, všetko zatlkať, ale to vlastne nie je úplne správne. Ako humor je to fajn, ale nemá to byť realita života.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Prichádza na rad na Regine Stred o 9:49. Spolu s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pozdravujeme.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: Je pekné, slnečné a mimoriadne teplé aj v týchto chvíľach predpoludním.
2: Áno, je to tak, je slnečno len v severných oblastiach, v oblasti nízkych Tatier a Tatier, tak tam je trošku zväčšená oblačnosť, ale zrážky sa nevyskytujú a je naozaj už veľmi teplo od 19 do 29 stupňov. V Prievidzi je 28, v Turčianskych Tepliciach 24, v Žiline 25, Čad sa hlási 23, Oravské Vesele 21, Liesek 22, Liptovský Mikuláš 19 stupňov, v Poprade je 22, na Štrbskom Plese 18, v Telgarte 20, na Chopku 12, v Brezne 23, v Banskej Bystrici 25, aj v Sliači. Žiar nad Hronom hlási 26, Banská Štiavnica 25, v Dudinciach je už 29, v Bzoviku 27, v Boľkovciach pri Lučenci 27, Rimavská Sobota hlási 28, Revúca 27 stupňov, Lom nad Rimavicou 21 a fúka prevažne slabý vietor.
1: Ak je v Dudinciach v týchto chvíľach už 29 stupňov, tak ako bude popoludní?
2: Máme pre okres Krupinu aj Veľký Krtiš vydanú výstrahu pred vysokou teplotou a čakáme v týchto okresoch dnes až 33 stupňov, možno až 34 stupňov Celzia. Na ostatnom území by mala byť teplota v rozpetí od 26 na Hornej Orave a za Magury až do 32 stupňov Celzia. Pritom bude väčšinou fúkať len slabúčky vietor, prípadne bude bezvetrie a bude slnečno okolo poludnia a krátko, zľahka popoludní, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky sa môžu vyskytnúť alebo búrky. Pokiaľ ide o vietor, tak ten bude slabý, len v prípade búrok prechodne zosilnie.
1: Sú aj v súvislosti s búrkami vydané nejaké výstrahy pre konkrétne okresy na strednom Slovensku?
2: Nie. Tie búrky, ktoré dnes očakávame, sa vyskytnú len skutočne ojedinele a budú bežné.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej. Prajeme ešte príjemnú službu. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rimavská sobota plánuje obnoviť plaváreň za vyše 4 milióny eur. Bojnická nemocnica prijala pre horúčavy viaceré opatrenia. Dnes jasno až polooblačno, teplo do 33 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Mesto Rimavská sobota vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu krytej plavárne. Projekt počíta s obnovou bazénovej časti aj rekonštrukciou technológií a priestorov plavárne. Predpokladaná hodnota zákazky prevyšuje 4 milióny eur. Krytá plaváreň v Rimavskej sobote funguje od roku 1989. Každoročne ju podľa mesta navštívi v priemere približne 10 tisíc ľudí. Obnova športoviska je podľa samosprávy nevyhnutná. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prijala v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viaceré opatrenia. Zvýšeným príjmom tekutín, sledovaním vitálneho stavu či vetraním izieb chce predísť zhoršeniu zdravotného stavu pacientov. Ošetrovateľský personál vo zvýšenej frekvencii tiež kontroluje vitálne funkcie pacientov, ako krvný tlak, puls a telesnú teplotu, monitoruje príznaky dehydratácie, ako sú suché sliznice či koža. V Ružomberku je už druhú sezónu k dispozícii upravená pláž pri rieke Váh. Dlhé roky zanedbaný priestor bývalého kúpaliska nedaleko železničnej stanice v smere na Dolný Kubín dobrovoľníci pred letom vykosili a upravili na oddych pre verejnosť, hovorí aktivista Miroslav Klima.
2: Sme sa rozhodli minulý rok, že ten verejný priestor upravíme, že nebude to len ako keby naše zázemie z toho raftingu, ale že teda ten priestor zveladíme, že to povýšime na nejakú inú úroveň a že to otvoríme verejnosti a našim cieľom je, aby sem začali chodiť ľudia, vlastne rodiny s deťmi, tej vode, ľudia na pláž, opalovať sa.
1: Súčasťou pláže sú aj lavičky, ohnisko, záujemcovia môžu využiť možnosť požičať si ležadlo či slnečník. Vstup na pláž je zadarmo a prevádzkový čas je od 7. do 23. hodiny. Hneď dva projekty sa podarilo dokončiť obci Svätý Anton pri Banskej Štiavnici. Prvým bolo vybudovanie náučného chodníka a veľkej odstavnej plochy pod kaštieľom. Projekt v hodnote 100 000 eur podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu, pričom obec sa na ňom podielala 8% spoluúčasťou. Druhým projektom bolo dobudovanie posledného chýbajúceho úseku chodníka. Obec ho z vlastných zdrojov vydláždila na dĺžke 500 metrov zámkovou dlažbou, hovorí starosta Martin Kminiak.
3: Náučný chodník spoločne aj s obnovou odstavnej plochy pod kaštieľom vo Svätom Antone je vo fáze ukončenia, čiže vlastne fáza vyúčtovania a tým pádom tento projekt sme už celý ukončili. No a čomu sa veľmi tešíme je aj dokončenie chodníka pre peších v hornej časti obce na približnej dĺžke 500 metrov.
1: Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej Vsi Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbali pre zranenia a študijné povinnosti až 5 hráči. Tréner Oliver Vidin.
4: Chýba hlavne The Julius, David, Malovec, Timo, Krajčovi, Čihrin. Sebastian Rančík ešte nevieme, či ho pustia zo školy z univerzity, lebo má nejaký problém s kolenom.
1: Slováci sú zatiaľ v skupine C 100% a prípadným víťazstvom nad Kosovom si zabezpečia postup do druhej časti kvalifikácie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota vystúpi na 29 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V 15-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. A Vivachnovej smerom do Ružomberka sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je odstavené vozidlo. Blokovaný je jeden prúh a rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: V Rimavskej sobote odhalili lavičku spisovateľa Mateja Hrebendu. Povieme vám o tom viac a na rad príde aj útorkový svet práva o úprave rodičovských práv a povinností pri rozvode.
6: Rozvodové konanie je rozdelené na dve časti. V prvej časti súd skúma, či ten rozvrat manželstva je daný. Potom pristúpi k tej druhej časti, kde upravuje tie pomery, úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.
5: Katarína Košiková a Richard Čvarba sú s vami dnes predpoludním.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Teraz už, ako sme sľúbili, ideme s Rádiom Regina Stredná juh stredného Slovenska. V Rimavskej Sobote si v piatok uctili slávneho rodáka z Malohontu, známeho slovenského národovca a nositeľa vzdelanosti Mateja Hrebendu. V centre mesta mu pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia odhalili sochu s lavičkou. Podujatie zorganizoval miestny odbor Matice Slovenskej a ako zaznamenal redaktor Radovan Kondrlík, udalosť so sprievodným kultúrnym programom pritiahla stovky záujemcov.
1: Podujatie sa začalo umeleckým pásmom o živote Mateja Hrebendu v zaplnenom dome kultúry. Odtiaľ sa účastníci presunuli na hlavné námestie pred knižnicu, ktorá nesie jeho meno. Cesta k vytvoreniu sochy bola dlhá, pripomína predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej Jaroslava Lajgútová.
2: To je už minimálne 15 rokov, len stále to stálo a viazlo na tom najdôležitejšom, čo na Slovensku nie je dostatok, a to sú peniaze. Prišla tá doba, že peniaze sa našli. Tá prirodzená postava Mateja Hrebendu je tam stvárnená. Vlastne to je tá myšlienka, že socha má byť taká istá veľká, ako je človek.
1: Nová plastika od akademického sochára Jána Kónuša by sa mohla stať novou atrakciou Rimavskej Soboty. Domnieva sa člen miestnej Matice Ján Kmeď.
3: Za pár dní, už odkedy bola osadená, sa pri nej zastavilo kopec ľudí. Fotí sa pri nej a počul som taký rozhovor, keď dievčatá študentky si povedali, tak dobre, dáme si stretnutie pri Hrebendovi. Takže tá socha začína mať aj svoj vlastný príbeh.
1: Beda národu, ktorý nečíta. To bol apel Mateja Hrebendu smerom k verejnosti. Táto veta je vyobrazená na lavičke vedľa jeho sediacej postavy. Vzdelanosť prostredníctvom šírenia kníh patrila medzi priority človeka, ktorého nezlomilo ani postihnutie zraku. A to je na ňom obdivuhodné. Myslí si Pavel Koncoš, bývalý minister pôdohospodárstva. Ten sa rovnako ako Matej Hrebenda narodil a dodnes žije v Rimavskej Píle. V posledných rokoch skúma históriu Hrebendu i ďalších velikánov z Gemera.
4: K vedomostiam z literatúry sa dostáva len sprostredkovane, že mu viac menej jeho sprievodcovia, ktorí ho vodili po Slovensku, čítali. Vďaka nemu tá vzdelanosť obyvateľstva všeobecná bola na podstatne vyššej úrovni. Takýto človek, ktorý žil z toho predaja kníh, tu kúpil, tam predal, a z toho mizerného príjmu toho obecného sluhu daroval Matici Slovenskej 200 zlatých. Ako starec bol aj pri založení Matice Slovenskej na matičnom zhromaždení Martine. Z tejto Rimavskej doliny na Turiec sa vybral, no ako sa dalo, peši alebo na vozu alebo tak.
1: Projekt osadenia sochy podporila vláda sumou 50 000 eur. Riaditeľka odboru štátneho jazyka ministerstva kultúry Ľubica Strážajová.
5: Sa naozaj podarilo na národnostne zmiešanom území odhaliť sochu takému významnému slovenskému dejateľovi, akým je Matej Hrebenda, a od ktorého by sa naozaj aj dnes všetci Slováci, a nielen všetci Slováci, ale celkové ľudia na celom svete mohli učiť, ako sa dá aj napriek takému zdravotnému znevýhodneniu, ako mal, pracovať pre svoj národ.
1: Matica Slovenska v Rimavskej Sobote bude najbližšie organizovať vatru zvrchovanosti a tretí ročník futbalového memoriálu Vladimíra Hrivnáka, bývalého hráča Slovana Bratislava v najslávnejšej ére, ktorý pochádzal z regiónu.

0: Regina Stret, Svet práva.
1: V 24. epizóde rubriky Svet práva sa budeme venovať úprave rodičovských práv a povinností pri rozvode. Pokračuje Mario Spielberger.
2: Rodičovské práva a povinnosti, teda právo stretávať sa s dieťaťom, ale zároveň povinnosť sa oň starať, možno rozdeliť na dve obdobia. Pred rozvodom a po rozvode. Pred rozvodom sa rozhoduje o právach a povinnostiach rodičov, ale iba do času rozvodu. Kedy treba riešiť úpravu rodičovských práv pred rozvodom, hovorí advokátka Diana Hrončeková.
3: Ak nastane situácia, že manželia, ktorí nie sú rozvedení, sa nie obaja podieľajú na starostlivosti o tie maloleté deti. Dajme tomu, že sú už v štádiu, že spolu nežijú. Stále nie je rozhodnuté o rozvode, alebo možno ani nebol podaný ešte návrh o rozvod. A jeden z manželov sa nepodieľa ani len na vyživovacej povinnosti na to maloleté dieťa. Tak to je situácia, ktorú treba riešiť určite neodkladným opatrením a súbežne s tým podávať aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností. A ak už je teda aj podaný návrh o rozvod, označiť ho vymedzením na čas do rozvodu. Uviesť v tom návrhu, že je podaný návrh o rozvod, stále do dnešného dňa nebolo rozhodnuté a v podstate tá neodkladnosť potreby úpravy by sa mala riešiť tým neodkladným opatrením, v rámci ktorého vie sú veľmi rýchlo nariadiť, aj bez toho, že by mal nariadené pojednávanie, nariadiť to, čoho sa tá strana domáha.
2: A po rozvode, respektíve súčasťou rozvodu, úprava rodičovských práv?
3: To rozvodové konanie je rozdelené na dve časti. V prvej časti súd skúma, či ten rozvrat manželstva je daný a potom pristúpi k tej druhej časti, kde vlastne upravuje tie pomery, úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Čiže v rozsudku, ktorým zároveň súd manželstvo rozvádza, sa v prípade, že sú aj maloleté deti v manželstve, rozhodne aj o tom výživnom, o starostlivosti o maloleté dieťa, o prípadnom styku, hej, ak tam nemáme striedavú alebo spoločnú starostlivosť.
2: V prípade, ak ide o partnerov, ktorí nie sú v manželskom zväzku, je možná rodičovská dohoda, ktorú by ale mal schváliť súd, aby sa stala vykonateľnou.
0: Rádio Regina Stret, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: Je 10 hodín 29 minút, pekný deň opäť na cesty. Tvoria sa na nich kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Tam čakáte 10 minút a 20 minút čakáte Vivachnovej smerom do Ružomberka pri Cestároch. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je odstavené vozidlo, blokovaný je jeden pruh a rýchlosť znížená na 60. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazde pruhu. Cestári sú aj medzi Hubovou a Ružomberkom. V strede cesty, pozor, nie sú označení. Radary merajú aktuálne na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču a na D1 aj za Spišským Podhradím smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dúfam, že máte letné rádio Regina Stred naladené aj vo Zvolene a v jeho okolí máte za sebou vydarené dni mesta Zvolen, ktoré boli tento rok tematicky zamerané na 500. výročie bitky pri Moháči. Od štvrtka do soboty priniesli nielen pestrý hudobno-kultúrny program, ale aj množstvo aktivít približujúcich históriu Uhorska a udalostí, ktoré formovali dnešnú podobu Zvolena. Počas oslav sa redaktorka Andrea Chudová zastavila aj v letnej čitárni knižnice.
1: Dobrovoľníčka v krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. My sme na stanovišti Rytierske príbehy. Čo sa tu dá zažiť?
2: Viete tu napríklad strieľať z luku, viete tu skúsiť skladať hlavolami zo šachovníc, alebo si viete skúsiť vyšiť vlastné meno.
3: Tereska.
1: Čo vyrábaš?
3: Vyrábam vrecko pre rytiera, aby tam mal meno, aby na nás nezabudol.
1: Krásne. A na kom si teraz písmene?
3: Na K.
4: Jana Kľúčková, šermiari z juhovýchodnej bašty zámku Zvolen.
1: Vy sa nachádzate so svojou lukou strelbu alebo šermom?
4: Viac menej sú to skôr hry pre deti.
1: Čiže so svojimi hrami pre deti sa nachádzate pred baštou, ale vaše tradičné repliky ľudových odevov sa nachádzajú aj tu vnútri v bašte, ktorá býva verejnosti neprístupná.
4: Áno, vidíte tu napríklad náš kostým janičiara, čiže tureckého vojaka.
5: Som Ľubica Milanová, pracujem na mestskom úrade a vo funkcii referentky pre starostlivosť a obnovu

0: Pamiatok a pamäť tehotnosti.
1: Prosím vás, predstavte nám kontext tohto ročných dní mesta Zvolen. Vy ste sa rozhodli tieto dni venovať pamiatke bitky pri Moháči. Prečo táto súvislosť?
0: Mesto Zvolen sa prihlásilo vlastne k tejto téme aj v súvislosti so Slovenskou národnou galériou, ktorá pripravovala a navrhla vlastne jednu zo svojich výstavných tém tu na Zvolenskom hrade. A keď teda prišla s touto témou minulý rok, tak sme si uvedomili, že aj ten Zvolen by mal k tej téme čo povedať v súvislosti s tým, že vlastne po roku 1526, keď sa vlastne otvorila cesta osmanských vojsk do Uhorska a tí prenikali stále ďalej a ďalej a snažili sa najmä dostať k banským mestám, ktoré vlastne boli tu. A Zvolen sa aj napríklad z panovníka stal takou ochranou baštou prístupu k týmto banským mestám.
2: Moje meno je Silvia Čatajová a som koordinátorkou oddelenia galerijnej pedagogiky z Volenského zámku.
1: Sa momentálne nachádzame v muzejných priestoroch Slovenskej národnej galérie v rámci výstavy Moháč 500. Tá je takým možno najväčším lákadlom pre tých, ktorí sa chcú pozrieť do histórie, ktorá sa písala pred tými 500 rokmi.
2: Je to výstava o uhorsko-osmanských vzťahoch 16. až 17. storočia.
1: Z hľadiska muzejnej pedagogičky, čo zaujme deti na tejto výstave?
2: Sú to predovšetkým početné interaktívne prvky, ktoré deti priamo do deja.
3: Rastislav Vierik zo Svätého Ondreja nad Hronom.
1: Vy ste sem dnes prišli so skupinou Arkeros.
3: Áno.
1: Ste aj oblečení, tak povedala by som... Turecký, osmanský?
3: Turecký. Uh-huh. Toto je turecký tak bežný občan.
1: Čiže keď sa aj predstavujeme, alebo pripomíname tento rok 500 rokov od bitky pri Moháči, môžeme si predstaviť, že práve takýmito technikami, takouto lukostreľbou strieľali tí Osmani?
3: Určite. Určite. A väčšinu strieľali palcovým spôsobom.
1: Áno, my sú teraz vlastne skúšame lukostreľbu naozaj v pokoji. Asi to vlastne vôbec neviem predstaviť, ako sa dá strieľať z luku, mieriť na koni, ktorý cvála.
3: No, keď to budete cvičiť od 5 rokov a denne vystrelíte 1000 čípov, náskok na zemi, potom na koni, tak vám to príde prirodzené. Ako dneska ešte písanie perom. Nesmie.

0: Rádio Regina Stred.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

Toto bola krásna skladba Václava Neckáža, ktorú si verím vychutnal aj poslucháč Vladimír, ktorý nám napísal, že počúva Rádio Regina Stred v Spišskej Novej Vsi. Dobrý deň, myslím si, že už som vám pred nejakým časom písal a pochválil vás, že vás počúvam, keď som doma, mám 70 rokov, takže je toho času dosť. Prajem vám všetko dobré a úspešné vysielanie. Vlado, ďakujeme krásne, budeme radi, keď nás nepreladíte.

0: O 8 minút bude 11 hodín. Teraz si rozoberieme jedno slovenské príslovie o pohostinnosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Takto sme sa nad dnešnou témou pohostinnosť zamysleli v relácii Hosť do domu.
3: Myslím, že sú rodiny, že aj keby sa roztrhli a dali vám na stôl neviem aké pochúťky, keď to nie je podané od srdca, človek to má na to podľa mňa také tykadlá, ktoré to vedia veľmi presne rozlíšiť. Tam sa necítime predsa tak dobre.
4: Chlieb a sol zo stola starých slovanov.
2: Chleba a noža nespúšťaj zo stola. Príslovie nám hovorí, aby sme vždy boli pohostinní a pripravení na to, že sa u nás môže objaviť návšteva. A ako by sa pochopiteľne v predstihu na nečakanú návštevu pripravil šéf-kuchár Peter Kulhány? Prekvapivo, celkom jednoducho.
5: Na stôl treba dať niečo na pitie, ideálne voda, kávička, prípadne dobrý pohár vína a sme na Slovensku, klobasa, slanina, dobrý syr, prípadne naše zavárané úhorky.
2: Ako nám naznačila úvodná ukážka, mať nachystané jedlo nie je len to najdôležitejšie. Je dôležité cítiť sa byť vítaný a nájsť spoločnú reč. Podobne ako v rozhlasovej hre Nečakaný hosť zo 77.
6: Koho to zaujíma? V súčasnosti prebiehajúce zlepšenia a valec.
7: Ale veď súdruh prejavil záujem.
6: Nebude s tebou hovoriť o impresionizme, keď o ňom nemáš ani poňatie.
7: Nemôžem impresionistov ani vystať.
8: Ani ja.
7: Ale valec ten ma veľmi zaujíma.
9: Návšteva po rokoch, sklamanie a či radosť.
2: Aj na nečakanú návštevu sa môžeme pripraviť. Jednoducho tak, že si urobíme zásoby. Tradičný a zároveň moderný typ má opäť Peter Kulhány.
5: Francúzi používajú tepelnú úpravu, konfitovanie, pomalé pečenie. A u nás sa to robievalo na zabíjačkách, že sa mäso pieklo v masti a potom sa zaváralo do 7-decových pohárov. Pomalé pečenie vo vlastnom tuku.
2: Chleba a noža nespúšťaj zo stola.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiar nad Hronom plánuje základnú umeleckú školu presťahovať do centra mesta. Na Liptove začali budovať novú oddychovú zónu. Dnes jasno až polooblačno, teplo do 33 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Základnú umeleckú školu Zity Strnadovej Parákovej v Žiari nad Hronom chce samospráva presťahovať z okraja mesta do centra. Nové priestory by mala získať v bývalej administratívnej budove okresného úradu. Pred jej využitím na vzdelávacie účely je však potrebná rozsiahla rekonštrukcia, na ktorú mesto pripravuje projektovú dokumentáciu. Primátor Peter Antal.
2: Našli sme spôsob financovania taký, že pôjdeme do úveru, ktorý ide v rámci 3. piliera spravodlivej transformácie. V princípe úverové zdroje až 49% nám vráti banka po prestavaní týchto financií, čo je asi jediný spôsob, ako dokážeme financovať aj mimo rozpočtových zdrojov, kvôli tomu, že časť priestorov v tejto budove je prenajatá a presahujeme hranicu možného 20% pri eurofondových výzvach.
1: Projekt za vyše 3 milióny 300 tisíc eur počíta s vybudovaním nových učební, koncertnej sály, bezbariérových prístupov aj s modernizáciou celej budovy. V mestskej časti Liptovského Mikuláša Palúcka začala radnica s budovaním novej oddychovej zóny. Doteraz nevyužívaný mestský pozemok v lokalite Špic sa postupne zmení na územie určené na zmysluplné trávenie voľného času pre všetky generácie, hovorí viceprimátor Ľuboš Trizna.
3: Rozdelíme ho na oddychovú, detskú a taktiež športovú zónu. Dominantami sa stanú dve ohniská a studňa s tradičnou pumpou a žlabmi pre deti. Doplní ich edukačná časť pre výučbu pod holým nebom, hojdacie siete, inkluzívne herné prvky a workoutová časť na cvičenie. Návrh kladie dôraz na zachovanie hlavne prírodného charakteru územia.
1: Projekt počíta s matovými chodníkmi a štrkovými dopadovými plochami, ktoré neobmedzujú vsakovanie dažďovej vody. Práce by mali prebiehať počas letných mesiacov. Na gymnáziu vo Filiakove zažili výnimočnú udalosť v jeho 75-ročnej histórii. Na pôde Alma Mater sa stretli absolventi po 70 rokoch. Maturovali v ročníku 1955 až 56. Z dvoch tried ich zostalo 10. Na dojemné stretnutie prišli 7. Škola im pripravila patričný program. Pokračuje riaditeľ školy Juraj Péter.
4: Sme predstavili súčasnú školu, pretože oni zase hovorili o tej minulej, bývalej škole, že ako to bolo na začiatku, a my sme tú modernú časť vlastne odprezentovali. Potom sme im pripravili jedinečným dizajnom také spomienkové listy na túto udalosť. Boli dojatí a boli nadšení a ja som bol tiež veľmi rád, keď viacej hovorili o škole ako o sebe. Spomínali na to, že ako sa tu cítili a ako im bolo dobre.
1: Zvolenská bežecká liga v júni pokračuje sériou svojich tohtoročných podujatí. Na Bakovej jame vo Zvolene bude 12. ročník súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť deti aj dospelí. Registrácia je do piatka 26. júna, beh bude v nedeľu 28. júna. Hlavný okruh budú účastníci bežať v lese a na lúkach so štartom a cieľom na tom istom mieste. Dĺžka je 7200 metrov s prevýšením približne 150 metrov. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9. Tréner Marián Hambálek.
5: 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia teplota vystúpi na 29 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Cestári pracujú na viacerých úsekoch, medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami opravujú výtlky. Medzi Hubovou a Ružomberkom sú v strede cesty, nie sú však označení, dajte si preto pozor. Na trase Veľký Krtíž, Modrý Kameň opravujú výtlky a medzi Banskou Bystricou a Breznom kosia trávu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Počúvali ste v piatok spoločné vysielanie všetkých troch regín Východ, Stred a Západ z Ružomberka a Čudkovskej doliny. Bolo to mimoriadne vysielanie pri príležitosti storočnice rozhlasu a my sa k nemu o chvíľu vrátime.
7: My sme koncipovali tento deň ako deň koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a tak sme k tomu priradili stretnutie našich troch regín, to taký obraz svetoplukových prútov, že ten Východ, Západ, Stred tvoria jednu identitu.
6: Po pol dvanástej nebude chýbať ekonomická abeceda o sociálnych podnikoch. Katarína Košiková a Richard Čvarba vám robia spoločnosť. Nie len aktuality z regiónov sú pred nami, ale aj pekné pesničky. Napríklad aj táto od kapely Gravis.

0: Pri príležitosti z toho výročia Slovenského rozhlasu vysielal v piatok 19. júna štáb všetkých troch rádií Regina, teda západ, stred aj východ z Ružomberka. V centre mesta pred kultúrnym domom Andreja Hlinku si moderátori počas živého vysielania pozývali k mikrofónu zaujímavých hostí z Liptovského regiónu. Bola pritom aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Pri mikrofónoch sa vystriedali primátor Ružomberka Lubomír Kubáň, riaditeľ kultúrneho domu Andreja Hlinku Radek Zdráhal, či sprievodca z Vokolínca osady zapísané do kultúrneho dedičstva UNESCO Štefan Dvorský a ďalšie osobnosti Liptova. Živé vysielanie sa uskutočnilo pri príležitosti konania jedinečného koncertu Slovenské impresie k storočnici Slovenského rozhlasu v Čutkovskej doline. Takúto príležitosť ocenil aj riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
2: My sme koncipovali tento deň ako deň koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci programu Slovenské impresie a tak sme k tomu priradili stretnutie našich troch regín, to taký obraz svetoplukových prútov, že ten východ, západ, stred tvoria jednu identitu vysielania pre toho rodinného poslucháča.
1: Význam živého vysielania a spojenia troch okruhov Rádia Regina vnímala pozitívne aj moderátorka Gabriela Tomajková z Rádia Regina Stred.
3: To je také jedinečné, lebo toto teda nezvykneme. Každá tá regina si ako keby rieši tie svoje regióny a teraz vysielame všetky tri regíny na všetkých troch okruhoch. Teraz prišli decka, že sa chcú niečo dozvedieť, niečo naučiť. To živé vysielanie jednoducho, absolútne, ja to zbožňujem. Ja teda najradšej vysielam naživo a mňa to proste šťavu.
1: Moderátori počas vysielania pripravili prepojenie regiónu Liptova a jeho známych osobností. Poslucháčom aj divákom, ktorí sa prišli pozrieť, chceli približiť región z každého uhla, pokračuje Gabriela Tomajková.
3: Poznávame ten Liptov, spoznávame ľudí, osobnosti, používame aj zvuky archívne. Napríklad, keď sa povie Liptov, tak musí zaznieť Anna Volejová, William Gruska, ktorý sa narodil práve v Ružomberku.
1: Moderátorka Andrea Feciková z Rádia Regina Východ prinášala živé vstupy najmä s mladou generáciou z Ružomberka.
4: Máme možnosť aj osloviť Ružomberčanov tým, že sme tu prítomní, že nás vidieť, že majú možnosť vidieť našu prácu. A aby ľudia pochopili význam toho, čo je verejná služba.
1: Nora Torancová, vedúca programových služieb Rádia Regina a Rádia Junior, vnímala záujem ľudí o vysielaní naživo.
5: Ľudia sa tu pri nás zastavujú, lebo naozaj je to pre nich niečo nové, že Rádio Regina vysiela priamo z ich mesta. Prišli tu také skupinky detí, pýtajú sa najmä na techniku, že ako sa z rozhlasu alebo z budovy kamenej dostaneme sem, že čo všetko k tomu treba urobiť.
1: Na živé vysielanie sa prišli pozrieť aj Janka Sekanová z miestneho gymnázia svätého Andreja a jej študenti.
6: Sú veľmi zvedaví na to, ako sa vysiela v Rádiu Regina. Som veľmi vďačná tejto možnosti, že rádio prichádza tu k nám do mesta Ružomberok, že môžeme vidieť naživo, čo inokedy môžeme počuť len v rádiu. Je to obľúbené rádio moje aj mojich starých rodičov.
1: Živé vysielanie pokračovalo aj v Čutkovskej doline až do večerného koncertu Slovenské impresie, ktorý mal veľký úspech.

0: 11 hodín 18 minút s Reginou Stred sa presúvame do Žiliny. Zelené pľúca Žiliny, aj takto mnohí Žilinčania vnímajú mestský lesopark Chrasť medzi sídliskami Solinky a Vlčince. Je to jedna z najdôležitejších oddychových zón priamo v meste, len náskok od rušných ulic. Najmä v týchto horúcich dňoch túto mestskú oázu využívajú Žilinčania naplno. Viac už Zdenka Prílepková.
1: Pre mnohých Žilinčanov je práve 70-hektárový lesopark Chrasť neodmysliteľnou súčasťou mesta. Podľa lesného hospodára lesoparku Mariana Cisárika je však vraj lesopark viac lesom ako parkom.
2: Je to primestský rekreačný les, takže slúži pre obyvateľov a návštevníkov lesoparku a obyvateľov Žiliny. Slúži na komunitné stretávanie, športovanie, prechádzky rodičov s deťmi, psičkári. Slúži ako prirodzená čistiareň vzduchu, lebo je tu pomerne intenzívna doprava zo všetkých strán. Toto nie je nejaký park, to je les so všetkými funkciami, so všetkými náležitosťami, ktoré tento les by mal spĺňať.
1: Príjemnú klímu lesoparku Žilinčania oceňujú najmä v týchto horúcich dňoch. Za výhodu považujú aj prístup do parku, ktorý je zo sídliska Vlčince aj Solinky.
3: Chodievame sem v lete, chodievame sem hlavne so synmi mojimi dvoma a využívame túto, hlavne túto prednú časť. Som rád teda, že sú to veľké stromy, ja konkrétne to veľmi oceňujem. Sú to parky s takými väčšími stromami, lebo stromy sú dobré v tom, že keď je veľa slnka, majú listy, takže robia tieň.
4: Ja chodím aj v zime, aj v lete, proste chodím tu. To je taký relax.
5: Využívame takéto obednejšie hodiny, najradšej tak okolo také 11. do 2. Je to blízko toho sídliska táto príroda, taká celkom pekná, sme ako v hore.
1: Rokmi sa v lesoparku mení aj zloženie drevín. Smrekové monokultúry správca lesa postupne nahrádza listnatými stromami, ale aj exotickými drevinami. Opäť lesný hospodár lesoparku Chrasť Marian Cisárik.
2: Tretina lesoparku boli smrekové monokultúry. Za posledné obdobie, vzhľadom na sucho, skúšame aj iné druhy. Ovocné dreviny, asi 200 kusov ovocných drevín v okolí lesoparku sme vysadili a skúšame aj cudzokrajné. Máme tu tzv. Kvázi arboretum, kde máme vysadený asi 40 druhov drevín, vyše 500 kusov drevín. Sú tam aj cudzokrajné, ale sú tam aj naše klasické smrek, borovica, jedla, bukdu. Máme s touto plochou ďalšie plány. Chceme tam nejaký mobiliár, nejaké chodníky, nejakú naučnú trasu zriadiť. Zároveň sme tak oživili tú časť lesoparku.
1: Lesný hospodár lesoparku Chrasť Marian Cisárik nevylučuje, že v budúcnosti by sa plocha mestského lesoparku mohla ešte zväčšiť. Podľa neho je takýto mestský les v čase klimatickej zmeny nenahraditeľný.
2: Už sa zaužíval aj názov tohto lesoparku, akože sú to zelené pľúca mesta Žiliny. Má to svoj význam, má to čoraz väčší vo vzťahu klimatických zmien, ktoré momentálne sú už viditeľné. Má taký význam, že ochladzuje okolo je blúži ako zásobáreň vody. Máme tu mokradek, sú tu potoky, vodné toky, kde sa zadržiava voda. Aj na toto slúži lesopark. Takže určite sme veľmi radi, že takýto priestor v Žiline je a keby bol priestor na ďalšie rozširovanie, boli by sme veľmi radi.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci heľpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Heľpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Zelená vlna.
3: 11 hodín 29 minút, kolona sa tvorí pred Ružomberkom smerom z Ivachnovej pri Cestároch. Zdržíte sa viac ako 30 minút na dobrzďovanie do kolóny. Pozor už na zjazde z diaľnice D1. Na ceste prvej triedy za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. V Bojniciach na Nemocničnej pri križovatke z Jesenského budujú plynovody. Blokovaný je jeden pruh. V Prievidzi pri Autoprime opravujú vodovod. Blokovaný je tiež jeden pruh. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary merajú aktuálne na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru a v Starej Ľubovni na Levočskej v oboch smeroch. Z Rádia Regina Stred prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V ekonomickej abecede sa venujeme aj fungovaniu sociálnych podnikov a dnes budeme sociálne podniky vnímať ako zamestnávateľov, ale aj podnikateľov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sociálne podniky, okrem toho, že musia dosahovať zisk, dávajú šancu ľuďom, ktorí si nájdu prácu len ťažko. Patrí k nim aj sociálny podnik v Dolnej Strehovej, ktorý zastupuje Tomáš Krahulec. Čo by sa malo zmeniť v systéme, aby mohli lepšie fungovať?
3: Určite odbúranie byrokracie a také spružnenie toho systému podpory sociálnych podnikov. Je to napríklad aj oddelenie skúseností medzi sociálnymi podnikmi, lepšia reakcia štátu možno na rozvoj sociálnych podnikov, či je to v DPH-čke, či je to v vyrovnávacích dávkach. V podstate musíme chápať ten prvopočiatok sociálnych podnikov, že je to kvôli tomu, aby sme integrovali tých ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, a v tomto my chápeme naozaj ten najväčší význam tých sociálnych podnikov.
2: Aké je zamestnávať zdravotne znevýhodnených, ale nielen tých, ale všeobecne, ktorí sú znevýhodnení uchádzači na trhu práce, aké je to vlastne zamestnávať ich v tomto regióne, je to problém, alebo máte tejto pracovnej sily dostatok?
3: Dostatok, lebo zamestnávame aj dlhodobo nezamestnaných a tí je tu bohužiaľ dostatok, ale je to náročné, lebo v podstate musíme sa vrátiť k základným pracovným návykom u niektorých zamestnancov a je to náročné na čas hlavne a potrebujeme na to ďalších ľudí, ktorí v podstate to dostriehnú. V podstate aj zdravotne znevýhodnení potrebujú veľakrát tých asistentov, ale vravím, najnáročnejšia je byrokracia.
2: Najviac sociálnych podnikov je v Žilinskom kraji a striedavo na druhom a treťom mieste je Banskobystrický kraj. Čomu sa venujú sociálne podniky najmä v južných regiónoch a koho zamestnávajú, hovorí Silvia Joder z oddelenia podpory sociálnej ekonomiky BBSK.
4: Máme v kraji 100 registrovaných sociálnych podnikov a v južných oblastiach najviac je v okrese Veľký Krtiš, je tam 21 registrovaných sociálnych podnikov, v Rimavskej Sobote je 12. Väčšina z nich má v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu, lesníctvo a niektoré z nich

0: prevádzkujú dokonca pohostinstva, sú tam podniky, ktoré sa zaoberajú aj nejakými reštauračnými službami. A čo je taká zaujímavosť, vyskytuje sa tam podnik, ktorý šije slovenské kroje.
1: Keď sa hovorí o sociálnych podnikoch, tak väčšinou tam nájdú uplatnenie ľudia, ktorí sú znevýhodnení, teraz znevýhodnení uchádzači na trhu práce, či už zdravotne znevýhodnení, alebo nejak sociálne znevýhodnení, napríklad väzni, alebo ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. V súčasnosti, keď naozaj ukončuje činnosť na Slovensku viacero podnikov, je aspoň nejakým dočasným cieľom pracovať v sociálnom podniku? Môže to byť príležitosť aj pre niekoho, kto nemá znevýhodnenie?
0: Môžu v sociálnych podnikoch nájsť uplatnenie aj osoby, ktoré napríklad dlhodobo boli vylúčené z trhu práce alebo mali určitú prestávku. Môžu tu byť aj mladí, ktorí vychádzajú zo škôl a nemajú žiadne pracovné skúsenosti. A vlastne v tomto kontexte tie sociálne podniky nepomáhajú len teda tým jednotlivcom, ale aj teda tým lokálnym komunitám, tam, kde títo ľudia pôsobia.
1: Sociálnym podnikom sa budeme venovať aj v našom letnom seriáli Ekonomickej abecedy počas 2. júlového týždňa.
2: Rádio Regina Stred, Ekonomická abeceda.

V dobrom pripomíname, aby ste nezabúdali piť dostatok, najmä čistej vody a zdržiavajte sa radšej v tieni. V interiéri bytov by sa počas dňa mala udržiavať teplota do 29 stupňov, v noci by nemala prekročiť 24. Teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov. Pozor, pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k teplotnému šoku. Ak používate ventilátory alebo klimatizáciu, prúd vzduchu nech smeruje na osoby, nech nesmeruje samozrejme na osoby v miestnosti. Ideálne sú exteriérové žalúzie alebo rolety. Odpojte čo najviac elektrických zariadení, ak ich nepoužívate, pretože aj z nich sála teplo. A vetrajte v noci alebo skoro ráno.

0: popoludnejšej relácii v Dobrej spoločnosti budeme hovoriť o nových ambulanciách v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
1: Banskobystrický kraj financuje vstupné náklady na zriadenie ambulancie a zároveň aj to medziobdobie, kým si ambulancia vybuduje ten dostatočný kmeň na to, aby mala vyrovnané financovanie. Potom samozrejme, keď ten kmeň je už dostatočne veľký, prípadne aj prevyšuje, tak tá investícia sa kraju vráti. Čiže z dlhodobého hľadiska je to v podstate investícia za nula.
0: Popoludní vám na Regine Stred predstavíme aj klub slovenských turistov Nižná.
2: Snažíme sa robiť podujatia každý víkend, teda okrem leta, kedy sú ľudia na dovolenkách. V zime dominujú hlavne bežkárske podujatia a v lete zasa cyklopodujatia. Jar a jeseň sú určené pre pešiu turistiku.
0: Už teraz sa na vás od 13. hodiny teší Ladislav Eliáš. Tešíme sa, že ste nás počúvali aj predpoludním a tešíme sa na vás opäť zajtra. Boli s vami Katarína Košíková a Richard Švarba. Do počutia.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Národná banka Slovenska očakáva najnižší rast slovenskej ekonomiky od pandémie. Brzdí ju konflikt na Blízkom východe aj drahé energie. Na špecializovanom trestnom súde ex-novinár a príslušník SIS Peter Tóth vypovedá o tzv. Motákoch. Spája ich s Marianom Kočnerom. Uplynulo 10 rokov od referenda o Brexite. Väčšina Britov ho dnes považuje za chybu. Silnie aj debata o návrate do Európskej únie. Pekné predpoludne s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
2: Rádiožurnál.
3: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze vraždy novinára, jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Svedok Peter Tóth dnes postupne odpovedal na otázky prokurátora aj obhajoby. Očakáva sa, že sa ho bude pýtať aj obžalovaný Marián Kočner. Súdne pojednávanie sleduje Peter Madro.
4: Želám dobrý deň. Dopoludnejšia časť pojednávania sa venovala vysvetľovaniu tzv. Motákov, ktoré Petrovi Tóthovi posielal Marián Kočner z väzby. Prvý moták obsahoval inštrukcie, ako sa skontaktovať s Alenou Žužovou. Ďalej sa spomínajú úlohy, ako vytvorenie svedkov či zapojenie tajných služieb do kauzy zmenky. V jednom z nich Marián Kočner žiada Petra Tóta, aby preveril u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Tóth priblížil, že odpoveď bola zamietavá, pretože Norbert Beder sa údajne obával, že by z toho vznikol škandál. Tóth priznal, že motákov bolo oveľa viac, než odovzdal polícii.
3: Alena Žužová včera na súde chýbala. Ako je to dnes?
4: Aj dnes na pojednávaní chýba. Eskorta priviedla len Mariana Kočnera, no pričom obaja sú obžalovaní z objednávky vraždy. Peter Tóth už druhý deň vysvetľuje, ako nadobudol podozrenie, že za ňou stála spomínaná dvojica. Prokurátor Peter Kysel je presvedčený, že svedok svojou výpoveďou poskytol súdu dôležitý dôkaz proti Marianovi Kočnerovi. Pripomeniem, že nejde o prvú výpoveď tohto svedka. Peter Tóth proti obžalovaným svedčil už v roku 2020 a jeho aktuálna výpoveď je identická. Na záver dodám, že Marián Kočner bol vzatý do väzby koncom júna 2018 v kauze zmenky. Za tento skutok bol odsúdený na 19 rokov väzenia, čo znamená, že za mrežami strávil už 8 rokov.
3: Peter, vďaka informácii sprostredkoval Peter Madro. Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Zahraničný dopyt je slabý, pomáha ho kompenzovať spotreba slovenských domácností. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19.
5: Vonkajšie podmienky sa v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%.
3: V ďalších rokoch by sa ekonomika mala postupne zotavovať a rast hospodárstva by sa mal zrýchliť na 2%. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie. Zopakoval, že podľa neho síce nie je všetko perfektné a koalícia robí aj chyby, ale nežijeme si tak zle, ako hovorí opozícia. Na Slovensku chýbajú rušňovodiči. Železničná spoločnosť Slovensko už kvôli tomu odriekla aj viaceré vlaky z Bratislavy do Galanty. Dopravca tvrdí, že zvýšené odchody rušňovodičov neeviduje. Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur.
6: Národný dopravca v súčasnosti zamestnáva cez 1200 rušňovodičov. Ich nábor je dlhodobou výzvou, keďže výcvik trvá takmer 2 roky. Riaditeľka odboru komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
7: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
6: Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur či iné príspevky. Spoločnosť Alma Career, ktorá spravuje niektoré portály s pracovnými inzerátmi, eviduje pokles ponúk na pozíciu rušňovodiča. Analytik pracovného trhu Martin Sabo hovorí, že ešte v roku 2024 ich bolo priemerne 43 za mesiac. Tento rok je to 24.
8: Plat ponúkaný v pracovných inzerátoch oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, to znamená január až máj, tiež narastol iba veľmi mierne, a to o 2,3%. Priemerná ponúkaná mzda celkovo pritom narastla v porovnateľnom období o 7,2%.
6: Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa dôvody odchodov rušňovodičov líšia. Viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky Peter Dubovský však tvrdí, že výpovede podávajú najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
9: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete, ľudí, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
6: Železnice argumentujú, že priemerná mzda rušňovodiča je cez 2300 eur v hrubom, čo je v čistom približne 1700 eur. Nástupná mzda začínajúceho rušňovodiča bez praxe však v čistom nie je ani 900 eur. Pre porovnanie, nástupný plat rušňovodiča v zácviku pri Českých drahách je približne 1480 eur v čistom. Ešte viac, cez 2000 eur zarobí v Rakúsku. Tam však ide ročne až o 14 platov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta. Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve. Zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili podomácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v jednom z rajónov. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku. Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa správy iránskych štátnych médií o ďalších záležitostiach budú rokovať 4 novovytvorené pracovné skupiny pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia, zriadená Radou OSN pre ľudské práva, obvinila Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí v pásme Gazy. Izrael obvinenia kategoricky odmietol. Hasiči v chorvátskej Splitsko-dalmátskej župe mali podľa portálu Dalmácia Danas počas uplynulých 24 hodín plné ruky práce. Najvážnejšie požiare vypukli na ostrove Čiovo pri Trogire a na ostrove Hvar, kde oheň zasiahol lesné porasty aj nízku vegetáciu.
11: Počúvate Rádiožurnál.
3: Pred 10 rokmi presne v tento deň Briti v referende rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Po takmer polstoročí členstva hlasovalo za Brexit 52% voličov, 48% bolo za zotrvanie v únii. Priamo v Londýne máme redaktora Williama Ousepiana. William, dobrý deň. 10 rokov po referende, ako dnes Briti vnímajú Brexit a vôbec aké emócie v nich toto slovo vyvoláva?
11: Dobrý deň, prajem z Londýna. Pri slove Brexit väčšina ľudí prevráti oči, ako by sa im hneď vybavila kampaň, ktorú prežívajú zo strany Nigela Farage a Borisa Johnsona. Aspoň tu v Londýne, kde je Brexit extrémne nepopulárny. Z rozhovorov som pochopil, že sa na neho snažia zabudnúť, hoci nedokážu. Hoci sa aj prekrýval s pandémiou COVID-19, ľudia vnímajú, že Brexit zvýšil náklady na život, na cenu potravín, energii aj bežného fungovania. Vnímajú, že pri cestovaní musia absolvovať pasovú kontrolu, nemôžu študovať ani pracovať v členských krajinách. No a potvrdzuje tieto slova aj nedávny prieskum verejnej mienky na vzorke viac ako 5000 ľudí. 57% Britov si myslí, že Brexit bol chybou. Z toho 27% sú tí, ktorí hlasovali za vystúpenie. No a každý šiestý z 10 Britov si myslí, že spôsob, akým dohodli konzervatívci vzťahy s úniou po Brexite, bol katastrofálny.
3: Nadviažem na politiku. Brexit a vzťahy s úniou sa skloňujú aj na politickej scéne. V akom kontexte?
11: Tu treba rozlišovať, ktorá politická strana hovorí o Brexite. Ak spomínam konzervatívcov alebo napríklad Reform UK Nigela Faragea, tak prirodzene hovoria o úspechu. Hovoria o tom, že Spojené kráľovstvo si samostatne reguluje migráciu, daňovú politiku, obchodnú politiku, poľnohospodárstvo a životné prostredie, alebo ponovom aj stratégiu v rámci umelej inteligencie. To bol aj hlavný argument pro brexitových politikov, že budú riadiť krajinu z Londýna a nie z Bruselu. Vládni lejbristi sa pozerajú na Európsku úniu ako na najbližšieho partnera, s ktorým by chceli mať užšie vzťahy, či už v otázke obrany, obchodu, poľnohospodárstva, energetiky a najnovšie mobility mladých ľudí. Hoci najhorúcejší kandidát na nového predsedu lejbristov Andy Burnham povedal, že vidí Britániu v Európskej únii, po vlne kritiky zo strany konzervatívcov aj Reform UK toto vyhlásenie zmenil opäť len na užšie vzťahy.
3: Povedal z Londýna vo vysielaní rádiožurnálu William Ousepiani a verím, že ste rozumeli aj napriek menším technickým problémom. Ospravedlňujeme sa. Jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit, boli britskí rybári. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov i zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú ho aj komplikujú colné kontroly, veterinárne certifikáty i zdržania na hranici. Medzi najväčších kritikov Brexitu teraz patria škótski rybári.
12: Hovorí sa, že mlčí ako ryba. O škótskych rybároch, ktorých lovia, to však rozhodne neplatí. Nespokojnosť s Brexitom dávajú najavo nahlas i to, že ryba smrdí od hlavy. Campbell Mikel, riaditeľ Scottish Seafood Company, pre slovenský rozhlas hovorí.
13: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
12: Búrku hnevu spôsobili najmä kamióny s rybami, ktoré hneď po Brexite uviazli nie v sieťach, ale na hraniciach. Britskí rybári podporovali Brexit, chceli mať opätovnú kontrolu nad morom. Nakoniec sa však ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu. V škótskom rybolove pracuje 15 000 ľudí. Malé odvetvie, no dôležité pre komunity, pre iných zas ostrovná identita. Väčšina škótskych rybárov však trvá aj na identite európskej a zakotviť chce opäť v Bruseli. Campbell Mikel vysvetľuje.
13: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
12: V tejto firme vykupujú úlovky od rybárov, 2/3 exportu mierí na trh EÚ, zamestnanec Al hovorí.
14: Čo teraz robím? Ručne vykosťujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
12: firme patrí aj známy obchod v Edinburgu, pre miestnych pokojný prístav už 40 rokov. Šéfka predajne Eddie Seafood Market Giselle Mikalová opisuje.
15: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj z ďaleka. Poznáme ich po mene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
12: Najviac exportujú Škóti do EÚ lososov, langusty a ústrice. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Ani nie týždeň po koordinačnom stretnutí šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli budú premiéry V4 rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. V Budapešti máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, dobrý deň. Prečo sa bude rokovať práve v Maďarsku a aké závery sa očakávajú z rokovaní?
16: Pekný deň. No, Maďarsko je aktuálne na čele rotujúceho predsedníctva vo Vyšehradskom zoskupení. Bude ešte do konca mesiaca, tak chcel ešte premiér Péter Maďar, tak povediac na poslednú chvíľu, využiť túto situáciu a pozvať svojich partnerov do Maďarska. Aj na v podstate predstaviť sa v úlohe nového premiéra a tiež položiť základy obnovy také tej zašlej slávy a najmä vplyvu tohto zoskupenia v Európskej únii. Premiéry V4 sa už stretli a ako si už spomínala, spolu aspoň krátko rokovali minulý týždeň v Bruseli pred summitom Európskej rady. To koordinačné stretnutie bolo ale veľmi krátke. Dnes budú mať nedaleko Budapešti v meste Gödel viac času hovoriť o tom, čo ich spája a ako by tu v posledných rokoch škrípajúcu spoluprácu dokázali obnoviť a nejak viac rozšíriť. No a čo sa týka záverov, žiadne konkrétne sa neočakávajú, malo by ísť len o nejaké potvrdenie ochoty opäť spolupracovať, častejšie sa stretávať a tiež vystupovať spoločne v rámci Európskej únie.
3: Viackrát si spomenul snahu o obnovu intenzívnejšej spolupráce. Prečo to prestalo vo V4 fungovať?
16: No, premiéry V4 prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Ten hlavný dôvod bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. A najmä s Poľskom malo v tom období Maďarsko, nazvem to, veľmi komplikované vzťahy. A vo všeobecnosti sa dá aj podľa analytikov ale povedať tiež, že sa vytratila nejaká ochota hľadať kompromisy a členské štáty, tieto 4, vystupovali viac ako jednotlivci. Pri tom minulosti bola Vyšehradská štvorka v rámci Európskej únie veľmi vplyvné zoskupenie, ktoré ak prišlo s nejakým návrhom, tak bolo vypočuté a akceptované aj medzi takými štátmi, ako je Nemecko alebo napríklad Francúzsko. No a toto silné partnerstvo chcú vlastne teraz premiéry týchto 4 štátov obnoviť.
3: William, vďaka. Ja len pripomeniem, že summit sleduje William Hauser.
0: Stručne z domova.
10: Slováci vlani cestovali menej, počet tých, ktorí si doprejali dovolenku, ostal pod hranicou 3 milióny osôb. Pribudlo však ľudí, ktorí cestovali len v rámci Slovenska. Vzrástol ale aj počet tých, ktorí na dovolenku necestovali, a to najmä z finančných dôvodov. Vyplýva to z ročného zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Najtransparentnejšie samosprávne kraje sú Trenčiansky a Trnavský, vedené županmi Jaroslavom Baškom zo Smeru SD aj Jozefom Vyskupičom z Progresívneho Slovenska. V najnovšom hodnotení Transparency International Slovensko si ako jediné dokázali získať najvyšší rating A+. Na poslednom mieste rebríčka skončil Nitriansky kraj pod vedením Branislava Becíka z Hlasu SD. Zomrel 14-ročný chlapec, ktorého zasiahol elektrický prúd po tom, keď vyliezol na stožiar s elektrickým vedením v bratislavskom prievoze. Tínedžer bol od štvrtkového incidentu s ťažkými zraneniami a popáleninami v Národnom ústave detských chorôb.
0: Stručne z regiónov.
17: Ctibor Michalka, okres Trenčín. Rekonštrukcia tzv. Panelky, teda cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou, je pred finišom. Novo vybudované 2 mosty na úseku už majú za sebou záťažové skúšky. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
18: Ostáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia.
17: Celkové náklady nakoniec prekročia 56,4 milióna eur, za čím je púť do šéfa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku výrazné rozšírenie projektu.
19: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové, následne demolácia, do toho kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach.
17: Stavebné práce by mali byť hotové do konca júna. S uvedením do predčasného užívania sa počíta o mesiac neskôr.
20: Vlasta Cigánková, Trnava. Mestskí policajti majú po 10 ročiach nové zrekonštruované priestory. Okrem dvoch miestností na administratívne činnosti, jednej pre operačného pracovníka a ďalšej, v ktorej je kamerový monitorovací systém, tu našlo miesto aj nové klientské centrum. Náčelník Ivan Ranuša.
21: Na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali práve v prevádzke 24/7.
22: Milan Velecký, Tatranská Javorina. V obci vo Vysokých Tatrách zrekonštruovali drevený kostolík svätej Anny. Kľúčová bola výmena šindlovej strechy, keďže do neho zatekalo a voda ničila stavbu z dreva. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaláka to stálo 140 000 eur. Väčšinu poskytol štát, 30 000 získali vo verejnej zbierke.
23: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šindel z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou. Išli tam špeciálne folie, odvetravania.
22: Drevený kostolík v ústí Javorovej doliny dalo pred viac ako 100 rokmi postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil lesy v okolí.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Lionel Messi opäť zažiaril, s 18 gólmi sa stal kráľom strelcov svetových šampionátov. Včera zaznamenal oba góly Argentíny v druhom stretnutí pri víťazstve nad Rakúskom 2-0, čím obhajca titulu spečatil postup do vyraďovacej fázy. Messi tak prekonal dovtedajší 16-gólový rekord Nemca Miroslava Klózeho.
25: Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment. 5 gólov je nádherných. Mal som premeniť penaltu, ale podstatné je, že sme vyhrali. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca.
26: Má tranquila i nada, así que contento.
24: 16 gólov rovnako ako Klóze má aktuálne aj Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko triumfovalo nad Irakom 3-0 a s istotou si zahrá v 16 finále. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu prebúrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny, hovorí Kylian Mbappé.
27: Bol to veľmi dlhý večer. Strávili sme veľa času v emocionálnom aj psychickom napätí. Zostať takmer 2 hodiny v šatni a pritom si udržať koncentráciu je veľmi ťažké a vyžaduje si to veľa síl. Potom sme však odviedli svoju prácu a sme veľmi spokojní s tým, akým spôsobom sme hrali.
24: V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj Norsko, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2. Dvakrát sa blísol Erling Haaland. Na konte už má 4 góly, rovnako ako Mbappé, o jeden viac má Messi. V ďalšom súboji Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Dnes o 19. hodine Portugalsko vyzve Uzbekistan, o 22. sa Anglicko stretne s Kanou, o 1. v noci Panama nastúpi proti Chorvátsku a program uzavrie súboj Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou sa predstavia vo štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Nemecku. V úvodnom kole uspeli s čínskou dvojicou Sin Chu Tieng Ai Fen Siu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Marožánom 6-4, 6-7, 6-7. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9. Tréner Marian Hambálek.
28: Od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenie, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho, tých úlierov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
20: Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19.
3: Na úrad na ochranu oznamovateľov sa za minulý rok obrátilo viac ako 550 ľudí, z toho prijali vyše 330 podnetov. Napriek tomu sa úrad stretáva s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov to skonštatovala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 do 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Pravdepodobnosť výskytu zrážok je nízka. Ochladenie sa črtá 1. a 2. júla.
0: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, miestami 14 až 9, cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
3: Áno, sme na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern a Lukáš Zamborský. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na výsostne aktuálnu tému o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy. To je na teraz naozaj všetko. Ešte chladnú hlavu a pekný deň želá aj Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda na D1 v Dunajskej Lužnej, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri narazilo auto do odstavenej dodávky, blokovaný je pravý pruh. Nová nehoda pribudla v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu, kde sa zrazilo auto s motorkou, výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na letisko blokuje pravý pruh nákladiac s defektom, krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar hlásite v Bratislave na začiatku Dúbravky smerom z Karlovej Vsi, v Komiaticiach smerom na Nové Zámky a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko odriekla pre nedostatok rušňovodičov viaceré vlaky. Žilinské mestské zastupiteľstvo bude mať naďalej 31 poslancov, rozdelení budú do 8 obvodov. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Múdňan. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že neeviduje zvýšené odchody rušňovodičov. Riaditeľka odboru komunikácie Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
2: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšil o 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
1: Viceprezident Federácie strojvodcov Peter Dubovský tvrdí, že rušňovodiči podávajú výpovede najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
3: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú k bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete, ľudí, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
1: V Žilinskom mestskom zastupiteľstve bude aj v najbližšom volebnom období pôsobiť 31 poslancov. Na utorkovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci. V meste žije aktuálne približne 79 400 obyvateľov. Na jedného poslanca pripadá okolo 2560 obyvateľov. Mesto Žilina bude na základe rozhodnutia poslancov rozdelené do 8 volebných obvodov. Najväčším obvodom v meste zostáva sídlisko Vlčince, ktoré bude v mestskom zastupiteľstve zastupovať 7 poslancov. Turisticko-informačná kancelária vo Vagačovom dome v Detve pripravila na leto novú výzvu pre návštevníkov aj domácich. Od 1. júla do 31. augusta budú účastníci zbierať body za návštevu vybraných turistických miest na Podpoľaní. Zapojiť sa dá napríklad pri vodopáde Bystré, na Kalamárke či na vrchu Javor. Cieľom je motivovať ľudí spoznávať región a tráviť viac času v prírode aj v miestnych prevádzkach. Hovorí referentka kancelárie Eva Peknušiaková.
4: Budú teda ľudia plniť aj týždňové bonusové výzvy. Celú letnú výzvu by sme radi komunikovali predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí, kde budeme dávať pravidelné informácie, samozrejme aj pravidlá, ako sa zapojiť do výzvy a priebežne informovať o priebehu, ale rovnako aj vlastne tá výzva je zameraná práve na ten obsah sociálnych sietí, aby sme bližšie tak nejak zviditeľnili Detvu, okolie a spomínané aktivity.
1: Okrem turistiky pripravili aj ďalšie aktivity, napríklad lanovú dráhu. Dnes, keď si celý svet pripomína vznik Medzinárodného olympijského výboru, sa aj v Ružomberku konalo okresné kolo behu olympijského dňa. Na tartane základnej školy Zarevúca súťažilo takmer 300 žiakov. Podporiť ich prišla aj basketbalová legenda a účastníčka olympijských hier 1992 v Barcelone Iveta Bieliková.
5: V podstate po svojej športovej kariére ja žijem práve takýmito aktivitami. Snažíme sa, aby tie deti boli stále v pohybe, takže každá takáto konfrontácia je veľmi prospešná pre detičky a vítam to samozrejme, je to vždy pekná akcia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. V noci teplota klesne na 14 až 9, cez deň vystúpi na 25 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Opatrnosť zvýšte za Podzámčokom smerom na Zvolen. Pri odbočke na Breziny je odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. Cestári pracujú na viacerých úsekoch, a to medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami, kde opravujú výtlky. Na trase Veľký Krtíž Modrý Kameň taktiež opravujú výtlky a medzi Banskou Bystricou a Breznom kosia trávu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Dobrý pocit máme, keď niekomu pomôžeme alebo ho zachránime. Záchrana srnčeka v prírode, aj túto tému vám ponúkneme v tejto hodine.
7: Keď nájdem srnča na termokamere, tak označím GPS bod, pošlem im do skupiny ho, že kde sa srnča nachádza.
8: Srnča sa prekrie, do rukavica natrhá tráva, pod berák sa odkloní, srnča sa zoberie do prepravky a hlavne byť potichu, odniesť na kraj hory.
6: Tém bude o mnoho viac, do 16. budú dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Pozdravujeme vás z rádia Regina Stre, toto boli 90. roky a Kylie Minogue, 13 hodín 11 minút. Na lúkach v týchto dňoch vrcholia kozby. Vo vysokej tráve sa však často ukrývajú malé srňatá, ktorým hrozí smrť pod kolesami poľnohospodárskej techniky. V okolí Banskej Bystrice im preto pomáhajú dobrovoľníci. Do terénu sa s nimi vybrala aj redaktorka Martina Jančiarová.
1: Je 6 hodín ráno a nad obcou Hrochoť sa stretávajú dobrovoľníci. Jeden z nich, Jaroslav Jančich, už dronom mapuje lúku.
2: Práve pozerám s dronom, s termokamerou a s obyčajnou kamerou na srnu s malým srnčaťom. Keď nájdem srnča na termokamere, tak označím GPS bod, pošlem im do skupiny ho, že kde sa srnča nachádza a oni potom ho idú preniesť.
1: Do terénu sme sa spolu s trojčlenným tímom dobrovoľníkov vydali aj my. Vchádzame na lúku a podľa GPS súradnice vyrážame za prvým srnčaťom. Musíme ísť opatrne, aby sme ho nevyplašili. Keďže ho cez vysokú trávu nevidno, presnú lokalitu ešte určí dron.
3: No už tak potíši vás poprieť.
1: Prejdeme ešte pár metrov, dronista navedie, kam presne položiť podberák a už počujeme piskot srnčaťa. Ak by ho dobrovoľníci nenašli, mohol by ho zabiť traktor, ktorý má o zhruba hodinu prísť kosiť túto lúku. Pri záchrane mláďaťa treba dodržiavať pravidlá. Vysvetľuje nám ich dobrovoľník Jaroslav Surový.
4: Srnča sa prekrie, do rukavica natrhá tráva, podberák sa odkloní, srnča sa zobere do prepravky a hlavne byť potichu, odniesť na kraj hory.
1: Ako hovorí koordinátorka projektu Záchrana srnčiat Banská Bystrica Patricie Vajdová, srnča, ktoré sme našli, by pred traktorom uísť nedokázalo.
5: Toto je veľmi malinké, to je možno jeden alebo dva týždne. Keď pokosie, tak ho potom pustíme.
1: Srnčatá nemajú v prvých týždňoch života takmer žiadny pach, čím sa chránia pred predátormi. Dobrovoľníci ich preto chytajú v rukaviciach a strsmi trávy. Vďaka tomu ich podľa Patricie Vajdovej príjmu matky po vypustení naspäť.
5: Videli sme už dva prípady, keď vlastne sme sa pozerali z diaľke, že vlastne srnčiatko odbehlo a čakal ho tá mama. A tiež to máme potvrdené polovníkmi.
1: Jaroslav Surový celý život zachraňoval životy v horskej službe a dnes zachraňuje životy malých srnčiat. Do terénu chodí vždy, keď mu to čas dovolí.
4: Tak každý taký malý živý tvor si to zaslúži, ako skončiť pod kosačkou.
1: Kedy a ktorú lúku sa chystajú kosiť, zistujú dobrovoľníci od poľnohospodárov. V okolí Banskej Bystrice funguje záchrana srnčiat prvú sezónu. Podobné iniciatívy sú napríklad aj pri Trenčíne, na Liptove či na Orave. Ak

0: chytľavý referenc pesničky od Medial Banana a Polemiku, počúvate Reginu Stred. A teraz sa zastavíme v meste Žiar nad Hronom. Dlhodobo zápasí s nedostatkom všeobecných lekárov. Viacerí ambulantní lekári sú už v dôchodkovom veku, alebo sa k nemu postupne blížia. Nájsť za nich náhradu pritom nie je jednoduché. Situáciu začína čoraz viac pociťovať aj samotní obyvatelia. Ako hodnotia dostupnosť všeobecných lekárov v meste, zisťoval v uliciach Žiaru nad Hronom Radoslav Haring.
1: Čo si myslíte, je tu v Žiari dostatok všeobecných lekárov?
2: Ja si myslím, že nie. Sú, ale sú starší, podľa mňa. Že skôr by to chcelo taký mladý.
3: Starí pred dôchodkom aj dôchodcovia. A ani nevedia, hádam, čo robia.
4: Si myslím, že ich je tu málo, určite. Hlavne všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre dieťa.
5: Nedostatok ambulancií v Žiari nad Hronom eviduje aj odbor zdravotníctva Banskobystrického kraja. Potvrdzuje to vedúca oddelenia podpory ambulancií Olga Trubenová.
6: Je pravda, že tí lekári teraz niektorí aj odozdávajú, lebo idú do dôchodku, sú v dôchodkovom veku, takže približný počet všeobecných lekárov v meste je 8, ale pochopiteľne je tu ešte Hliník nad Hronom a prilahlé obce, kde sa môže nachádzať všeobecný lekár.
5: Hoci zakladanie a prevádzkovanie ambulancií nepatrí do kompetencií samosprávnych krajov, Banskobystrický kraj ich otvoril už 14. Najnovšia pribudla tento mesiac práve v Žiari nad Hronom, kde začala ordinovať nová všeobecná lekárka. Pokračuje Olga Trubenová.
6: Pani doktorka pracovala v Žiari nad Hronom pre spoločnosť Agel, ale rozhodla sa rozviazať pracovný pomer a dostala ponuky z iného mesta. A ja som teda pôvodne aj Žiarčanka a bolo mi ľúto, že teda prídem o ďalšieho všeobecného lekára, takže ja som urobila plán, aby sme otvorili pre pani doktorku Pružnicovú miesto, pretože ministerstvo zdravotníctva každý rok určuje okresy podľa toho, aký počet je lekárov, akom sú veku a je taká stanovená mapa. Je zelená, oranžová, červená a čierna a Žiar nad Hronom patrí k červenej. To znamená, že je nedostatkovým pre všeobecné lekárstvo pre dospelých.
5: Keďže kraj má s prevádzkou takýchto ambulancií už dlhoročné skúsenosti, podľa predsedu kraja Ondreja Luntera ich fungovanie z dlhodobého hľadiska nepredstavuje pre kraj finančnú záťaž.
7: Banskobystrický kraj financuje vstupné náklady na zriadenie ambulancie a zároveň aj to medziobdobie, kým si ambulancia vybuduje ten dostatočný kmeň na to, aby mala vyrovnané financovanie. Potom samozrejme, keď ten kmeň je už dostatočne veľký, prípadne aj prevyšuje, tak tá investícia sa kraju vráti. Čiže z dlhodobého hľadiska je to v podstate investícia za nula.
5: Práve nájdenie lekára je pritom pre fungovanie takejto ambulancie kľúčové. V Žiari nad Hronom sa to podarilo. Doktorku Danielu Pružincovú oslovil práve tento model fungovania ambulancie. Napokon sa rozhodla spolupracovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom.
8: Dostala som niekoľko pracovných ponúk, ale z nich všetkých sa mi naozaj najviac páčila táto ponuka z Banskobystrického samosprávneho kraja, teda konkrétne z rozvojovej agentúry.
5: Aj keď ambulancia funguje len od začiatku mesiaca, doktorka Pružincová má už teraz viac ako 250 prihlásených pacientov. Zatiaľ ordinuje od pondelka do štvrtka. Ak bude záujem naďalej rásť, postupne rozšíri ordinačné hodiny na celý pracovný týždeň.
9: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty, počúvate Regino Stred. Za Podzámčokom smerom na Zvolen pri odbočke na Breziny je odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: 13.39. Pozdravujeme vás z Reginy Stred a v nasledujúcich minútach budete počuť aj tento známy hit.
1: Až na mojom poschodí stretneme sa raz.
0: Pieseň z roku 1986, legendárna skupina Indigo a Peter Naď v Regine Stredu už o pár minút. Pozdravujú vás Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.

0: Ja sa vrátim, skupina Tublatanka. Do ktorej hodiny dnešného dňa by ste sa radi vrátili? Možno do času raňajok, kedy si doma vychutnávate spoločný čas a možno ste vtedy aj počúvali Rádio Regina Stred. Dnešným ranným hosťom Petra Magurského bol organizátor detských letných táborov Ondrej Doletina a teraz si vypočujte krátky zostrih.
1: Aktívny pohyb, zabava, radosť, také tie bežné pojmy, ktoré sa spájajú s detskými tábormi. A zároveň, ak tam je aj nejaká hodnotová vložka do toho vložená, tak je to len veľké plus pre samotný detský tábor.
2: A nie každý si vie predstaviť, že čo všetko zahŕňa príprava takéhoto táboru, takže v krátkosti, čo všetko treba stihnúť pred tým, ako odštartujú nejaké prvé turnusy?
1: Tak v krátkosti to zhrnúť je veľká výzva, pretože je toho naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa. Začína sa to niekedy asi týždeň po skončení posledného turnusu, takže niekedy na konci augusta sa púšťame do príprav ďalšieho ročníka, čiže je to...
2: Celoročná práca.
1: Je to naozaj celoročná práca, ktorá naozaj naberá na obratkách niekedy koncom apríla, maj, jún a sme práve v tomto období, kedy naozaj nevieme, kde nám hlava stojí, je tej administratívy naozaj veľmi veľa. Samozrejme, sú tam zahrnuté veci ako komunikácia s rodičmi, ekonomické záležitosti, cez úplne také tie najzákladnejšie veci ako príprava, vybavenia materiálno-technického zabezpečenia a tak ďalej.
2: A motivácia je potom ale určite aj nejaká tá spätná väzba od tých rodičov, veď potom počas roka, keď sa dostaneš s nimi do kontaktu, máš nejaký možno taký moment alebo príbeh, keď si povedal, že stojí to za to?
1: Áno, ja som na to dokonca odkázaný, pretože je to práca, ktorá je akýmsi poslaním, je to veľmi náročná práca a práve spätná väzba od rodičov a ich detí je presne to, na čo sme, na čo je naše pokračovanie skutočne 100% odkázané. Nie, že by sme túto prácu nemali radi, zbožňujeme ju, len teda je to potrebné počuť a dostať to vysvedčenie za každým. Takže ja osobne, je to taký trošku moja závislosť, že pokiaľ toto neprichádza, čo sa teda zatiaľ ešte nestáva, ale čakám vždy na ten koniec, kedy to príde a vždy to príde 99% pozitívne ohlasy, takže potom to naozaj človeka nakopne a to, čo si hovoril dovtedy, že už nikdy viac, ako je to po dobehnutí napríklad Ironmana, tak, alebo po pôrode, tak vždy toto nikdy viac prehodnotíme v zlomku sekundy po prečítaní krásnej recenzie.
3: Až vydechnu, zlétnu,

0: Počúvate Regino Stret. Nie nadarmo sa hovorí, nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. Ak človek otvorene nekomunikuje svoje potreby, pocity alebo problémy, okolie mu nedokáže pomôcť. Týka sa to aj komunikácie v zdravotníckych zariadeniach.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Nemocničný ombudsman je nezávislý prostredník, respektíve mediátor pri nedorozumeniach medzi pacientmi a lekármi, sestrami alebo ošetrovateľmi. Usmerňuje ich, na koho sa obrátiť v zložitých administratívnych alebo zdravotných otázkach, hovorí nemocničná ombudsmanka Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Janka Lipničanová.
3: Prichádzajú pacienti a poviem aj zdravotný personál, príde sa poradiť, príde skonzultovať. Pacienti väčšinou prídu ako trošku napružení, viac emočne, hej, ako zdravotnícky personál. Zdravotnícky personál viac menej ide o poradenstvo a konzultácie. Chce nejaké tie nežiaduce udalosti na svojich oddeleniach zlepšovať, čo mám vynikajúcu skúsenosť u nás v zdravotníckom zariadení, či už sa to jedná o prednosť primárov, ale aj vedúce sestry.
2: A čo sa týka pacientov?
3: Tak väčšinou prídu osobne, telefonicky, alebo sú aj písomné podnety. Tí pacienti sa väčšinou sťažujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ja väčšinou mám rada face to face. Hej. Mám rada, keď ten pacient príde za mnou. Aj keď píše, tak ho požiadam, či by sme si nemohli dať stretnutie. Keď ma nezastihnú, mám tam mailovú adresu, mobil zdvíham stále, aj doma dokonca. Hej. Čiže sa vždycky dohodneme na osobnom rozhovore.
2: 80% prípadov, ktoré rieši nemocničná ombudsmanka, je o komunikácii.
3: Nepochopení, neinformovanosti a nechcem to ako nazvať, že nevzdelanosti, pretože aj ja ako ombudsmanka, ako mediátorka, ako mnoho tých funkcií, akože som už prešla a stále sa mám čo učiť, aby som vedela podávať tie informácie, takže sa nie je čo čudovať, že pacient, ktorý príde chorý, emočne, vysoko zle naladený, plný strachu.
2: Na nemocničnú ombudsmanku sa obracajú aj rodinní príslušníci pacienta.
3: Že ako sa pohnúť ďalej, že sa nevedia pohnúť, že čo máme teraz robiť. A vlastne to ukončenie toho je tá radosť z toho, že ten pacient to pochopí, rodinní príslušníci sa upokoja, situácia sa zmierni a nakoniec ani ten podnet nie je podaný. A mnohokrát je podnet prekvalifikovaný na poďakovanie, čo som aj ja prekvapená.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V najbližších dňoch Slovensko zasiahnu letné horúčavy. Mesto Ružomberok sa stalo členom parkovacej asociácie na podporu a rozvoj parkovania. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. V najbližších dňoch bude prevládať mimoriadne teplé počasie. Informovala o tom meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
2: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko v pondelok alebo utorok. Budú vo forme prehánok či búrok, nepôjde o celoplošný dážď. Ružomberok sa stane členom parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska. Dôvodom členstva je najmä odborná spolupráca so samosprávami, odbornými organizáciami a partnermi, ktorí sa venujú regulácii parkovania, statickej doprave a rozvoju parkovacej politiky. Mesto Ružomberok tak získa priestor na výmenu skúseností a odbornú podporu pri ďalšom nastavovaní parkovacieho systému. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
3: Vstupom do asociácie získame prístup k skúsenostiam miest, ktoré podobné systémy už prevádzkujú, a budeme môcť využívať skúsenosti iných miest, odborné poznatky a aktuálne trendy v oblasti statickej dopravy. Pre Ružomberok je dôležité, aby sme parkovaciu politiku nastavovali odborne, zodpovedne a s ohľadom na potreby mesta a jeho obyvateľov.
1: Členmi parkovacej asociácie sú napríklad mestá Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava či Žilina. V oddychovej zóne v Hriňovej pribudli dve nové atrakcie s cieľom skvalitniť pobyt návštevníkov verejného kúpaliska a prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Obidva projekty podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 16 000 eur. Pokračuje Lukáš Horník, riaditeľ správy športových zariadení v Hriňovej.
4: Prvým rozvojovým zámerom je ľadovohorúca kaďa, kde sa návštevníci môžu zohriať alebo ochladiť v našej relax zóne. A druhým rozvojovým zámerom, ktorý mal dve etapy, je projekt Hraj a uč sa všade. Je to naučno-zábavné ihrisko v ovocnom sade, kde je vysadených 37 tradičných odrôd listnatých ovocných stromov. My sme tento sad doplnili o niektoré zaujímavosti, informácie a takisto herné prvky, kde môžu rodiny stráviť voľný čas.
1: V Banskom Studenci v okrese Banská Štiavnica chystajú komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu. Na obnovu objektu získala obec viac ako 1 milión eur z prostriedkov modernizačného fondu. Aktuálne hľadá obec zhotoviteľa rekonštrukcie. Cieľom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy. Objekt bude navyše po obnove bezbariérový. Hokejový klub HKM Zvolen angažoval kanadského útočníka Brooklyna Kalmikova. 25-ročný krídelník doposiaľ pôsobil iba v Zámorí. Do Zvolena príde z týmu Maine Mariners, dres ktorého si obliekal uplynulé 3 sezóny. Počas nich sa stal historicky druhým najproduktívnejším hráčom organizácie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. V noci teplota klesne na 14 až 9, cez deň vystúpi na 25 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Aktuálne nám nehlásite žiadne dopravné nehody, kolóny ani policajné radary. S dopravným servisom tu budeme o necelú polhodinku. Dovtedy jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Aj v tejto hodine sa tešíme na vašu dobrú spoločnosť a do nálady vám ponúkneme pieseň od Modusu. Otrasové slíčka. Ak by ste potrebovali napríklad do kvízu, názov piesne nie je Sklíčka, ale Ty, ja a môj brat. Vypočujete si aj Leto od Evy Kostolányovej.
6: Volá nás,
7: volá nás,
6: nemáme čas.
5: Pridáme aktuálne informácie z dopravy, ale aj ekonomickú abecedu o sociálnych podnikoch. Ak máte dilemu, kam dnes vyraziť za kultúrou, poradíme vám. Spoločnosť vám robia naďalej Peter Mikloš a Ladislav Eliáš a teraz už No Name a ich starosta.

0: počúvate Reginu stred 14 hodín 13 minút. V ekonomickej abecede sa venujeme aj fungovaniu sociálnych podnikov a dnes budeme sociálne podniky vnímať ako zamestnávateľov, ale aj ako podnikateľov.
1: Rádio Regina stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Sociálne podniky, okrem toho, že musia dosahovať zisk, dávajú šancu ľuďom, ktorí si nájdu prácu len ťažko. Patrí k nim aj sociálny podnik v Dolnej Strehovej, ktorý zastupuje Tomáš Krahulec. Čo by sa malo zmeniť v systéme, aby mohli lepšie fungovať?
3: Určite odbúranie byrokracie a také spružnenie toho systému podpory sociálnych podnikov. Je to napríklad aj oddelenie skúseností medzi sociálnymi podnikmi, lepšia reakcia štátu možno na rozvoj sociálnych podnikov, či je to v DPH-čke, či je to v vyrovnávacích dávkach. V podstate musíme chápať ten prvopočiatok sociálnych podnikov, že je to kvôli tomu, aby sme integrovali tých ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, a v tomto my chápeme naozaj ten najväčší význam tých sociálnych podnikov.
2: Aké je zamestnávať zdravotne znevýhodnených, ale nielen tých, ale všeobecne, ktorí sú znevýhodnení uchádzači na trhu práce, aké je to vlastne zamestnávať ich v tomto regióne? Je to problém, alebo máte tejto pracovnej sily dostatok?
3: Dostatok, lebo zamestnávame aj dlhodobo nezamestnaných a tí je tu bohužiaľ dostatok, ale je to náročné, lebo v podstate musíme sa vrátiť k základným pracovným návykom u niektorých zamestnancov a je to náročné na čas hlavne a potrebujeme na to ďalších ľudí, ktorí v podstate to dostriehnú. V podstate aj zdravotne znevýhodnení potrebujú veľakrát tých asistentov, ale vravím, najnáročnejšia je byrokracia.
2: Najviac sociálnych podnikov je v Žilinskom kraji a striedavo na druhom a treťom mieste je Banskobystrický kraj. Čomu sa venujú sociálne podniky najmä v južných regiónoch a koho zamestnávajú, hovorí Silvia Joder z oddelenia podpory sociálnej ekonomiky BBSK.
4: Máme v kraji 100 registrovaných sociálnych podnikov a v južných oblastiach najviac je v okrese Veľký Krtiš, je tam 21 registrovaných sociálnych podnikov, v Rimavskej Sobote je 12. Väčšina z nich má v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu, lesníctvo a niektoré z nich prevádzkujú dokonca pohostinstva. Sú tam podniky, ktoré sa zaoberajú aj nejakými reštauračnými službami. A čo je taká zaujímavosť, vyskytuje sa tam podnik, ktorý šije slovenské kroje.
2: Keď sa hovorí o sociálnych podnikoch, tak väčšinou tam nájdú uplatnenie ľudia, ktorí sú znevýhodnení, teda znevýhodnení uchádzači na trhu práce, či už zdravotne znevýhodnení, alebo nejak sociálne znevýhodnení, napríklad väzni, alebo ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. V súčasnosti, keď naozaj ukončuje činnosť na Slovensku viacero podnikov, je aspoň nejakým dočasným cieľom pracovať v sociálnom podniku? Môže to byť príležitosť aj pre niekoho, kto nemá znevýhodnenie?
4: Môžu v sociálnych podnikoch nájsť uplatnenie aj osoby, ktoré napríklad dlhodobo boli vylúčené z trhu práce alebo mali určitú prestávku. Môžu tu byť aj mladí, ktorí vychádzajú zo škôl a nemajú žiadne pracovné skúsenosti. A vlastne v tomto kontexte tie sociálne podniky nepomáhajú len teda tým jednotlivcom, ale aj teda tým lokálnym komunitám, tam, kde títo ľudia pôsobia.
2: Sociálnym podnikom sa budeme venovať aj v našom letnom seriáli Ekonomickej abecedy počas 2. júlového týždňa.
1: Rádio Regina stred, Ekonomická abeceda. Život je

Piesen z roku 1984 Ja, ty a môj brat, skupina Modus. Jej tvorcami sú Ján Lehocký a textár Kamil Peteraj. Pozdravujeme aj všetkých záhradkárov. Pani Elenka zo Žiliny napísala, že by sa zišli zrážky, ale nie také prudké, aké bývajú v posledných rokoch, ale také akurát. Rada by potešila svojich kamarátov z okolitých záhrad piesňou nejakou milou a výber necháva na nás. Tak si teraz zaspomínajme s Petrom Cmoríkom v piesni To boli časy. Želáme vám naďalej príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk. Atmosféru jubilejného 60. ročníka Horehoronských dní spevu a tanca po roku opäť prenesieme k vám domov. Priestor dáme najmä našincom, hrať a spievať nám budú domáci hejpania, počuť budete najstarších pamätníkov aj najmladšie spevácke talenty. Spoznáme výnimočné programy aj novinky festivalu. Hejpa k vám domov, naživo z festivalu s Petrom Cítením v sobotu o 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
0: Zelená vlna.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 40 minút, smerom z Čadce 10 minút. Radary merajú rýchlosť na severnej diaľnici D1 pri východnej smerom na Poprad a na diaľnici D1 pred Popradom smerom z Prešova. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Teraz máme pre vás v Regine stred pár tipov na dnešné kultúrne podujatia. Aj dnes pokračuje festival Dotyky a spojenia v Martine. O 16.00 to bude program v podaní študentov z divadla Lab. V inscenácii Helverova noc sa odohrá silný a intimný príbeh dvoch ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Večerný hlavný program o 19.30 patrí Národnému divadlu Košice s inscenáciou Banský kvet. Tragikomédia zo zanikajúceho banického prostredia Gemera prináša obraz sveta, kde sa čas zastavil po zatvorení bane a kde ľudia hľadajú dôstojnosť uprostred rozpadávajúcej sa komunity. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici vás pozýva, a to všetkých zvedavých, na podujatie, kde sa spája svet technológií s fantáziou. Spoločne objavíte svet mikrobitov a vdýchnete život svetojanským muškám, ktoré sa rozsvietia a roztancujú noc svojim vlastným svetlom. Podujatie sa uskutoční v pobočke Fončorda na Jilemnického 48 v Banskej Bystrici dnes už o pár minút, teda o 15.00, a ak to nestíhate, tak následne o 4:30. Mesto Veľký Krtíž vás pozýva na tradičný jánsky jarmok, ten sa uskutoční dnes a zajtra na ulici Nemocničnej vo Veľkom Krtíši. Tešiť sa môžete na predaj rozličných druhov tovarov a je výrobkov ľudových remesiel. Organizátori mysleli aj na deti. Pripravené sú atrakcie vrátane trampolín a skákacích hradov zdarma.
0: S Reginou stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@

0: rozhlas.sk.
1: Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: žiadne Ježiš.
1: Teraz sa spolu pozrieme o pár hodín dopredu. Dnes večer po 20. môžete v Rádiu Regina Stred počúvať pravidelné večerné reflexie. Tie dnešné pripravuje moderátor Michal Hercek.
2: Redaktorku a prekladateľku Annu Šikulovú som si do večerných reflexií pozval z viacerých dôvodov. Tohto roku si pripomíname okrúhle výročie narodenia, ale aj úmrtia jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Onedlho sa našim deťom začínajú letné prázdniny, tak si určite spomenieme aj na Šikulové prázdniny so strýcom Rafaelom. Tým skôr, že táto jeho próza dostane na jeseň aj rozhlasovú dramatizovanú podobu. Zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za preklad, kde je Anna Šikulová členkou poroty. A napokon 23. jún, teda deň vysielania večerných reflexií, je oficiálnym dňom písacích strojov. Písací stroj bol pre Annu Šikulovú, ale aj pre Vincenta Šikulu naozaj veľmi dobrou a užitočnou pomôckou dlhé roky. Tém na rozhovor bude veľa, ja sa už teraz na večerné reflexie teším a verím, že si nás po 21. naladíte.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Voľby do samospráv sa uskutočnia 24. októbra. Pre horúčavy zaviedli v Žiari nad Hronom viacero opatrení. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. V súvislosti s aktuálnymi horúčavami zaviedlo mesto Žiar nad Hronom viaceré opatrenia. Ovlaženie priamo v uliciach nájdu obyvatelia a návštevníci denne od 10. do 20. hodiny, najmä pri fontánach a v letnom pavilóne, kde sa môžu osviežiť pri vodnej hmle. Do fontány pri hoteli v centre mesta je aktuálne dovolený aj vstup. Svoje brány má počas týchto dní otvorené aj žiarske plážové kúpalisko, ktoré je v prípade vysokých horúčav pripravené predĺžiť pre návštevníkov otváraciu dobu. Aktuálne je otvorené do 19. hodiny. K opatreniam pristúpili aj mestské technické služby, ktoré od pondelka začali s polievaním ulíc. Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou zameraná na obnoviteľné zdroje pribudla na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici. Slúžiť bude nielen študentom, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy. Na Slovensku je len 7 takýchto špičkových učební. Pokračuje Erik Vodhánel, zástupca realizátora učebne.
3: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, ako po stránke hydrauliky, tak po stránke elektrickej, následne ich riadiť a vyhodnocovať namerané dáta.
1: Dopĺňa Lucia Sliačanová, učiteľka odborných predmetov.
4: Študent aj vizuálne vidí, o čom vlastne sa teoreticky učí. Po ukončení tohto odboru technik energetických zariadení budú dostanú aj certifikát, že budú môcť sa uplatniť v celej Európskej únii.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. V noci teplota klesne na 14 až 9, cez deň vystúpi na 25 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne čakáte v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte viac ako 20 minút. A na trase z Martina do Koštia nad Turcom je to na 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 3,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
5: Turistika je v týchto horúcich dňoch veľmi dobrou aktivitou, pretože v horách je o pár stupňov chladnejšie. Nehovorím o turistike náhodou. V tejto hodine vám predstavíme klub slovenských turistov Nižná.
6: Snažíme sa robiť podujatia každý víkend, teda okrem leta, kedy sú ľudia na dovolenkách. V zime dominujú hlavne peškárske podujatia a v lete zasa cyklopodujatia. Jar a jeseň sú určené pre pešiu turistiku.
5: A či je v horách o dosť chladnejšie ako v dolinách, to už povie meteorológ alebo meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu už o pár minút. Naďalej sú s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: Predpoveď počasia.
1: Aké počasie je práve teraz na strednom Slovensku, to už vie Nikoleta Hrušková. Pekné popoludne želáme.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
1: Je aktuálne horúco v regiónoch?
2: Áno, je vysoká teplota na úrovni 32-33 stupňov Celzia. Sme zaznamenali v okresoch Krupina aj v okrese Veľký Krtíš, takže tešíme sa, že nám teda tá výstraha pred vysokou teplotou vychádza, ale v týchto chvíľach je väčšinou v Banskobystrickom kraji od 27 do 32-33 stupňov. V tom Žilinskom kraji a na Spiši je teplota zhruba od 21 do 26 stupňov Celzia. Je pritom väčšinou polojasno, fúka slabý až mierny vietor prevažne od severu, zrážky sa nevyskytujú a ak bola zhruba pred dvoma hodinami jedna slabá prehánka v oblasti Gemera, tak tá vlastne už aj pominula.
1: No tí, ktorí neradi majú takéto horúce dni a zle znášajú vysoké teploty, tak by si aj povedali možno, že kiež by ste sa pomýlili, ale teda vyšla vám táto predpoveď. Povedzte prosím aj, aké počasie môžeme očakávať v ďalších hodinách tohto dňa a v noci?
2: Ešte teraz v podvečerných hodinách nie je vylúčené, že sem tam môže nabublať nejaká oblačnosť a z nej slabá prehánka, prípadne búrka, ale nemalo by to byť nič dramatické. Bežná prehánka a bežná búrka by sa mala vyskytnúť. Potom v priebehu noci oblačnosť sa zmenší a už sa zrážky vyskytovať nebudú. Do rána sa ochladí na 14 až 9 stupňov. Miestami najmä na juhu Banskobystrického kraja bude teplejšie okolo 16 stupňov. Vietor postupne zoslabne a nad ránom môže byť lokálne aj bez vetrie. Pokiaľ ide o zajtrajší deň, tak čakáme veľmi podobné počasie ako dnes. Aj výstraha pred vysokou teplotou na úrovni 33 stupňov zostáva pre okresy Veľký Krtíš a Krupina. Čakáme teda najvyššiu teplotu od 25 stupňov na Hornej Orave do 33 na juhu Banskobystrického kraja. Pritom bude slnečno, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a naozaj len ojedinele sa vyskytnú slabé prehánky, prípadne búrky. V 1500 metroch teplota vystúpi na 18 stupňov a počas celého dňa bude fúkať slabý vietor.
1: Aký vývoj predpovedáte v ďalších dňoch?
2: Čakáme, že aktuálna poveternostná situácia zostane do začiatku budúceho týždňa stabilná. Máme totiž nad vnútrozemím Európy tlakovú výš, ktorá nadobúda už trošku taký blokujúci charakter. A predpovedné modely z rôznych zdrojov majú vo svojich výstupoch na najbližších 5 až 7 dní len minimálne rozdiely. Do nedele sa vyskytne minimum zrážok, prevládať bude suché počasie. Prvé zrážky očakávame až budúci týždeň, možno v pondelok alebo utorok. Dovtedy bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Väčšinou s teplotou od 26 stupňov na severe do 36 na juhu Banskobystrického kraja. Nevylučujeme, že v nedeľu, pondelok a v utorok môže byť v oblasti Hontu atakovaných až 38, možno aj 39 stupňov. Takže naozaj vlna horúčav pokračuje a treba toto brať do úvahy a správať sa veľmi teda zodpovedne a opatrne.
1: Tak leto prišlo v plnom prúde a v plnej sile. Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme,

0: 15.22 hit od Lucky Bílej z Reginy Stret. Nechcete chodiť do prírody sami? Nemáte vlastnú partiu? Možno vo vašej dedine alebo meste existuje klub slovenských turistov, do ktorého sa môžete pridať. Niektoré kluby sú také aktívne, že každý víkend organizujú výlet do hôr a tak budete mať o program postarané. Silvia Hofmanová sa na Orave stretla s členmi klubu slovenských turistov Nižná, ktorých vedie Jan Šimák.
1: Turistický klub Nižná patrí pod telovýchovnú jednotu Nižná. Aktuálne má asi 250 členov zhruba. Snažíme sa robiť podujatia každý víkend, teda okrem leta, kedy sú ľudia na dovolenkách. V zime dominujú hlavne bežkárske podujatia a v lete zasa cyklopodujatia. Jar a jeseň sú určené pre pešiu turistiku.
2: To znamená, že keď idete niekde na túru, 250 ľudí sa zíde?
1: O, nie, to určite nie. Na túry nás chodí tak stabilne 20, maximálne 30. Máme celkom problém naplniť autobus. Pomáhajú zase okolité turistické oddiely, ako sú Námestovo, prípadne Dolný Kubín.
2: Voláte sa síce KST Nižná, ale vy členovia ste asi nie len z Nižnej.
1: My sme okolie Nižnej. Tvrdošín, Trstená, Liesek, Moravský Bielý potok a tak.
2: A ja sa teraz budem pýtať na túry, možno v iných regiónoch. Na ktorú si tak najviac pamätáte?
3: Keď som bol na Skoršinu a napadol ma tam Tetrov.
2: Tetrov ťa napadol?
3: To bol na zaujímavé, mňa napadol Hluchaň. Keď sme tam boli s Jankom Šimakom, nemať palice, tak ma rozoklé. Palicami som ho vlastne odháňal. A on normálne sme prešli nejakých ďalších 100 metrov a znova prilietel iba na mňa, ja ho si nevšimal.
2: Pálko, na čo si spomenieš ty na nejakú zaujímavú túru, či už s klubom, alebo keď si bol sám, lebo ty chodíš často sám do prírody?
4: Ja mám taký najväčší zážitok, keď som si išiel sám a oproti mňa vyšiel medveď, zareval, ja som sa tak zľakol, ja som zmrznul. Keď som ho sledoval, sa postavil na zadne, nohami buchal, paprčami kýval do všetkých strán a reval ako blázna. Ja som úplne bol tvrdý, že som nemohol ani krok spraviť. No a ešte šťastie, že ten medveď sa spamätal, bežal hore cez také mlaniky a ja som sa spamätal, že som bežal dole cez také mlaniky dole ku Orave. A najväčší strach bol, keď som bežal po tom lese, keď som skočil na dajaký konár, keď to spraskolo, tak už som myslel, že ma trhá zzadu. A som vybehnul na tú kulúku, pozrel som sa nikoho nikde. Hodil som sa na zem a dýchal som tam, hádam, pol hodiny, kým som sa vydýchal od strachu a od radosti, že som prežil.
2: Na akú vzdialenosť boli od seba?
4: No, ozaj blízučko, možno 20 metrov, ale bol to medvedisko vysoký, starý, bol sa čoho bať. Potom som sa dozvedel, že to taký starý myšo, že nevidí, takže ma nevidel, ale ma zacítil, tak robil takýto hluk.
2: Predseda klubu, Janko Šimák, spomenieš si aj ty na nejakú túru?
1: Tak aby som zase nebol taký, že tie turistiky sú takéto adrenalinové, ako opisovali kamaráti, tak myslím, že naposledy sme boli Kotárom Brezovice. Príjemná prechádzka, miestny rodák nás prevádzal a dal nám k tomu aj pekný výklad.
2: Máte plán obísť Kotáre všetkých horavských obcí?
1: Chceli by sme, už sme boli v Zakamennom, v Krušetnici, teraz naposledy v Brezovici, no a dúfajme, že ešte nám vyjdú aj ďalšie obce.
0: Klub slovenských turistov Nižná sa najbližšiu nedeľu chystá do Roháčov. Vystúpia na Rákoň a Volovec a zároveň si pripomenú dlhoročného člena Ladislava Tóta. Zraz je na Rákoni o 11. hodine.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa v kolóne zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 30 minút, na trase z Martina do Košte nad Turcom zdržanie 10 minút. Radary merajú rýchlosť na vjazde do Rajca z Považskej Bystrice a v Rimavskej Sobote na Košickej pri benzínke Slovnaft smerom na Lučenec. Šťastnú cestu.
0: Rádio Regina Stred.

0: Eva Pilarová a jej Rodeo z Rádia Regina stredo 15. hodine 38. minúte. Radi v záhrade skúšate nové veci? Čo tak zasadiť si malinočernice? Môžete si vybrať z rozmanitých odrôd. Podstatné je, že plody malinočerníc sú veľké, chutné a nabité vitamínmi.
1: Rádio Regina stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Počuli ste už o malinočerniciach? Podobne ako aj iné farebné bobuľové ovocie obsahujú celý rad látok, ktoré pozitívne pôsobia na naše zdravie. Údajne sa v malinočerniciach podarilo spojiť tie najlepšie vlastnosti maliny a černice. A dnes nám poradí Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Väčšina odrôd, ktoré sa teda uplatnili, tak sú väčšie než klasické maliny, niekedy aj väčšie než väčšina černíc farebne, sú niečo medzi. To znamená napríklad odroda Loganberry, tak tá je taká purpurová, odroda Boysenberry, tá sa tou tmavosťou blíži až k černiciam.
2: Ako chutia?
3: Chutia rôznorodo. Mne osobne teda odroda Loganberry veľmi chutí. Má takú jemnú malinovú vôňu, nie je až taká výrazná ako niektoré odrody malín, je veľmi sladká a šťavnatá.
2: Koľko priestoru vyžadujú? Závisí to opäť od tej odrody konkrétnej?
3: Áno, sú trošku bujnejšie než maliny, kým väčšina malín dosahuje veľkosť do 1,5 metra, prípadne do 2 metrov, tak tieto malinočernice môžu dorazť až do 3 metrov. Malinočernice sa za oporu odvďačia. Niekedy stačí medzi dvoma kolíkmi na jednej a na druhej strane natiahnuť po dva drôty.
2: Aké stanovište je ich obľúbené? Mali by sme aj toto veľmi starostlivo zvažovať, kde ich dať, keď chceme mať naozaj bohatú a chutnú úrodu?
3: Tým, že sú to teda malinočernice, majú mohutnejšiu koreňovú sústavu než klasické maliny, že trošku si vedia lepšie poradiť so suchom, ale majú radi dostatočnú vlhkosť pôdy. Určite je dobré oddeliť ich opäť od trávnika, zamulčovať. Podobne ako maliny, majú radi tej spodnej časti čiastočné zatienenie a hore, aby bolo plné slnko.
1: Rádio Regina stred, v záhrade sme doma.

0: Toto bol Tomáš Bezdeda z rádia Regina Stret a zajtra ráno s našimi prísloviami zavítame do oravskej dediny Lokca. Hovorí sa, lepšia známosť než peniaze.
1: Tá chudoba vedela tých ľudí viac spojiť, vieme aj to nešťastie. Ten vzťah založený na priateľstve vždycky prevyšoval tú hodnotu financií, ktoré boli. Vždy sa povedalo, že lepšia známosť ako peniaze.
0: A teraz krátka hádanka pre vás. Počas slnečného počasia sa jej kvety krásne otvoria, no keď sa zamračí a má pršať, kvietky sa zatvoria. Viete, o akú rastlinu ide? Prezradíme v záhradkárskej rubrike.
2: Potrebuje veľmi veľa slnka, vydrží akékoľvek páľavy, sukulentné tie listočky má domovským, sú stredozemné krajiny a veľmi teplé krajiny, kde rastie celý rok vo voľnej prírode. Ako náhle slniečko vykukne, začne svietiť, kvietky sa otvoria.
0: A prihlásime sa na živo z Martina, kde sa pozhovárame s učiteľom roka. Dobré ráno vám krátko po piatej popraje Peter Magursky. A teraz blízka budúcnosť, už o pár minút máme pre vás reláciu Zahrajte mi túto a tá dnešná bude, tak povediac, na aktuálnu tému. Priblížime si ľudové predstavy o ochrannej sile rôznych rastlín a byliniek, ktoré podľa našich predkov mali počas svetojanského noci mimoriadnu moc.
3: Dnešná relácia Zahrajte mi túto bude tak povediať na aktuálnu tému. Priblížime si v nej ľudové predstavy o ochrannej sile rôznych rastlín a byliniek, ktoré podľa našich predkov mali počas svetojanskej noci mimoriadnu moc.
0: Sprevádzať vás dnes bude Tomáš Dom. Viac sa dozviete po 16. hodine. Od 13. boli dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. A tešíme sa na vašu dobrú spoločnosť opäť niekedy na budúce. Pekný útorok vám želáme.
4: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Regina Stret.
3: Čo ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
4: Veľa dávať aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
5: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová cestná legislatíva má predovšetkým chrániť chodcov. Žilina zakladá spoločný podnik na výstavbu nájomných bytov. Zajtra jasno až polooblačno a teplo do 33 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Novela zákona o cestnej premávke má predovšetkým chrániť chodcov. Táto skupina tvorí približne tretinu obetí dopravných nehôd. Po novom bude musieť vodič prichádzajúci k priechodu pre chodcov upraviť svoju rýchlosť tak, aby chodec dokázal cez priechod bezpečne prejsť. Pokračuje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
2: Ďalším bodom by malo byť aj to, aby sme identifikovali nie dobre, ale by som povedal rizikové prechody prechodcov, ktoré sa určite objavujú vo všetkých oblastiach Slovenska. Nie je možné, že máme niekde prechody prechodcov za horizontom, za zákrutami. Máme obce, kde nie je jeden priechod prechodcov. Máte na pol kilometri 6 prechodov prechodcov a toto je aj našou úlohou. Ďalej so samosprávami pokračovať v tej spolupráci, ktorá tu je nastavená vo výbornom tempe a toto sú naše ciele. Zabezpečiť bezpečnosť všetkých na našich cestách.
1: Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka. Mesto Žilina založí s investičným fondom Hestia Group spoločný podnik na výstavbu štátom podporovaných nájomných bytov. Príslušné uznesenie schválili väčšinou hlasov na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva mestskí poslanci. Radnica predčasom spoločne s Hestiou predstavila základné kontúry projektu, ktorý počíta s výstavbou 276 nájomných bytov v lokalite na Kraskovej ulici. Žilinská samospráva by mala vstúpiť do spoločného podniku vložením pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov. Cez víkend pri Krahuliach v okrese Žiar nad Hronom zastrelil poľovník v krajnej núdzi medvedicu, ktorá na neho zaútočila. V blízkosti sa nachádzalo aj tohtoročné mláďa. Aj táto situácia opätovne otvorila tému chýbajúcej záchytnej stanice pre osirelé medvedie mláďatá, ktoré väčšinou končia v zoologických záhradách. Približuje zoológ a odborník na veľké šelmy Jerguš Tesák.
3: Slovensko je asi jedna posledná, by som povedal, krajina v Európe, ktorá nemá žiadne medvedie centrum špecializované, ktoré buď teda tam zostanú a budú slúžiť aj pre nejakú envirovýchovu, vzdelávanie, ale zároveň môžu mať ešte šancu vrátiť sa naspäť do prírody takým spôsobom, že sú vychované iným typom tej výchovy, že tam není ten kontakt s tým človekom. To sa dá. Je to naša najväčšia šelma, jedno z najväčších zvierat, je to zviera také, až by som povedal, ikonické pre slovenského ľudia, ako sa ho boja, tak ho aj majú radi, takže by si zaslúžilo takéto centrum mať.
1: Incident, pri ktorej musel poľovník zastreliť medvedicu, sa stal v lokalite Grobňa, približne 3 km od obce Krahule. Šelma sa podľa ochranárov pohybovala nedaleko turistického chodníka spolu s mláďaťom. Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej vsi Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbal pre zranenia a štúdijné povinnosti až 5 hráči. Lídrom mladého tímu bude skúsený pivot Vladimír Brodzianský, ktorý sa do reprezentácie vracia po vyšeročnej pauze. Pod trénerom Vidinom si odkrúti premiéru.
4: Určite super, vždycky dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Na minulý rok to bolo zmeniť, tak tá líderská rola na mne, myslím, že sa veľa nezmenilo, ale máme tu kopu dobrých chalanov, hlavne tých mladších.
1: Slováci sú zatiaľ v skupine C 100% a prípadným víťazstvom nad Kosovom si zabezpečia postup do druhej časti kvalifikácie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé prehánky alebo búrky. V noci teplota klesne na 14 až 9, cez deň vystúpi na 25 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Krupine smerom na Zvolen pri Tesku sa zrazilo osobné auto s kamiónom, krátko sa zdržíte. V polhodinovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Policajný radar meria rýchlosť na vjazde do Rajca z Považskej Bystrice a v Rimavskej Sobote na Košickej pri benzínke Slovnaft smerom na Lučenec. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

Prajem vám príjemné utorkové popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Rádia Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Dnes sa spoločne vrátime do čias, keď ľudia žili oveľa bližšie k prírode ako dnes. Pozorne sledovali pohyb slnka, striedanie ročných období a verili, že niektoré dni v roku majú osobitnú moc. Medzi ne patrilo aj obdobie letného slnovratu a dnešná Svetojánska noc. Práve s týmto obdobím sa spájajú svetojanské ohne, zber liečivých bylín, ľudové povesti a množstvo zvykov, ktoré sa na Slovensku zachovali po celé generácie. Pohodlne sa usadte, začína sa relácia Zahrajte mi túto. Zo štúdia Rádia Regina Stred vám príjemné počúvanie prajú Marian Cibuľa a Tomáš Dom.

0: doučinkovali ženská spevácka skupina Spodkoníc, ľudová hudba folklórneho súboru Urpín a ženská spevácka skupina vám predviedla ukážku starodávnych jánskych spevov z Hrochote. Veru naši predkovia považovali obdobie letného slnovratu za jedno z najvýznamnejších v roku. Ľudia verili, že práve v tomto období, keď sú dni najdlhšie a naopak noci najkračšie, dosahuje slnko svoju najväčšiu silu a príroda je plná energie. Svetojanské ohne patrili medzi najstaršie letné tradície. Zapaľovali sa na kopcoch, lúkach či na okrajoch dedín. Oheň symbolizoval život, svetlo a ochranu pred zlými, temnými silami. Ľudia verili, že jeho plamene dokážu ochrániť úrodu pred búrkami, odvrátiť choroby a priniesť šťastie do domácností. Pri vatrách sa stretávala celá dedina. Spievalo sa, tancovalo a rozprávali sa príbehy. Mladí ľudia presklakovali plamene vatry, pretože verili, že im to zabezpečí zdravie a šťastie počas celého roka. Dievčatá si veštili budúcnosť a dúfali, že sa im vo sne ukáže budúci ženich. Väčšina z týchto zvykov má korene ešte v predkresťanských časoch. Až neskôr sa spojili so sviatkom svätého Jána Krstiteľa a stali sa súčasťou kresťanského kalendára. Hoci dnes už málo kto verí v ich magickú moc, svetojanské vatry sa na viacerých miestach Slovenska zapaľujú dodnes ako pripomienka dávnych tradícií. V rozprávaní o svetojanských zvykoch budeme pokračovať, predtým nám ale zaspievajú a zahrajú členovia folklórneho súboru Hriňovčan, po nich si s ľudovou hudbou Juraja Pecníka zaspieva Anka Šatanová.
1: Icom!

dnešnej relácii hovoríme o svetojanských tradíciách a období letného slnovratu. S obdobím svätého Jána sa v ľudovej tradícii spájal aj zber liečivých rastlín. Naši predkovia verili, že práve v tomto období majú bylinky najväčšiu silu. Hovorilo sa, že slnko im počas najdlhších dní v roku odovzdáva svoju energiu a preto sú účinnejšie ako počas ostatných dní. Zberu bylín sa venovali najmä ženy, ktoré poznali ich vlastnosti a vedeli, kde ich nájsť. Na lúky chodievali skoro ráno, často ešte pred východom slnka. Verilo sa totiž, že rastliny pokryté rosou majú najväčšiu liečivú moc. Medzi najznámejšie patrila svetojánska bylina ľubovník bodkovaný. Ľudia verili, že prináša zdravie, pokoj a chráni pred nešťastím. Zbierali sa aj materina dúška, harmanček, rebríček, meta či baza čierna. Nazbierané bylinky sa sušili a počas roka slúžili na prípravu čajov, mastí a domácich liečiv. Mnohé recepty sa dedili celé generácie a tvorili neoddeliteľnú súčasť ľudového liečiteľstva. Aj moderná medicína dnes potvrdzuje, že mnohé rastliny, ktoré naši predkovia používali, obsahujú látky prospešné pre zdravie. Tradícia zberu bylín nám tak pripomína hlboký vzťah človeka k prírode a jej darom. O chvíľu sú pripravené informácie z folklóru, predtým sa ale ešte predstaví ženská spevácka skupina Čriepky a aj folklórna skupina Slatina s ľudovou hudbou Vrchovská ruža.

0: Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. 60. ročník Hore Hronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí vo štvrtok program súboru Lučnica. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Hore Hronské dní spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lučnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo. Sme veľmi radi, že Lučnica opäť prijala na jubilejný ročník naše pozvanie.
0: Piatkový program Hore Hronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18.30. Pozýva opäť riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckym, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Lenovci v piatok otvoria 47. ročník gemersko-malohonských folklórnych slávností. Súčasťou Klenovskej rondovky bude jarmok remesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb a aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16. hodine budú otvorené dvory remesiel, tradičných špecialít a tvorivých dielní a začne sa aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program slávností venovaný prezentácii obcí, regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver bude patriť skupine Ikonito a speváčkam súboru Zemplín z Michaloviec v programe Korene. Festival bude v sobotu o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. školou tanca. O 16.30 začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19.15 sa predstaví host slávností folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban zo Strelník, Hron, Háj z Novej Bane, Sitňan, folklórna skupina Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácia remeselníkov. Aj folklórny program bude súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. Začne sa v sobotu o 18. hodine a budú v ňom účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevár z Krásna nad Kysúcou, ženská spevácka skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

sa ponáhľaj. Svetojanská noc bola odpradávna opradená tajomstvami a povestiami. Ľudia verili, že práve počas tejto noci sa dejú nezvyčajné veci. Podľa ľudových predstav sa otvárala zem a odhaľovala ukryté poklady. Hovorilo sa, že kto nájde rozkvitnutý kvet paprade, získa šťastie a bude rozumieť reči zvierat. Hoci paprať v skutočnosti nekvitne, táto predstava patrila k najrozšírenejším povestiam na Slovensku. Svetojanská noc bola tiež časom rôznych veždieb. Dievčatá hádzali vence do vody alebo si pod vankúš ukladali nazbierané kvety. Verili, že sa im vo sne ukáže budúci manžel. Tieto príbehy nám dnes môžu pripadať rozprávkové, no v minulosti boli prirodzenou súčasťou života. A čarovalo sa nielen preto, aby sa niekto zalúbil, ale aj naopak. Čarami sa vraj dala potrestať neverenosť. Takúto spomienku zapísal v roku 1981 pán Polívka. Vedomkyňa nabrala pred východom slnka z 9 močidiel, kde sa konope máčavajú, z 9 brodov, z 9 proti východu vytekajúcich studničiek vody a nad touto pozlievanou vodou akési zaklínanie odriekala aňou zo čbánka na hlohovom klíne visiaceho mladú ženu celú poumývala. Ostatok vody s čbánkom vložila po vykúrení pece do pecovej pazuchy vedľa sopúcha. Na druhý deň čbán vyňala, vodu z neho do putienky a z putienky medzi plot do kolovej diery vyliala a kôl obráteným koncom do tej istej diery zastrčila. Na to zase dala takých vod doniesť a umývala mladú ženu na povale medzi izbovým stolom. Zvyšujúcu vodu vyliala z čbánka v hati na šíp a mladým šípom ten obliatý šípový keršľahla. Hnevlivým tónom pritom hovorila: jaké požičiavanisko, také vracanisko, na tvé škaredé telisko. To všetko boli čary na potrestanie neverného žene, svojej muža a zarobenie na jeho škodu. A ako toto robili, zrazu prišiel muž a dal sa prosiť svoju ženu, aby sa len domov vrátila, že ju už nikdy viac bíjať nebude. No už vidíte. Kedysi by sa veru rozvodoví právnici neuživili.

Dnešná relácia Zahrajte mi túto bola venovaná obdobiu letného slnovratu, svetojanským ohňom, liečivým bylinkám a ľudovým povestiam a tiež jánskym pranostikám. Na svätého Jána není noc žiadna. Keď na Jána prší, býva rok úrodný. A veru, že zajtra aj sprchnúť môže, pretože podľa meteorológov nás v najbližších dňoch čaká typické letné počasie s teplotami nad 30 stupňov Celzia a lokálnymi búrkami z tepla.

Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto sa končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred sa s vami lúčia a ešte pekný zvyšok dňa prajú Marian Cibula a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vysoké teploty prehĺbia sucho. Na niektorých lúkach a pastvinách zaostávajú porasty. Rekonštrukcia tzv. Panelky pri Trenčíne má byť hotová ešte v júni. O mesiac ju plánujú odovzdať motoristom. Komunálne voľby budú 24. októbra. Od zajtra sa začína volebná kampaň. Príjemný letný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Sucho, bezvetrie a vysoké horúčavy. Toto čaká Slovensko v nasledujúcich týždňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. a 2. stupňa.
2: Vlna horúčav naberá na sile. Sever Slovenska sa musí pripraviť na teploty od 30 do 39 stupňov Celzia a juhozápad bude najrizikovejší, hovorí meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
3: A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40-ka.
2: Dehydratácia, prehriatie organizmu či kolapsia odpadnutia, to sú najrizikovejšie príznaky horúčav, pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať seniorom, deťom a chronicky chorým, ktorí sú najviac ohrozenými skupinami. U týchto ľudí môže dôjsť k rýchlejšiemu prehriatiu organizmu, dehydratácii alebo zhoršeniu základného ochorenia.
2: Záchranár Dušan Sopoliga vysvetľuje, ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu.
5: Pravidelne piť tekutiny ešte pred pocitom smedu, vyhýbať sa pohybu na priamom slnku medzi nejakou 11. a 16. hodinou, keď je to slnko, tak povedať, najostrejšie. Taktiež je dobré nosiť ľahké a nejaké svetlé oblečenie a nezabúdať na pokrývku hlavy a samozrejme obmedziť fyzickú námahu počas tých najväčších horúčav.
2: Rizikám budú čeliť najmä nemocnice a domovy sociálnych služieb. Odborník na adaptáciu z Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Steiner.
6: Keď je veľká horúčava v triedach alebo na úradoch, tak väčšinou pustia tých žiakov domov alebo z úradov idú domov a nič sa veľmi nedieje. Z tých nemocníc alebo z tých sociálnych ústavov tí ľudia nemôžu ísť domov a tam je najväčšie riziko toho vplyvu tých vln horúčav.
2: Dodal, že aj vláda by mala brať na zreteľ rizika vysokých teplôt a viac investovať do infraštruktúry zdravotných a sociálnych zariadení. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
7: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
8: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
7: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
8: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona dokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne pršalo.
7: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
9: V rokoch, keď je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
7: Rozdiel vidieť aj na miestach, ktoré sú vodou podmáčané a v ktorých z fondov vybudovali aj kanále v rámci vodozádržných opatrení.
9: Keď sú také úplne rekordné roky, tak tie najvýdatnejšie lúky z hektára zvykne byť aj 20 veľkých 300-kilových balíkov. Teraz máme priemerne z tých častí, čo sme kosili, je 9 300-kilových balíkov na hektár.
7: Problémy na pastvi a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska, riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
10: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám máji nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
7: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rekonštrukcia cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese je pred finišom. Potvrdili to počas kontrolného dňa. Úsek čakajú už iba dokončovacie práce. Motoristi by ho mali začať využívať počas prázdnin. Napokon bude trojnásobne drahší, ako bol predpoklad.
11: Opravu tzv. Panelky spustili na jar 2022 a pôvodne mala trvať do konca roka 2023. Postupne termín posúvali. Najviac ho predĺžila nútená demolácia oboch mostov na úseku ponad Váh a následná výstavba nových. Tí majú aktuálne za sebou už aj záťažové skúšky z minulého týždňa. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
12: Postáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž z vodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia a ostatné bezpečnostné prvky.
11: Pokračuje štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma.
13: Myslím si, že nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca budúceho mesiaca odovzdaná do užívania. Potrebných 7,5 kilometra, na ktoré naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
11: Rekonštrukcii postupne rástli náklady. Teraz podľa šéfa slovenskej správy ciest Norberta Polievku prekročia 56,25 milióna eur. Je to viac ako trojnásobok pôvodne uvádzanej sumy, čo zdôvodnil takto.
14: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové. Následne demolácia, dosť náročná, robená odstrelom, až potom demontážou, do toho kruhový objazd pri veľkých Bierovciach.
11: Plus samotná výstavba nových mostov a doprojektovanie k plánovanej rýchlostnej ceste R2. Spomínané veci podľa neho projekt výrazne rozšírili. Kým pri spustení stavby sa uvádzalo, že bude hradená z eurofondov, dnes uviedol, že ide len o peniaze zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky župan Jaroslav Baška navyše upozornil, že obchádzkové trasy celý čas viedli po cestách 2. a 3. triedy v správe kraja.
15: Tam tie kamióny narobili trocha dosť šarapaty, tak potom spočítame straty zo Slovenskou správou ciest a dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie.
11: Hoci stavebne má byť hotová do konca júna, s jej uvedením do predčasného užívania sa počíta až na konci júla. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
16: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Starostovia a primátori budú žiadať, aby v budúcom programovacom období 2028-34 boli zachované peniaze pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať i Trnavského kraja. Samosprávy trvajú na tom, aby sami rozhodovali o 30% zdrojov z celkového objemu peňazí. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
17: My sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené. O to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Reaguje splnomocnenec vlády pre národný a regionálny plán Ladislav Šimko.
18: Každá krajina bude musieť predložiť najneskôr do januára 2028 národný a regionálny partnerský plán. Budeme sa sústrediť na tie najväčšie výzvy, ktoré stoja pred Slovenskom a jeho regiónmi, jeho mestami a obcami. Pokúsiť sa ich riešiť koncentrovane v integrovaných riešeniach.
1: Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti so včerajšou tragickou nehodou na diaľnici D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu. Nákladné vozidlo vo večerných hodinách narazilo do vozidla diaľničnej patroly a jej dvoch pracovníkov, pričom jeden z nich nehodu neprežil. Kompetentní vyzývajú na väčšiu preventívu a odborníci na prísnejšie postihy aj pre kamionistov.
19: Polícia od začiatku roka eviduje 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
20: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
19: 3 dodávky, 3 nákladné autá, 1 osobné vozidlo a 16 zabezpečovacích vozíkov. To je bilancia zlikvidovaných vozidiel diaľničnej spoločnosti za ostatných 6 mesiacov spôsobených nehodami. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal aj na stúpajúci počet ohrozených zamestnancov.
3: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
19: Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, dodržiavame v každom diaľničnom úseku všetky bezpečnostné normy.
21: Môžeme sa ale aj na hlavu postaviť s tými všetkými bezpečnostnými opatreniami, pokiaľ budú kamionisti pozerať telku počas toho, jak šoferujú alebo čítať noviny. A to je presne to, čo teda zase nechcem predbiehať, ale toto by sa deť nemalo.
19: Dopravný analytik Jozef Drahovský navrhuje zaradiť nedodržanie bezpečného odstupu medzi priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou.
22: A meralo sa to automatickými zariadeniami, tak ako to spravili v Nemecku, kde vďaka tomuto oveľa väčší počet pokút a priestupkov je za nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Výsledok je, že majú menej takýchto nehôd.
19: Generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti chce tiež bojovať za zvýšenie sankcií za dopravné priestupky. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Medzi obcami Nižná a Veľké Kostoľany v blízkosti elektrárne Jaslovské Bohunice vybudovala západoslovenská energetika jedno z najväčších batériových úložísk na Slovensku. Pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu a podporiť ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.
23: Celková investícia vrátane pripojenia do siete dosiahla približne 17 miliónov eur, z toho necelých 6 miliónov je z plánu obnovy a odolnosti cez výzvu ministerstva hospodárstva, uviedol jeho štátny tajomník Sabolč Hodoší.
24: Je to príklad, ako sa dajú kombinovať zdroje súkromnej spoločnosti a štátu na to, aby sme budovali inovatívne energetické riešenia. Hovoríme o zariadeniach o výkone 20 MW a kapacite 20 MWh, ktoré vie uskladniť elektrinu pre dobu, keď elektriny je nedostatok v sústave. Takýmito zariadeniami prispieme k tomu, aby bola dodávka elektriny bezpečná, stabilná.
23: Nové batériové úložisko vzniklo na strategickom mieste medzi jadrovou elektrárňou Jaslovské Bohunice a paroplynovou v Malženiciach. Znamená novú éru v oblasti energetiky, povedal Juraj Krajcár, člen predstavenstva západoslovenskej energetiky, ktorá je investorom projektu.
25: Je postavená na decentralizácii, flexibilite, na obnoviteľných zdrojoch a aj na akumulácii. Tento projekt je pripravený na ďalšie rozšírenie, takže budeme hľadať zdroje, trhové príležitosti a financovanie na to, aby sme mohli úspešne podnikať aj v tomto novom odvetví.
23: Rudolf Čížik, konateľ spoločnosti, ktorá je zhotoviteľom diela, hovorí, že batériové úložisko funguje na princípe záložného zdroja.
26: Pomáha tej energetickej siete, aby tie dodávky boli stabilné a bezpečné pre spotrebiteľov. V období, keď sú zase prebytky elektrickej energie, keď nie sú odbery, tak tá baterka zase nabíja a využíva sa vlastne tá prebytková elektrická energia, ktorá sa nedá umiestniť.
23: S nainštalovaným výkonom by batériové úložisko Nižná dokázalo pri priemernom odbere domácnosti na úrovni 0,5 až 1 kWh a plnom vybíjaní po dobu 1 hodiny zásobovať 20 až 40 tisíc domácností. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Školské lavice nemusia patriť len mladým. V Starej Ľubovni pripravujú projekt, ktorý dokazuje, že zvedavosť nepozná dátum narodenia. Seniori si opäť sadnú na prednášky, budú diskutovať, spoznávať nové témy a možno aj objavia talenty, na ktoré doteraz nebol čas.
27: Po 7 rokoch na dôchodku sa vracia do školských lavíc. Nie pre diplom, ale pre nové zážitky, vedomosti a ľudí okolo seba. Anna Kovalčíková patrí medzi prvých záujemcov o univerzitu 3. veku v Starej Ľubovni.
28: Rozhodla som sa preto, že mám dlhý čas doma.
27: Niektorých lákajú nové poznatky, iných spoločnosť rovesníkov. Bývalý učiteľ Jan Bobulský ide za oboma. Po rokoch strávených za katedrou si školu vyskúša z pohľadu študenta.
29: Vlastne človek sa musí vzdelávať celý život. A aj vedomé, aj nevedomé sa vzdeláva.
27: A práve ľudia ako Anna či Jan sú dôkazom, že vzdelávanie nemusí byť povinnosťou, hovorí koordinátorka projektu Ľudmila Stašáková, po nej Mária Rašová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.
30: Jednak to duševné zdravie, jednak veľmi dôležité sú aj sociálne kontakty, tým, že sa budú stretávať, že budú debatovať, diskutovať o daných témach, možno aj o iných témach.
2: Teší sme sa mimoriadne. Očakávame, že seniori vytvoria jedno spoločenstvo, jednu veľmi aktívnu komunitu, ktorá prospeje aj im, aj celému mestu.
27: Seniorov čakajú 3 roky štúdia pod odborným vedením Prešovskej univerzity. Inšpirovali sa v zahraničí. Opäť Ľudmila Stašáková.
30: V rámci návštev v Poľsku, v Limanovej, aj v Starom Sonči, nám prezentovali práve aktivity Univerzity 3. veku. Zvlášť v Starom Sonči sme boli v priestoroch, kde sa tieto aktivity realizujú. Veľmi sa nám to páčilo.
27: Na spustenie Univerzity 3. veku v Starej Ľubovni je potrebné, aby sa prihlásilo aspoň 50 ľudí. Prihlášky je možné posielať do konca mesiaca jún. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Ikonický drevený kostolík v Tatranskej Javorine sa po 2 rokoch rekonštrukcie zbavil lešenia. Opäť tak vynikne jeho krása v ústí Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách. Približne štvrtinu nákladov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky získala obec zbierkou od ľudí.
4: Nová strecha kostola svätej Anny v Tatranskej Javorine zaujme najmä tým, aká je svetlá, najmä na veži. Starosta obce Miroslav Michaliak vysvetľuje, že ju takú nechali zámerne.
5: Pretože necháme tak ako keby vysezonovať to drevo nejaké 2 roky. Ono troška zvetra, potom sa vyčistí nejakým tlakovým čističom a sa dá až potom natier.
4: Strecha bola najdrahšou a kľúčovou časťou obnovy kostola. Podľa jeho správkyne Aleny Pitoňákovej ju stihli vymeniť v hodine 12.
6: Naozaj pritekala tá strecha, pretože už šindel bol zhnitý, deravý, takže aby sa nezničili koberce a tak sa podložili vedra.
4: Rekonštrukcia stála 140 000 eur. Väčšinu z toho obec získala od štátu, ale takmer 30 000 z verejnej zbierky, dodáva starosta Miroslav Michaliák.
5: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šindel z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou, išli tam špeciálne folie, odvetravania.
4: Viac ako storočný kostol dal v ústi Javorovej doliny postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil okolité lesy. Bývajú v ňom pravidelné omše, každý štvrtok popoludní, aj prehliadka s výkladom Aleny Pitoňákovej.
6: Keďže väčšinou tu prídu po prehliadke za močku, tak už sú oboznamení s kniežaťom Hohenlohe, takže ich zaujímajú také detaily erb grófa Hohenlohe, ktorý je tu vystavený, a že či tu chodil do kostola, ako to tu fungovalo v tej dobe a tak.
4: Na cintoríne pri kostole v Tatranskej Javorine je aj hrob kniežaťa Hohenlohe, ktorý zomrel práve pred 100 rokmi. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ochranári na Liptove monitorovali stav bocianich hniezd a krúžkovali mláďatám. Oboznámili sa so stavom bocianej generácie a označili ich kvôli identifikácii. Takéto označovanie robia každoročne. Asistuje im energetická spoločnosť.
7: Ochranári skontrolovali 20 hniezd v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš, hovorí Roman Slobodník z ochrany dravcov na Slovensku.
8: Vytipováme, ktoré hniezda sú potenciálne nebezpečné, hlavne teda na elektrických vedeniach, následne sú prekladané, no a keď už sú teda na bezpečnom mieste, tak potom môžeme aj označiť mláďata krúžkami.
7: Krúžkovanie má svoje opodstatnenie, je to akoby občiansky preukaz bociana, tvrdí Roman Slobodník.
8: V momente, odkedy ho v podstate má ten krúžok založený, vieme zisťovať rôzne premenné, napríklad z hľadiska biológie, ako dlho ten vták žije, kam sa sťahuje, ako dlho mu tieto presuny trvajú.
7: Okrúžkovanie bocianov robia odborníci z plošiny priamo v hniezde. V monitoringu im vopred pomáhajú kamery, vysvetľuje Ivan Daráni, prevádzkovateľ portálu Kukaj.sk.
9: Ďaka tým kamerám presne vieme, aký počet tých bocianov v tom hniezde je, čiže presne vieme, čo nás čaká, vieme si rovno tie krúžky pripraviť na zemi.
7: Pri krúžkovaní bocianov asistovali aj pracovníci environmentálneho týmu Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti. Poskytujú techniku a ak sa hniezdo nachádza na elektrickom stĺpe, zabezpečia jeho prekládku, hovorí Damian Dirčák.
10: Vytýči sa nejaký blízky obecný pozemok, kde hniezdo vieme preložiť na samostatný podperný bod, kde nehrozí žiadne riziko nejakého zranenia.
7: K kružkovaní bocianov zaujalo aj učiteľky a deti z materskej škôlky Bocianik v Liptovskej Ondrašovej. Hniezdo majú priamo v ich areáli. Učiteľka Lucia Macíková.
12: Vítajú ich s radosťou, tešia sa, pozorujú ich neustále. Sledujeme, ako sa starajú bociany o tie mláďatka. Zavše vidíme aj väčšie bociany, ktoré priletia a lietajú nad hniezdom a vzájomne bojujú.
7: Ku kružkovaniu bocianov na Liptove sa ochranári ešte vrátia. Nie všetky mláďata boli vyliahnuté a krúžok im možno nasadiť 6 týždňov po ňom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Irán podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasil s inšpekciami svojich jadrových zariadení na dlho do budúcnosti. Tvrdenie Teheránu o opaku prezident označil za nepravdivé. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že kvôli ukrajinským útokom na civilistov nevidí dôvod na stretnutie s Volodymyrom Zelenským. K úderom dronov povedal, že cieľom je destabilizácia spoločnosti. Litovskí predstavitelia vyzvali Poľsko a Ukrajinu na zmiernenie napätia vo vzájomných vzťahoch a ponúkli pomoc pri sprostredkovaní dialógu medzi prezidentami oboch krajín. V Rimavskej sobote si uctili slávneho rodáka z Gemera a Malohontu národovca Mateja Hrebendu. V centre mesta odhalili sochu s lavičkou pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovala Matica Slovenská.
3: Udalosť na hlavnom námestí pritiahla stovky zvedavcov. Cesta k vytvoreniu sochy bola dlhá, pripomína predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej Jaroslava Lajgútová.
11: To je už minimálne 15 rokov, len stále to stálo a viazlo na tom najdôležitejšom, čo na Slovensku nie je dostatok, a to sú peniaze. Prišla tá doba, že peniaze sa našli. Tá prirodzená postava Mateja Hrebendu je tam stvárnená. Socha má byť taká istá veľká, ako je človek.
3: Projekt podporila vláda sumou 50 000 eur. Riaditeľka odboru štátneho jazyka ministerstva kultúry Ľubica Strážajová.
13: Sa naozaj podarilo na národnostne zmiešanom území odhaliť sochu takému významnému slovenskému dejateľovi, akým je Matej Hrebenda, a od ktorého by sa naozaj aj dnes všetci Slováci, ale celkové ľudia na celom svete mohli učiť, ako sa dá aj napriek takému zdravotnému znevýhodneniu, ako mal, pracovať pre svoj národ.
3: Matej Hrebenda bol zrakovo postihnutý, neodradilo ho to od šírenia kníh. Jeho výzva beda národu, ktorý číta, je napísaná na lavičke pri soche. Nadšenec regionálnej histórie a rodák z Rimavskej Píly, kde sa narodil aj Matej Hrebenda, Pavel Koncoš.
14: Vďaka nemu tá vzdelanosť obyvateľstva všeobecná bola na podstatne vyššej úrovni. Z toho mizerného príjmu toho obecného sluhu daroval Matici Slovenskej 200 zlatých. Ako starec bol aj pri založení Matice Slovenskej na matičnom zhromaždení Martine.
3: Plastika by sa mohla stať novou atrakciou Rimavskej soboty, domnieva sa člen miestnej Matice Ján Kmeď.
15: Za pár dní, už odkedy bola osadená, sa pri nej zastavilo kopec ľudí. Počul som taký rozhovor, keď dievčatá študentky si povedali, tak dobre, dáme si stretnutie pri Hrebendovi.
3: Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej Vsi basketbalistov Kosova. Lídrom nášho mladého tímu bude skúsený pivot Vladimír Brodzianský, ktorý sa do reprezentácie vracia po vyše ročnej pauze. Pod trénerom Oliverom Vidinom si odkrúti premiéru.
16: Určite super, sme vždy dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Minulý rok to bude tak tá líderská rola na mne, my sa celo sa veľa nezmenilo, ale máme tu kopu dobrých chalanov, hlavne tých mladších.
1: Slováci sú zatiaľ v C skupine 100% a prípadným víťazstvom nad výberom Kosova na Spiši si zabezpečia postup do druhej časti európskej kvalifikácie.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní miestami okolo 27. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Zafúka slabý, na západe a východe miestami severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Z Košíc želáme pokojný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
17: Nehody, kolóny a aj odstavené auto na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Novými Sadmi smerom na Zbehy sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty, výrazne sa ale nezdržíte. A vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo auto s motorkou, počítajte s miernym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 4 hodinu a v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu stojíte 10 minút. Na diaľnici R1 pri obci Báb smerom do Nitry je v ľavom pruhu väčší kus plechu, zvýšte opatrnosť. Podobne na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu stojí na krajnici vozidlo s defektom, informuje polícia. A rovnako na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100-metrová olejová škvrna. V úseku sa šmíka. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balducha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet.
1: Bolo 17 hodín 30 minút.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Tretia časť. Čína, ešte neodchádzam. Štipendium do Číny som dostal na rok. Keď sa blížil čas môjho odchodu, prepadal som depresií. Predtým bola Čína krajinou, do ktorej sa chcem ísť pozrieť. Po prvom roku ma však Čína nadchla ešte viac. Stala sa krajinou, v ktorej som chcel žiť. Namiesto toho som z nej musel zrazu odísť. Kedy sa bude môcť vrátiť? Ukázalo sa, že skôr než som čakal. Moja staršia sestra je novinárka a zhodou okolností robila rozhovor s riaditeľkou slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo, kde hľadali čínsky hovoriacich brigádnikov. Vďaka tomu som sa mohol vrátiť do Číny 2 mesiace potom, ako sa mi skončilo štipendium. Pre Čínu bolo svetové Expo Šangaj 2010 veľmi dôležité. 2 roky predtým usporiadali olympiádu, ktorá z Číny spravila aktuálnu tému. V dobrom aj zlom. V každom prípade to bol moment národnej hrdosti a Expo nesmelo zaostávať. Prichádzali tam návštevníci z celej Číny. Mnohé dediny a mestá organizovali dokonca autobusové zájazdy. Dôchodcovia dostávali lístky zadarmo a takmer každá rodina v Číne tam poslala aspoň jedného zástupcu. Expo bolo každý deň doslova zasypané davmi ľudí. Rekord padol, keď sa v rámci jedného dňa do areálu dostavilo viac ako 1 milión návštevníkov. Dodnes si na ten deň pamätám. Bola neuveriteľná horúčava a všade boli ľudia. Dokonca aj do nášho pavilónu sa čakali 2- či 3-hodinové rady. Slovenský pavilón bol malý a pekný. Ako aj Slovensko. Hoci ľudí pochopiteľne lákali viac pavilóny veľkých krajín, aj náš bol populárny. Mali sme v ňom napríklad výstavu rôznych historických období spoločne s figurínami v dobovom oblečení. Boli to figuríny, za ktoré sa človek mohol postaviť a spraviť si fotku, ako by mal oblečený daný historický odev. Táto atrakcia mala obrovský úspech. Číňania sú totiž veľmi hraví a fotografií chtivý národ. Každý deň sa pri figurínach fotografovali tisíce ľudí. Na to však, žiaľ, neboli stavané. Neustále sa im trhalo oblečenie a na konci dňa boli úplne vyzlečené. Časom sa odlomili skrutky, ktoré figuríny držali na mieste a tie sa začali mimovoľne pohybovať po pavilóne. Figurína Ľudovíta Štúra sa občas ocitla v stredoveku či vedľa repliky prvého mrakodrapu v Ázii, hotela Park Hotel, ktorý postavil architekt a rodák zo Slovenska Ladislav Hudec. Raz sme ho dokonca našli prikrytého perinou v posteli v izbičke, ktorá predstavovala sedliacky dom. Spomínaný Ladislav Hudec je veľmi významná osobnosť, ktorá už 100 rokov spája Slovensko s Čínou. Narodil sa v Banskej Bystrici v roku 1893, v Budapešti vyštudoval architektúru, no na Slovensku stihol postaviť len jeden kostolík a do života mu vstúpila Prvá svetová vojna. Ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády bojoval na ruskom fronte a roku 1916 padol do zajatia. Pri presune väzňov sa mu podarilo utiecť a nasmeroval do Číny. Dostal sa až do Šanghaja, kde sa oženil s dcérou zámožného nemeckého bankára a začala sa hviezdna kapitola jeho života. Postupne sa vypracoval na popredného šanghajského architekta, ktorý tu postavil takmer 100 stavieb. Na prvom mieste tohto zoznamu určite stojí práve Park Hotel. Prvý mrakodrap v celej Ázii. Do 70. rokov to bola najvyššia budova v Číne. Keď vypukla druhá svetová vojna, Hudec sa zo Šanghaja odsťahoval do Švajčiarska a neskôr do Ameriky, kde aj dožil. Návštevníkov expa však fascinujúce historické príbehy až tak nezaujímali. Všetci mali svoj pas, do ktorého im jednotlivé pavilóny dávali pečiatky. Tieto expo pasy sa stali neuveriteľne populárnymi. Pre mnohých to bola náhrada za cestovanie. Pasy s pečiatkami vyvolali taký ošial, že dokonca vznikol aj čierny trh, kde sa predávali pasy plné pečiatok. Niektorí podnikaví Číňania to zobrali ako príležitosť zarobiť si. Pavilóny ich vôbec nezaujímali, ale na expo chodili každý deň nechať si pečiatkovať pasy, ktoré potom predávali. Aby títo špekulanti dokázali zarobiť, nosili so sebou desiatky pasov. Museli sme ich časom odmietať a každý si mohol nechať opečiatkovať len 2-3 pasy. Rozhodne nie 50. Na začiatku sme si mysleli, že pracovná pozícia, ktorá obnášala len pečiatkovanie pasov, bude tá najjednoduchšia. Predsa len to bola jediná pozícia, kde sa mohlo sedieť na stoličke. Lenže keď človek pečiatkuje tisícky pasov od rána do večera a pred stolíkom sa mu zhromažďujú ľudia, ktorí sa tlačia a vykrikujú, že niekto sa predbehol a oni chcú opečiatkovať viac pasov, veľmi rýchlo sme zistili, že v skutočnosti to bola tá najťažšia práca.

Na vstup do pavilónov bolo treba čakať hodiny. Ľudia sa teda všemožne snažili dostať sa dnu bez čakania. Z času na čas sa objavili naozaj snaživí jedinci. Niektorí si napríklad prenajímali invalidné vozíky, aby ich zamestnávali

Že sme im to predsa sľúbili. Ak bolo veľa ľudí, púšťali sme ich po skupinách. Vtedy sa vždy rozbehli plnou parou priamo k stolíku, kde sa pečiatkovali pasy. Keďže v našom pavilóne sa premietal film, v strede pavilónu boli vybudované lavičky, kam si ľudia mohli sadnúť. Lenže lavičky splývali s podlahou. A tak sa návštevníci v behu potkli a celý pavilón preleteli v nedôstojnej polohe. Dlhé čakanie v radoch spôsobovalo počas najnáročnejších dní veľké problémy. Keďže návštevníci stáli hodiny v rade, často po vstupe potrebovali najprv nájsť toalety. Tie však bývali až na konci prehliadky. Pavilóny nepočítali s tým, že ľudia budú musieť vystáť také dlhé rady. Stávalo sa, že niektorí návštevníci to naozaj nezvládli a vykonali potrebu, kde sa dalo. Počas letných dní to bolo ešte horšie, lebo mali z tepla závraty. Slnko im hodiny pražilo na hlavu, teploty sa pohybovali okolo 40 stupňov, nemali vodu a vzduch v pavilónoch bol vydýchaný. Počas takýchto dní kvetináče slúžili ako posledná záchrana pre ľudí, ktorým uškodilo slnko. Mnohí návštevníci na expe videli prvýkrát v živote cudzincov. Neustále sa s nami teda chceli fotiť. Pre mnohých návštevníkov sme boli iba rekvizity a pri fotení s nami manipulovali ako s nábytkom. Stalo sa, že do nás niekto neveriacky pichol prstom alebo nás uštipol. Neverili vlastným očiam, že vidia naozaj cudzinca. Samozrejme, na expo chodilo veľa zaujímavých ľudí z celej Číny a dalo sa s nimi skvele porozprávať. Bola to príležitosť spoznať Číňanov zo všetkých kútov krajiny. Najviac sme sa skamarátili s dobrovoľníkmi, čo boli mladí študenti, ktorí návštevníkom pomáhali zorientovať sa. Boli pri každom pavilóne a na niektorých mám dodnes kontakty. Po skončení návštevných hodín sa začal v areáli nový život. Muzikanti hrali pre zamestnancov, reštaurácie a bary s kuchyňou celého sveta, ponúkali zľavy na jedlo a alkohol, pavilóny organizovali párty. Kým v austrálskom pavilóne hrával melancholický gitarista, v pavilónoch afrických krajín to boli divoké diskotéky. Každý pavilón mal úplne inú atmosféru. Ja som najradšej chodil do pavilónu Južnej Kórey, pretože v tom období bol breakdance na úrovni národného športu a bolo tam množstvo špičkových tanečníkov. Najlepšie na práci na expe však bolo, že sme spoznali neuveriteľné množstvo ľudí doslova zo všetkých kútov sveta. Okrem nových kamarátov som si tam našiel aj svoju platonickú lásku Kláru, ktorá mala na môj ďalší život obrovský vplyv. Tam sme sa však ešte nedostali, pretože po expe som v Číne ostať nemohol. Musel som ísť domov. Čína, som späť. Najrýchlejší spôsob, ako sa dostať späť do Číny, bolo nájsť si prácu ako turistický sprievodca. Jedna česká cestovná kancelária ma pozvala na školenie pre potenciálnych sprievodcov. Bolo to veľmi zaujímavé. Sprievodcovia nám rozprávali neuveriteľné zážitky. Napríklad o učiteľovi, ktorý sa vybral na zájazd do Turecka, kde bola náhodou a jeho študentka, do ktorej bol platonicky zamilovaný. Jej odmietnutie a zároveň nemožnosť úniku z jej prítomnosti spôsobili, že mu preskočilo. Začal spolucestujúcich naháňať cekerov a museli ho zavrieť do miestneho bláznica. Alebo inej klientke museli zabezpečovať urgentnú operáciu prasknutého žalúdka v Himalájach, kde bol zhodou okolností jeden z popredných čínskych chirurgov, aby zaučil miestnych lekárov a tak to dobre dopadlo. Niektoré príhody boli hororové, iné komické. Napríklad, keď prileteli do Číny dva zájazdy dvoch rôznych cestovných kancelárií tým istým lietadlom. Pri výbere batožiny sa klienti premiešali. Sprievodcovia svojich klientov nepoznali podľa tváre, porátali ľudí a počet sedel.
Pri ubytovaní zistili, že polovica ľudí je úplne cudzia. Na

naopak, ľudia, čo by tam byť mali, chýbajú. Kým prišli na to, čo sa stalo, poriadne sa zapotili. V rámci školenia nám ponúkli rôzne aktivity, kde sme si mohli vyskúšať, ako by sme sa zachovali v týchto nepredvídateľných situáciách. Vyzvali nás, aby sa hlásili dobrovoľníci. Nikto sa nehlásil. Všetci sa báli a boli nervózni. Ja som vedel, že sa musím dostať do Číny. Potreboval som dosiahnuť, aby si ma niekto všimol. Pozbieral som odvahu a prihlásil sa. Zafungovalo to. Ponúkli mi prvý zájazd, na ktorý som išiel ako sprievodca v zácviku. Po príchode do Pekingu som hneď zavolal Kláre, ktorú som stretol na expe v Šanghaji. Klára je Číňanka. Jej čínske meno je Chen Yu. Ale keďže Číňania si radi vyberajú anglické mená, aby sa im lepšie komunikovalo s cudzincami, predstavila sa mi ako Klára. Ja som ju premenoval na Kláru. Pochádza z ostrova Qinhuangdao, na severe Číny, čo je relatívne chudobná oblasť. Univerzita, na ktorej študovala, sa stala partnerom pavilónu Arabských Emirátov a tak sa jej podarilo prísť do Šanghaja. Rozhodla sa, že neodíde, kým si nesplní svoj čínsky sen. S Klárou som sa spoznal na párty v austrálskom pavilóne. Ako som sa potuloval po pavilóne, padol mi zrak na krásnu Číňanku, ktorá sedela tvárou ku mne. Naše pohľady sa stretli, usmial som sa na ňu a ona mi zakývala. Poprvýkrát v živote som sa odhodlal na niečo, čo som dovtedy nikdy v živote neurobil. Išiel som ju osloviť. Ukázalo sa, že nekývala mne, ale kamarátovi, ktorý stál za mnou. Podarilo sa mi však vybojovať si u nej súhlas rande. Prišiel som po ňu s kyticou a zobral som ju na večeru. Výborne sme si rozumeli, neustále sme sa rozprávali a ja som sa do nej hneď zamiloval. Zamilovať sa do krásneho dievčaťa bola moja špecialita. A stávalo sa mi to často. Lenže bol som chudobný študent zo Slovenska, ktorý v Číne nič nemá a najmä o mesiac odchádza preč. Nemal som šancu. Klára si od začiatku prišla do Šanghaja vybojovať lepší život. Pochádzala z rodiny, kde vládlo násilie a vedela, že z nej musí utiecť. Podarilo sa jej to, jej mladšiemu bratovi však nie. Pár rokov na to, ako som sa s Klárou zoznámil a stali sa z nás skvelí kamaráti, mi povedala, že jej brat spáchal doma samovraždu. Keď sa expo skončilo, písali sme si dlhé maily. Napísal som v tom období viac čínskych znakov ako počas celého štúdia čínštiny. Prvá vec, ktorú som po prilete do Číny so zájazdom spravil, bolo, že som jej zavolal a pochválil sa, že som v Číne. Skvelé, tak sa teším, že sa uvidíme, povedala. Asi sa neuvidíme. Som tu so zájazdom, zo Šanghaja letím domov a nebudem mať ani jeden deň voľna. Ty odlietaš späť do Európy? Prečo? Opýtala sa prekvapene. Táto otázka ma zaskočila. A nemal som odpoveď. Celý rok mi hovorí, že chceš žiť v Číne a keď si konečne tu, tak odchádzaš. Ostaň. Mám letenku domov. Končia sa mi víza, nemám žiadne peniaze ani prácu, nemám kde bývať, ani len počítač som si nepriniesol. Bývať môžeš u mňa. Máme v byte voľný gauč. Víza si vybavíš, prácu si nájdeš, na peniaze si zarobíš. Počítač ti môžu poslať. Zmohol som sa iba na... Budem nad tým premýšľať. A to som aj urobil. Celé 3 týždne som premýšľal, či mám ostať. Bál som sa. Nemal som absolútne nič. Žiadne zázemie, žiadne peniaze, žiadne plány. Jediný, komu som sa s týmto rozhodovaním zveril, bol môj vedúci na zájazde. On mi to neodporúčal. Povedal mi, že mám ísť domov a vrátiť sa s nejakými istotami. Ja som však nevedel, ako dlho to bude trvať. Vedel som len jedno. Chcem žiť v Číne. Klára mala pravdu.
turistov som posledný deň zájazdu posadil do lietadla, v ktorom som mal aj ja kúpenú letenku, a išiel som bývať na Klárin gauč. Prácu som si našiel, víza som si vybavil, počítač mi rodičia po niekom poslali, len tie peniaze sa mi stále nejako nedarilo zarobiť. A tak som najmä prvý rok mal čo robiť, aby som prežil. Keď som zavolal rodičom, že sa nevrátim, bol to šok. Čakali, že do Číny jedného dňa pôjdem, ale všetci sme to podvedome neustále odsúvali. Najmä otcovi som tým zlomil srdce, ale zároveň bol na mňa hrdý. Vedel, že to potrebujem. Rodičia ma vždy vo všetkom podporili a dôverovali mi, že sa rozhodnem správne. Bolo na čase vyrásť a nájsť si svoj vlastný život. Začal sa na gauči.

Život na gauči. Moja prvá práca po príchode do Šanghaja bol neplatený internship. Čiže pracovný pomer na obmedzený čas s cieľom nadobudnúť skúsenosti vo firme, ktorá vyučovala cudzincov čínštinu. Jej majiteľ bol Američan, podnikateľ, moderátor známeho podcastu zameraného na výučbu čínštiny a autor populárneho blogu. Mojou pracovnou náplňou bolo písať články o čínskej gramatike. Bol som ponorený v učebniciach čínštiny a študoval som gramatické javy, o ktorých som potom spracovával heslá na Wikipédiu čínskej gramatiky, čo bol ich neziskový projekt. Robiť v tejto firme bola pre mňa prestíž, hoci som trel biedu. Nič mi neplatili, ale sľúbili mi, že so mnou nikto nebude vo firme rozprávať po anglicky, iba po čínsky, a budú ma neustále opravovať. Skrátka, naučia ma za tie 3 mesiace jazyk. Naozaj ma nenechali dopovedať ani jednu vetu bez toho, aby ma neopravili. Občas to bolo frustrujúce. Moja čínština sa však za tie mesiace neuveriteľne zlepšila. Nedostatok peňazí však začal na mňa doliehať. Nemal som ani na jedlo. Stále som bol niekomu dlžný. Ak som zmeškal posledné metro, musel som chodiť kilometre pešo späť do bytu, kde som spával na gauči. Hoci boli prvé mesiace v Šanghaji veľmi namáhavé, mal som šťastie. Už druhý mesiac bývania na gauči som sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Liou. Do môjho života vstúpila už na začiatku môjho pobytu v Šanghaji a náš vzťah bol veľkou motiváciou, aby som ten tlak na začiatku vydržal a aby som sa v Šanghaji dokázal presadiť. Aby som si zarobil aspoň niečo a mohol si dovoliť frajerku, začal som učiť po práci angličtinu. Angličtinu v Číne vtedy učil každý mladý cudzinec. Nájsť si takúto prácu bolo veľmi jednoduché. Čínske doučovacie centrá túžili po cudzincoch a najímali aj ľudí, ktorí nevedeli vôbec po anglicky. Hlavné bolo mať európsky výzor, pretože cudzinci sú na trhu žiadaní a západne vyzerajúci učitelia sú drahší ako Ázičania. Ja som po anglicky síce vedel, ale ako učiteľ som rozhodne nebol kvalifikovaný. Pridelili mi preto malé deti, ktorých rodičia nerozumeli anglicky a nemali čas sledovať výučbu svojich detí. Raz ma predstavili ako Kanaďana, inokedy ako Američana či Íra. Časom sa mi to mýlilo a vôbec som už nevedel, akú národnosť mám hrať. Nemal som tú prácu rád. Najviac som neznášal neustále klamanie. Nemal som však na výber. Potreboval som peniaze. Trh so súkromným vzdelaním je v Číne obrovský, pretože spoločnosť, aj samotné školstvo, vytvára na deti a celé rodiny obrovský tlak. Je nastavené veľmi konkurenčne. Bežným fenoménom medzi čínskymi žiakmi napríklad býva povedať spolužiakom, že sa na písomku už nebudú učiť, ale následne sa doma učia tajne po nociach, aby excelovali a boli lepší. Predbiehajú sa a neustále zvyšujú tlak vzájomnou konkurenciou, z čoho sa nedá vystúpiť. Rôzne porovnávacie rebríčky, odmeňovanie najlepších či verejné karhanie najhorších v čínskych školách len prilievajú olej do ohňa. Rodiny nemajú na výber, než na deti tlačiť. Inak začnú zaostávať a nebudú konkurencieschopné, čo ich vyradí z kolektívu. Nehovoriac o tom, že budú mať problém dostať sa na vysokú školu a uplatniť sa na trhu práce. Aj toto je dôvod, prečo je v Číne tak veľa doučovacích centier a medzinárodných škôl. Problém je, že sú nevýslovne drahé a vytvárajú finančný tlak na rodiny. Dnes sa Čína proti tomu snaží bojovať reformami školstva, ale riešenie je v nedohľadne. Samozrejme, toto zaciklenie vo vzájomnej konkurencii a spoločenský tlak kolektívu sa prenáša až do dospelosti. Najhoršie je na tom stredná trieda, kam patrilo aj dievčatko, ktoré sa stalo mojou prvou študentkou. Malo približne 10 rokov. Hodiny sme začínali o 9. večer a končili o pol 11. Dovtedy malo totiž školu alebo iné doučovania. To je bežný školský deň čínskych detí už od základnej školy.
Jej otec bol z malého mesta a do Šanghaja prišiel za prácou. Podarilo sa mu uchytiť sa, dokonca si vybudoval vlastnú firmu. Pracoval non-stop, 7 dní v týždni od rána do noci. Chcel, aby jeho dcéra mala v dospelosti ľahší život. A tak jej zabezpečili každé doučovanie, aké si mohli dovoliť. Bola milá, pracovitá a učenlivá. Aj s jej otcom som si dobre rozumel a niekoľkokrát ma zobrali aj na rodinné akcie. Svojich ďalších dvoch študentov som nemal rád. Boli to rozmaznaní fagani z bohatej šanghajskej rodiny. Bývali v obrovskom rodinnom dome v Šanghaji, čo samo o sebe je pre väčšinu ľudí absolútne nedostupné. Neobsedeli ani sekundu v pokoji. Neustále skákali a neposlúchali, nič sa nechceli učiť, ale rodičia mali peniaze. Jeden z nich na každú otázku odpovedal jedinou anglickou vetou, ktorú používal stále dokola. I kill people. Asi ju videl v nejakom americkom trháku. V obývačke mali basketbalový kôš pre deti, kam hádzali učebnice a neustále robili neporiadok, ktorý po nich upratovala ich upratovačka. Ich obľúbenou záľubou bolo grgať mi rovno do tváre. To nie je príjemné, ale oni to doviedli do dokonalosti. Vždy predtým pre poriadnu príchuť vypili pohár mlieka a keďže ja mlieko od detstva nenávidím, bolo to utrpenie. Nič som ich nenaučil, ale minimálne som ich nezabil. Časom som začal učiť aj dospelých. Napríklad vysoko postavenú manažérku z Tajvanu či bohatú šanghajskú podnikateľku, ktorá mala zo svojej kancelárie úplne ohromujúci výhľad na Šanghaj. Raz mi pridelili celú triedu manažérov v tajvanskej firme, ktorá vyrábala základné dosky do počítačov. Bola to obrovská firma. Vybudovala si celé mestečko na okraji Šanghaja. Na našu prvú spoločnú hodinu prišiel iba jeden človek. Povedal mi, že im firma dala tento kurz povinne, ale ostatní potrebujú pracovať. A tak chodiť nebudú. On jediný to chcel vyskúšať. A tak som strčil učebnicu späť do tašky a začali sme konverzovať. Všetky nasledujúce lekcie prebiehali rovnako a žiadnu nevymeškal. Jeho kolegovia sa neukázali ani raz. Rozprávali sme sa najmä o jeho práci. Povedal mi, že sa má lepšie ako jeho kolegovia. Pracuje iba 6 dní v týždni, 10 hodín denne. Nižšie postavení manažéri musia pracovať 7 dní v týždni, 12 hodín denne. Nemajú na výber. Stovky ľudí čakajú v rade na prvú príležitosť, aby ich nahradili. On mohol pracovať menej, lebo mal toto obdobie už za sebou. Do Číny sa s ním z Tajvanu prisťahovala aj manželka, ale veľmi sa nevídali. Mala milenca, o ktorom vedel, ale neprekážalo mu to. Chodil totiž 2-3 krát do týždňa na erotickú masáž. Cez víkendy vodil klientov do karaoke barov za prostitútkami a okrem toho mal milenku. Vrável, že zo seba ten stres musí dostať a sex funguje najlepšie. Okrem toho mi povedal, že biznis sa najlepšie robí v karaoke baroch s dievčatami. Vtedy som sa s tým stretol poprvýkrát, ale ako vám porozprávam v kapitole o tlmočení, keď som začal tlmočiť pre obchodné návštevy, som sa presvedčil, že mi naozaj neklamal.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

0: Na zlatej nitke boli navlečené písmenka R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vrano. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitôčku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O cenculíkovom zámočku, o troch trpaslíkoch v zime a o baletkách snehových vločkách. Cenculík. Ráno, len čo sa Atkine mihálnice zobudili a cez ne vykukli sivé očká, zbadali v okne zámoček. Zámoček ako zo skla, priezračný, ligotavý, so siedmimi vežami, ibaže bol celý dolu hlavou. Atka sedela na postielke, civela do okna a predstavovala si. Možno v zámočku kráľujú dolu hlavou kráľ a kráľovná a korunky musia pridržať sluhovia, ľadoví černoškovia. A kráľovské deti sa dolu hlavou naháňajú po schodoch siedmých veží. Možno by som to mohla skúsiť i ja. Veď v rozprávke sa môže všetko. Stačilo by sa premeniť na ľadové dievčatko, veľké ako makové zrnko, ibaže celé z ľadu. Lenže z tej predstavy začali Atku oziabať prstíky. A čo ešte Atkino malé srdce? Keby sa premenilo na ľadové, možno by zabudlo na všetkých a na všetko. Netúžilo by sa zo zámočku vrátiť domov. A tak na jar, keď slniečko roztopí cenculíkový zámoček, z Atky dievčatka z cenculíka, dievčatka s ľadovým srdiečkom a malého ako makové zrnko by nezostal máčný máčik. Trpaslíci v zime. Poznám krásny starý dom. Okolo neho je krásna stará záhrada. A v nej pri jazierku vedľa orechového stromu stoja, možno odjak živa, traja krásni starí trpaslíci. Na jar, keď si myslia, že ich nikto nepozoruje, kotúľajú sa v tráve. V lete žmúria modré očká pred slnkom a kujú plány, ako vyplávajú po mori oblohy na obláčikovej lodičke do krajiny všetkých trpaslíkov. Na jeseň sa brodia v hrdzavom lístí, chrumkajú mladé oriešky, sú zimomraví a bolia ich kosti. A v zime, napríklad na Vianoce, vtedy sa stávajú podivné veci. Ak pôjdete so mnou, odhrnieme vetvy jedle, zosypeme z nej sneh a budeme pozorovať troch starých trpaslíkov zabalených po plecia v snehu. Uvidíme toto. Je štedrý večer, do zasneženej záhrady padá prvá tma a to je ako keby kto si pískol píšťalkou. Traja starí drevení trpaslíčkovia ožívajú. Maho, trpaslík s najdlšou bradou, vyskočí zo záveja a hneď začne hundrať. To som si mohol myslieť, zasa sme sami. Kde sa z tejto záhrady podeli včielky, ktoré nám toľko rokov dávali na štedrý večer tri hrnčeky medíku?
1: Kde je starý včelár, ktorý nás vystrúhal z dreva a krásne vymaľoval? Kde sú vôbec všetci tí veselí ľudia z domu v našej záhrade? Kam všetci odišli? Kde sa to všetko stráca?
0: Takto jajká trpaslík Mao, kým si oprašuje kabátik od snehu. A hneď sa k nemu pridá i trpaslík Nao.
2: Aj sneh bol kedysi belší, aj hviezd na oblohe bolo určite viac. A to dievčatko z domu bolo také veselé, pamätáš, ako ukradlo z vianočného stromčeka anielské vlasy a priplo ich Taovi na hlavu. Prirobilo mu i papierové krídla, vyzeral celkom ako trpaslíči aniel. Hej, hej, hej, hej. Kam sa to všetko stratilo? Kam odídeme my? Ani toto leto sme sa nevybrali do krajiny všetkých trpaslíkov. Zahynieme v tejto záhrade.
0: Ale to už nevydržal najstarší trpaslík Tao. Zobral palicu a vyprášil ňou Maa a Naa po modrých ošuchaných nohavičkách. Len sa tak zaprášil sneh.
1: Čo toľko nariekate, vy starí frfroši? Uhundraní dudroši! Je štedrý večer, čas radosti, čas zapáliť svetielko na našom orechu. Ty, Mao, zazvoň vianočným zvončekom. Zaspomíname si na našich priateľov. Zapamätajte si, nikdy nebudete sami, ak nezabudnete na tých, ktorí odišli. Dodal záhadne trpaslík Tao.
0: A už horí drobný plamienok, cinká zvonček do fialovej tmy a tanca snehových vločiek. Traja trpasličkovia sa držia za ruky, točia sa popri zamrznutom jazierku pod starým orechom a spievajú:
2: Nie sme sami, nie sme sami, tí, čo odišli, sú s nami. Tí, čo odišli, sú s nami.
0: A ak by nezbadali naše zvedavé oči medzi vetvami starej jedle, spievali by tak ešte dlho, dlho, veľmi dlho.
3: Baletky. V zimný podvečer vybehli na terasu prvé baletky. Sukienky mali z najjemnejších čipiek. Mäkko našľapovali nôžkami, vlnili sa v triekoch, vírili v kruhoch. Veterný orchester im pritom vyhrával. Spoznali ste tie tanečnice? Ľahulinké, krehké snehové vločky. Jedna z nich sa potkla a vypadla z rytmu. Rozochvená, prekvapená, si sadla na rukavičku jednej panej. Tá bola našťastie tanečnicou z veľkého divadla a rýchlo vrátila snehovú vločku do hry. Veď ani jedna baletka nesmie chýbať v zimnom tanci. A tomu už tlieskali deti.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale, te rájale. Loša Ramanu javden tešunel o Romanolav. Kešmarko stej mar dešuduj to neker do festival z vašo sikavi bnáskero arčondipen. Palka dajla adať veseskero Romanolav. Šukar šuni bentumenge mangel o Romangorol.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatar. Save Andro Romanolav, Anel Erika Godlová. O Slovátiko hydrometeorologicko inštitúto z PNL hoj avel jekto kotor zorále extrémna nila je skreta tipená. Nekbuter andro telunot he západno Slovátiko. Zorálo tati pen avel palo intenzívna búrky tche báro brišint. Savo sas andro palo negive sa andre Bratislava tche páše regióny. E bári reforma androsociálna služby o financií pro sociálno pomoži pen. Hinejmar andro legislatívno tche prakticko procesos. E nexorá leder fáza chudela zor imar jekto julo starka da beršesté. Reforma báre spáru veľa o systému Sarpen Krena o posudky. Anel o neve financií vašo pomoži pen. Androsystému z Anel e špecializovano profesia. O manuž sa vokerela andro teréno z Buter Sartranda Tešov Buťa. Save sa z domu kle Giacana. Androga v Markušovce sa zo pláno stekerel o báro kultúrno kiripen Romano Gives, dešuje v tato junoste pro futbalovo ihriskos. O organizátora odá pre paluni minúta na kerde. Vašo dáhoj a vľa zorálo brišint te búrka. O lokálno komunitno centrum je ketáne zlo základno školaha, kerela z báro kultúrno programos. Pro Agor PES e akcia na kerdias. Prekalopurano víkendos oga v Markušovce dňa ziek báro lokálno molipen pro spíš le rudolfovské horvátovské važle skryť živipná skrybúti. Budberša sociálno tche komunitno búti ue aktívno búti vašo lačaripen androgáv. Pro báro kidipen a vlet heo poslanca andalo parlamentos o avka zorardeo factos sa vy bári hyni e systematicko búti direktno andro terénos. O britsko-boxeri Tyson Fury uleskri Romney Peris. Chudle e kritika pale akcia UFC Freedom Duyšelt he penda andro párnok her andro Washington DC. O Fury avľas uprošero lesas e šiltovka kajsa spisimen o Donald Trump vašo premieris. Varesave komentátore leske pisinde hojhino andalo írska travelera úso pezle romenge kerel úsohini e diskriminácia. Šundian o nevypenák herestart helumatár. Paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Súkromnú maškarutní škola Biela voda Kešmarkoste, dešujektone te dešudujtone junoste, imar dešudujtone kredia o festival spalo sikavib naskero arčondipen. Vakrel e organizátorka e Anna Jurgovianovo.
3: Je to 12. úspešný ročník festivalu študentského remesla a

0: cieľom od začiatku bolo v rámci inklúzie spolupráca medzi romskými, maďarskými, slovenskými, rôznymi jednoducho národnosťami pospájať mládež a ukázať, že ich spája práca.
1: Koľko škôl sa zúčastnilo tohto ročného festivalu?
0: Tento rok je 32 stredných škôl zapojených do 6 súťaží a predvádzaní remesiel. Máme tu 16 druhov remesiel, tých remeselníkov je oveľa viacej. A plus vlastne tie stredné školy, ktoré sa nám zapojili do súťaží, tak aj predvádzajú remeslá.
1: Prečo je dôležité predvádzať remeslá, ukazovať, že máme remeselníkov nových, ktorí teraz vyrastajú v školách?
0: My keď sme chodívali do škôl a hovorili žiakom na základných školách o remesle, neviem, kováč, murár, stolár, tak tie deti vo veku do 15 rokov veľmi nevedeli, čo to obnáša. Tak skrsla tá myšlienka okrem toho, že spájať a budovať mosty, tak aby sme tým deťom dali ochutnať tú možnosť a vyskúšať si tie remeslá. Ak ste si všimli, tak my tu máme aj edukačnú súťaž, ktorá má zastavenia pri jednotlivých remeslách. Tie edukačné otázky sú zamerané na jednotlivé remeslo. Napríklad, keď máte krajčíra, tak čo najviac používa, aký nástroj, čo potrebuje k tomu, čo z toho remesla vzniká. Tieto indície, keď pospájajú, tak vlastne na konci celej tej súťaže sú všetci odmenení. Tu ide o to, aby sme spájali a aj odmeňovali. Čiže všetci, ktorí sem prídu, tak sú odmenení. Ale každý z nich odchádza spokojný, lebo je niečím oceneným.
1: Čom je výnimočný tento ročník?
0: Tento ročník sme zamerali na 15. 16. storočie, ale tým, že je 500. výročie korunovácie Jana Zápolského, ktorý mal takisto nejaké spojenie s mestom Kežmarok, tak chceli sme pozdvihnúť tie dejiny a mesto Kežmarok, pretože Kežmarok v 15. a 16. storočí mal veľmi silný rozvoj cechov a remesiel. Preto vlastne aj ten celý festival je venovaný tomu, že ako vznikali remesla a cechy.
1: Týmto vašim festivalom aj pomáhate konkrétne nejakému človeku. Komu bol venovaný včerajší benefičný koncert? Koho chcete podporiť?
0: Benefičné koncerty organizujeme 9 rokov. Tu chcem vyzdvihnúť, že vlastne 8 rokov sem chodí aj Celeste Buckingham a jej priatelia, ktorí sú ambasádormi celého festivalu a celého tohto programu. Táto myšlienka mi skresla aj mojim kolegom vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, ako vyzdvihnú tú spoluprácu medzi Rómami, Slovákmi a inými národnosťami, tak aby pochopili, že Rómovia majú veľké srdce a vedia dávať. A presne, ak si pozriete všetky tie ročníky, kde máme benefičné koncerty, naša škola, rómska škola, dáva deťom z majority možnosť, deťom, ktoré majú rôzny druh postihnutí a sú handicapované, tak majú možnosť si potom zaplatiť buď nejaké kompenzačné pomôcky, alebo môžu ísť na rehabilitácie. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj tieto prostriedky nemajú. Naši žiaci, naši študenti rómsky z osad dajú so srdcom aj to málo, čo by mohli získať pre seba.
1: Ako prijíma spoločnosť v Kežmarku Rómov, lebo vašu školu Biela voda, navštevujú hlavne rómsky žiaci?
0: Áno, máte pravdu. Navštevujú hlavne rómsky žiaci a žiaci s handicapom, z majority. Prakticky my zastrešujeme tie ohrozené skupiny študentov, pre ktoré sa väčšinou na stredných školách nenájde ten priestor. A ako sa pozerá Kežmarok okolie, no, Rómovia sú už našou súčasťou, veď aj ja už som vaša. Moje deti ako moji žiaci, študenti ma berú ako súčasť svojho života a takisto svojich kolegov, majstrov, pretože každý, kto príde ku nám, hneď to vycíti, že my sme rodina škola. U nás sa nerieši, či je niekto biely, hnedý, fialový, červený. Jednoducho, všetci sme na jednej lodi a sme jedna komunita a komunita spája.
2: Pro festival osieka de peskero arčondipen oterne andalo tranda maškarutna školi. Vakerazne Norbertoha andale Tornáľa, tele Marceloha andale Veľká Lomnica sa vosiklol po Pradoste.
1: Ty si z Tornáľa, na akú školu chodíš? Ako sa volá vaša škola?
3: Šoš Tornáľa.
1: Stredná odborná škola. A vy ste murári? Sú tam na vašej škole aj iné odbory?
3: Sú tam, hej, kadernístvo, obchodníctvo, všetko tam je.
1: V ktorom ročníku si teraz?
3: Teraz som druhák.
1: A čo robíte teraz tu?
3: teraz lomíme klembu.
1: Vy ste to už robili aj v škole?
3: Robili sme to už, tak sme to skúšali, aby sme vedeli, že...
1: Že vedeli si, čo budete robiť?
3: Áno, aj.
1: A veríte si, že to dokážete?
3: Asi aj, podľa mňa.
1: Remeslo, murárstvo, má budúcnosť?
3: Áno, má. Keby, že není, tak ani domy nie sú nič.
1: Ako sa ti páči tu v Kešmarku?
3: Pekné to tu je. Je to také staré mesto, pekné.
1: A kolegovia, sú tu aj z iných škôl?
3: Vyzerajú dobre. Podľa mňa to budú mu aj oni dobre.
4: Koľký Marcov?
1: Katersal.
4: Veľká Lomnica.
1: U kaj priezare škola?
4: Poprad okružná. Ja som stal Baris, ale hneď mám praxu s pašou Murára a vašu dávľu mi prekája súťaž.
1: Co bezdal te si, koľko to mi dáre škola?
4: Buď odbora, hinamen inštalátor, stolár, proste sa vore star. Hinamen mi kody prodalo džuvľa varesov, takže rozsiahlo škola, lači škola.
1: Varesavý pírez?
4: Prvogej.
1: U sarpecku je doj páčin, lari tu mari škola?
4: Andrea Mariškola pez mangy lači spáčinel, lebo chuľom buď skúsenosti le majstrendár, buď skúsenosti le školníkendár a vaškoda som lenky vďačný.
1: So kerem adaj akana?
4: A mena kana kera skadaj kajsi sar klemba. Sarte bi 5 i marhina menge telu nišora kola 9 cehli aj marakana jas pro kola postojki.
1: Sar agorin he škola kam jazbi kad buti te kerol.
4: Asi hi telo po tebi mange kerovači firma hudovači zakazki sosketena. A da čevi si žadano kada.
1: Sari peske pačem ade kešmarkose.
4: Kada i kešmarkose bus manglači spačil me kada javri borilo mange kada miro okres takže asi lači zavoru.
1: A vi hate ma somara kai.
4: Ta no a mo do sarte bi spomienki premiere terne časi.
2: Odživlja uhane nas te si venas. Amen. Vakeraz le džuvljenca spiskatar sa vesiven.
5: Patricia Gabčová.
6: Michaela.
7: Mariana.
5: Ame som andale škola techniky a služieb, spiskenová ves, ale pochádzame sa ika.
1: Katar sam.
5: Andalo hejko sam.
1: Sabore so trinčenia. Tu men siklon so.
5: Krajčírky, dámske odevy.
1: Sa uberiš celé škola.
6: Treco.
1: Džanes marte sivel.
6: Hej.
1: Kaske si žaldare so kere.
6: La čajorake. La babake.
1: Utu si v kere stež, dýkavo i džaltoke, lasi uvaha, džane te pre mašinka, ne?
6: Hej, džane.
1: Ta nás maradaj?
5: Na, peršu razu sam.
1: U sope ne prekada festivalo?
5: Lače su dajin, hej kamen do dajin kavka.
1: Sope smo gakaj pačal, su dikljan?
5: Su kalena, su zazvoleni.
1: Zvolena staro, Romano Jilo. U somek užarena daj. Kame ste kale lavri?
6: Hej.
1: So kere?
6: Mekena v obálni z piknička.
1: Pochtane star. Star Agorinená je škola. Kamenka, kde budete kerol?
5: Hej.
6: Hej.
1: Hej tu?
5: Hej.
1: Udúrder na kamente, žen? Dere sú averete kera v vajte siklon pre učeder škola?
5: Na, menhin trojročenka, takže trojročenku si chceme dorobiť.
1: Upalik teď, budete kerol?
5: Hej.
2: Igor Radič hino prinžar do harťas, sa okadi buti kelo saranda te šou berš. Kešmarko stavlja te si kavel peskeri buti, pendia menge, hoj kadi buti kambel te zali kerel, boda Amaro Romano Arčondipen.
1: Pán Radič, vy ste kováčom.
8: Mám svoju vinu a mám svoju živnosť všetké kokovať.
1: Ako dlho robíte toto od detstva? Či mali ste aj iné povolanie, niečo iné?
8: Nie, iné povolanie som nemal. Celý život robím kováčom. Akurát dneska je 46 rokov.
1: Takže vám bola už len do stovky, vám prajem, aby ste to robili. Lebo veľmi pekná, prospešná práca. Vidím, tam máte nejaké výrobky.
8: Tuto mám ja výrobky.
1: No, vidím, že tu máte Janošíka, tu nejaké prehistorické tvory. Kde tu vystavíte, alebo pre koho sú určené tieto výrobky?
8: Chodím na takýchto výstavách. Väčšinou teraz idem Dunajská Lužná. Tam je tiež romský.
1: Sympózium.
8: Hej, tam chodím už tiež veľa rokov, takže teraz tam idem na to sympózium.
1: Ako dlho vám trvá, kým urobíte takéto rytiera?
8: 4 dní.
1: Máte aj svojich nasledovníkov?
8: Mám syna tu.
1: Takže máte aj syna, ktorý pokračuje vo vašej práci.
8: Áno.
1: A čo myslíte, je potrebné, aby sa tomu venovali aj mladí?
8: Tak to poviem. Mám svojich tovarišov. Jeden je tu, toho som zaučal tu, lebo som chodil tu zaučať tiež.
1: Do Bielej vody?
8: Hej. No a doma, Čiež, lebo som písal takéry projekty romské, takže Čiež mám následníkov, už tam veľa, oni, lebo jeden je v Žiline, jeden je v Helpe, no a jeden je v Brezne, tento je z Brezna.
1: Oplatí sa to robiť?
8: Tak to poviem. Mňa to baví od malička, takže ja...
1: Áno, tu nejde o to, že či zarobiť, ale je to to, čo vy chcete robiť.
8: Ja robím tieto veci po celom Slovensku. Takýchto Janošíkov mi išlo až do Ameriky. Je to aj moje živobytie, lebo celý život rosol. Celý život som kováčstve.
1: A veríte, že to prežije?
8: No, dúfam, že to prežije.
1: A čo by ste povedali mladým Rómom?
8: Rómom, ja by som najradšej, keby Rómovia chytili, aby som to... Toto je pravé rómske remeslo. Podkováčstvo. Veď to robili Rómovia. konekovali Romovia, oni to vynašli kovo. A tieto nebosti a toto všetko, to mi rozprával jeden kováč, ktorý bol starý kováč, že nebosti a toto kone, to Romovia robili.
1: Áno, nech nezabudujú na svoje tradície a na svoju históriu, že?
8: Áno.
1: Držím vám palce a nech máte tých nasledovníkov a nech sa to ďalej robí.
8: Ja, ďakujem.
2: Ambasádorka pro festivalu zhenie Mar Budberš, egilevni Celes Buckingham, kadaversa zlaha Andre Porota e aktorka Martina Zábransko.
1: Celest, vy ste dlhoročnou ambasádorkou tejto strednej školy aj tohto festivalu. Je to už 12. ročník, vy ste tu dnes 9. krát. Čo poviete na tento ročník?
7: Veľmi sa z nej teším. Vidím a páči sa mi, že rastie ten festival, viac a viac ľudí chodí, viac škôl sa zapája. Každý rok je samozrejme iný. A veľmi sa teším, že opäť to prináša ten priestor pre tých mladých šikovných ľudí, ktorí sa učia nejaké remeslo a sa tomu venujú, pretože vieme, že v dnešnej dobe ako keby čoraz ťažšie a ťažšie dostať deti ako keby k tej fyzickej, ako keby nejakej, nie že robote, ale skôr ako skúsenostiam. Takže veľmi ma teší, keď vidím takto veľa mladých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tomu umelectvu v podstate a tomu remeslu. Takže ja som len rada, že môžem byť opäť súčasťou týmto svojím ako symbolickým spôsobom a mať vždycky na sebe nejaký kostým, ktorý robili študenti so svojimi učiteľmi alebo učiteľkami. A už si tak celkom zvykám na túto polohu, ale asi až teraz donedávna som stále akože nebola úplne zvyknutá, ale teší ma, že už je to pre mňa také prirodzené byť súčasťou festivalu.
1: Martina, vy ste tu prvýkrát už si prezradili, čo poviete na tú atmosféru, na ten festival?
9: Prvýkrát nie som v Kešmarku, to chcem mať.
1: Nie, ale na festivale.
9: Ale na festivale som bol prvýkrát. Vlastne vďaka tomu, že som už bola v Kešmarku a mala tú možnosť tu točiť, tak si ma vlastne odchytili a zavolali ma na tento krásny festival a ja som veľmi príjemne prekvapená. Jednak sa to koná v historicky nádhernom a silnom historickom mieste pod Tatrami, že čo viac si priať, ale zároveň sa mi páči tá atmosféra a páči sa mi, že sú tu srdeční, príjemní ľudia a talentovaní, ktorí mladí dostávajú priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby mohli zasúťažiť si, aby mohli ukázať ten kumšt a to remeslo, ktorému sa venujú. Takže ja to oceňujem. Ešte som nemala tú možnosť vidieť všetko. Teším sa na to všetko, čo predviedli, ale to, čo som doposiaľ videla, je nádherné.
1: Vy si porotkyne súťaže vodevnej tvorbe a hodnotili ste aj modnú prehliadku. Tak čo môžete povedať na túto časť?
7: Myslím si, že pre mňa je to akože nezvyk, lebo myslím si, že v minulosti pár rokov dozadu som bola súčasťou tejto poroty. Posledných pár rokov som bola u vizážistiek. Teším sa, som zvedavá, že čo vytvoria. Konkrétne hodnotíme obal knihy, ktorý bude ručne vyrobený študentmi, takže veľmi sa teším, som zvedavá. A myslím si, že je to super, že deti sa venujú, a hovorím deti, sú to aj mladí, dospelí, sa venujú ako keby týmto nejakým konkrétnym tvorbám, lebo nie každý to vie a nie každý sa k tomu dostane.
1: Vy ste už niekedy porocovali nejaké takéto súťaži, či už v modnej prehliadke, alebo nejaké takéto odevné služby, napríklad krajčírstvo?
9: Chvala Bohu, zatiaľ nie. Lebo ja som podľa mňa ten typ, ktorý sa vôbec do toho nevyzná, ale dáva na ten sedliacky rozum a na ten dojem. Ale zase naopak, hoci som ešte neporodcovala, tak viem doceniť, keď niekto robí naozaj kvalitnú prácu a má rád tú prácu a zápal pre tú prácu a venuje sa tomu vlastnými rukami. A viem, čo to je teda, keď niekto niečo tvorí vlastnými rukami a vlastným umom, takže dúfam, že budem tou najlepšou porodkyňou, akú dokážem byť.
1: Takže držím vám palce, nech vyhrá ten najlepší, tá najlepšia.
9: Áno, áno. A nech sa všetci zabavia.
7: Presne tak, ďakujem.
1: A ja, ďakujem.
2: Pro festival z Avle Tekada berž buddy kavne. Vaké raz le tenne čamenca výborná tar, sa vám ge pende, či bez len ge o festivalu spáčidel.
4: Jano, Miloš,
10: Peter,
11: Aleš,
12: Mirga, David.
1: David, tu ade avľal kešmarkoste a dať ves soske.
12: To je dikavé ľuden.
1: Stala z Markej prekada festivalu z Darikana.
12: Hej, som vás.
1: Tak tu sa Odarí sa rok, Katar, dal sa voga.
10: Výborná to, výborná to.
1: I od okresy z
10: Kešmaruk.
1: Kešmaruk, takže Adarí sa. U srpe som ke páčen lade prekada festival.
10: Fajn, fajn, sa vodu kade loči sa.
1: Sú aj so nešu kanedera daj.
10: O čaja?
1: Kanedera ke buti?
10: Na, keráva sa lidma.
12: Na men mek škola. Ando foro sak pirovan de škola, pre strednú.
1: Savi.
12: Kušniersko.
1: U so de ciklis.
12: Operatoris.
1: Parik džaha, kero daj buti srk operatoris aj dar sa vo zavodos.
12: Hej, na de firmy tako daj džave.
1: Ale a vi hate prever bež ade prekada festival.
10: Hej, ja vava.
1: Pirezer škola či keres buti?
10: Ando škola.
1: Savo berš.
10: Trito.
1: U so a veha.
10: Pomocnikos. Kebeo.
1: A odej so keriha, savi buči.
10: Pastikaris.
2: Pro Agor le Romane Laveske pez Dođanena, Sohinevo Andro Športos. o futbalisti Andalu Kapverdy, iné bachtale pro majstrovstvá sveta. Le Uruguayha remizinde duj-duj, u Lengero trenris penel, hojdžampal peskero suno, tedo chudol pes Andre Duito faza pro turnais. Anglunu zápasy zle Španielenca tiž remizinde, u užarelen mek Esavcku Arábia. O treneris Bubista Pendia, kam v tesi kaven savora lomake, oj pes džana stemarel važamoro Avrikel Dipen. Aka na gondolinas čapalo postup. Ema zapletalo vo prastanie národno rekordos 5 sekundit he 5 eňa šeltora pro staršel metri pro mítingos Zlatá tretra Ostravate. Kole beršeskelo rekordos lačaďa oddešuje vta šeltora o prastaviša goskelďa Avri Elurdes Gloria Manuelovo Andale Čechiko. Ojan Volko a Čilia prošiel metri efta tole časoha 10 sekundy te saranda tešov šeltora. Jekto sa o juhoafričanos Bajanda Valaza sa u prastania o šel metri telo eňa sekundy te eňa vrdeš teštal šeltora. Pro ochto šel metri sa ze Gabriela Gajanovo šovto. O američanos Noah Lyles prastania šel te penda metri nekvedere časoha preluma telo dešu štar sekundy te šovarteš te efta šeltora. Amarela Češu navle, Oromano Lavi Maravlja Koagor, te Adadi Vesleske, Riamantre redakcija, Važu nacija, kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašarte, Richtindeles, Erika Godlovo, O Peter Krajčović, ta Oroman Gorolj, Savotumenke Magelmek Šukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú Večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Prešovského kraja schválili zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Železničná spoločnosť upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najzávažnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
2: Matka sa v podstate na piatich a štvorkách sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus. Hovorkyňa Eva Kliská.
3: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Prešovskí krajskí poslanci vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobylský.
4: Potenciál Hanušovského múzea je veľmi veľký. Proste je to inštitúcia nadregionálneho charakteru a nemôže byť pobočkou. Proste musí to mať vlastnú právnu subjektivitu, aby ten riaditeľ tam mal voľné ruky a mohol rozhodovať. Samozrejme pod vedením VUC.
1: Úrad Prešovského kraja v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť. Argumentoval nepriaznivým finančným dosahom na rozpočet kraja a možným rozdelením a oslabením krajského múzea v Prešove. Jeho riaditeľ Ľubo Žolejník.
5: Tak bude to znamenať trošku zložitý proces oddelenia tej agendy a vlastne aktuálne sú mnohé zbierkové predmety Hanušoviec uložené v depozitári Krajského múzea. Dali sme žiadosť na zriadovateľa, potrebujeme navýšiť tieto priestory, už s tým je problém.
1: Autori petície uviedli, že v roku 2017 bolo múzeum zlúčené s Krajským múzeum v Prešove, čo podľa nich znížilo jeho význam a obmedzilo možnosti činnosti pri ochrane, záchrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva. Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej vo Veľkokrtišskom okrese má nové zázemie pre návštevníkov aj podujatia. Po komplexnej rekonštrukcii sa bývalá turistická ubytovňa zmenila na penzión s lôžkami. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
6: Trošku sa zredukoval počet izieb, ale za to sa skvalitnil. Hej, je tam 7 apartmánov so zázemím, teda s sociálnymi zariadeniami a celková kapacita je 22 stálych lôžok a 10 vlastne prísteliek.
1: Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej za približne 280 000 eur obec financovala z vlastných zdrojov. Horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave a počas ciest dbať na dostatočný pitný režim. Pri dlhších cestách je podľa nej vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Spoločnosť uvádza, že extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia aj infraštruktúru, čo sa môže prejaviť aj na plynulosti dopravy. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9. Cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý vietor. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero áut. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a odporúčate obchádzku cez Rovinku a Dunajskú Lužnú. Pre nehodu neprejdete ani v úseku medzi Veľkým Slavkovom a Mlinicou. Obísť ho môžete cez Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní premiérového vydania relácie Husličky z Javora. Dnes vám v nich prinesieme druhú časť zo strihu z regionálnej súťažnej prehliadky Vidiečanova Habovka. Konala sa 19. apríla v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V tejto časti si vypočujeme výkony detských ľudových hudieb a detských speváckych skupín. No a v závere sa dozvieme aj ako to vlastne všetko dopadlo. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhmenská. Pred nami je kategória detské ľudové hudby. Predstaví sa nám 6 kapiel a prvá z nich je ľudová hudba detského folklórneho súboru Slnečnica zo Senca. Pripravujúcim pedagógom je Matej Jozef Topoľovský. Názov ich súťažného čísla je Zubajovce.

pripravená je ľudová hudba detského folklórneho súboru Čečinka, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave. Deti pripravovali pedagógovia Leoš Farkaš a Jarmila Mušicová a predstavia sa nám hudobným číslom s názvom Pomijavsky.

pripravená je ľudová hudba detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. Predstaví sa nám inštrumentálnym číslom, štylizovanou úpravou hudobného materiálu z Podpoľania, ktorý má názov Ja do hory nepôjdem.

Po nich prichádza na scénu ľudová hudba detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Názov jej súťažného čísla je Hore Modrú.

predchádzajúcemu číslu ešte doplním, že pripravujúcim pedagógom je pán Jozef Pamnetický. Pripraví sa teraz ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka. V jej podaní zaznejú fašiangové piesne Turíce, fašangoše, tarangoše. Sú to piesne z Malej Lehoty a Jedľových Kostolian. Pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár, Matúš Kmeťo a Zuzana Pokorná. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka.

Fašiangové melódie zaznejú aj v poslednom súťažnom čísle v kategórii detské ľudové hudby a predstaví sa ľudová hudba Konopásek. Názov je súťažného čísla je Už sa fašang kráci. Pripravujúcim pedagógom je Alexander Krajčír. Pramenný materiál vychádza z hudobnej a piesňovej tradície v obci Závod a opiera sa aj o dochované piesňové zbierky. Pásmo doplňa fašangová pieseň zapísaná v okolí Kútov. Ľudová hudba Konopásek.

Tak to bola ľudová hudba Konopásek zo Závodu. A pred nami je už posledná kategória spevácke skupiny. Tu otvorí chlapčenská spevácka skupina detského folklorného súboru Magdalenka z Modry regrúdskymi piesňami z Orešan.

0: vyhrá, bude oficír.
1: Predstaví sa nám aj spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka. Názov je súťažného čísla A tak načni dáku. Zaznejú viachlasné dievčenské piesne a hry z východnej. Pripravujúcimi pedagogičkami sú Lucia Dittmarová a Tatiana Šišková. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka.
2: A tak načni dáku.

0: starý, ako je to zlé, keď je muž starý.
1: Slnko svieci a dáš prší
0: v zelenej.

0: tejto chvíli nás malé kukuenky zo závodu zoberú naspäť na výlet na Záhorie. Sú členkami detského folklorného súboru Konopásek. V ich podaní zaznejú piesne V horním konci sama bývam, Konoba konopa a Vrcím sa vrcím.
1: Hory.

Mestecký folklórny súbor Konopásek zo Závodu a jeho Malé kukulenky. No a celkom na záver nás čaká ešte súťažné vystúpenie speváckej skupiny detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. V jej podaní zaznejú pracovné piesne spod Bielých Karpát, Čia je to vina, Zelená je orešina, Povej vetrík a Pomôž Bože na koniec. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Margareta z Malinova.

Pracovné piesne z Podbielých Karpát v podaní speváčok, členiek spevackej skupiny detského folklórneho súboru Margareta z Malinova uzatvorili dnešnú súťaž. Ja iba doplním, že toto číslo pripravila takisto Adriana Jarolínová. No a v tejto chvíli už nechám priestor členom a členkám poroty. Prichádza na scénu pani Hanka Kyseľová, Alžbeta Lukáčová a predseda poroty Bernard Garaj. Tak začneme instrumentalistami. To boli tí gajdoši na úvod. Bronzové pásmo získava Jakub Antal. Bronzové pásmo získava aj William Rebroš. A medzi solistami, instrumentalistami, najúspešnejším gajdošom, ktorý získal strieborné pásmo, je Matej Štefanovič. V kategórii solisti speváci vás poteším, pretože máme iba strieborné a zlaté pásmo. Strieborné získava Anna Erdőssy. Strieborné pásmo si vyspievala aj Laura Lednická. Ja verím, že sa bude jasať aj v Stupave. Alexia Janušková, strieborné pásmo. Strieborné pásmo Agáta Mária Boďová. Strieborné pásmo Johana Anna Boďová. Strieborné pásmo Dorota Boďová. U Boďovcov sa nepobijú. Sabína Boďová, strieborné pásmo. Zlaté pásmo si vyspievala Diana Senajová. No a ako som povedala, ja myslím, že na Záhori v tej Stupave môžu byť spokojní. Timotej Týmko, zlaté pásmo s priamým postupom. Jak si

Kategória detské ľudové hudby. Bronzové pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka. Strieborné pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. Strieborné pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Strieborné pásmo si dnes vyhrala aj ľudová hudba detského folklórneho súboru Konopásek. Zlaté pásmo s návrhom na postup. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Čečinka. Zlaté pásmo s priamým postupom. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Slnečnica z Osenca.

Kategória spevácke skupiny. Bronzové pásmo. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Bronzové pásmo. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Konopásek. Strieborné pásmo si vyspievala dievčenská spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka. No a konečne zlaté pásmo s priamým postupom speváčky členky detského folklórneho súboru Margareta z Malinova.

0: Ako som povedala na začiatku, toto kolo súťaže pripravili pracovníci Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktoré pracuje pod gestiou Bratislavského samosprávneho kraja. A máme to jedno také prvenstvo. Mladý muž, ktorý to všetko organizačne zastrešil, to robil dnes úplne poprvýkrát a tak jeho kolegynky by mu chceli osobitne poďakovať. Takisto volá sa Patrik Rago a my mu ďakujeme.
1: Milí priatelia, k dnešnému zostrihu regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka už len doplním, že vyhlasovateľom tejto súťaže je Národné osvetové centrum. Regionálne kolo, ktorého zostrih sme práve dopočúvali, sa konalo 19. apríla v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pekný zvyšok útorkového večera vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.
2: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavná stanica podľa železničnej spoločnosti potrebuje aj rekonštrukciu kolejská nástupíšť. Začala sa výstavba posledného úseku asfaltovej cesty na Kráľovú holu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 34 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. Pre celé týždne bez dažďa v mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Na mnohých miestach niečo kosiť, čo sa odrazí aj na zásobách sena a krmivá pre zvieratá. Riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
2: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
1: Muž obvinený z vraždy svojej manželky, ku ktorej došlo v sobotu v Gelnici, bude stíhaný väzobne. O vzatí obvineného Tomáša V. do väzby dnes rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice. Dôvodom je obava, že by sa mohol vyhýbať trestnému stíhaniu útekom alebo skrývaním sa, ako aj riziko, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
3: Súd nenahradil väzbu dohľadom mediačného probačného úradníka. Väzba začala plynúť momentom zadržania obvineného a vykoná sa v ústave na výkon väzby v Košiciach. Uznesenie je právoplatné.
1: Hlavná stanica v Bratislave bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu kolejská nástupíšť. Aby sa to mohlo začať, pravdepodobne bude treba urobiť tzv. Filiálku. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
4: Z hľadiska prevádzky si treba uvedomiť, že hlavná stanica je stanicou, ktorá je končiacou a východnou stanicou pre vlaky zo štyroch smerov. Pokiaľ máme modernizovať nástupištia z hlavy a výhybky kolajiska za plnej prevádzky, inými slovami, všetky končiace a východné vlaky, ktoré tu dnes skončia a vychádzajú, tu určite v takom počte nebudú môcť skončiť a začínať.
1: V súvislosti s filiálkou sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža uvažuje o koncesii formou PPP projektu. Išlo by podľa neho o podobný model ako v prípade Bratislavskej autobusovej stanice, ktorá je súčasťou obchodného centra. Na Dobcov Šumiac na hore Hrodní sa začalo s výstavbou poslednej etapy asfaltovej cesty na vrchol Kráľovej hole. Po dokončení vyše 5-kilometrového úseku sa budú môcť cyklisti a turisti pohodlne dostať z obce až na nízkotatranský vrchol s výškou približne 1946 metrov nad morom. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
5: Dnes sú známe dve veci. Prvá je, že do konca augusta táto cesta bude dokončená. Skutočne dodávateľ garantuje tento termín. A druhá informácia je, a to je, že 19. septembra tu bude končiť kráľovská etapa cyklistického preteku okolo Slovenska. Prídu sem týmy z celej Európy. Toto je naša cesta, akým spôsobom podporujeme cestovný ruch. A myslím si, že podnikatelia v oblasti cestovného ruchu, ale aj všetci obyvatelia, či už Telgartu, Šumiaca, okolitých obcí, sa majú na čo tešiť.
1: Pre bezpečie návštevníkov pribudú aj nové zvodidlá. Keďže sú práce realizované v chránenom území, firma nemôže dovážať žiadny nový stavebný materiál. Pri rekonštrukcii tak využívajú recykláciu pôvodných materiálov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9. Cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V obci Dobrohošť smerom na Vojku nad Dunajom havaroval motorkár. Môžete sa krátko zdržať. Medzi Veľkým Slavkovom a Mlynicou sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je ťažšie prejazdný. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce blokuje jeden pruh odstavené nákladné auto. Zdržíte sa pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Príjemný večer na celé Slovensko. Moja dnešná hostka neokopáva hriadky, ale preosieva riadky. Texty kyprí, prevzdušňuje, zbavuje ich jazykovej buriny, ale neraz ich aj prekladá, či sama tvorí. Zanou Šikulovou, ktorá prijala pozvanie do večerných reflexí, si pripomenieme dielo jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Budeme hovoriť o cene Jána Holého za umelecký preklad, ale aj o písacích strojoch, ktoré majú svoj deň. Predstavte si práve dnes, 23. júna. Nerušené počúvanie večerných reflexí prajú zvukový majster Peter Rusňák a zo štúdia Rádia Regina spolu s ním aj Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tak ja verím, že o tom dnešnom to bude platiť dvojnásobne. Ako ste už počuli z džinglu, sú tu večerné reflexie. Teším sa, že vedľa mňa už sedí na moju veľkú radosť Anna Šikulová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Príjemné počúvanie.
1: Anička, ja ťa poznám roky. Ty si ma spoznala osobne len nedávno. A hoci už máme pár spoločných intenzívnych zážitkov, napríklad sme spolu zišli 8 poschodí peši tu v rozhlasovej pyramíde, keď chvíľu nešli výťahy, tak ja by som si nikdy nedovolil ti tykať, ale ty si mi povedala, Miško, tykaj mi. A možno je to práve pre moje meno, za ktoré ja nemôžem, ale teda ty máš k nemu blízky vzťah.
2: Áno, mňa to meno tak zaujalo, pretože meno Michal je v našej rodine vzácne a drahé. Môj otecko sa volal Michal Blaho a to meno mu dala mama Zuzana Ľudíková, ktorá pochádzala z Michala, aby si navždy zapamätal, že odkiaľ pochádzala jeho mama. Tak potom, keď nám sa narodil syn, tak tiež sme mu dali Michal, tiež na pamiatku môjho otecka, že aby sa to meno tak v rodine tradovalo. Ale mali sme aj vzácneho priateľa s manželom spolu, sme mali priateľa Miška Barčíka, ktorý mal kľúče od Hammerstýlu. A to je veľa čo povedať. To je ako keby mal kľúče od hradu. On bol Vincov blízky priateľ, bol to Modran, jeho otecko bol keramikár a mama prežila holokaust. Miško sa o ňu postaral, mala ona vytetované číslo na ruke a keď mama zomrela, tak on odišiel do Izraela a tam robil to isté, čo tu robil. On bol reštaurátor nábytku, tak robil priamo v Izraelskom múzeu reštaurátora nábytku. Tak takýchto máme vzácnych Michalov, sme mali aj vo svete.
1: Anička, ďakujem ti teda, že sa môžem v úvodzovkách takto zviesť popri tvojich obľúbených a vzácnych Michaloch. No ale vysvetlíme poslucháčom aj, čo je ten Hammerstýl, teda tam, kde tvoj manžel Vincent Šikula strávil veľa času a kde vzniklo aj veľa jeho známych kníh, ktoré možno veľa našich poslucháčov má teraz u seba doma?
2: Tak Hammerstýl je dom nad Modrou. Tá lokalita sa volala Hammerstýl. Je to už poslovenčené z nemčiny. Hammerstýl je niečo také podobné. A Vinco ten dom kúpil v 60. rokoch od pána Štetku. Bol to bohatý obchodník s vínom, modranský, z rodiny a Jurkovičovskej a preto ten dom, za to, že boli príbuzní, tak ten dom navrhoval známy architekt Dušan Jurkovič. Je to vzácna stavba, kamenná, uprostred vinohradov. Oni to mali ako takú bohatšiu vinohradnickú búdu. Tam sa tak stretávali a okolo bolo veľmi pekné rastlinstvo, lebo pani Jurkovičová bola, pani Štetková bola príbuzná botanika Holubiho, tak tam sa zachovali aj také vzácne kvety. A v tomto dome si tak Vinco najprv býval v podnájme, v Modre a potom začal, si kúpil tento dom, to bolo jeho prvé vlastné bývanie a tam sa mu tak páčilo.
1: Čiže určite veľmi zaujímavé miesto a obľúbené pre tvojho manžela. A zrejme sa odtiaľ ozýval aj taký charakteristický klepot. Neviem, či si si to všimla, ale v súčasnosti je už takmer každý deň obsadený niečím, je venovaný niečomu. Napríklad mňa na to tohto roku upozorňuje kalendár každý týždeň, že je, čo ja viem, deň priateľstva, alebo deň zdravotných sestier, deň úsmevov. No a zhodou okolností, alebo možno ani nie náhodou, práve dnes je deň písacích strojov. To ti bude asi blízke a bolo aj tvojmu manželovi však.
2: Áno, písací stroj, s týmto pri písacom stroji on začínal. On bol vždy veľmi moderný človek, aj tak technicky zdatný. Niektorí spisovatelia písali rukou, ale on vždy mal písací stroj a mal ich aj viac. V tom Hammerstýle to nevadilo, že keď on klepal aj po nociach, tak tam nikoho nebudil. Ale potom, keď býval v bytovke, tak to bolo už také, že sám mal z toho zlý pocit. No my, keď sme už, my dvaja boli spolu, tak sme bývali v Lamači, najprv v jednoizbovom byte. A tam v tej kuchyni, keď písal, tak to vždy tak klepkal a keď prišiel nakoniec, potiahol tabulátor, tak to tak cinklo. Tak, a vždy bol z toho nervózny. že sa mu zdalo, že všetkých tým ruší a sa mu to zdalo, že to je namáhavé aj pre iných. Ináč aj pre ňoho to bolo dosť namáhavé, to písanie. No ale potom neskôr si kúpil elektrický stroj a to boli v Tuzexe, boli vtedy také, to bolo vtedy také dostať, tuším Olivety to bolo a to už bolo tichšie, s tým bol spokojnejší, aj mu to išlo tak plynulejšie. Aj sa naučil kvôli tomu prstoklad, podľa takú mistríkovú príručku kúpil a z toho sa učil prstoklad, aby to vedel tak, aby vedel tú rýchlosť elektrického písacieho stroja využiť.
1: A stávalo sa aj to, že tie stroje zneli súčasne aj tvoj, aj manželov, alebo že ste tak pracovali popri sebe a zároveň, ak by si si chcela trošku spomenúť aj na to, ako sa redigovalo na takomto písacom stroji, lebo to nebolo len také, že backspace a ľahko vymažeme to, čo napíšeme, čiže pripomeňme aj možno ľuďom, ktorí už na to zabudli.
2: Tak ja som si potom tiež kúpila. Som mu tak závidela, že on mal taký elektrický písací stroj, tak som si aj ja kúpila, taký istý. Takže teraz sme dvaja robili, jeden v kuchyni a jeden v izbe v tom jednoizbovom byte. A ja som na tom prvom písacom stroji som robila také väčšie preklady už Vyčeslav Nezval z mého života, alebo Ladislava Fuchsa, pán Teodor Munštok, ktorému som napísala aj doslov a tak. Takže už sme robili na tom, ale nebol s tým Vinco až taký spokojný. Zas išlo to veľmi rýchlo a sa mu zdalo, že má veľa preklepov. Takže mal radšej, keď bolo niečo napísané pomalšie na normálnom písacom stroji, ale pretože mu to bolo namáhavé, tak si brával aj pisárky. Od začiatku on používal pisárky, len tie prvé knižky, tie kratšie, tak tie si vedel napísať sám. Aj sa s tým chválil, že ako rýchlo, že mu to išlo, napríklad tie prázdniny so stricom Rafaelom, že aj líčil za ten Hammerstiel a zároveň zoskakoval z toho rebríka a vždy niečo napísal, že maloval, vieš, že bielil si steny a vždy tie, že jak naťahoval tie dialógy v tých majstroch, že aby to čo najviac strán zapísal, lebo že si myslel, že čo najviac dostane za to viac peňazí, keď bude tá knižka hrubšia. Takže, ale bol veľmi šikovný, vedel on pekne písať, aj keď robil na tom starom tradičnom písacom stroji, tak nemal toľko preklepov, ale vždy používal pisárku. A prv sa to tak robilo, že keď on odovzdal ten rukopis do vydavateľstva, takéto redaktor zredigoval, tak potom sa ten rukopis niekedy ešte prepisoval, lebo to išlo potom Sadzačovi a tam mohlo byť, dajme tomu, najviac 5 zásahov od redaktorky na strany a už sa to muselo prepisovať pisárky. A to už si dávalo vydavateľstvo prepisovať.
1: Ale áno. O tom redigovaní by sa dalo veľa hovoriť. Ja tak rozmýšľam, Anička, tak ako si pamätáme mená, alebo pamätali sme si rodinných lekárov, alebo ľudí, ktorí nám často niečo opravovali. Ty si bez váhania minule spomenula, alebo teda vytiahla meno pána Mičiana, čo bol taký váš opravár strojov, ale zároveň ešte tam bolo jedno meno a to ma zaujalo, lebo ten pán bol taký vtipkár, že on vraj poprehadzoval klávesy na písacom stroji.
2: Áno, ja hneď, keď si spomenul, že bude deň písacieho stroja, tak som si spomenula na Karola Péma. Bol to taký spisovateľ, istý čas žil v Bratislave a chodil do Michala. On patril v tej boheme okolo Joža Urbana, čo v kaviarni Michal sa stretávali. Tam Moravčík chodil, Janko Litvák, Danka Podracká, aj môj muž a sem tam som sa aj ja tam priplietla a on bol teda opravár písacích strojov a toto vyviedol, že urobil si takú, sa chválil, že urobil takú kódovanú abecedu, napríklad, že A, tam, kde bola klapka A, tak tam dal X. Áno, a že bolo to treba šifrovať, tak to bolo taký vtipný, bol ináč veľmi šikovný a veľmi dobrý autor. Aj v rozhlase ste mali jeho veci. Nazývali ho niektorí aj, že to je slovenský Andersen. Môj syn, keď moje deti napríklad niekedy ono mi postráži, že keď ja som si potrebovala niečo vybaviť, tak deti naše boli malé a on mi ich veľmi rád postrážil, takže náš Miško si ho obľúbil a potom v škole aj raz recitoval od neho na recitačnej súťaži takú poviedku Biela dáma a čierny pešiak. taká veta tam bola dramatická, že raz, keď v noci lialo a hrmelo, ako počas každej poriadnej búrky, hral som doma so susedom šach. Také, a to sa Mišovi sa to strašne páčilo. Je aj krátka tá próza a má také dramatické napätie tam je.
1: Áno, a zopakujme aj to meno Karol Pém však.
2: Karol Pém.
1: Karol Pém bol tento opravár strojov, ktorý však vedel na nich aj písať a tvoriť aj zaujímavé
2: áno,
1: texty.
2: Áno, aj básničky. A ešte vedel, on sa učil napríklad aj po japonsky, bol veľmi zaujímavý. Japončinu sa učil v Prahe, alebo karate cvičil. Taký veľmi zaujímavý, všestranný človek. A ja teraz, keď som si na ňo spomenula, tak som si chcela nájsť tú knižku, Malá víla a som si našla knižku a mala som v nej si predstav venovanie od jeho sestry Zuzanky Pémovej, ktorá bola prekladateľka. Náhodou prekladala pre IKAR, kde som ja istý čas robila.
1: No dobre, Anička, ale tvoj manžel Vincent Šikula ešte zažil a aktívne používal aj počítač a tu sa to začalo trošku zauzľovať, pretože on písal a tvoril na viacerých miestach a teraz to neboli také tie počítače, ktoré si berieme všade so sebou, ale skôr to išlo na disketách, tak ako potom s tými rukopismi, ktoré verzie boli tie správne, alebo vznikali aj nejaké viacnásobné, boli tam nejaké duplicity, nebol s tým niekedy problém?
2: Tak bol s tým nakoniec problém. Ukázalo sa to ako problém, ale veľmi si rýchlo na to zvykol, lebo sa to ľahko do toho písalo a po noci a hoci nikoho s tým nerušil, tak po nociach si vždy niečo zapísal. Keď on aj chodil, on rád chodil do klubu spisovateľov, rád chodil po meste a keď prišiel domov, vždy si niečo zapísal. Najprv mal taký veľký stolový počítač a potom ja som mu dala svoj notebook, maličký počítač a ten si nosil do modry a potom už to bolo tak, že si ho tam nechal. No áno, keď potom doma si niečo napísal a si to tam chcel preniesť, ale tak to robil, do počítača robil on len Aniel Gabriela novelu, ináč všetky boli písané na strojoch, Aniel Gabriela a básnickú zbierku poslednú robil do počítača a teda aj svoju poslednú knižku Udri pastiera. Aj túto tak robil.
1: Áno, tam potom sa to aj posmrtne nejakým spôsobom dávalo dohromady z tých viacerých verzií však?
2: No tak to bolo také, práve 16. júna sme si pripomenuli, že vtedy on zomrel a on keď odchádzal z Bratislavy, tak zobral si to, ja som mu to dala na diskety, tak mal rozpracovaný ten román o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera. No, on prišiel do modry a tam si to on nevedel stiahnuť. Takže on pokračoval všelijako. Alebo na tú disketu začal klepať, to sa potom neuložilo, alebo si to písal znova, že si pamätal a písal znova. Takže niekedy zopakoval, čo tam písal. Takže bolo potom viacero verzií. No a on keď zomrel, tak ja som to potom vytlačila všetko a dala som to robiť jeho dobrému kamarátovi Emilovi Charousovi, tak bolo to aj také symbolické, že on urobil jeho prvé knižky, mu vydal v Prahe a potom mu urobil ako redaktor, to bol dobrý redaktor, v časopise Plamen on robil a urobil mu napokon aj túto jeho poslednú knižku, aj k tomu napísal úvod.
1: Áno, a vlastne tá kniha vyšla práve, to celkom dobre zapadlo do toho času, keď bol biskup Gojdič blahorečený.
2: Áno, to veľmi som vďačná riaditeľovi vydavateľstva Martinovi Chovancovi, kde som vtedy robila, že on to veľmi rýchlo vydal, však 16. júna manžel zomrel a 4. oktobra bolo blahorečenie biskupa Gojdiča vo Vatikáne a tá knižka už vyšla. Už k tomu výročiu bola hotová knižka o Gojdičovi.
1: Tak ako sa láska ku knihám rodila u teba, ako si sa učila francúzštinu a možno aj o tom, ako si prežívala prázdniny, to si povieme o chvíľu, ale najprv si zahráme pesničku z playlistu, ktorý pripravila naša hudobná redaktorka Daška Čuríková.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes sa rozprávam s Annou Šikulovou, ktorá je prekladateľka, redaktorka a celý život sa zaoberá knihami. Anička, ty si bola už v detstve veľmi narúživá čitateľka, ale tak ako to býva, že čítala si tak všetko do radu a možno si nemala nejakého sprievodcu, ktorý by ťa previedol tou džungľou, takže si spoznala naozaj všetko možné. Ako sa teda u teba rodila láska k písanému slovu?
2: Ja som mala veľmi rada knižky. Keď som zbadala, že sú na svete knižky, tak som bola strašne tomu rada. Som sa naučila veľmi rýchlo sama čítať. Som bola vždy taká vzorná žiačka, keď nám povedali v škole, že hneď, ak prídeme domov, tak si máme písať úlohy. Tak ja som prišla domov a hneď za vrátami som si sadla na podstenie. Rýchlo som písala, že aby som to poslušne bola taká, ako chcú odo mňa, že hneď, ako prídem domov, tak ja som to brala doslova. A knižky som si vyberala také, čo som sa niekde dopočula, alebo čo tak jedna z mojich prvých knižiek, čo si pamätám, bolo tá Marusia odvážna školáčka, taká výchovná knižka veľmi. No a to takéto, alebo Timur a jeho družina. Ale ja som to brala veľmi vážne, že napríklad Timur a jeho družina, keď sme čítali aj s kamarátkami, nám sa to tak páčilo, že sme si sami založili napríklad takú Timurovskú družinu, mali sme mená a také zošitky, že kde sme si písali pochvaly. A také sme boli horlivé, to ti poviem, že tak sme chceli ľuďom pomáhať, že taká susedka tam Oravcová nosila si vodu od susedov z pumpy, si to tam išla naťahať a niesla dve vedrá. My sme tak k nej priskočili, tak sme jej usilovne chceli pomôcť, že trhali sme jej tie vedrá z ruky, že sme ju celú pooblievali.
1: Pomoc proti jej vôli.
2: My sme to tak doslova brali, že treba ľuďom pomáhať. To nás veľmi ovplyvňovalo. Ale zároveň, že ten život nebol taký ako v tých knižkách. Ináč, že to ti môžem povedať také moje zážitky, že ak som bola aj taká veselá niekedy, taká zvedavá, že som bola zvedavá, že ako slová zaúčinkujú na ľudí. Ja pochádzam z Blatnice, že neviem, či som to už spomenula, a u nás boli ľudia, ktorí chodili obchodovať do Ruska. A ešte sa tá ruština sem tam udržala v dedine. A tak od suseda, ktorý bol legionárom ešte, že ešte odtiaľ vedel ruštinu, tak som začula tak slovo sabaka. A som si ho tak chcela vyskúšať ako také decko. A takému vládencovi, ktorý sa mi páčil, išiel na bicykli po malej strane, u nás ťahal, tak jemu som sa tak pozerala na ňo a vravím, sabaka. A on sa na mňa nahneval a začal ma naháňať na tom bicykli, lenže ja som bola strašne šikovná, tak cez taký regulovaný malý potok som preskakovala zo strany na stranu, z jednej strany na druhu, tak on sa nahneval a išiel k mojim rodičom a oznámil im, že čo mi to vaše dievča povedalo.
1: Anička, a presne to by som sa chcel opýtať, čo na toto všetko tvoji rodičia?
2: Presne,
1: lebo
2: tak.
1: Dnes je čítanie vyhlasované za veľkú cnosť a je to aj vzácne, keď deti čítajú, ale čo povedal napríklad tvoj otec, keď bola zabíjačka a ty si povedala, že chcem si čítať alebo mám niečo do školy? Bolo to vtedy také tolerované?
2: Vieš čo, Miško, ja ti najprv dopoviem toto, lebo ten išiel na mňa žalovať a ja som mu, otecko môjmu povedal, že asa ty nehambí, že však za chvíľku budeš za ňou chodiť na zálety. To som chcela ti tam dať do protikladu, že tie knižky boli také, ale moji rodičia mali úplne modernú výchovu, že sa im zdalo, že ja sama na to prídem, kde robím zlé, a že však oni pochopili, že ja som len zvedavé dievča.
1: Odvážna školáčka.
2: Áno, odvážna školáčka, opak odvážnej školáčky, že tam nás učili poslušnosti a tu ja som si sama hľadala, že čo je správne a čo je nesprávne a že ako ľudia na to zareagujú. No a s tým čítaním oni neboli až takí spokojní, že ja tak čítam. Vôbec ma nemuseli na to nahovárať, len práve, že ma odháňali. Že sa im zdalo, že ja som taká pomalšia ako brat. Brat študoval fyziku, chodil na elektrotechniku a on nemusel čítať. A ja som musela veľa čítať. A sa im zdalo, že mne to tak ťažko ide do hlavy, že keď tak stále nad tým čítam. Alebo potom aj sa im zdalo, že jedna u nás bola, čo tak veľa čítala a aj sa z toho zbláznila, že to není dobré. No. Ale ja som napriek tomu všetko čítala. To ešte také z tých prvých knižiek. Môj otecko mal zviazané napríklad Spišské tajomstvo. To vychádzalo v slovenskej politike, Joža Nižnárskeho román vychádzal tam na pokračovanie a môj otecko zároveň mal vzťah k tomu aj písanému slovu. Už aj to, že vôbec chodila k nám, že slovenská politika. A on to dal zviazať. A to bola taká prvá, taká strašná knižka. Hrozne to na mňa zapôsobilo. Tak som sa bála, keď sa v tej Spišskej Novej Vsi každý deň objavila mŕtvola na tom námestí, tak aj som sa bála zaspávať. Tak aj preto mi potom zakazovali čítať.
1: Veľmi dobre si to
2: pamätám. Čítala len tak, čo mi prišlo na rozum. A...
1: Áno, bez nejakého výberu. Bez
2: hladu a skladu. Alebo som ti spomínala, že bola u nás taká obecná knižnica, tak tam som si chodila požičať knižky. No a tam som si požičala Bohumil Valizlo Zábor od Kukučína, alebo aj Lukáš Blahosej Krásoň, a to už som si tak hrdinsky niesla do školy. Pod lavicou som to čítala na chemii. Sa mi zdalo také napínavé to, že to čítam v škole cez vyučovanie. Ale však nič mi nepovedali, lebo som sa dobre učila, len tak chemikárka prišla, a čo to čítáš? A že to ani nikdy nepočula, že Bohumil Valizlo Zábor.
1: Inak to Spišské tajomstvo sa odohrávalo, tak ako si už povedala, v Spišskej Novej Vsi, a tým, že my sme chodili do školy v Levoči, mne sa to zdalo ešte aj tak blízko, že sa to všetko odohráva, že to nebezpečenstvo číha za rohom. No dobre, a čo napríklad tvorivé ambície písateľské? Viem, že tam nejaká prozička bola o žiakoch na brigáde zemiakovej, ktorí sa zašili do vreca, alebo niečo podobné.
2: Áno, to sa mi tak podarilo ešte veľmi malé. No na ZDŠ, keď áno, som do života Turca som takú prozičku napísala o takom chlapcovi, vidíš, tak to už bolo v duchu tej odvážnej školáčky, že sa mu nechcelo zbierať zemiaky, však my sme v tom čase chodili na zemiakové brigády, takže on sa dal zaviazať do vreca a potom to vrece vyhodili na vlečku. No a za toto som dostala nejaké knižky o Turcii a o povstaní a tak. A ešte ti to malo aj pokračovanie, že potom jeho mama, keď si to prečítala, tak tá vedela, odhadla, že to je o jej synovi, tak ešte doma za to dostal, že bol taký lenivý a že takéto stváral, že sa dal zaviazať do vreca.
1: Takže počujeme, akú silu môže mať písané slovo a aj čítané, ak naozaj to povzbudzuje našu obrazotvornosť a fantáziu, a keď si to takto prevádzala do toho bežného života. No dobre, a teraz poďme trošku iným slovíčkam z cudzieho jazyka, ku ktorému si tiež prišla, nehovorím, že náhodou, ale takým riadením nášho školského systému, ktorý sa často nepýtal, čo by sme chceli my, ale jednoducho nás tak všelijako pozadeľoval, veď to poznáme. Vy pôjdete na angličtinu, vy pôjdete na francúzštinu, a čo, ty kam chceš ísť? No, to sa vtedy asi ani nepýtali. Čiže francúzština to bol tiež taký tvoj osud, ale neplánovaný, nechcený?
2: No ja som dovtedy, kým som nešla na gymnázium, som o francúzštine nechyrovala. To bolo také pre mňa úplne neznámy jazyk. Ale ja za to, že som bola z dediny a moji rodičia nemali ešte v tom čase televízor, ja som nevedela, že je tak už v móde Beatles a tak, že tá angličtina už vtedy bola v móde vďaka Beatles. A Martinčania, ja som bola cespolná, tak Martinčania všetci vedeli, že teraz sa treba drviť angličtinu. Oni vedeli tie pesničky Beatles už na spameť, už si aj spievali. No a tak teraz všetci sa hrnuli na tú angličtinu a musel niekto zostať aj na francúzštine. Už viac sa tam nezmestilo, tak ja som sa dostala do skupiny na tú francúzštinu, ale mala som veľmi dobrú učiteľku, pani Rajčanovú z Bystričky, Ľudmilu Rajčanovú z Bystričky, a vďaka nej som si potom na to zvykla. Len ako som ti spomínala, že bolo mi to také ťažké, že nemali sme ani televíziu a ani v rozhlase neznela tá francúzština, tak som nevedela, že ako si s tým poradiť. Keď som sa začala to učiť, tak tá výslovnosť mi bola spočiatku ťažká. No ale môj otecko mi pomohol, v Blatnici boli také slobodné farárove céry, a tak jednu z nich, to bola ocková kamarátka, mi doviedol, a tá mi v tom našom malom domci, kde som si tak za vrátami písala tie úlohy, tak ona tam prišla a mi to pekne tak čítala. Ale to len pri prvých knižkách, že tak už len také tie základy ma učila, že Pierre est seul à la maison a takéto. A potom sme mali ešte aj v dedine, bol pán Lovás, ktorý bol v baniach v Belgicku. No tak ten, keď sa dopočul, že ja som sa začala učiť francúzštinu, tak ma vždy tak vystriehol na ceste, že on sa tak porozpráva so mnou, no ale prišiel, sme sa stretli, celý usmiatý a on vždy, že bonjour mademoiselle, že bonjour monsieur a už ďalej nič nebolo. No ale tak som sa začala učiť tú francúzštinu tak veľmi usilovne z toho, čo bolo, z toho, čo som mala v tom čase, bolo také časopis Lamitie vychádzal a potom všetky knižky pre samoukov som si zohnala, už keď som sa rozhodla, že idem na francúzštinu a to, ako sme chodili do školy, tak to mal tak spolužiak, čo chodil na priemyslovku do Martina, lebo my sme boli autobusári z Blatnici, tak on ma tam skúšal tie slovíčka zozadu slovníček. A takto som sa pomaly k tomu prebíjala. A nás bolo málo v krúžku na francúzštine, no ale zobrali ma. Dodnes si pamätám aj chyby, ktoré som urobila na tých prijímačkách.
1: No dobre, a keď sa presunieme už k tvojim prázdninám, lebo tie si tiež využívala naplno a ja som na začiatku tam niečo hovoril o hriadkách a riadkoch. Ty si sa nebála ani tých vonkajších robôt, dokonca si mala aj oficiálny titul jeden čas horská robotníčka. Bolo ti to také prirodzené pracovať aj vonku, v prírode a vládala si?
2: My sme mali doma aj pole a ocko môj si sám hotovil drevo napríklad, takže ja som mala vzťah k tým robotám. Najprv prvé moje roboty boli, že som chodila na družstvo, že lan trhať. A to ešte aj s tými chlapcami, čo sme tie vedrá trhali tej susede s to vodou, tak s tými sme chodili a to nám tak ťažko to išlo. Tá zem bola tvrdá, tak ťažko to išlo z tej zeme a kázali nám tak dávať doradu ríťovie. Tak to sme sa na tom tak smiali s tými chalanmi. No, ale potom som strašne chcela robiť, keď už kamaráti začali starší, tak začali robiť na polesí, sa zamestnali, tak som chcela aj ja. Najprv ma nechceli zobrať, že som ešte som nemala toľko rokov, ja neviem koľko to bolo treba, tak som plakala tým, tak som si to vyplakala, že ma zobrali. To bola prvá robota taká ľahšia, to bolo, že sme lámali letninu pre vysokú zver. A sme mali takého dozorcu z hodov okolností, potom som sa s ním zoznámila neskôr v Bratislave, Milan Tesák. On bol fotograf veľmi dobrý a ten mal lesnickú školu a popri tom robil fotografie hôr, veľmi známy fotograf to bol, tak ten nám zapisoval tie zväzky tej letniny a podľa toho nás platili. A ja dodnes mám pocit, že mne tak pripisoval

0: mala takú fajnovejšiu robotu a vtedy som mala tú pečiatku, že štátne lesy Žilina, Polesie Gader som mala.
1: Tak to verím, Anička, že v lese je možno trošku chladnejšie, ale keď si to premietnem na tie súčasné horúčavy, tak asi je príjemnejšie redigovať tie texty a opravovať, čo povieš.
0: Je to najlepšia robota, akú by som si mohla vysnívať. Áno.
1: Verím tomu. No a čo sa týka tých prázdnin, tak teraz by nás nasledujúca skladba mohla trošku naviesť na tú atmosféru niekdajších prázdnin a konkrétne by to mohli byť prázdniny so stricom Rafaelom, čiže opäť budeme trošku hovoriť o Vincentovi Šikulovi, o tejto jeho, nechcem povedať, že najznámejšej próze, ale jednej z najznámejších. Takže v téme prázdnin budeme pokračovať aj o chvíľu, veď prázdniny sa koniec koncov naozaj nezadržateľne blížia, tak počúvajte večerné reflexie aj ďalej.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Rozprávam sa s Annou Šikulovou a v tejto chvíli, alebo krátko pred chvíľou si nasadila aj moja dnešná hostka slúchadlá, aby si mohla vypočuť túto skladbu. Tak Anička, aké máš na ňu spomienky, čo to s tebou robí a možno aj nám trošku o tej skladbe povedz pre tých, ktorí nevedia, o čo ide.
2: Tú skladbu zložil Adam Hudec a bola priamo urobená pre ten film, ktorý bol urobený podľa knižky Prázdny so stricom Rafaelom. Film sa volá Otec Mazdier je tak či tak. A neviem, či ste púšťali tú skladbu, ktorú nahral aj, majú ju viacerí nahratú, ale For Bratislava ju nahral orchester priamo tuná vo vašom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu. A v tom orchestri hrá aj moja dcéra. Pôvodne Elenka v Dychovke a ten orchester vedie Vladimír Dianiška, riaditeľ základnej umeleckej školy na Istrískej v Devínskej Novej Vsi. Neviem, či ste púšťali tu, ale asi áno. A je zaujímavé, že táto skladba sa hrá aj v Rakúsku. Rakúske kapely to pod nemeckým názvom hrajú Prázdniny so stricom Rafaelom. Mne samej sa veľmi páči. Ináč tento Adam Hudec bol veľký podporovateľ dychoviek, aj taký patron tohto dychového orchestra For Bratislava.
1: Inak musím povedať, ja som si Prázdniny so stricom Rafaelom po rokoch prečítal teraz pred niekoľkými dňami a bol som prekvapený, lebo z filmu na mňa napríklad ten otec hlavného hrdinu pôsobí oveľa prísnejšie, ale v tej knihe je vlastne taký, veď na konci to aj uvidíme, ako Vincovi kúpi tú trúbku a respektíve lesný roh, aby sme boli presní. Ale čo ma tam ešte zaujalo, že v knihe sa veľmi nespomínajú súrodenci, ale teda u Šikulov ich bolo požehnanie. Koľko mal súrodencov tvoj manžel?
2: Vinco bol z 12 detí, čiže mal 11 súrodencov a on bol tak uprostred. Mohla by som ti všetkých vymenovať, ale bolo by to nadlho, ale môžem. Od najstaršieho pôjdem, vidíš práve, čo sme spomínali v úvode toho pána Mičiana, tak on poznal Vincovo najstaršieho brata Lojza. Lojzo má syna hudobníka v Bratislave, prvý flautista vo filharmonii je Cyril Šikula a to je teda Vincov synovec. Tak Lojz hlával v slovenskej hudbe, tiež bol dobrý klarinetista a v tej Brezovej, kde sa s ním zoznámil ten náš opravár písacích strojov, pán Mičian, tak tam založil dve dychovky. Aj ďalší jeho syn tohto Lojza, Bystrik Šikula, je spisovateľ. Lojzo bol najstarší, potom bola Beta, Karol bol ďalej, neviem, aby som niekoho nepreskočila, Jožo, Vilo, Olga, Elenka, Lena, Aničku som obišla, Anička, a Lena a Grétka. Tak asi som všetkých povedala. Bolo ich 6 chlapcov a 6 dievčat. Vinco, keď chodil na besedy, tak vždy začínal tak veselo, že nás bolo doma 12 detí. Ráno nás mamka zauškovala, aby sme boli dobrí, a večer nás otec zauškoval, lebo sme boli zlí. Že muselo to mať takúto súslednosť, že ráno mama a večer otec, lebo ona to potom žalovala a otecko nerád, ale no, museli ich vyzauškovať večer.
1: Čo mal robiť? Jasné, no a tam je ešte taká zaujímavá vec, že keď to porovnáme so súčasnosťou, keď sú povedzme dvojtrojdetné rodiny a rodičia, no a to je opäť také diskutabilné, majú alebo nemajú viac času na deti, že jednoducho v tom čase Vincenta Šikulu sa tí súrodenci oveľa viac, ako to nazvať, poznali, možno viac spolu museli fungovať a zaobísť sa aj bez tých rodičov, ktorí mali zase iné starosti. Takéto niečo aj vidíme v tej knihe, v tých Prázdninách so stricom Rafaelom, že tam pôsobilo takéto širšie okolie.
2: Áno, toto je pravda. Ich bolo mali veľmi dobré vzťahy oni. Tí starší súrodenci sa vždy museli starať o tých mladších, alebo ten slabší sa staral o tých, ten zazváril napríklad. Keď rodičia išli na roboty do Igramu alebo do Báhoňa, tak jeho nechali doma a žena varil pre všetkých polievku, že keď sa vrátili, aby mali doma navarené. No ale s tým, že ich bolo viac, tak to možno treba spomenúť, že oni ho dali do kláštora. To neviem, či bude zaujímavé toto, ale určite je to zaujímavé. Bol v kláštore u sestier u spoločnosti Slova Božieho. Aj on bol v kláštore, aj ďalšie dve sestry dali zase k sestram, k ženskej reholi, sestry Ducha Svätého to boli. Takže tam Vinco bol v detstve a ten kláštor potom zatvorili, bol len rok tam bol Vinco a bol chovancom, čiže on mal byť misionárom a on sa na to duševne aj pripravoval. Ja niekedy tak vykladám aj tieto prázdniny so stricom Rafaelom, že je to taký protipol, také hľadanie harmonie a že vracanie sa do toho spoločenstva, do ktorého chcel patriť, ale vtedy ho od toho odtrhli, keď išiel do toho kláštora. Lenže on si v tom kláštore zvykol. On bol nábožný a naučil sa, malo to pre ňoho veľa, veľa výhod, že naučil sa tam dobre slovenčinu. Tam on mal, páter Jozef Škoda ho naučil slovenčinu, to spomínal celý život, preto som si to aj ja zapamätala. A náhodou sme boli raz v kláštore pod Znievom a našli sme tam hrob tohto pátra Jozefa Škodu. On tam dožil v kláštore u sestier reholných na Vrickom, ale teraz som sa dozvedela, že potom ho preniesli do Nitry, do kláštora na Kalvárii.
1: Áno, a neviem, či sme sa my dvaja spolu o tom rozprávali, Anička, ale na jeseň sa pripravuje aj rozhlasová dramatizácia prázdnin so stricom Rafaelom a ja teda viem, že už sa hľadajú tie hlasy, ktoré obsadia jednotlivých strícov, v tej knihe je ich viacero. Padajú tam rôzne zaujímavé mená, verím, že sa to podarí, takže opäť táto próza ožije v takej inej rozhlasovej podobe. Nakoľko ty poznáš aj rozhlasové dramatizácie alebo stereočítania, ktoré máme v našom archíve od Vinca Šikulu a ktoré si možno počula v poslednom čase. Ja som si teda vypočul napríklad výber z Vilmy, čo bolo veľmi také zaujímavé, tá ženská perspektíva, je to o takom dospievajúcom chlapcovi, ktorý tam chodí k svojej kamarátke, tam má trápenie s mužom, ktorý sa vrátil z bojov. Taký veľmi komorný, intimný príbeh. Vnímaš aj túto rozhlasovú stránku tvorby tvojho manžela? Alebo teda ako sa s ňou popasovali už naši kolegovia literárni redaktori?
2: Vinco bol obľúbený rozhlasový autor. Aj sám chodil veľmi často k Janke Hevešiovej. Napríklad tu mal veľmi rád aj to všetko záviselo vždy od ľudí. Dobre vychádzal, však všetko boli jeho kamaráti. Ešte keď tu bola Ľubka Šajdová, verejné nahrávky sa tu robili s ním. A tieto jeho prózy, no dosť bolo načítaných. Majstri, to je, čo si spomínal tú Vilmu, to je trilógia Majstri, Muškát, Vilma. Aj Majstri, neviem či celí, boli načítaní a to čítal Kroner. To bolo veľmi pekné, si to pamätám. Takú vetu si tam pamätám, že tu sme raz išli použiť do niečoho a museli sme to dať načítať znova, lebo trošku bola zmenená kvôli tomu, že sa to ináč, že v tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa na mňa veľmi podobal. Tak a toto čítal tu na Kroner pre rozhlas. A dramatizácia teda, toto je prvá dramatizácia, čo ma veľmi, veľmi potešilo, že ešte tieto neboli. Ale veľmi sú pekne načítané napríklad aj Ďuro pozdrav Ďura knižka. Tiež to asi číta Kroner.
1: Áno, je naozaj, to sú desiatky titulov, ktoré sa dajú takto aj spätne prehrať a v niektorých našich programových službách to aj zaraďujeme, najmä v tých internetových, aj pri príležitosti výročí. My sme si, ako si povedala, nedávno pripomenuli výročie úmrtia, ale máme tam aj blížiace sa výročie narodenia. Áno, 90 rokov však.
2: Áno.
1: Čiže keď sa pozrieme napríklad niekoľko mesiacov, do minulosti bola veľmi pekná spomienka v Dubovej pri Modre, v rodnej dedine Vincenta Šikulu a tam bolo počuť, že ľudia majú na ňo veľmi živé spomienky, ako sa s nimi stretával, rozprával. On bol jedným z nich, to bol síce spisovateľ, ale zároveň aj kamarát, sused. Bolo to veľmi pekné. Ako si ty na to spomínaš?
2: No, on zavčasu, veľmi zavčasu odišiel z tej Dubovej, ale mal ju vždy rád. On keď išiel do toho kláštora už 12-ročný, že to bol prvý jeho taký veľký odchod z domu a potom z toho kláštora, keď sa vrátil, tak dokončil školu v Modre a potom zás býval v Ivánke, tam robil organistu a chodil na konzervatórium, že bol doma veľmi málo, ale veľmi rád, keď bol... Veľmi rád spomínal na to a to vždy tak mali veľkú slávnosť, také jak keď sa Lojzo vracal, že keď prišiel domov Lojzo, tak všetci čakali na to. Celá rodina sa tešili na Lojza a potom sa už zase tešievali tak na Vinca, keď chodil domov. Tí ostatní súrodenci mladší. Tí mladší si ho už tak málo spomínajú. Ja som minule chcela, že Gretka nech mi niečo narozpráva. Ona vraví, že tak málo s ním bola v detstve, že až potom, keď už bola veľká, tak potom aj istý čas u ňoho bývala. Že on do tej Ivánky, keď bol v Ivánke tým organistom, tam býval na podnájme, tak si bral niekedy aj vila so sebou, bral si súrodencov, že aby tak rodičom pomohol. A v tej dedine ho mali radi. Ja teraz tam chodím častejšie, ako keď Vinco žil. Stále tam chodím na hrob, lebo tam je pochovaný a to vždy sa mám s kým rozprávať, len už pomaly tí ľudia nám odchádzajú, čo mu boli takí blízky. Ale tie mená, ja si pamätám všetky mená, ktoré mi tak spomínal z dediny.
1: Áno, objavujú sa aj v niektorých knihách, tam sa to zrejme dá dešifrovať a je v Dubovej také miesto, kde si môžu Vincenta Šikulu pripomenúť ľudia, keď tadiaľ napríklad pôjdu počas nejakého letného výletu. Tam sa pripravila taká pamätná izba však.
2: Máme tam pamätnú izbu, to bola veľmi pekná výstava v Bratislave pred 10 rokmi, bolo v univerzitnej knižnici, pekná výstava v tom veľkom priestore a bolo to koncipované ako pamätná izba Vincenta Šikulu. Tak potom po skončení ešte to bolo v Banskej Bystrici a ešte to bolo potom v Dubovej, sa to dalo do školy. No nemajú veľmi vhodné priestory na to, ale našťastie sme to tak koncipovali, že sa to dá použiť, že sú to panely, na ktorých máme aj celú rodinu, sú rôzne tematicky pestro, sú bez, nie je tam veľa textu, je tam naozaj veľa vecí na pozeranie, takže dá sa to použiť aj teraz, keď bola tá spomienka, tak niektoré z tých panelov preniesli do takého domu, kde sa zmestilo viac ľudí a že si ľudia si to mohli popozerať a oživiť si to. Tak aj ja som si oživila, som tam videla, že tam vlastne sú nanotované niektoré veci, na ktoré som už zabudla. Lebo on, keď bol tým organistom v Ivánke pri Dunaji, tak mal taký spevokol, kde spievali piesne, to oficiálne mohol založiť spevokol pri SZM, tak mal taký spevokol a ten mu spieval aj v kostole. A Vinco vtedy si aj sám skladal pesničky, nielenže robil pohrebné odobierky, ale mal aj piesne a niektoré tie piesne spieval s tým istým spevokolom, čo spievali aj také nejaké iné piesne.
1: Taký dobový paradox.
2: Taký dobový paradox a mohli si to dovoliť, alebo napríklad aj tí učitelia na konzervatórium. On chodil najprv na vyššiu hudobnú školu a to sa zmenilo na konzervatórium, bo prebehrala akurát reforma tej školy, takže dosť dlho chodil do tej školy. To tak opakoval, že niekedy sa mu zdalo, že tú školu založili len kvôli nemu, alebo hneď ak na ňu nastúpil, tak potom zrušili tú vyššiu hudobnú školu a pokračoval na tom konzervatóriu. A tam mal potom, už tam boli spoločne aj s hercami, takže tí herci, tak Vlado Miller, alebo Stano Dančiak, to všetko boli jeho spolužiaci. Ale najviac si spomínal, a tak najradšej mal Babiakovcov, aj Terka, aj Babiak, otec dnešných spevákov, Terezie Kružliakovej a Martina Babiaka, ešte brata majú, speváci sú, tak ich otecko bol Vincov taký najlepší priateľ. A s hudobníkov mal veľa týchto Lesné rohy, áno.
1: Áno, tak v našom rozprávaní sa to tak prelína. Vincent Šikula a potom opäť Anna Šikulová. Tak o chvíľku zase viac priestoru pre teba a pre tvoje aktivity prekladateľské, ale aj redigovanie a najmä tá zajtrajšia cena Jána Holého, to určite by sme nemali vynechať, takže počúvajte nás aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S mojou dnešnou hostkou Annou Šikulovou hovoríme aj o tom, že zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za umelecký preklad. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Je to tam tak podelené, diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká eseistika. Tak Anička, čo z toho pripadlo na teba a koľko rukopisov alebo tých kníh, ktoré sa dostali do súťaže, si musela prečítať?
2: Tak áno, ja som tento rok bola členkou poroty, aj minulý rok som bola, že dosť často bývam. Tak zostalo tak, najviac som prečítala, som si všetko brala, lebo ja som aj zvedavá, že čo vychádza. Jednak tam boli niektoré preklady, že ktoré som aj redigovala, ale aj z iných vydavateľstiev, s ktorými ja nerobím, tak ja som zvedavá, že aká je úroveň a že aké mená sa tam objavujú. Tak vyše 20 knižiek som tento rok mala, takže najviac.
1: My samozrejme nemôžeme povedať, kto vyhrá, to sa všetko dozvieme zajtra, ale vo všeobecnosti môžeme vyniesť taký jednoduchý súd, že máme na Slovensku dobrých prekladateľov a prekladateľky, alebo možno nielen dobrých, ale aj výborných, prípadne vynikajúcich?
2: Na Slovensku máme vynikajúcich prekladateľov. Sme to mohli si všimnúť jazykovo veľmi dobre pripravení. Keď vznikla Slovenská republika, tak všetci naši prekladatelia odišli do diplomatických služieb. Tí najlepší, ako Jan Vilikovský, Milan Resutík, Michaela Jurovská, všetci, František Lipka, všetci, ktorí prekladali, tak nám zrazu zmizli do zahraničia. Máme veľmi dobrých prekladateľov. Strašne veľa klasiky u nás. Za tie roky socializmu sa u nás vydávala klasika a to všetko títo naši vynikajúci prekladatelia robili na tých, oddreli si to na tých písacích strojoch v samote vlastne.
1: A takto. Sme opäť tam pri začiatku našej témy a relácie pri dnešnom dni 23. júni, ktorý je dňom písacích strojov. No a keď hovoríme o výborných a vynikajúcich prekladateľoch, tak určite nezabudneme spomenúť Nestora, nášho prekladu a tohto až umenia, by sa dalo povedať, Blahoslava Hečka, ktorý prijímal do tohto cechu aj teba, prechádzala si jeho sitom. Ako si on otestoval, či si alebo budeš dobrou prekladateľkou?
2: Dával nám tiež taký testík, ale vidíš, ja si nepamätám, že čo tam bolo. Boli tam určite aj slovné hračky, pretože on mal rád slovné hračky a vedel tak posúdiť ten slovník tiež, aký som použila slovník. Napríklad pozrel si on v tej súvislosti aj toto pán Teodor Munštok, môj preklad, a tam sa mu páčilo, že som mala slovo lopárik, to si dodnes pamätám, lebo väčšinou to len povedia, že na nejakom dienku alebo drievku, že si to nakrájali niečo a tam si vyzdvihol slovo lopárik. On mal veľmi bohatý slovník, no. A to bola podmienka členstva v spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. Ináč som zabudla povedať, že teraz je predsednička poroty Olinka Rupeltová, dcéra riaditeľa, ktorý mňa prijímal do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. A tiež bol výborný prekladateľ, on zase z polštiny, z ruštiny, Olinka je výborná prekladateľka z angličtiny.
1: To je známe prekladateľské priezvisko Rupelt, keď sa povie, tam je ich viacero.
2: Ona určite sa tam vydala do tej rodiny a bola teda rodená Andrášová, áno.
1: A vieš, čo mňa tak vždy zamrzí, keď narazím na meno prekladateľa? Väčšinou, keď pripravujeme nejakú spomienku pri výročí, to je ešte ten lepší prípad, ale horšie, keď už robíme takú rozlúčku, že napríklad nás opustil výborný škandinavista Milan Žitný, alebo predčasom ani Viera Hegerová, tiež veľmi plodná prekladateľka. Nemôžeme vymenovať všetkých, ale ty si chcela menovite vyzdvihnúť našich prekladateľov, možno práve takých, ktorí už v súčasnosti teda nie sú medzi nami alebo nie sú činní, ale bez nich by sme tu nemali tie základné diela a knihy aj svetovej literatúry.
2: Mne z tej francúzštiny bol najbližší môj profesor Jozef Felix. Aj som robila o ňom kedysi pásmo, zakladateľ romanistiky u nás. Som robila kedysi pásmo, keď bere rozhlas Gabika Rotmajerová, to bola tu vtedy redaktorka. Takže všetci na tej fakulte to boli vtedy kapacity. A vo vydavateľstve, teda kde som sa zamestnala, tak tam každý prekladal. Michal Bartko napríklad. Michal Bartko, vynikajúci prekladateľ z francúzštiny, a on prekladal ešte, že písal rukou. Že to už keď sme pri tých písacích strojoch. Takže takýchto sme mali.
1: Potom a poznáš aj takú prekladateľku, má veľmi pekné meno, Dorota Krásna. To mi tak nedávno utkvelo a myslím si, že od nej by tam viacero ľudí malo vo svojich knižniciach tiež jeden známy bestseller.
2: To sme si tak s Olinkou Hirnerovou, ktorej som dodnes vďačná, bola to moja kolegyňa vo vydavateľstve a ona ma aj priviedla k tomu, že som začala prekladať. Ja som u nej aj bývala, lebo som v Bratislave nemala na začiatku kde bývať. Aj mi požičala písací stroj a s ňou sme písali. A potom, keď bolo neskôr, keď už bolo treba niečo preložiť tak narýchlo, tak sme sa dali dokopy. Sme to potrebovali v pláne, tak napríklad to viem, na čo narážaš, na Angeliku, Markizu Anielov, tak to sme my, Angeliku sme niektorý diel spolu s Olinkou preložili ako Dorota Krásna. A neviem, či ešte niekde sme to použili, ale potom sme aj niektoré iné veci sme prekladali spolu. Zišiel mi na rozum také Gojové prízraky napríklad, čo bol scenár Miloša Formana a Jean-Claude Carrier to napísal ako román. Taký film bol známy, tak aj toto sme spolu preložili, ale tam sme sa už dali normálne svojimi menami, alebo také motivačnú literatúru sme spolu prekladali po častiach, že aby to čo najskôr vyšlo.
1: A prepáč, že ja to ťahám týmto smerom, ale to len preto, aby čo najviac ľudí možno si uvedomilo, že čítali tvoje preklady, že povedzme Asterix, Obelix, to prešla si rukami mnohých, tak len preto spomínam aj tento titul, alebo komiksy, teda viacero titulov.
2: Áno. A komiksy sa náhodou, tento Asterix a Obelix, to je dosť náročné na preklad. To sme začínali tu na ešte s Elenkou Flaškovou, ale ona teda robila iné tituly, ale že tiež sme to rozbiehali spolu, aby to išlo rýchlo za sebou. Tak Elenka robila jeden titul a druhý a tak sme sa striedali. Tiež výborná prekladateľka z francúzštiny. Tam je veľa slovných hračiek, to niekedy mi pomohol aj Štefan Moravčík, môj kolega vo vydavateľstve. Takže komiksy, ale potom som prekladala také, čo sa mojim deťom zase veľmi páčilo, Priateľ lesa, také naučné. Tam sa mi zišlo to, že som bola horská robotnička, tie stromy a tak, ja to tak som vedela živo, hoci to bola vecná literatúra, ale taká populárna. Tak Priateľ lesa, to boli dva diely, čo som prekladala. A všeličo tak, alebo z prírody bolo také Alphonse Daudet, Listy z mojho mlyna, to sa mi strašne páčilo, že to bolo také podobné cítenie prírody, ako má môj muž. Aké cítime aj v týchto, aj v prázdninách napríklad. Že to som ti zabudla predtým povedať, že pôvodne sa prázdniny volali
1: niečo s kukučkou.
2: Áno, kukučkou, že prečo kukajú kukučky. Ale v tom roku, keď vychádzali prázdniny, tak Vinco musel zmeniť ten názov a dalo mu vydavateľstvo názov Prázdniny so stricom Rafaelom, lebo vychádzala knižka Ruda Morica a tá mala v názve tie kukučky. A to bol tiež také, že tam bola zdôraznená tá prírodnosť, tá príroda, že prečo kukajú kukučky, že ináč nemôžu, že im je to také prirodzené. A to tam bola taká línia, ktorá zostala skrytá, že aj tá hudba je človeku taká vlastná a vôbec ten duchovný rozmer aj písania, aj literatúry, to, aby to prinášalo ľuďom radosť, tak to tam je tak cez ten prírodný motív, je to tak vyjadrené. To bolo v tom pôvodnom názve, ale však nič sa nestalo, keď sa to zmenil ten názov, knižke to neublížilo.
1: Tak, ale či tak je veľmi známa a obľúbená. Anička, toto už ani nedávam ako otázku, toto je len také konštatovanie, aby si to ľudia možno lepšie uvedomili, aj keď tí literárne zbehli vedia, že napríklad, keď čítame prebásnenie Havrana od Edgara Allana Poa a je tam uvedený Ľubomír Feldek, tak nie vždy je to tak, že ten básnik je aj tak jazykovo zbehlý, ale nejaký prekladateľ šikovný mu najprv pripraví takzvaný surový preklad, alebo možno, nechcem to nazvať doslovný, ale naozaj nejaký veľmi, veľmi verný, to by si vedela povedať ty, a potom ten básnik to zase so svojím iným nadaním prebásni do slovenčiny. Ale tomuto sa žiaľ už nestihneme venovať, hoci je to veľmi tiež zaujímavá kapitola, ako sa rodia preklady poézie. My prejdeme k takej tvojej každodennej, deň naozaj od rána do večera trvajúcej práci už dlhoročnej, pretože ty sa zaoberáš textami iných a si často prvou čitateľkou. Napríklad veľmi netrpezlivo sa zvykne čakať na nové knihy Dominika Dána, tak ty ich máš v predstihu a povedzme to tak, opravuješ, upravuješ, čo tam možno úplne nesedí, čo nie je celkom v poriadku. Tak taká otázka na telo, do akej miery samozrejme môžeš o tom hovoriť. Veľmi musíš škrtať alebo opravovať v tých textoch pána Dominika Dána, alebo píše tak hladko, že sa až tak nenapracuješ?
2: Tak to je osobitná kapitola. Dominikovi Dánovi by som mohla smelo povedať, že tam nerobím nič. hoci sem tam robím, snažím sa zaťahnuť, ale on je taký nadaný, to je taký majster slova, že to by tam bolo škoda mu to celé pokaziť. Niektorí ľudia ho nemajú radi, sa im to zdá veľmi expresívne, ale on je veľmi dôležitý aj z jazykového hľadiska, že vnáša ten taký slang, iný jazyk taký, môžeme to pokladať aj za mestský jazyk, slang do našej literatúry, ktorý nám veľmi chýbal v tej prekladovej literatúre, napríklad taký vraždári, že to teraz, keď sú zahraničné detektívky, sú písané mnohé slangom, u nás sa potom aj ťažko prekladali taký Leo Malé a tak, kde bol Argot a tak to v tej slovenčine vyznievalo neprirodzene. A teraz môžeme si my čerpať z tejto bohatej zásoby u Dominika Dána. On sem tam použije nejaké české slovo, čo sa vždy čudujem tomu, tak ja navrhnem, že môže tam byť aj slovenské, ale je to vždy na ňom, že čo tam zostane a čo nie. Je veľmi, veľmi zdatný jazykovo. To ja som ho predtým som ho ja ani nečítala, lebo som si myslela, že detektívka, že to je taký žáner, ktorému sa ja nebudem venovať. Ja mám rada hociaké aj romance, mám rada rôzne žánre, to mi zostalo z detstva, že ja som nečítala vždy iba vysokú literatúru, ale aj také tie nižšie úrovne.
1: Mne sa na tebe páči aj to, že máš také pochopenie pre jazyk, lebo ty samozrejme výborne ovládaš slovenčinu a všetky jej možnosti, ale keď tam ten Dominik Dán dá nejaké žebradlo, tak nejdeš ho teraz zatracovať, ale sama uznáš, že sa to tam hodí a že má to tú atmosféru a pre vyznenie textu. Jednoducho takto to má byť.
2: Že on to takto chce, on to takto cíti, jemu je to prirodzené, že ten musí byť ten text zostať, tá jazyková prirodzenosť a tá spontánnosť jeho, tam to sa nesmie narušiť. Áno, to žebradlo, ja tak redigujem, že on má rád ceruskou, že keď, tak ja robím, že ceruskou, také, nesmelo to tak navrhnem, lebo aj môj muž napríklad nosil takú, on tomu hovoril, že bratská kabela. Ja mu tak len nesmelo navrhnem ceruskou, čo už treba, tak to dám modrou a čo keď už potom idem s encyklopédiami a tak, že keď niečo, písanie cudzích slov, alebo nejaké mená, alebo zemepisné názvy, také nájdem nejakú chybu, tak to dávam červeným, no takéto, ale ja vždy veľmi jemne, tá prirodzenosť jeho musí byť zachovaná, lebo takto ho poznáme. On je veľmi dobrý spisovateľ aj podľa toho, že prečítaš si jeden odsek a vieš, kto to napísal. On má taký svojský štýl.
1: Áno, mnohí to poznajú. Dobre, ale tak tá tvoja práca je naozaj veľmi rozmanitá a teraz skutočne aj žánrovo, pretože keď prejdeme od Dominika Dána ku krehkým veršom, k poézii Maše Haľamovej a k jednej knihe, ktorá je krásna nielen svojim obsahom, ale aj vzhľadom, a to je také trošku tvoje dieťa, lebo tam si nielen povedzme redigovala a zasahovala týmto spôsobom, ale tam sa to začína už edičným návrhom. Čo to vlastne znamená edičný návrh?
2: No tak tu si sa dostal k tejto mojej činnosti, ktorú mám najradšej, len nedostávam veľa príležitostí na to. A toto som veľmi vďačná zase vo vydavateľstve IKAR, pani riaditeľke Gabike Belopotockej, že mi zobrala ten návrh do tej luxusnej knižnice rovno. Hoci spočiatku nevedela ona, že ako tá Haľamová, či jej to pôjde, či jej to nepôjde, ale keď videla, že na to vzniknú pekné ilustrácie Kataríny Vávrovej, tak sa z toho potešila a vznikla z toho krásna knižka a ja som bola rada, že tam išli všetky básnické zbierky, kompletné dielo Maše Halamovej, teda tá Dar, Červený mák a Smrť tvoju žijem a ešte aj novšie básne, že je to kompletné. A to som bola rada aj preto, že Maša Halamová pochádza z Blatnice, z mojej rodnej obce, kde je uctievaná, že sa v kostole u nás napríklad pán farár Dušan Lučanský začínaval aj kázne s jej veršami. A tak bola veľmi, veľmi známa od horného konca Podolný, ešte na konci dediny máme pomník s jej veršami, že z dvoch dolín vrchmi chránený, tu život proti smrti šiel, že taký kult sa udržiaval v našej dedine, tak som bola rada, že sa tým zavďačím nielen čitateľom, ktorí majú radi Halamovú, ale aj mojej rodnej obci.
1: A teraz možno už budem trošku otravne monotematický s tými mojimi písacími strojmi, ale uchvátilo ma to, že koľko si mala ty k tomu asociácií a spomienok, ani to všetko nestihneme spomenúť, tak keď sme už pri Maši Halamovej, ale aj ďalších spisovateľoch, ktorí mali taký zaujímavý zvyk, ktorý si ty všimla, že svoje diela zakončovali pomlčkou. A dokonca u Máše Halamovej si nachádzala niekde až tri tie pomlčky a to mohlo súvisieť práve s tým, že používali ten písací stroj. Tak ako to bolo? Bol to naozaj nejaký zámer? Bola to náhoda? Vypozorovala si to u viacerých?
2: U každého je to inak, ale vôbec v tejto staršej poézii, že Smrek, aj Lukáč, neviem ako u Novomestského, ale v tých prvých vydaniach bývala taká pomlčka na konci. A ja som sa s tým stretla napríklad aj keď zomrel Vinco a ja keď som sa vrátila z pohrebu z Dubovej do roboty a mala som tam akurát som redigovala knižku Čas plachých otázok od Milana Rufusa a manželka Milana Rufusa Magda mi priniesla rukopis básne venovanej Vincovi, Hráč Božej dychovky a tam na konci bola tá pomlčka. A toto som si uvedomila, že ten Rufus ju dáva. A ja som to niekde, dodnes si to vyčítam, že ja som ju niekde vyhodila v tej knižke, keď som ju redigovala Čas plachých otázok. A pri tejto Maši Halamovej som si uvedomila, že tam je to zámer. Je to podobné, ako keď, dajme tomu, dirigent zdvihne na konci skladby, ešte drží ruku, už hore, ale už skladba doznela a on ešte je v tom ponorený. Tak to takú pomlčku pri tom písacom stroji, u každého to môže znamenať iné, ale u Maši Halamovej teda, že to mi ešte vysvetlila aj editorka, ktorá išla dôsledne, literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, ktorá mi pomáhala s tým a tá išla priamo do archívov, do literárneho archívu, že nie iba do minulých vydaní knižných a videla, že tam tie pomlčky majú význam, že aj duchovný, že ako aj Božia Trojica niekde to znamenalo, ale mala niekde aj 4, aj 5 a vždy to malo nejakú súvislosť. A v niektorých vydaniach už potom tie pomlčky sa postrácali. A toto je veľmi zaujímavý prípad, tak to aj vôbec tieto, že pripravovať tieto veci, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a teraz, keď ich vydávaš na novo, tak ja som sa vždy usilovala, že ísť podľa prvého vydania, alebo teda je pravidlo, že ísť podľa posledného vydania za autorovho života, tak to sa mi práve ešte aj Vikare podarilo vydať aspoň niečo z lyrizovanej prózy, ale aj Vincove liesky, aj Ruda Slobodu hudba, ale teda aj Hronského, Margitu Figuli, aj Švantnera.
1: A ďalších, všetci mali pomlčky. Alebo teda mnohí. Anička, je 22 hodín a 22 minút, to je čas, keď som ja mal kedysi večierku a ja s hrôzou zisťujem, čo všetko sme nestihli prebrať, ale aspoň ešte by som chcel možno jednou, dvomi vetami sa dotknúť toho, ako ty chodíš von na rôzne túry, prechádzky. To je tiež taký možno aj typ na letnú turistiku. Nedávno si bola na Babej hore a síce s vyplazeným jazykom, ako si povedala, ale zvládla si to. Ešte by si to zopakovala? Alebo to bol neopakovateľný?
2: Už Babiu horu nie. Teraz v lete sa chystám, ak budem zdravá, do Necpalskej doliny a odtiaľ chodievame na taký výstup k povstaniu. Koncom augusta chodíme na Plosku a na Borišov. Tak to niekedy, keď sa mi zdá, že nevidím na Plosku, tak idem aspoň na Borišov. No a v Blatnici, tak ja rada chodím tade, kde takde na Tlstu, na Ostru, keď ako vládzem, ale bola som tento rok aj tu na Vysokej s modranskými turistami, lebo ja som vstúpila medzi modranských turistov do klubu modranských turistov, čo je najstarší vraj na Slovensku. Tak som bola na Vysokej, potom som bola s bratom na tej Tlstej a teraz som bola na tej Babej hore. To som tiež šla tak na pamiatku Mila Urbana a Hviezdoslava. Tam pritom ten výstup sa začína, tam je dolu také múzeum, že a ešte Vilo Gruska tam chodieval, William Gruska tam chodieval, také pamätné výstupy robil. Tak toto som tak chcela absolvovať. No ináč sa snažím hýbať, lebo keď ja robím celý deň, tak tá redakčná práca je skoro taká istá, ako keď niekto prekladá alebo píše, lebo musíš celý deň sedieť nad tým, to si musíš odsedieť. Ja som do toho pohrúžená takisto, ako keby som písala nejakú svoju vec, keď niečo redigujem a potom si musím, keď dokončím, musím si urobiť pauzu aj 2-3 dní, lebo som stále nasiaknutá tým slovníkom aj tými problémami z toho textu.
1: Čiže buď Zlaté piesky teraz v lete na schladenie, alebo to známe taká skratka Pila Kala.
2: Chodím na Pila Kala jogu, áno, to už chodím. Ináč sa ti priznám, že to ako Vinco zomrel, tak som sa vrhla na tieto pohybové aktivity, to chodím k Hanke Repkovej, cvičiteľke a jej dcera je známa speváčka Ankare, áno. Tak tejto Anke chodím na Pila Kala jogu, to je jej taký produkt, Pilates, Kalanetika a yoga. A to som bola aj dnes, sa ti priznám, že to som bola aj dnes pred týmto vysielaním, že aby som sa tak upokojila a správne sa naladila na dýchanie.
1: Myslím si, že sa to aj podarilo, lebo ešte pred pár dňami si mi písala, že som nervózna a budem mať trému, ale dnes to vôbec nebolo cítiť. Skôr naopak, veľmi rýchlo nám to dnes ubehlo s Annou Šikulovou, prekladateľkou, redaktorkou, ale aj myslím si, že rozprávačkou, ktorá nemá problém hovoriť o ničom, skôr je opačný problém pri tejto našej rozhlasovej minutáži. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj v takýto neskorý večer, čo asi pre teba nie je bežné, chodiť do rozhlasu a rozprávať, ale ty si včera mala aj jednu generálku, že či sa ti bude dať tak dlho ešte večer rozprávať však?
2: Áno. To včera som sedela s Elenkou Hidvegiovou Jungovou. Jung a s ňou som robila na čítala, preto sme prechádzali posledné tie moje drobné zásahy v jej rukopise. Napísala veľmi peknú knižku o mame, celkové o mame. Dotýka sa tam aj smrti jej mami, ale pre mňa je to hlavne o živote jej mami a o osobnosti jej mami. A ona mi dnes napísala takú peknú vetu, že počula ráno upútavku na toto, tak sa tešila na to, že to bude počúvať. Tak a dala mi, že ty si tam uvádzal, že som stála pri zrade mnohých knižiek. Tak ona na to nadviazala, že tak ako moja mama stála pri narodení mnohých detí v Blatnici, lebo moja mama bola porodná asistentka. Možno skončím tým, že sme mali takú krásnu tabulu doma, že Anna Blahová, porodná asistentka, a Michal Blaho, pánsky krajčír.
1: Skvelé, no tak ja verím, že naše dialógy budú pokračovať aj v budúcnosti, no ten dnešný sa práve končí. Večerné reflexie pre vás pripravili zvukový majster Peter Rusňák. Od mikrofónu sa s vami lúči a dobrú noc vám ešte praje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
1: Stredoslováci uvádzajú Ján Snopko a Rasťo Piško.
2: Želáme vám peknú júnovú nedeľu. Opäť sa vám hlásia vaši obľúbení Stredoslováci ako obvykle z Banskej Bystrice.
3: Je to vlastne posledné vysielanie pred prázdninami a dovolenkami. Naživo sa stretneme, aspoň teda dúfame, že v septembri, ak sa teda niektorí občania, tiež Stredoslováci, ale v Bratislave, nerozhodnú inak.
2: Počúvaj, raz to nezapáraj, Bratislava je fajn, aj ty tam žiješ, tak čo?
3: Tak niekde musím. A prečo ty zrazu myslíš, že je Bratislava fajn? Však ty si tam svojho času nevydržal bývať ani pol roka v kuse.
2: Náhodou, som tam bol minule s kamarátom predávať oštiepky a vieš, ako nám to išlo? Po 200 korún za kus. Tu by sme také nepredali za 50, tak čo?
3: Jaj, tak preto sa ti to zapáčilo, už rozumiem. Ty teraz predávaš oštiepky.
2: No ale iba v Bratislave.
3: No to mi je jasné. A prečo to robíš?
2: Akože prečo, však idú dovolenky, musím zarobiť, nie? Hádam si, nemyslíš, že nás dvoch zoberú do telky.
3: To nie, tam majú iné celebrity. Napríklad Mojsejovcov, Bajlando. A minule som stretol aj Desperáda, vraj sa na niečo chystá.
2: Dobre improvizuješ, Rasti.
3: A ja som fakt stretol.
2: Len si teda ešte zabudol na Honzíka vygelovaného. Aj on bude mať svoj program možno.
3: No, a čo keby sme im ponúkli nejaké scénky alebo politickú satíru, čo?
2: Politickú satíru, si sa zbláznil na čisto, alebo čo ti je?
3: A prečo? Však teraz nikde žiadna politická satíra nie je. A koľko by sa toho dalo o premiérovi, o prezidentovi, o parlamente, aj o Dzurindovi?
2: Áno, priatelia, pomaly sa rozlúčime s moderátorom Piškom, ktorý, ako mi sám povedal, bude od septembra tak pracovne vyťažený, že už nebude ďalej môcť uvádzať túto reláciu. Bude nám, Rastík, za tebou smutno, ale prežijeme to. Želáme ti do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia. K želaniu sa pridávajú aj 5-ročná whisky, 10-ročná slivovica a za všetkých posiela veľkú pusu malý koňak.
3: Si ty normálny, je ti dobre?
2: No mne je, ale politiku mi sem nepleť. Nakoniec my sme tu ešte ako hostia politika ani nemali.
3: A minule pani Plháková to bolo čo?
2: Trvám na tom, že politika sme tu nemali.
3: Aha, no. A dnes si pozval ako hostia viceprimátora Banskej Bystrice. To nie je politická funkcia?
2: Iba okrajovo. On je tam hlavne pre kultúru.
3: A to ty ako vieš? Alebo si ho ty nominoval?
2: Ja nie, Konárik. Ale... Ale nikomu to nepovedz, hej? Inak to malo byť prekvapenie a ty to hneď vyzvoníš na úvod.
3: Ja, tak však aj takto už všetci dávno vedia, tak čo?
2: No, tak už nič, už len privítaj.
3: Milí prítomní, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal viceprimátora Banskej Bystrice a speváka Roba Kazíka.
4: Ahoj.

0: Ďakujem vám. Ďakujem vám, že ste mi aj zatlieskali. Ďakujem pekne.
1: Robo, chcel by som sa ťa takto v úvode opýtať na jednu
2: veľmi dôležitú. Kľud.
0: Nechaj ho, nech sa spýta.
2: Nie. Takto, hneď prvá otázka bude veľmi zákerná. Kde si sa narodil a prečo?
0: No,
1: máš si zopakovať otázku?
0: Nie, treba.
1: Nie sme v kvíze.
0: Nie, ale keby ste dovolili, ja začnem úplne netradične. Keď som sa narodil...
2: Jaže hymna.
0: Keď som sa narodil, počul som, ako v kravíne zabučala krava. Ako keby mi oznamovala, že sme sa narodili dvaja. Totižto tela tej kravy a ja. No a tela zomrelo a ja som zostal.
2: Mali z toho doma radosť, alebo...
0: No, myslím...
1: Je takto. Takto, Robo. Čo bola väčšia škoda, si myslím?
0: No tak neviem, ale musím vám povedať, že ja som mal skvelú mamičku, skvelého otca. Narodil som sa v malých Topolčiankách.
2: To sme chceli počuť.
0: A...
2: Či si stredoslovák?
0: Ja som stredoslovák 42 rokov.
2: A?
0: No a som... Ešte budem minimálne...
1: Robo, v ktorom storočí si sa presťahoval do Banskej Bystrice?
0: Tak? Minulom. No, minulom určite, ale...
2: Teraz takže, sa vráťme k tomu... Kde si sa narodil a prečo?
1: Tak.
0: No dobre.
2: Malých Topolčiankách...
1: Vráťme sa k detstvu.
0: Malých Topolčiankách...
2: Súčasne s telaťom, ktoré zdochlo si takého... Ďalej.
0: Áno, narodil som sa v jednej prekrásnej rodine. Celá rodina spievala maminka senzačne. Ešte mi maminka žije, budú mať v septembri 90 rokov.
2: Krásne.
0: Mám dvoch bratov, jedného staršieho 8 rokov, jedného mladšieho. Máme sa veľmi radi a ja sa veľmi rád vraciam do Topolčianok, pretože tam som prežil naozaj skutočne krásne detstvo. Také, ako naše deti určite neprežili, pretože ja pochádzam z takej chudobnej rodiny. A
1: my tiež.
0: No ale chcel som ti povedať, že keď som bol malý, tak my v Topolčiankách, pretože som povedal, že pochádzam z takej jednoduchej rodiny, ja som mal dvoje topánok.
2: Hovor jedný... z chudobnej, jednoduchá to je na pereši.
0: Dobre, z chudobnej. Áno, z chudobnej rodiny ja mal som dvoje topánky. Jedny do školy, jedny do kostola. Keď som prišiel zo školy, musel som sa vyzúť a chodil som bosý. A vôbec mi to nevadilo. Musel som si šanovať.
2: Však to je pekné.
1: Topolčianky, to je Tekov?
0: To je Tekov.
1: Tekov.
0: Áno. To je pri Zlatých Moravciach. Je to bývalé sídlo prezidenta republiky Garriga Masaryka. Ja si pamätám, keď tam ešte prezident, ako chlapec, keď tam prezidenti chodili. Uh-huh. A moja maminka napríklad spomína, že keď náš prvý prezident nemal žiadnu ochránku, ten chodil na koníčku.
1: U nás tiež chodil Masaryk a vidíš, to je zvlášť, že chodil do Topolčianok a na Bystričku. Nechodil do Bystrica alebo do Topolčianok.
2: Komu ešte chodil Masaryk, vážne.
1: Do takých drobných dedín a zase mne rozprával taký starý pán u nás, čo si pamätal, Masaryka tiež chodil na koni po Bystričke a za ním chlapci vykrikovali Masaryk, Masnariť. A on vždycky dal tej gazdine, povedal, oni sú blbí a chudí, tak im natřete im tam chleba s máslem. A no, tak... keď boli hladní, tak vykrikovali po prezidentovi sprosté reči.
2: Ďalšia zákerná otázka. Prvá cigaretka.
0: Tak je pravda, ako všetci. Som okoštoval. Samozrejme. Okoštoval som to. Ale...
2: V koľkých rokoch? Na ZDŠke predpokladám.
0: Asi som mal 9 rokov.
2: No, to je tak áno.
0: Akože už
2: a také nefajčil. Ako fantastické cigaretky.
0: Tak trávu sme fajčili. Také
1: a povedz nám značku, lebo to už zanikli tie značky.
2: V Topolčiankách už trávu vtedy, vidí?
0: No ale nie je takú trávu, ako ty hovoríš, takú čo rastie zo zeme, takú také dierky tu tam.
2: Kľudne to rozpitvajme.
0: No dobre.
2: A ďalšia zákerná otázka, prvá láska.
0: Ježiš, tých bolo.
2: Máme čas.
1: No ale tak prvú by si mal pamätať. Hej.
0: Moja triedna učiteľka.
2: No to tak býva väčšinou.
0: Áno, bol som veľmi zamilovaný, pretože nebola od nás a keď prišla k nám, priznám sa, mala krásne prsia.
2: Áno.
0: Krásne. Najskôr ste videli polmetrové prsia a potom moju triednu učiteľku.
1: By sme mali učiteľa, tak to ti závidím. No. On mal dosť veľké brucho, prsia mal slabé.
2: A potom teda, ako si sa zoznámil s manželkou?
0: No tak to bolo... To bolo zaujímavé. Aj. Ja musím ti povedať, Janičko, že ja mám veľmi senzačnú manželku, najlepšiu na svete. Ja by som ju nevymenila ani za 100 koní.
1: Veďže to hovoríme všetci, to je jasné.
2: Ale teraz vážne.
0: Ale vážne, vážne. A u nás sú kone drahé, vieš.
2: Fotbal ti dovolí pozerať normálne, akože keď je fotbal v telku 4-krát do týždňa.
0: Áno, určite, určite.
2: Nepozeráš fotbal, hej? Ne. Mám tiež kamaráta, ktorý povedal, že nebuď ja, alebo pes. A išiel.
0: Ako som sa zoznámil, tak ja popri robote robil som
2: vtedy...
0: Robil som na pozemných stavbách, aby ti bolo jasné.
2: No,
0: robil som tvrdú prácu.
2: To som sa zlákol, že si hneď bol na slov koncerte. Ja ťa odtiaľ poznám, vieš.
0: Chodil som hrávať Dozvolená do Grandu.
2: Počkaj, čo hrávať?
0: No, ja som hrával aj gitaru predtým.
2: Toto ja neviem, to napríklad.
0: No vidíš, že chodil a tam som aj spieval. Hrával som Grande a moja manželka tam pracovala ako servírka. To bola taká fantastická žena. Večer som prišiel. Spal som tam, samozrejme.
1: Už si mal aj navarené večeru, že?
0: No všetko, že ako sa ona starala o mňa. Ako som si lahol, ona to všetko oprala. Ráno som stal, som mal vyžehlené, vypucovaný a išiel som ráno na 6 do práce.
2: To je nádherné.
0: Ja no vidíš.
1: A aj raňajky si mal do postele všetko?
2: Rásťo.
0: No. Aj to bolo.
2: No tak dobre. Tak. Mňa sobášilo niekoľko primátorov v tomto meste a niekoľko farárov evanjelických. Ty teraz máš takú funkciu, že sobášiš?
0: No tak akože ma nahovárajú tí naši. Mal by som sobášiť a určite aj budem sobášiť.
2: Lebo sa chceme k tomu tak pomaly dostať.
0: Akože?
2: Lebo tu Rastík nie je ženatý napríklad. Že keby si to skúšil, no, sa môže hanbiť.
1: Teraz tu vyťahuješ, však hovoríme o Kazíkovi, nie o mne. Ja ty myslíš, ako...
2: Hrá sa fraje na celebritu a není ani raz ženatý.
0: Teraz...
1: Že by si to odskúšal na mne?
2: Že by si to priamo odskúšal teraz.
0: Ako čo teraz?
2: No, že keby si raz ťa s niekým oddal tu. Akože, jasne.
0: Ale ja ešte ani neviem, ako sa to robí.
2: No tak... Práve preto si to vyskúšame teraz.
1: Testovacieho panáka, sobáš.
2: Ale neboj sa raz tých, tak ako... Ja som počul, že 3 symboly sú potrebné na to, aby sa mohlo sobášiť. Je to pravda?
0: No povedz, čo? No potrebuješ mať...
2: Čo to? Reťaz na hrdle. Ty musíš mať.
1: No, šerpu, mal by som mať. Čo to je?
2: Koho?
0: Šerpu.
1: Nemyslím tí, čo chodia do Himalájí.
2: To by bol iný fór, keby si chodil do šerpom.
1: Stuhu!
2: Reťaz musí mať, no tak akože má, veď má náhrdelník, máš, to berieme. Otvorené dvere musia byť, že vraj?
0: Mám reťaz, pozeraj.
2: No tak to je v poriadku.
0: No, tak ak stačí
2: otvorené
0: taká malá...
2: dvere musia byť, to sú, hej, v podstate. A ešte tretí symbol je hlava štátu, akože fotografia prezidenta, alebo také niečo.
0: Áno, áno.
2: Musí byť, je to pravda?
0: Mala by byť, no.
2: Rastio prezidenta.
1: Vážení občania, myslím národne, cítim sociálne. A keď občas narazím na tom aute, na pretekoch do vrchu, tak to berte ako, že potrebujem aj relaxovať.
2: No, máme prezidenta. Ešte nevestu nemáme, Rastík.
1: No je toto.
2: Ale však aha.
1: Ja sa hlási dobrovoľne.
2: No, nevážne, na chvíľu to iba...
0: Ja vyberem.
2: Vyberieš?
0: No.
2: Však aha, pole neurané. No neurané.
1: To bude neplatné, samozrejme, a môže to byť ako v Las Vegas, tam sa zosobaš a hneď sa rozvedieš. A medzi tým ale musí prebehnúť svadobná noc.
2: Tak vyber.
0: A tu sú krásne dievčatá, musím povedať, pretože v Banskej Bystrici jedna krajšia ako druhá, aj tu.
3: Rastio, chodite očnému.
1: Ale dobre, pozrite sa, toto celé bude v rádiu, takže vás vyjde.
0: Áno.
2: Tam ide ohlas. Pani Janiška,
1: a hlas máte...
3: Si mi nepovedal, keď nech sa páť. Plákal, že idem sem za...
2: Práve som hlas sa, dajte si do prvej rady.
0: No,
2: áno. Poďte, pani Janiška, poďte. A nie si zmiňuje, čo si má Rastio klaknúť, alebo že ako bude. Poďte, len sa postaviť.
1: Budete taká tieňová manželka, jednu z takú máma, keby som ešte mal.
3: Ešte, že nás nevidno.
1: Určite dobre varíte, no.
3: Vidno to nám.
1: Čakaj na mne, no čo?

0: vážený pán oddávajúci, dovolte mi, aby som vám prezradil ten... Šíbe hustý, hra
1: sa mi... Na to som sa chcel opýtať.
0: A dobre, ticho. Aby som vám predstavil obidvoch snúbencov, Aničku a Rastíka, ktorí sa síce poznajú len pol hodiny, vonkoncom nič nevedia o svojom zdravotnom stave, ale napriek tomu sa rozhodli, že si zničia život tým, že budú bývať spolu. Obaja čestne prehlasujú, že to robia bez nátlaku, iba trošku si šľahli ďateliny, na trávu nemajú peniaze. Dohodli sa obidvaja snúbenci, že budú používať spoločné priezvisko Anička.
2: Vážení snúbenci, drahí príbuzní a pozostalí, teda tí, ktorí ešte stojíte. Ako isto viete, drahá Anička a Rastík, rodina je základom štátu. Pri pohľade na vás dvoch sa dá síce o to pochybovať. Som rád, že vy, takí mladí a krásni ľudia...
1: Ešte, že ľudia, to som rád.
2: Teda aspoň jeden z vás sa rozhodli spojiť svoje osudy v jeden, a preto sa vás pýtam, vás, Anička, beriete si tu Rastíka dobrovoľne? Budete sa o ňoho starať? Aj v opilosti a delíriu? Nebudete za ním chodiť po krčmách, vyrušovať ho pri futbale a hokeji? A hlavne, a toto si dobre rozmyslite, budete mu aj variť?
3: Áno, aj.
2: Ďakujem. Ďakujem.
1: A ja ďakujem, teda. To ďakujem pekne.
2: A ty, milý Rastík, si si vedomý toho, že Anička nie je žena do Trabantu? Že na rozdiel od teba má aj vodický preukaz? Že je milovníčka zvierat a má rada hlavne kožušiny? Si si istý, že ju uživíš?
1: No tak ja áno, ale teraz je na mieste to skôr, ako odpoviem áno.
0: Rastio,
1: Robo, prosím ťa, chcem sa ťa opýtať dôležitú vec.
0: Rastio,
1: čo mám povedať?
0: Ideš, Robo.
2: Ale teraz je sobáš, nie, nehovoríme o spolupráci.
1: Dobre.
2: Počkaj ešte.
1: Áno, tak potom áno.
2: No ďakujem ti. Teraz už nič nebráni tomu, aby ste boli svoji a pre upresnenie dvere pre rozvodové konanie sú o vchod ďalej.
0: Ďakujeme.
2: Dovidenia. Tým.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne.
1: Dobre, teraz Robo, ale vážne, hej?
0: Raz, naozaj.
2: Prosím ťa už to.
0: Nie, nie. Raz ciklu.
2: Všetci sú na to zvedaví. Ja som to už toľkokrát.
0: Je čas.
1: No keď nie, tak čo potom?
0: Raz cik môj. List premiérovi, ako obvykle napísal a prečíta si ho sám Rastík. Nech sa páči, teraz môžeš rozprávať, môj zlatý.
3: Vážený pán úplne nový premiér, úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a žiadame, aby ste na vašom najbližšom výjazdovom zasadaní vlády prišli zasadať k nám. Nájdete nás na webovej stránke www.vyplach.udenac.pivo.sk. Ale nezlaknite sa, pán premiér, keď sa vám otvorí stránka s anglickým názvom Upperswil, po nemecky Oberauspülen, po rusky Verchnie Vyplvenie a po romsky Oprudochilavel. To všetko sme my, čiže Horný Vyplach. Na našej stránke sa dozviete históriu obce, sociálne zloženie obyvateľstva, chemické zloženie borovičky, ako aj kurzový listok ropy, zemiakov, tlačenky a iných svetovo dôležitých komodít. Ak prídete, pán premiér, ukážeme vám pamätihodnosti našej obce. Za zmienku stojí baroková kúria, v ktorej sa nekúri, a ktorú v našej obci postavil grof Palfi ešte predtým, ako odišiel hrať do NHL, čiže v 17. storočí. Ďalej, u nás máme Boží mlyn, ktorý melie pomaly, a tak sa ocitol v konkurznom konaní. Nad dedinou sa nachádza neskoro gotická veža, ktorú začali stavať neskoro. A keď ju ráno dostávali, bol z nej ráno barokový kostolík. Inak, bacha, v kostole sa nachádza niekoľko vzácnych obrazov. Napríklad dielo neznámeho flamského majstra, ktorý tak flamoval, že zabudol, ako sa volá. Nedávno pri vykopavkách sa objavili zvičky tureckého opevnenia, konkrétne 3 zmrzlinárske pulty a 2 ražnená kebab. Osídlenie našej obce však siaha ešte ďalej. A posledný nález prázdnej pivovej fľaše s porcelánovou zadkou dokazuje, že sa tu zastavili Kelti. V ktorom storočí, to presne nevieme, ale muselo to byť asi v pondelok, lebo vtedy je zatvorená krčma. A teraz pozor, pozor, včera pri okopávaní zemiakov Fedor narazil na pozostatky pravekého jaštera. Vyzeralo to ako sprej na leštenie nábytku a na chrbte to malo nápis Pronto. Takže na 100% je to oni, Prontosaurus. Ako sami vidíte, pán premiér, história našej obce je bohatá. Ale žijeme aj súčasnosťou. Napríklad nedávno sme z nášho obyčajného parku urobili priemyselný. Vyťali sme všetky stromy a namiesto nich sme tam nasadili traktor, kombajn, mlaťačku a miešačku. Keď prídete, tak vás tým priemyselným parkom prevedieme a môžete si tam aj posedieť. Veľa vtákov tam už nespieva, vzduch tam není dobrý, ale na druhej strane sme sa zbavili lykožrúta. Pán premiér, príďte nás pozrieť. Keď sa v televízii skončí Bailando, Celebrity Camp a Hit storočia, budeme mať strašne veľa času a nevyužitý kredit na SMS-ky. Pán premiér, teraz v júni čakáme, kedy začnú kvitnúť zemiaky. Potom ich odfotíme a pošleme vám fotku, aby ste videli, ako je u nás krásne. Lúčime sa s vami pozdravom. Každý má svoj hit a vy máte svoju vládu. Vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS. To prasa, čo furt pre vás chováme, chce s ministrom Harabinom zrušiť zásadu trikrát a dosť. Lebo ono si denne pýta žrať trikrát a ešte. Čo je horšie, zásadu trikrát a ešte podporujú aj naše ženy. Ak to prejde, budeme sa musieť tomu nejako vyhnúť, čo znamená, že sa asi všetci zamestnáme.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Našim hosťom je viceprimátor Banskej Bystrice Robo Kazik, ktorého sa teraz konečne hneď opýtam, kedy, kde,
1: dobre, začal.
0: Prečo začal spievať.
1: Tá, no, to sme chceli vedieť.
2: My sa k tomu vôbec nedostaneme.
1: Nedostaneme sa k tomu dneska, nie.
2: Tak ja môžem povedať to, čo som povedal na začiatku, že v našej rodine všetci spieva, moja maminka ešte do dneska, aj keď má 90 rokov, bude mať 90 rokov, senzačne spieva. Pretože môj otec bol veľký milovník dychovej hudby a u nás bola veľmi populárna dychová hudba Topolánka. Tak vedel veľa pesničiek a doma si pospevoval a vždy, keď sme niečo robili, tak a pospievali. A ja som si tie melódie nejako zapamätal. Naučil som sa a ja som začal tiež spievať. Už ako 6-ročný, som si zobral lievik, to bol môj prvý mikrofón. A my sme mali taký dom, môj otecko pracoval v Národnom Žrebčine, v Topolčiankách sme mali taký dom na vršku a to sa do takej doliny a ja som spieval, mne sa to strašne páčilo, lebo tam bola krásna ozvena.
0: Amfiteáter, hej, ako keby si spieval.
2: Áno, ako?
0: Vtedy si vypredával amfiteátre v podstate. A keď nikto tam nebol, ale
2: amfiteáter
0: bol.
2: Nie, Rasti, boli susedia, sedeli z jednej strany aj z druhej strany.
0: Ale neplatili ešte sviň.
2: Nie, ešte vtedy nie.
0: Takzvaní neplatiaci boli diváci prví.
2: A také povzbudenie možno prvýkrát som dostal od môjho suseda, ktorý povedal, počúvaj, synačik môj, ako ty pekne spievaš. A to ma tak nejako vzpružilo, ja som sa začal tomu venovať. Keď som bol trošku starší, tak mi môj brat z prvej výplaty kúpil gitaru. Sused ďalší ma naučil hrať prvé akordy a toľko som sa tomu venoval, až
1: to tam vlastne začalo to spievanie.
2: Až to tam začalo, s Karolom v Zlatých Moravciach sme založili tu.
1: No a ja
2: tu.
1: Ti poviem, lebo vždy, keď som s Karolom Konárikom, tak on machruje.
2: A nie, Konárikom.
1: Nie, on machruje, že on ťa naučil spievať a že on ti povedal, čo máš spievať, aby si bol vôbec úspešný a populárny. Že vzdialená, že to ti on dohodil. Vážne, to mi no, povedal čestné slovo.
2: Počkaj, ale ja som teraz myslel, to keď
0: si spomínal Karola Duchoňa.
1: No,
2: Karola Duchoňa, áno.
0: Karol je z dediny.
2: Zielenca bol. No. A my sme v Zlatých Moravciach založili prvú bytovú skupinu a toto, čo ty rozprávaš, ano. Karola Konárika, ano. Je pravda, hej. Že prišiel za mnou Ivan Krajíček v 94. alebo medzi 93. a 94. vymyslel reláciu Repete.
1: Veľmi úspešnú.
2: Veľmi úspešnú.
1: A to myslím úplne vážne.
2: Ja viem, že vám určite chýba pesničková relácia Repete, ale ja vám musím povedať, že mne chýba najviac.
0: Teraz majú superstar, vieš.
2: Ale mne najviac chýba Ivan a Karol prišiel a povedal, starý, dohodol som s Ivanom Krajíčkom, budeš spievať.
1: To sú ľudia, ktorých máš rád, ktorým si rád robil. Už si spomenul Ivana Krajíčka, ale my sa pýtame na také veci, lebo stane sa pri natáčaní, samozrejme, sem tam nejaký trapasík, sem tam sa niečo nevydarí. Ak môžeš ľudí to potešiť, tu je nešťastie, vieš.
0: Niečo také, čo sa zle stalo druhým.
1: Ale hej? Nie, že nám, bo tebe.
2: Tak je...
0: Ani tebe, o iných, čo tu nie sú. Ale...
2: Príhod bolo strašne veľa. Neviem si teraz spomenúť, s Ivanom Krajíčkom, keď sme chodili, lebo sa robili aj veľké skladačky, už vtedy chodili sme repetáci takzvaný po Slovensku a blblí sme za každým, neboli bezdratové mikrofóny, vtedy boli len tie zo šnúrov a ako sme blblí, tak ja som sa zohol, akože k zemi klakol som a Ivanovi som už neviem, čo spieval. A Ivan využil túto príhodu, vstúpil mi na kabel a ja som celú pesničku odspieval poklačiačky pred ním napríklad, takže...
0: Robo, ty si veľmi populárny spevák. Ale teraz si v tých médiách, vieš, a v novinách pretriasaný
2: ešte populárnejší.
0: Ešte populárnejší ako aj z inej stránky, vieš?
1: Tak si opatrný zrazu raz tým, môj zlatý.
0: Áno, tak na ľudí treba ísť opatrne, lebo však mohli by sme otvorene povedať, ale prečo otvorene, hej? Treba to... Spoj sa, Robo. Vieš, nechceš nám niečo vysvetliť, tak toto povedať. Alebo nechceš sa, pozri sa, nechceš sa vyspovedať z nejakých hriechov. Mňa vždy zaujímalo,
1: kto tam vymýšľa tie krycie mená.
0: Dobre.
2: Dobrá otázka.
1: Lojzo, Kvetinka.
0: Všetko Bystričania inak.
2: Tak čo vám poviem? Tak
3: ja
2: ako,
3: neviem.
2: Že...
3: Veď to je, ja som stiežol, ja sa čo opýtam, ale čo mi povie, čo mi povie, čo mi povie, mám sa opýtať, aj tak povie, že čo mám povedať.
2: No. Chlapci, ale ja s tým nemám absolútny problém, môžem vám povedať, že mňa skutočne zobrali.
1: Kto?
2: No Eštebáci ma zobrali.
1: Tak, som zle gestapo.
2: Ten môj prvý kontakt bol taký, ja som dostal jednu prekrásnu pohľadnicu od taktikov, ktorí...
1: Prvý kontakt, to ako E.T., keď píšte.
2: Ktorí emigrovali do Ameriky. Asi v takomto znení krásny pozdrav z novej domoviny ti zasielajú tvoji priatelia. Je tu nádherne, ponáhľaj sa, čakáme ťa. Prišiel som s autom do roboty, vchádzam do dvora a tam traja. Súdruh Kazik.
1: Hovorím, ako?
2: Súdruh Kazik.
1: Ja si len zapisujem.
3: No podľa toho, že povedal súdruh, vedeli... Že...
2: Však vtedy sa nehovorilo, pán.
1: Mne hej.
2: Ja hovorím, áno, no tak pôjdete s nami, tak vtedy ma prvýkrát zobrali, vypočúvali ma asi 2 hodiny. Medzi tým všetkým, akože sa spýtovali, že kedy chcem emigrovať a ja som bol vtedy taký mladý, mal som 2 krásnych synov, senzačnú manželku, no kdeže ja emigrovať? Ale bol to fór, pretože môžem vám povedať, že ja som vtedy taktikov vôbec nepoznal. Chceli mi urobiť dobre. Ja by som s tým nemal problém, lebo keby mi to boli vtedy ponúkli, alebo keby mi boli povedali, tak súru riaditeľ, počúvajte, buď to podpíšete, alebo to nepodpíšete, nemal by som žiaden problém. Bola taká doba, bol taký systém. Tak poviem, ak som to podpísal, však ukážte mi, že ak som niekomu ublížil, alebo niečo ukázal, no ale ako som prišiel pracovať na mestský úrad, som asi niekomu, nepačím sa mu, a nie všetci nám
1: trieskajú. Vtedy sa to vytiahne, nie keď si šofér.
2: A naštval som sa, lebo, a samozrejme, že som si, lebo som chcel vedieť, že čo sa tam nachádza, tak som si objednal, musel som si to písomne, už som mal ten spis, bol som veľmi prekvapený, že čo tam všetko je. Proste, potom keď sa stalo, že na internete mestského úradu, na webovej stránke sa objavilo, že kompetentný, prosím vás, môžete mi povedať, že čo tam robí ten Eštebák. To ako ja možno môj.
3: A ja chcem byť. Nie, lebo to je... Ale to ste v obraze, to je niečo ako celebrity camp. To si vo všetkých novinách.
2: Tak môžem povedať, že takúto popularitu nestojím. Jasne. A mne to akože nič nerobí,
3: ja
2: pretože len je to proste, že jasne, moja žena sa bojí vyjsť.
1: No niečo by sa, že to teraz vytiahnuť. Kedy to mali? Teraz sa to musí vytiahnuť. Keď ja si vo funkcii, a nie potom. Ako,
2: no ale a keby si dovolil, ale ja dokončím, dovolím. Tak sama spýtovali, že

0: mal som 60 rokov nedávno, tak mi zavolali, že chcú so mnou ako urobiť kurikulum vitae o mojom živote. A keď prišli, prvá otázka bola, že počúvajte, ako to bolo s tými taktikmi. No tak vtedy som prvýkrát povedal, že ja dosť.
1: Keď si bol pýtom
0: emigrácie. V novinách som sa cez to všetko objavil. Že...
1: Jednu standičku ti poviem, lebo my sme boli v 86. prvýkrát s divadlom Kremnickým v Mníchove na festivale. A ja som robil vtedy v ZVT, no robil som, bol som v rozhlase tam zamestnaný, hej, v ZVT. Závody výpočtovej techniky, aby ste vedeli, nie, že závod vyrábať.
2: Nikdy nerobil ani teraz.
1: No dobré, a čo? No o to išlo. A keď som sa vrátil, tak prišli za mňou ľudia zo zvláštneho oddelenia ZVT. Ja som dovtedy nevedel, že tam také oddelenie.
2: Tí robili ešte menej ako ty.
1: Ešte menej. Zvláštne oddelenie. A dali mi taký papier, že aby som napísal, že s kým som sa v tom Mníchove stretol a o čom sme sa rozprávali. No a ja blbec malý, tak som napísal, že stretol som sa s mnohými ľuďmi, ale nikomu som nerozumel, lebo ja neviem ani slovo po nemecky a oni nevedeli po sovietsky a debil som napísal, nie po ľudsky. Tak skoro ma vtedy vyhodili a potom sa ma pýtala jedna, že prečo som tam nezostal. Prečo som, ja viem, ty blbečak, čo tam, ako nevidel som fakt reč, tam by som mohol akurát umývať v nejakej reštaurácii, taniere, obrusy, preda toto, posledného pingla tam robím, viem, tu nerobím celý život a tam pôjdem umývať taniere, tu mi je lepšie. A normálne som sa vrátil, vážne. Ako
0: ešte,
1: vážne.
0: Ešte by som len jednu... Dobre, poďme ďalej.
1: Ale nie ako bobna, navzaj, lebo...
0: Však vy to potom vystriháte, ako všetci novinári to vystriháte a pustíte tam len,
2: toto
0: že...
2: Jasné, že to zostriháme. Účelovo, zmanipulované.
1: Pesničky a toto druhé kolo tam nebude inak. My si naozaj pozývame len ľudí, ktorých máme radi a ktorých si vážime. Keby to tak nebolo, tak tu nie si. Ber to tak, bodka. Ďalej o tom nedebatujem. Práve preto, aby sme si z tohto celého urobili akú takú srandu. Ja som, a predstavte si, to bolo v 94. roku, raz to mi je svedok, napísal jednu scénku. Volá sa Spoveď Eštebáka.
0: Čest práci, otče.
2: Aj tebe, syn môj.
0: Prišiel som sa vyspovedať, otče, tak ako vždy po akcii.
2: Hovor, syn môj, uľaví sa ti, možno.
0: Otče, zase sme jedného zavreli.
2: Už zase? A prečo, syn môj?
0: Ja neviem, asi sa nechcel s nami podeliť.
2: Ale to sa nesmie, syn môj, zatvárať len tak.
0: Veď my nezatvárame len tak, otče, my máme poradovník.
2: Tak to je iné.
0: Aj mi ho ľúto bolo, ale aj sme ho zavreli.
2: To je správne, syn môj, že ti je ľúto.
0: Už sme aj toho Pala odpočúvali. Čo som vám minulý týždeň hovoril, že ho budeme odpočúvať.
2: Aj toho? Až teraz? Ja som si myslel, že ho už dávno odpočúvate.
0: Nie, nestačilo vaše udanie, otče, kandidoval.
2: Ja. A tak mu treba. Aj tak u mne nechodil.
0: Nechodil? A prečo sme ho teda...
2: No lebo nechodil. Stále iba pri Anči vysedával.
0: Pri kom?
2: Pri Anči z Dolného konca.
0: Moment, hneď si ju napíšem do poradovníka.
2: A keď už máš to pero, syn môj, po ruke, napíš si aj Miša.
0: Miša? A čo urobil?
2: Viedol čudné reči o panenke Márii.
0: Ale oče, veď len za toho nemôžeme...
2: Ale nie o tej našej... O tej vašej zo sekretariátu.
0: Čože? O našej súdružke pani Márii? A čo konkrétne hovoril?
2: No konkrétne hovoril, že je to taká, teda, pobehlica, že až.
0: Naša Marienka a pobehlica? A odkiaľ to aj on vie?
2: Neviem, syn môj, ale spomínal pritom aj toho vášho ministra.
0: Ďakujem, otče. Toto vám naši nikdy nezabudnú.
2: Ja viem, syn môj, vaši nezabúdajú. A tomu Ferovi ste už vybavili tú Ukrajinu?
0: Myslíte bicykel, otče?
2: No, ale myslím krajinu Ukrajinu. A čo máš ešte, syn môj?
0: Angínu, otče.
2: Neboj sa, syn môj, viera v hnutie ťa vylieči.
0: A čo s tým zavretým, otče? Odpúšťate mi?
2: 10 zdravasov a jednu slovenskú ústavu každý večer.
0: Ďakujem pekne.
2: Nie za čo.
0: To by sme mali, oče. Tu máte pripravenú kázeň na nedeľu.
2: Áno.
0: Kópiu mi túto podpíšte.
2: Áno.
0: Ďakujem. A teraz sa už hádam, len pomodlíme.
2: No ako rozkáže, syn môj.

0: Drahý pane, prosíme ťa úprimne, aby si naše majetky pred Maďarmi a daňovými úradníkmi ochraňovať ráčil.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Aby si nás pred referendum a odvolaním z funkcie ochraňovať ráčil.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Aby sa naše spisy nikdy, ale nikdy nenašli.
1: Prosíme ťa, ale naozaj vyslíš nás.
0: Aby si vydávanie erotického časopisu
1: Playboy
0: cenzurovať ráčil.
1: Prosíme ťa, vyslíš.
0: Dovidenia.

0: Tak priatelia, a to je na dnes zo Stredoslovákov naozaj všetko. Ďakujeme nášmu hosťovi, ktorým dnes bol Robo Kazík.
1: Samozrejme, ľúčia sa aj vaši dvaja verní Stredoslováci, Rasťo Piško.
0: A Jano Snopko.
1: Majte sa pekne, dobrý deň.
0: Na relácii ďalej spolupracovali redakčne Egon Tomajko, technický majster zvuku Boris Dobiš, vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2007.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: naši. Vítajte pri 961. rozhlasových bakalároch. Aj dnes sa potvrdí, že život je výmyselník a že rozmarný. Akákoľvek nečakaná maličkosť sa môže stať priam osudovou. Veď budete počuť. Sú chvíle, v ktorých si robíme akúsi inventúru toho, čím všetkým si naše životy prešli. A istotne nie len my, generačne starší. Shakespeare vložil do jednej zo svojich hier, že životy nie sú napísané vo hviezdach, ale v nás samých. Možno. Alebo ich určuje osud, náhoda či príležitosť? Už kto vie. Jedno je však isté. Čo človek, to jedinečný, neopakovateľný príbeh. O tom svojom nám napísala naša dlhoročná poslucháčka, pani Božena Hradská z Myjavy. Ale po začiatok jej príbehu si musíme zájsť na Spiš, odkiaľ pochádza. A kde bola začiatkom 60. rokov dievčaťom v rozpuku, ako sa hovorí. Napokon náš príbeh dostal názov Rúža. A podľa námetu pani Hradskej ho napísala Alžbeta Verešpejová.
1: To nie, nie, nie.
2: Chudera knižka. Božka, čo ťa v nej tak rozčulilo?
1: Jej koniec.
2: Spisovateľ ho pokazil?
1: Pokazil? Zničil. Helen uniesli a Štefan ju nikdy nenašiel. Nešťastný skočil zo skaly.
2: To bolo od neho ozaj hnusné.
1: Od Štefana?
2: Nie, od toho spisovateľa.
1: Katka, žiadnu knižku od neho už neprečítam.
2: Krutý trest. Za to náš Števko, na rozdiel od toho v knižke, skončil šťastne. Na svadbe mu síce nevestu uniesli, ale raz dva ju našiel. Ba ani náš švagor Števo zle nepochodil.
1: Bez debaty. Lepšiu nevestu ako našu sestru by nikde nenašiel. Ani ostatní švagríkovia.
2: Dvaja z nich sú Ondrejovia.
1: Dvoch Štefanov, dvoch Ondrejov nemá nejaká rodina u nás v dedine. Možno ani na celom Spiši. Mohli by o nás písať v Slovenke. Jedna rodina, kde štyria muži majú dve rovnaké mená.
2: Alebo rekord v dedine na Spiši.
1: Katka, a nie je to na rekord málo?
2: Myslíš? Božka, no keby sme sa my dve vydali...
1: Však sa aj vydáme.
2: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Čo keby sme si našli mužov, čo by mali také isté mená ako brat Jano a švagor Jožo?
1: Štyri páry rovnakých mien v jednej familii. To by už bolo iná svetový rekord.
2: Hej, no keď preberám chalanov v našej dedine, tak skoro sa my dve nevydáme.
1: Čo ja viem... Možno Jano s Jožom, čo bývajú nad kostolom, by ešte celkom ušli.
2: Lenže tí pred nami utekajú ako čert pred svetenou vodou.
1: Boja sa, že vyjdu na smiech za to, že im furt vystrajame kadejaké figle.
2: Nech. Však nie sú iba oni na Spiši. Je z čoho vyberať.
1: Katka, ty by si sa mohla vydať za Jana a ja za Jozefa.
2: A mne sa viac páči Jozef.
1: Ako chceš. Ty za Jozefa, ja za Jana. Platí?
2: Dohodnuté.
1: A iné mená nemajú šancu?
2: Výnimka povolená, ale len vo zvláštnom prípade.
1: Oj, a čo meno Matej? Zabudli sme na nášho najmladšieho brata.
2: Matej? Á, on bude výnimka.
3: Kaťa! Božka!
1: My ovoku.
2: A naša výnimka sa rúti.
3: Kaťa! Božka!
2: Ticho, neozvíme sa.
3: Kaťa! Božka! Kde ste?
1: Isto ho poslala mama, inak by nás nehľadal.
2: Ak hej, máme poopaľovanie.
3: Ozvite sa!
1: Ty sa už viac opaľovať nemusíš. Máš chrbát ako rak.
2: Ani tvoj nie je na tom lepšie.
3: Tu ste. A čo sa neozvete? Opekáte sa?
1: Nie. Strážime čerešne.
2: Pred susedovými škorcami.
4: Mama vám odkazuje, že máte prísť glancovať okná.
2: Práve sme sa chystali.
4: No, nebolo vidno.
2: Tvoja chyba. Božka, dvíhajme sa.
1: Katka, dohoda platí?
2: Jasné.
4: Jaká dohoda?
2: Ty by si tomu nerozumel, si ešte decko.
4: Akurát.
1: Navyše je to babské tajomstvo. Do toho chlapov nič.
5: Vážení súdruhovia, vážení rodičia, milá mládež, po 5 rokoch zavítam v júli do Prahy opäť optimistický duch československej Spartakiády. No my sme si jej vydarené miestne kolo užili už dnes. Vy cvičenci na cvičisku, my diváci v hľadisku. Som rád, že jej nadšenie a elán sa preniesli aj do tanečnej zábavy. Tak povediac, v spartakiádnom tempe ste na podlahe našej telocvične ukázali, že zdravý pohyb spája všetky generácie. A čo viac, posilňuje ducha našej socialistickej vlasti na ceste ku komunizmu. Potlesk prosím. To vynikajúce odvedené cvičenia si naplno ďalej užívajte večer plný zábavy, spevu i tanca. A ja v mene celého organizačného výboru Spartakiády i v mene výboru našej obce pozývam dýchový orchester opäť na pódium a vás ostatných do tanca.
2: Ten náš predseda si od ročnenia nedá pokoj.
1: Poplietol si zábavu so schôdzou.
2: Ešte jedna prestávka a dá o niečom hlasovať. Božka, idem tancovať. Joško na mňa máva.
1: Vy dvaja dnes máte výdrž.
2: Však kapela fajne hrá. Aj ty švihaj tancovať.
1: Ej, idem, len počkám na Mateja. Som smetná. Poslala som ho do bufetu po malinovku.
2: Božka, a nedovoľ mu piť pivo. Ešte je krpatý.
1: Zase až taký malý nie je.
2: Pred mamou, potom ani muk.
1: Ani ne. Bež už. Frajer sa ťa nevie dočkať.
2: Hej, nohy mu poskakujú do tanca.
4: Božka, malinovka. Červená. Žltú vypredali.
1: Ďakujem, i tá ujde.
4: Chce sa ti ísť teraz tancovať?
1: Ani nie. Bež, kamaráti čakajú.
4: Si jedičková sestra. Maj sa.
1: Matej, bacha na pivo. Mama ho cíti už od dverí.
4: Neboj sa, dám.
6: Dobrý večer, slečna. Išli by ste si so mnou zatancúvať?
1: Ja?
6: Hej, vy. Či nada koho čakáte?
1: Hej, vlastne nie.
6: Čo hej a čo ne?
1: No, že nečakám na nikoho.
6: A áno, že idete so mnou tancovať?
1: Keď ste ma tak slušne pozvali.
6: Inak sa nepatrí. Tancujete veľmi dobre.
1: Ja? Kdeže, ja iba normálne. Vám to ide lepšie.
6: Rád tancujem.
1: Vidím.
6: Aj vy ste dnes cvičili Spartakiádu?
1: Hej, cvičila.
6: Bol som sa pozrieť.
1: Ako diva? Takže ste necvičili?
6: Né, ja nie som odtiaľto.
1: Nemusíte ani hovoriť. Poznám tu každého.
6: Ja bývam v Spišskej.
1: Ale nehovoríte po našom. Máte iný prízvuk.
6: Á, som zo západu Slovenska.
1: Ejha, zďaleka.
6: Z Myjavy.
1: Aha.
6: Ja som Jano.
1: Jano?
6: Prečo sa smejete?
1: Nemyslíte si, že z mena alebo z vás? Za čo mi to pripomenulo jednu dohodu?
6: Asi zábavnú.
1: Dá sa povedať.
6: A vy sa ako voláte?
1: Pardon, zabudla som. Ja som Božena.
6: Teší ma. A môžeme si tykať?
1: Iste, veď tancujeme spolu, ani neviem, koľký tanec.
6: Piaty.
1: Čože? Ty ich počítaš?
6: Hej.
1: Tvoj koníček? Počítať tance?
6: Nie, iba tie, čo tancujem s tebou.
1: Aha.
6: Si dobrá tanečníčka.
1: I ty, vieš, že si opakujeme poklony?
6: Ja ich myslím vážne.
5: Milí Spartakiádnici, prišiel čas na finále dnešného večera. Všetci na značky a užite si posledný tanec, jak sa patrí.
6: Konec zábavy. Ako si priskoro?
1: Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť.
6: No, kedy ako?
1: Vraj to tak býva.
6: Ale nemusí.
4: Božka.
1: Čo je?
4: Idem domov. Ty nemusíš. Tancuj ďalej. Domov isto trafíš aj sama.
1: Čo by som netrafila? Nemusíš mať obavy.
4: Ani nemám.
3: Chalani, počkajte ma!
6: tvoj frajer?
1: Nie, môj brat.
6: Výborne.
1: Čo je výborné?
6: No, že je tvoj brat.
1: Mali sme ísť spolu domov.
6: Rád ťa odprevadím na miesto neho.
1: Netreba, zvládnem ísť aj sama.
6: Nechcem, aby si išla sama z tancovačky.
1: Bývam kúsok odtiaľto, nebojím sa.
6: No ja ťa chcem odprevadiť.
1: Nemusíš.
6: Nemusím, ale chcem.
1: Určite sa ti chce.
6: Bez debaty. Trvám na tom.
1: Tak dobre, môžeš ma odprevadiť. Jano, som doma. V tamtom dome bývam.
6: Už tu? Škoda.
1: Prečo?
6: Bol by som radšej, keby si bývala ďalej.
1: Mne to vyhovuje.
6: Myslím to vážne.
1: Takže ďakujem za odprevadenie.
6: Rád som ťa odprevadil.
1: Ďakujem. Už môžeš ísť. Cez cestu prejde mi sama. A teba čaká ešte kus cesty do Spišskej.
6: Kúsok.
1: Kúsok? Čo má asi 4 kilometre?
6: Pohode. Necelá štvrť hodinka.
1: Ako myslíš? Ahoj.
6: Boženka.
1: Musím ísť. Mama ma bude isto vyzerať.
6: Stretneme sa.
1: To sa pýtaš?
6: Stretneme sa, poprechádzame, porozprávame.
1: Už sme sa rozprávali.
6: Chcem o tebe vedieť viac.
1: Neviem, či ja...
6: Stretneme sa zajtra.
1: Ja nemôžem.
6: Pozajtra.
1: Musím pomáhať mame.
6: O týždeň.
1: Jano, naozaj to musí byť?
6: Musí.
1: Si poriadne tvrdohlavý.
6: Fajn, sme dohodnutí.
1: Ale čo ak...
6: Stretneme sa o týždeň.
1: To... Čo bolo?
2: Božka. Božka, počúvaš ma?
1: Počúvam. A čo si hovorila?
2: Hovorím, že ten chlapec, čo ťa vykrúcal, nebol od nás.
1: Nebol.
2: Skade je?
1: Zo Spišskej.
2: Fešačisko. Vysoký, čierny, kučeravý. Čo? To je všetko, čo na to povieš?
1: A čo mám povedať?
2: Božka, priznaj sa, že ty si kvôli nemu pekných pár dní dajaka čudná.
1: Nie som čudná.
2: A ja nie som slepá. Nevyhováraj sa a vysi pravdu. Páči sa ti?
1: Aj hej, aj nie.
2: To mi je čo zase za odpoveď?
1: Dobre sme si zatancovali a aj sa spolu zabavili. Stačí?
2: Nestačí.
1: Odprevadil ma z tancovačky až pred dom.
2: Gavalier, jak má byť?
1: Že gavalier? Opýtal by sa, či dievča súhlasí s rande, ktoré navrhne.
2: A predpokladám, že si súhlasila.
1: Musela som, ak som chcela, aby konečne odišiel.
2: Hej, rozhodný chalanisko. A čo ti na ňom neštimuje?
1: Neplánujem sa s ním ešte stretnúť.
2: Vážne? Mala si rovno povedať, že nemáš záujem.
1: Nestihla som, lebo má...
2: Lebo? Čo bolo?
1: Bolo, že mi nedal čas. Rovno pred našim domom ma objala.
2: A poboskal. Ten nestráca čas.
1: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby to z okna videla mama alebo otec?
2: Prežili by. 18 si už mala. Nech sú rádi, že máš nápadníka. Božka, na to rande choď.
1: Neviem. Stále nie som rozhodnutá. Povedala som ti, nemám v pláne.
2: Prečo? Vidím na tebe, že sa ti páči.
1: Nie som si istá.
2: No on zrejme, hej. Buď ráda, že z neho nelezie všetko ako z chlpatej deky.
1: Nie som do neho zamilovaná.
2: No a čo nebolo, môže byť. Len ty pekne choď. Kde máte rande? Príde sem?
1: Nie, veď to. On že pôjde pešo zo Spišskej. Ja od nás a na ceste sa niekde stretneme.
2: No, asi čítal veľa dobrodružných knižiek.
1: Katka.
2: Čo?
1: To hlavné som ti nepovedala.
2: Von s tým.
1: Volá sa Jano.
2: Čože? A to mi hovoríš až teraz? To je jasné ako facka. Osud zasiahol. Pamätáš na našu dohodu?
1: Pamätám, čo by nie.
2: Ja som svoj sľub splnila. Mám frajera Jozefa. Teraz si na rade ty.
7: Zdravím, Božka.
1: Dobrý, súdruh predseda.
7: Kamže? Do Spišskej? Sádaj, zoberiem ťa.
1: Ďakujem, netreba.
7: Máš ešte kus cesty pred sebou.
1: To nič, rada chodím pešo.
7: Prav. Pohybom, zdraviu. Ale dávaj pozor, keď pôjde Vinco na traktore. Pletie si cestu z preteku.
1: Dnes išiel po ceste ako slimák.
7: Isto bol včera v krčme do záverečnej. A dnes má hlavu ako melón.
1: Pospevoval si, usmieval sa, keď namíňal.
7: Včera sme vyhrali futbal. Božka, pred mestom dávaj pozor, sú popsuté železničné závody.
1: Otec povedal, že už opravili.
7: Pochopil sa, železničiari. Božka, krestný krok a práci čest.
1: Čest, predseda.

0: Otec mal pravdu. Závory opravili.
1: Kde je ten Jano? Som na kraji mesta a jeho nikde. Minúť sme sa po ceste nemohli.
0: Tak chcel, aby sme sa stretli.
1: A tu ho máš. Kde trčí?
0: Nemala som prikývnuť. A ten jeho hlúpy nápad, že rande na ceste. Nezmysel. Prečo som sa nevyhovorila? Mohla som sa teraz opaľovať v záhrade a nie špacírovať po Hradskej. Som parádna hlúpaňa. Koľko je hodín? Ach, stačilo. Idem domov a basta. Prečo som sa len dala nahovoriť? Kde som podela zdravý rozum? Hlúpa hus, nič iné. Nechám sa ukecať dajakým chalaniskom, čo ho ani nepoznám. Rande po jednej tancovačke? Oj, keby sa dozvedela mama, ako som mu naletela. No čo toľko vytrubuje? Však idem krajom cesty. A ešte ich zastavuje.
2: Božka!
0: Jano?
2: Ahoj.
0: Taký pán. Na motorke sa vozí, peši sa mu nechce.
2: Prepáč, Boženka. Veľmi sa ospravedlňujem, že ideme skoro. Celkom mi vypadlo z hlavy, že sa máme stretnúť.
0: Ty si zabudol? Výborné. Maj sa.
2: Počkaj, prosím. Božka, stoj, prepáč, nezabudol som, len som si neskoro spomenul.
0: Tvoj problém.
2: Uprosil som kamoša zo Slobodárne, ten ma rýchlo odviezol.
0: Ešte kúsok cesty a už ma nestihneš.
2: Išiel by som za tebou až k vám domov. Viem predsa, kde bývaš.
0: Na čo všetko si trúfaš?
2: Je mi to fakt ľúto. Nehnevaj sa, prosím. Ja také hlúposti nerobím.
0: Nezdá sa.
2: Sľuby vždy plní.
0: Okrem dnečka.
2: Odpusť mi. Už sa to nikdy nestane. Poďme prosím spolu do mesta. Pozývam ťa do kaviarne a pri káve všetko preberieme.
0: Neviem, čo chceš ty preberať. Ja nič.
2: Nechoď prosím, Boženka. Myslím to vážne. Prosím. Prosím.
0: Dobre. No iba na chvíľu. Nemám veľa času.
2: Tu robia najlepšiu kávu v meste.
0: Naozaj, je chutná.
2: Domáci hovoria, že vraj najlepšia na Spiši.
0: A ty si tu tiež ako oni. Ako si sa vlastne sem dostal?
2: Poslali ma sem študovať do závodu, kde som sa vyučil.
0: Až na druhý koniec Slovenska?
2: Kvôli špecializácii.
0: Mijava je odtiaľ poriadne ďaleko.
2: Nie, ale ľahko som si tu zvykol. Našiel som si tu kopu kamošov.
0: Chodíš často domov?
2: Kedy ako?
0: Ja ani neviem, ako Mijava vyzerá.
2: Ako všetky mestá. Okolo samé malé kopčeky a na nich samoty, kopanice. Mám to tam rád. Aj tebe by sa tam páčilo.
0: Mne? Neviem. Jano, ďakujem za kávu. Už je toľko hodín, musím ísť.
2: Tak skoro?
0: Sedíme tu cez 2 hodiny. Sestra na mňa čaká, býva v Spišskej.
2: Odprevadím ťa.
0: Zase? Asi rád odprevádzaš dievčatá.
2: Všetky nie. Teba áno.
3: Božka, sadaj, sprav si pohodlie. Urobím ti kávu?
0: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som jednu dopila.
3: Rýchlo hovor. Ako bolo?
0: Čo ja viem?
3: No, tie tvoje odpovede. Bude z toho dačo, či nie?
0: Zas ma nazlostil. Meškal. Vracala som sa domov, keď ho kamarát doviezol na motorke. Len aby som s ním šla a šla na kávu. Trochu sme sa rozprávali a potom ma odprevadil k tebe. Pri lúčení povedal, že sa o týždeň znova stretneme.
3: No, takže ďalšie rande.
0: A zase sa ma ani neopýtal, či súhlasím. Len mi to oznámil.
3: Asi je rozhodnutý, že si jeho osud. A ty?
0: Ja? Čo ja viem?
3: Som presvedčená, že na rande pôjdeš.
0: Katka, ako to, že ty vieš všetko skôr ako ja?
4: Milá moja sestrička Božka, milý Janko, môj ďalší švagor, pripíjam na vaše šťastné spoločné roky života.
0: Na zdravie!
4: Janko, postaraj sa o moju sestru najlepšie, jak vieš. Mám ju veľmi rád.
2: Nepochybuj, že ja.
4: Sestrička, budeš mi chýbať.
1: Máte, nebude, budeš plakať.
4: Ja? Čo si? Len ste ma vašou rýchlou svadbou zaskočili.
2: S Boženkou sa máme radi. Nebolo na čo čakať.
3: Veru, stačil ani nie rok, aby ste prišli na to, že jeden bez druhého nechcete žiť.
1: V máji sme sa zoznámili na Spartakiade, mali prvé rande.
2: V septembri sa zasnúbili.
3: A v januári vám pripíjame na svadobnej hostine.
2: Nestrácali sme čas.
1: Matej, ty si nemusíš brať príklad z nás. Máš ešte na ženenie dosť času.
4: Však mňa ešte najprv čaká vojenčina. Kto vie, kde ma odvelia?
2: Mohli by na Záhorie. Bol by si blízko našich.
4: No, vy by ste sa potom mohli presťahovať na Myjavu. Vojna by mi rýchlejšie zbehla.
2: Mne sa tu páči. Není prečo sťahovať sa. A teraz idem vytancovať svoju manželku. Bože.

0: Boženka, pamätáš? Tancovali sme na ňu na našej svadbe.
1: Naozaj, je to ona. Janko, pamätám si všetky, ktoré sme na nej pretancovali.
0: Obed nám ku káve aj koláč.
1: Nie, ďakujem. Káva mi stačí. I na našom prvom rande sme si dali iba kávu.
0: Dnes mám však pre teba ešte dačo ku káve. Nech sa páči.
1: Oh, Janko, ty si nezabudol.
0: Ako by som mohol? Sľúbil som ti na našej svadbe, že na každé výročie dostaneš odo mňa červenú rúžu.
1: Je prekrásna. A ako vonia.
0: Hneď by som ťa pozval do tanca. Ale v kaviarni sa nedá.
1: Nič to. Ešte sa natancujeme. Mám najlepšieho muža na svete.
0: Nepreháňaj. Ešte stále som nesplnil, čo som slúbil, keď sme sa sťahovali sem na Myjavu. Vedenie závodu mi vtedy slúbilo do roka byt.
1: Čo sa dá robiť? Stavbári majú svoje tempo.
0: To teda majú. Keby som ja robil takým tempom vo fabrike...
1: Zlosť ti nepomôže. Musíme vydržať. Hlavne, že máme strechu nad hlavou. U vašich ešte dajaký čas vydržíme.
0: Je nás plný dom. 3 rodiny pokope.
1: Lepšie ako slobodáreň z Spišskej. Aj s našou malou mi tvoja mama i švagrina pomôžu, ak potrebujeme.
0: No i tak. Viem, že ti je smutno. Si daleko od vašich.
1: To vieš, že je. Čo by som klamala? Veď skoro každý mesiac za nimi cestujem. Ťahá ma za nimi.
0: Keď budeme mať vlastný byt, budú môcť chodiť oni k nám.
1: Janko, na jedno si tu však stále neviem zvyknúť.
0: Na čo?
1: Ako tu rozprávate, to vaše nárečie.
0: Ó, je akurátne. Celkom iné, ako to vaše.
1: To teda hej. Stratili ste všetky mekčenie a spívate.
0: To za to, že Morava je za humnom. Nakazili sme sa. A máme tu vynikajúcu slivovicu. Ejha, naša princezná je hore. Zobudili ju na smiech?
1: Nie, bude už hladná.
0: Dáme ju do kočíka a rýchlo domov.
1: Janko?
0: Áno?
1: Ďakujem. Za rúžu i že si nezabudol na naše výročie.
0: Boženka, ja nikdy nezabudnem.
2: Ahoj, Matej, mama nie je doma?
3: Zašla naskok k susede, pred hodinou.
2: Počkám, nech si poklebetí. A Božka nepísala?
3: Písala. Mama list kde si odložila. Asi bude na poličke.
2: Čo má nové?
3: Kadečo. Prečítaš, budeš vedieť.
2: To vieš, že som zvedavá. Tých listov je od Božky riadna kôpka, odkedy sa presťahovali s Jankom na Myjavu.
3: Snie sa jej. Aj po tých rokoch, čo tam žije.
2: Nezvykala si ľahko. Museli bývať najprv u Jankových rodičov, až po 2,5 roku sa dočkali bytu. Aha, tu je. Milí moji, všetkých vás srdečne pozdravujem. Píšem vám, čo máme nové, lebo tento mesiac neprídem. Odkedy som si našla lepšie zamestnanie, máme i viac peňazí. Tak sme sa rozhodli, že sa pustíme do stavania domu. Deti pribudlo, treba oveľa viac miesta. Doteraz sme spolu s Jankom dokázali zvládnuť všetky ťažkosti. Spoločne vyriešili každý problém. Verím preto, že i postaviť dom zvládneme. Janko má predsa šikovné ruky, kadečo vie urobiť sám. A jeho rodina, keď môže... tiež pomôže. No zháňanie materiálu i dobrých remeselníkov nám uberá najviac času. Deti nám rastú ako z vody. Sú zdravé a robia nám radosť. Moji milí, máme všetko, čo sme si priali a aj po tých rokoch sa stále s Jankom rovnako ľúbime. Ani tento rok, ako vždy, mi na výročie našej svadby nezabudol podarovať rúžu. Tvrdí, že mi ju musí dať, hoci by ju zháňal celý deň. Moji milí, často si spomeniem na Katkine slova o osude, čo mi poslal Janka. Som mu za to z celého srdca vďačná.
4: Na posledné 50. výročie svadby pani Božena ružu od manžela nedostala. Zmáhala ho choroba. ale keď z televízora zaznela dychovka, pomaly vstal a vyzval ju do tanca. Povedal, že rúžu jej už nevládze ísť kúpiť, ale tých pár tanečných krokov je jeho darom. Pri tanci sa zoznámili a tancom sa aj uzatváral ich spoločne prežitý porozumenia a lásky. Možno si aj vy v tejto chvíli vravíte, že je to obdivuhodné. A pekný príbeh, ako hovoríme my, bakalári. Ak aj vy, milí poslucháči, poznáte taký príbeh zo života, ktorý stojí za to, aby bol vyrozprávaný a vypočutý, napíšte ho a pošlite na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na heslo Rozhlasový bakalári a na vaše kontaktné údaje. My vám za všetky zásielky vopred ďakujeme. A ak vyberieme práve váš námet na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Do počutia pri ďalších vašich, našich bakalárskych príbehoch. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 961. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Boženy Hradskej z Myjavy autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Kristýna Kotarbová, Simona Kaščáková, Dominik Dupľák, Michal Hajdu a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dnes vás pozdravujeme nie z Košického štúdia Slovenského rozhlasu, ale z Východoslovenského múzea v Košiciach, a to priamo z výstavnej miestnosti, kde je inštalovaná výstava Divočina, ktorá prináša jedinečný pohľad do sveta exotických živočíchov z rôznych kútov planéty. Kurátorom tejto výstavy je paleontológ Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý tiež našiel záľubu v teraristike a dnes bude našim hosťom v relácii Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Pekný deň.
1: No, sme obklopení teráriami, v ktorých sú hady, škorpióny, pavúky, jaštery, a to, čo počujeme, evokuje práve ten prales. Takúto zvukovú kulisu ste zvolili zámerne?
2: Áno, lebo ten samotný prales je plný života, spevou mizu, spevou vtákov, takže to sme zvolili zámerne, aby vlastne počuli tie zvuky tých zvierat, ktoré vlastne tam priamo žijú.
1: Výstava ponúka nezabudnutelný zážitok v podobe živých exotických zvierat, ktoré bežne poznáme z dokumentárnych filmov. Môžeme približiť aj to konkrétne, aké živočíchy budú počas trvania výstavy bývať v múzeu?
2: Tak hlavne máme tu nejaké exotické plazy, sú to hlavne hady, nejaké gekony, gekončiky, agamy. Máme tu aj nejaké žabky, pralesničky, ale aj jednu veľkú, veľmi veľkú žabku, rohatku. No okrem toho máme aj nejaký ten hmyz, napríklad máme tu šváby, máme tu strašilky, aj pakobilky, takže tie nám vlastne dotvárajú tú kulisu celého toho pralesu.
1: Všetko ale bezpečne zatvorené v teráriách.
2: Áno, všetko je bezpečne zavreté v teráriách.
1: S kým ste pri tvorbe tejto výstavy spolupracovali?
2: Tak našim hlavným partnerom je pán Friedrich Bodnár. On sa dlhé roky venuje chovu hlavne hadov, takže on je vlastne hlavným garantom tejto našej výstavy.
1: Na tejto výstave by sme našli aj niečo z vášho domáceho chovu a vlastného terária?
2: Chovám nejaké už dlhé roky hlavne menšie druhy gekonov, hlavne gekončík nočný, potom nejaké druhy žabiek a mám aj gekona a felzumu, to je gekon, ktorý je denný a aj krásne zeleno sfarbený, ale rýchlo beha po skle, takže musím vždy dávať pozor a zavrieť terárium, aby mi neutiekol.
1: Ku gekonom sa ešte dostaneme. Výstavu ale doplňa aj zbierka preparátov exotických zvierat Východoslovenského múzea v Košiciach. Čím konkrétne ste obohatili túto výstavu?
2: Naše múzeum má bohatú zbierkový fond prírodných exponátov. My sa vlastne zameriavame na zbieranie hlavne tých našich druhov, našich motýľov, chrobákov, ale máme tu aj bohatú zbierku exotických motýľov, chrobákov a pavúkov. Takže tie sme potom využili na to, aby sme proste obohatili tú našu výstavu aj o tie naše preparáty.
1: Ak môžete spomenúť možno nejaké najzaujímavejšie preparáty tých exotických zvierat, ktoré sa dostali na tú výstavu?
2: Tak najzaujímavejšie kúsky sú, myslím, že hlavne tie najväčší hmyz, napríklad máme najväčšieho motýľa, Atacus atlas, najväčšieho chrobáka na svete, a Dynastes Hercules. Ten pochádza z dražových pralesov Brazílie a to paradoxne som aj kedysi chovala v obývačke. Takže predstavte si taký veľký chrobák, keď vám utečie, tak to je ako vrtuľník, keď vám obývačke začne lietať. Ale máme napríklad ešte aj pavúky, napríklad najväčší pavúk Terafossa. Terafossa blondy, tak to je pavúčisko veľký ako vaša ruka.
1: No, radšej si to ani nebudem predstavovať, ale má táto výstava možno trošku aj búrať predsudky o týchto obávaných tvoroch?
2: Samozrejme, lebo mnohí ľudia sa boja napríklad hlavne pavúkov alebo proste nejakých hadov, lebo si myslia, že sú všetky jedovaté, nebezpečné pre človeka, že vás to uhryzne. No, v skutočnosti je pravda to, že len úplne malá skupinka tých pavúkov a hadov je vôbec pre človeka nebezpečná. Skôr je to pravda to, že my sme pre tú prírodu viac nebezpeční ako samé tie hady. Ale samozrejme, existujú niektoré druhy, ktorým si treba vyhýbať, ale našťastie také druhy nemáme v našej výstave.
1: Čiže nie sú tu žiadne pre človeka nebezpečné živočíchy. Môžeme tu spokojne prísť, dokonca aj deti. Stretli sme tu teraz exkurzie, ano, deti zo škôl.
2: Našťastie chodia teraz hlavne exkurzie detí, hlavne študentov, a tie si môžu popozerať rôzne druhy tých hadov a jašteric, ktoré nie sú vôbec pre človeka nebezpečné.
1: Ale všimla som si, že tu máte aj koralovku. Koralovka to nie je koralovec jedovatý, pretože ten je veľmi nebezpečný.
2: Áno, koralovka a koralovce sú skoro na prvý pohľad sú takmer rovnaké. Majú tie červené, čierne a žlté pasiky, ale u koralovek a koralovcov sú tie pasiky ináč usporiadané. Tak napríklad hrubý červený pásik je susedí s čiernym pásikom v prípade koralovky, ktorá aj pre človeka nie je vôbec nebezpečná, a kdežto u koralovca, ktorý je veľmi prudko jedovatý, ten červený pásik susedí hneď so žltým pásikom. Je to také, by som povedal, ako alchymia, ale keď sa človek na to zvykne a pozrie sa, áno, áno, sú pasiky sú iné, ale keď sa stane, že stretnete toho hada po prvý krát, hej, tak vám tie pasiky asi nič nepovedia a zľaknete sa tak, či tak. A to je vlastne aj ten zámer tých koraloviek, ktoré imitujú tú farbu tých prudkojedovatých druhov koralovcov, aby odradili tých svojich predátorov.
1: Hady, ktoré tu máme, sú druhy, ktoré by sme bežne našli v prírode? V ktorých častiach sveta možno?
2: Tak hlavne sú to z tropických oblastí dažďových pralesov alebo saván. Máme tu napríklad krásne pitóny, pitóna regiusa, to je pitón kráľovský, ktorý pochádza z Afriky strednej. Ten je napríklad jeden z najčastejšie chovaných a najľahšie chovaných hadov vôbec. A možno si poviete, že pitón musí byť obrovský, ako to môžu ľudia chovať. Ale pitón kráľovský tak dosahuje maximálne tak meter a pol. A je to veľký maznáč, keď si ho zoberiete na ruku, tak je len malá pravdepodobnosť, že vás uhryzne, hej, a vôbec nie je jedovatý. A veľká zaujímavosť je to, že už aj v prípade hadov poznáme množstvo vyšľachtených foriem. Takže keď niekto chová hada, napríklad pitona, tak už je malá pravdepodobnosť, že bude vyzerať ako had z prírody, ale pravdepodobne to bude nejaký genetická mutácia, nejaký albín, alebo nejak bude mať také farby, ktoré v prírode neuvidíme.
1: Máme tu aj takého hada?
2: Áno, pitón kráľovský, tak ten je vlastne formy piedbalt, má biele teličko plus fľaky, také hnedasté fľaky tej prirodzenej farby. To je taká mutácia, ktorá je veľmi obľúbená medzi chovateľmi.
1: Tak hovoríme o tých pitónoch. Na Floride majú údajne problém s premnoženými pitónmi tmavými. Sú tam naozaj takou reálnou hrozbou pre tamojší ekosystém?
2: A tak to je taký zaujímavý príbeh o tom pitónovi tmavom, ktorý vlastne pochádza priamo z Ázie. Bol medzi chovateľmi dosť často obľúbený, hlavne v Amerike, lebo je dostatočne ako veľký, hej, dá sa ľahko chovať a nepotrebuje nejaké veľké nároky okrem samotného priestoru, keďže je to veľký pitón. A zhodou okolností prakticky v tých oblastiach okolo Floridy, tak keď si pamätáme tá katastrofa v Amerike, hurikán Katrina, kde ten hurikán spôsobil obrovské materiálne škody, tak mnohým tým chovateľom, ktorí chovali tie hady, tak ušli z domu vlastne pri tej skaze a nemajú tie pitóny žiadneho prirodzeného nepriateľa, predátora. Takže tým sa začali prudko rozmnožovať, likvidujú tie domáce, tie prirodzene vyskytujúce sa živočichy v tom danom prostredí. Preto vlastne samotná Florida vydali nariadenie, že je možné vlastne tých pitónov zabíjať, hej, beztrestne, hej, tak loviť a dokonca dostanú za to odmenu za každého zabitého pitóna. A niektorí to dokonca aj využili natoľko, že keď lovia tých pitónov, tak z tej kože uloveného pitóna tak vytvárajú tie módne doplnky, napríklad kabelky, také topánky, hej. Niečo, čo bolo v minulosti dosť odsudzované, a teraz na druhej strane sa ukazuje, že to možno pomáha k likvidácii toho invázneho pitona, pitona tmavého, ktorý robí veľkú šarapatu na tej Floride.
1: A spomínali ste, že likviduje ekosystém, to znamená, že požiera živočichy ako veveričky alebo niečo väčšie?
2: Požiera tým, že vlastne rastie, tak požiera najprv tie menšie hlodavce, menšie vtáky, menšie tie živočichy, a potom jak rastie, lebo to je obrovský piton, tak dokáže aj raticovú zver alebo kajmanov, aligátorov, hej, bežne zožerie veľké druhy žiab a druhy, ktoré sú chránené, takže on si prakticky nevyberá. Všetko, čo sa myhne okolo neho, likviduje všetko za radom. Hej.
1: Prejdeme teraz plynule od hadov k jašterom. Tých je tu tiež dosť. Gekony, vaše obľúbené. Prečo ste sa rozhodli gekony zaobstarať si aj vy? Čím vás zaujali? Tým spôsobom života, tými zaujímavosťami, tými vlastnosťami, ktoré majú? Alebo tou možno nenáročnosťou starostlivosti o ne?
2: Mňa hlavne zaujalo to, že sú rôznofarebné. Tak ako dnes máme veľké množstvo vyšľachtených plemien psíkov a mačiek, tak dnes už máme aj veľké množstvo týchto šľachtených, a napríklad taký gekončík nočný má stovky rôznych všelijakých genetických mutácií, ktoré môžete medzi sebou kombinovať a vzniknú vám takí gekončíkovia, ktorí sú na pohľad úplne nádherní, hej, ale v prírode by ste takých nevideli. A

0: Tak to je tam nevýhoda, on potrebuje živú potravu, takže mučné červy, červičky, cvrčky, šváby.
1: To sa kupuje?
0: To sa kupuje, alebo väčšinou si to chovám.
1: Mm-hmm, čiže ešte aj to.
0: Takže áno, keď máte nejaké plazy, ak máte hady, tak obvykle buď chovate nejaké hlodavce, alebo si ich kupujete mrazené, a keď máte gekony, tak musíte mať živý hmyz.
1: Ako sfarbené gekony máte?
0: Tak mám gekona toho madagaskarského felzumu, ktorá lezie po skle, tak je krásne zelená. A gekončík nočný, tých mám viacero. Mám aj albínov, mám aj tých klasických, takže viacero v sfarbení. Mával som v minulosti gekona panenského. Je veľmi rýchly, takže musíte dávať pozor, aby vám neutiekol, lebo keď ho vám utečie v byte, tak ho už nenájdete.
1: A to ste mali všetko doma, alebo možno v práci aj?
0: Niečo mám doma, niečo mám aj v práci. Našťastie pracujeme na prírodovednom odbore Východoslovenského múzea a tam máme aj priestory na to, že by sme mali nejaké živé zvieratka. Uh-huh. A teraz hlavne, keď máme tú výstavu divočina, tak treba sa o tie zvieratka aj postarať.
1: Uh-huh. Prejdeme teraz ku skupine živočíchov, článkonožcov, mne nie veľmi príjemných a popravde nepoznám ani žiadnu ženu, ktorá by mala nejakú pasiu v pohľade na pavúky. Dobrá správa je, že na tejto výstave je len jeden pavúk, a živý.
0: Máme jedného pavúka, ktorý je vlastne jeden z tých väčších druhov, Lasiodora parahibana, ale je pre človeka úplne neškodný. Niektorí ľudia samozrejme majú fóbie, hej, arachnofóbiu, kde neznesujú, hej, aj maličkých pavúčikov, ale tie tarantuly alebo vtáčkare, tie sa bežne chovajú a mne sa strašne páčia, lebo majú rôzne farby, môžu byť modré, môžu byť červené, hej. A väčšina tých vtáčkarov ani nie je jedovatá a prakticky samička tých pavúkov sa dožije aj do 20-30 rokov, takže je to zvieratko, o ktoré sa nemusíte ani extra starať, hej. Občas zožerie nejakého cvrčka a švába a potrebujú pavúky maličké terárka, takže v byte vám nezaberú veľa priestoru, takže sú medzi chovateľmi a medzi začiatočníkmi pavúky dosť obľúbené.
1: Kde si som čítala, že na svete žije 46 tisíc druhov pavúkov, na Slovensku len 1000, môže to byť pravda?
0: A myslím, že je to pravda. Naše pavúky sú veľmi maličké, takže ich nájsť a identifikovať musíte byť ozaj expert na takéto veci, ale hlavne v tropických oblastiach tých pavúkov je o mnoho viac druhov a sú tam aj tie veľké druhy vtáčkarov, sú zemné, sú stromové pavúky, ktoré vyslovene, že niektoré imitujú kôru, takže keď vidíte pavúka, ktorý je doslova prilepený na tej kôre, tak ho ani nezbadáte, lebo splýva s tým prostredím. A u nás žijú také pavúky, ktoré mňa fascinujú, pavúky, ktoré imitujú farbu kvetov. Hej? Pavúky, ktoré žijú na kvetoch, proste na nejakých bielých, žltých kvetoch a tam vlastne lovia či už včely, alebo iný hmyz, ktorý príde opeľovať tie kvety.
1: Prejdeme teraz k niečomu, čo je na prvý pohľad roztomilejšie a to sú žabky, aspoň tie, ktoré tu na výstave máte, tak také sú. Myslím tie maličké a farebné.
0: A to sú pralesničky, dendrobatky. Je ich nespočetné množstvo druhov a pochádzajú hlavne z dažďových pralesov Južnej a Strednej Ameriky. No a to je také zaujímavé na tých žabkách, že z každej oblasti tých dažďových pralesov pochádzajú iné formy, iné farebné mutácie. Nie sú to vyšľachtené žabky, ale prakticky priamo z prírody, pochádzajúce z nejakého iného územia dažďového pralesu. A čo je také zaujímavé o tých žabkách, že aj keď sú klasifikované ako nebezpečné živočíchy, hej, že sú jedovaté, ale to platí len u jedincov, ktoré sú z prírody, lebo v prírode sa tie žabky živia nejakými mravcami a nejakým jedovatým hmyzom a ten jed si ukladajú do kože. Ich koža obsahujú toxíny, ktoré sú pre človeka aj tiež veľmi nebezpečné. Ale neplatí to u žabiek, ktoré chovate priamo proste v teráriách, ktoré ich krmíte cvrčkami, muškami. Takže oni si sami nedokážu vytvoriť ten toxín, preto nie sú vôbec ako jedovaté.
1: Už sme hovorili o tom, ako sa maskujú hady, ako sa maskujú pavúky. Máme tu aj nejaké maskované žaby? Aj tie sa dokážu maskovať?
0: Tak máme tu napríklad rohatku, vyslovene, že zahrabú sa do zeme a maskujú sa tým, že vlastne len oči vytrčajú spod zeme, spod substrátu a týmito očami, hej, sledujú svoje okolie. Alebo napríklad máme tu, tá moja žabka, ktorá tu je, tá rohatka je albín, má krásnu žlto-červenú farbu, ktorá je v prírode dosť vzácná. No a táto moja samička, tak tá je taká flegmatická, že jej sa zahrabávať ani nechce. Ona vie, že nemá tu široko ďaleko žiadnych predátorov, takže sedí si na tej svojej miske s vodou a čaká vždycky, keď jej niekto niečo dá.
1: Ak hovoríme o maskovaní, tak v tom vynikajú aj niektoré druhy hmyzu, napríklad pakobylky a strašilky, ktoré tiež na tejto výstave má.

0: Takže ich cieľom je tiež vyzerať ako niečo, čo nie je potrava?
1: Každý z týchto takých tých zvláštnych hmyzov, ako je pakobielka, strašilka alebo napríklad listovka, imitujú nejaké, napríklad listovka imituje list. A podobne to platí napríklad aj u tých pakobiliek, ktoré vyzerajú ako paličky. A keď sa tieto zvieratka vôbec nehybú, tak je veľmi ťažké ich v korunách stromov a medzi kríkmi vôbec zbadať.
0: Okrem tejto maskovacej schopnosti majú ešte nejaké zaujímavosti? Tie pakobilky, strašilky, listovky?
1: Ešte jedna taká zaujímavosť, čo možno som už spomínal, že niektoré gekony sa rozmnožujú parthenogeneticky a to platí aj u tohto hmyzu, kde vo väčšine prípadov v prírode neexistuje samec, alebo keď je samec, tak môžu sa spáriť, ale v určitom období, v určitom čase sa vyklujú z vajíčok iba samičky, hej, a potom sa rozmnožujú parthenogeneticky.
0: Vajíčka kladú aj korytnačky, nie?
1: Áno, korytnačky kladú vajíčka, tie si z vajíčka vždy zahrabávajú, takže to už je iná skupina živočíchov, máme tu korytnačku leopardiu na tej našej výstave, ktorá je ozaj tiež taký flegmatik a keď vidí, že jej prinesiete šalát, tak hneď uteká tou svojou rýchlosťou k vám, aby proste si pochutnala na tom šalátiku.
0: Prečo sa vyvinuli tak odlišne korytnačky, myslím, od iných plazov?
1: Áno, korytnačky nepatria medzi jaštery, ale medzi úplne inú skupinu plazov. Na ten samotný príbeh tej evolúcie korytnačiek začal ešte dávno, ešte pred dinosaurami, na konci prvohôr. Dlho si mysleli, že tie korytnačky vytvorili svoj pancier kvôli tomu, aby sa chránili voči predátorom. No pravda je taká, že dnes už vieme, že tí prví predkovia tých korytnačiek, jak si vytvárali tie široké rebra, potrebovali tie široké rebra na to, aby im umožnilo to lepšie sa fixovať na zemi a hrabať. Pretože korytnačky veľmi radi hrabú a aby proste dokázali sa tak pohybovať a hrabať, potrebujú mať širokú bázu tela. Tak preto sa im to brucho začalo tak rozširovať, aj tie rebra, a až neskôr sa im vytvoril vrchný pancier, ktorý vlastne už sa vytvoril na to, aby sa ochránili voči tým predátorom.
0: Ako často sa krmia a čím tieto korytnačky, žaby, hady, škorpióny, jaštery na tejto výstave?
1: Tým, že každý ten živočích má inú dietu, by som povedal, hej, a iné preferencie, tak niektoré sa krmia každý deň, napríklad pralesničky, hej, krmíme každý deň muškami, a takisto korytnačka, bylinožravec, ono má najradšej čerstvý šalát každý deň, ale na druhej strane máte hady, ktoré stačí krmiť raz do týždňa, keď im dáte nejakú myš alebo nejakého lodavca, to im stačí úplne. Taká žaba, napríklad taká veľká žaba rohatka, dokáže na posedenie zožrať aj dokonca aj myš. Hej, keď by ste jej dali myš, tak 2 týždne nemusíte ju krmiť. Ale ja sa jej snažím dávať menšie sústa, takže dostáva nejakých menších švábov a krmím ju častejšie.
0: Aj šváby ináč na tejto výstave sú?
1: Máme tu šváby madagaskarské a volajú sa šváby syčiace, pretože keď ich chytíte do ruky, tak môžu syčať. Vydávať taký zvláštny zvuk, taký ktorým sa vlastne chcú brániť voči nejakým predátorom, nejakým hmyzožravcom. Ale ináč zaujímavé je to, že ten šváb madagaskarský, syčiaci, je veľmi často používaný aj na takýchto výstavách. Aj v prvých výstavách, keď v 70. 80. rokoch, tak na každej tej výstave exotov nikdy nemohol chýbať šváb madagaskarský.
0: Vy sám ste človek, ktorý má doma živo. Čo okrem gekonov ešte u vás doma našlo domov?
1: Tak ja sa dlhé roky venujem chovu exotických chrobákov. Ja som taký chrobáčkar. Choval som od tých najväčších chrobákov na svete, ako je Dynastes, ako je Herkules. A chovám hlavne zlatohlávky. To sú chrobáky, ktoré sú krásne sfarbené. Máme ich aj na Slovensku, ale my máme, tie naše chrobáčiky sú maličké, ako zlatohlávok zlatý, Cetonia aurata. A v Afrike žijú chrobáky, tie krásne sfarbené, ale sú o mnoho väčšie. A ja chovám rôzne druhy z dražďových pralesov Amazónie, Afriky, Polynézie, Japonska. A už keď spomínam to Japonsko, tak je to možno jedna z mála krajín, ktorá je vyslovene, že pohltená tým chovateľstvom exotického hmyzu. Ázia je známa tým, že ľudia častokrát konzumujú ten hmyz, ale Japonsko to dala dojť na ten vyšší level a z celého sveta vlastne sú tam najväčší chovatelia exotického hmyzu. Hej. Je to veľmi rozšírené aj medzi deťmi a dokonca tam existujú špeciálne obchody, ktoré sa venujú vlastne predaju chrobákov exotických z Afriky a z iných krajín. A určite poznáte niektorých pokémonov, tak niektorí pokémoni vlastne sú ako ten chrobák so s tým veľkým rohom, tak to tiež žije napríklad v Japonsku a medzi deťmi je veľmi obľúbený.
0: Nosili ste si už aj ako chlapec domov nejaké možno zvieratka, chrobáčiky, pavúčiky? Zaujímali ste sa o prírodu, alebo ten záujem prišiel až neskôr?
1: Už ako chlapec som zbieral všelijakú, mama to volala háveť a vždycky ma s tým vyháňala, že choď s tou háveťou preč, či to boli rôzne nejaké pavúky, alebo dažďovky, alebo nejaké iné potvorky. Mňa to strašne zaujímalo už od malička, ale viac menej tým, že sme nemali dostatok priestoru, hej, tak nemohol som si rozvíjať to svoje hobby až do takýchto veľkých rozmerov, akože chovať hady a proste iné jaštery. To sa mi potom až oveľa, oveľa neskôr podarilo, ale choval som prakticky už možno 100 rôznych exotických druhov. Choval som skoro všetko okrem hadov. Hady sú krásne podľa mňa, ale ako si som proste nenašiel v tom nejakú neže záľubu, ale ako vôľu, hej, nachystať sa proste na to, že potrebujem krmiť. A mne sa to štíti niekedy, lebo ja hlodavce rád som choval a keby som proste mŕtvého hlodavca aj proste krmil hadovi, tak mne by to bolo ľúto. Takže švába, keď dávam gekonovi, mi nevadí ani cvrčka, ale keby som dal nejakú myšku, tak to by mi bolo ľúto.
0: Vy pracujete na prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach, ale ako paleontológ, kedy vás začali možno zaujímať rastliny a živočichy, ale skôr v podobe tých fosílií? Kedy prišiel ten záujem o prírodu, ale neživú a inú?
1: Tak to viem úplne presne. A mal som asi 8 rokov, keď počas prázdnin vonku s kamarátmi som sa hral a kamarát od susedov prišiel zo prázdnin od, myslím, že od rodičov starých, ktorých mal v Českej republike a odtiaľ si doniesol jednu fosíliu trilobita. Bol to taký tmavý trilobit, kambrický, ako som nevedel, že čo to je v tom momente. A ja som tedy mal už rád zvieratka, ale nikdy som nevidel fosíliu. Keď som mal 8 rokov, mi kamarát dal do ruky trilobita a vtedy sa niečo vo mne ako keby proste stalo. Ste tá veľká záľuba prepukla a keď som zistil, čo sú fosílie, začal som čítať aj o tom. Aj čítal som si knižky, dinosaury, samozrejme, každý začína dinosaurami, ale takisto som chcel vedieť, že čo sú trilobity, amonity a takéto zvieratá, ktoré vlastne už dnes nežijú, ale v minulosti normálne sa zachovali v podobe fosílií, ktoré aj okolo nás, široko ďaleko, okolo Košic a Prešova, odkiaľ pochádzam, sa dokážu nájsť.
0: Ale možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale aj paleontológia, herpetológia, teda veda o jašteroch a hadoch, majú k sebe blízko, je to tak?
1: Tak hlavne, keď hovoríme o dinosauroch, tých pradávnych plazoch, tak dlho som uvažoval, či budem študovať dinosaury, ale nakoniec, keď som zistil, že u nás tie dinosaury veľmi ani neboli, keďže Slovensko bolo zaliaté morom, tak dal som sa na dráhu študovať iné úplne morské živočichy, morské fosílie. Ale čo sa týka samotných plázov, herpetológie, napríklad tohto a paleontológie, tak sú viacerí paleontológovia, ktorí sa vyslovene venujú evolúcii, ako vznikajú napríklad rôzne druhy jašterov, ako vznikali tie korytnačky, ako vznikali gekony a napríklad aj to, že dnes už vieme, že dinosaury nevyhynuli úplne, ale jedna skupina dinosaurov sa zmenila na vtáky. Takže dnes vieme, že vtáky vznikli z jednej skupiny dinosaurov.
0: A vravíte, že dinosaury nežili na našom území, alebo sa tu našli nejaké fosílne stopy?
1: Našli sa tu akurát vo Vysokých Tatrách, vysoko v horách, existujú horniny, ktoré obsahujú stopy dinosaurov. Trojprstých dinosaurov, približne 225 miliónov rokov. Pozostatky z tých dinosaurov sú uložené potom v Národnom múzeu v Bratislave, ale ešte zatiaľ sme nenašli žiadne kosti.
0: Takže kedysi tu tiež bola divočina?
1: Tak, tu bola riadna divočina, bolo tu veľa mamutov, boli tu srstnaté nosorožce, losy, soby, veľký medveď jaskyny. Si predstavte dneska, keď sa ľudia boja medveďa hnedého, tak oproti tomuto medveďovi jaskynom je dnešný medvedík len taký maličký macko. Takže medveď jaskyny je asi veľký ako grizzly. Mm-hmm. Viete, grizzly, to je jeden z najväčších medveďov vôbec.
0: Ale divočina je aktuálne aj tu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dnes sme o nej hovorili. Hady, žaby, pavúky, jaštery. Možno na ten úplný záver nášho rozhovoru. Na tieto živočichy bez strachu.
1: Treba sa na tie zvieratka pozerať, ako príroda je veľmi nádherná. Má plno farieb a tvarov. A keď si pozriete a všimnete si napríklad také krásne žabky, ako sú pralesničky, a keď vidíte taká miniatúrna žabka, ktorá vám nemôže nejak ubližiť a má nádherné farby, prídete potom k gekončíkovi, ktorý sa na vás pozerá a čaká, kým mu dáte nejakú potravu, tak si poviete, že a ozaj tieto zvieratka nie sú pre človeka nejakým nebezpečné, práve naopak, že dokážu byť aj domácim miláčikom, hej, nemusí to byť len psík alebo mačka, ale keď sa proste do toho dostanete a začnete to zvieratko chovať, mať na ruke, zistíte, že je to úplne neškodné a dokonca môžete nájsť v tom aj záľubu.
0: Takže pomáha možno aj to hlbšie poznávanie prírody pomôcť zbaviť sa strachu z niektorých zvierat.
1: Určite, určite áno. Človek, ktorý sa trošku pozerá okolo svojho okolia, keď chodíte po prírode a pozeráte, hej, čo okolo vás rastie, čo okolo vás žije, tak to vás v tom utvrdzuje to, že všetko má svoje miesto v prírode, či už je pavúk, či už had, a viete, že im nemáte ubližovať, ale môžete sa k tým zvieratkám správať s úctou a s pochopením.
0: A ešte jedna vec, je dôležité chrániť aj zvieratá, ktoré sa nám možno nepáčia. Na tom sa asi shodneme.
1: Samozrejme, netreba, keď napríklad vám vadí pavúčik u vás v byte, a robí si pavúčinku a vám to vadí, tak samozrejme nezabijete toho pavúka, ale zoberiete ho do fľaštičky a vyhodíte ho vonku, ale netreba to zabíjať, pretože všetky tie zvieratká majú svoje miesto v prírode a pokiaľ nie je to ozaj akože škodlivý hmyz, ktorý vám vyžiera vašu špajzu, tak ostatné zvieratka kľudne proste len vyhoďte vonku a oni si už nájdu miesto.
0: Žij a nechaj žiť.
1: Áno, žij aj nechaj žiť.
0: S týmto posolstvom môžeme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Ja už len doplním, že výstavu Divočina nájdete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach až do konca októbra. Takže pokojne si aj počas prázdnin môžete urobiť výlet do Košíc. Mojím dnešným hosťom bol jej kurátor Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Veľká vďaka za prijatie v múzeu aj za tento príjemný rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Relácia Na kus reči sa končí. O bezproblémové technické spojenie z múzea sa postaral Adam Ďurka a spoločne vám ďakujeme za pozornosť a prajeme naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Je nebezpečenstvo je aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. Prečo vlastne vzniká a ako môžeme jej priebeh spomaliť? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Reč bude tiež o transplantácii obličky od žijúceho darcu. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Myslím, že nielen lekárov, odborníkov, ale aj nás laikov, ktorých téma zdravia zaujíma, neprestáva fascinovať, ako je to vlastne v našom organizme zosúladené, ako sa orgány, tkanivá, ale dokonca aj bunky tela snažia zabezpečiť tú rovnováhu v tele a jeho správne fungovanie. Dnes sa budeme rozprávať o chronickej chorobe obličiek. Obličky sú párovým orgánom. Ak však z nejakého dôvodu človeku nefunguje jedna z nich, tak tá druhá to potiahne za ňu. Ako je to možné, pani profesorka?
1: Áno, tak obličky sú párový orgán a správne hovoríte, že ak jedna oblička z nejakého dôvodu nefunguje, napríklad sa môžu aj ľudia narodiť s jednou obličkou alebo pri nejakom úraze o jednu obličku prídu, tak dokáže vlastne človek v podstate plnohodnotne žiť aj s jednou obličkou, ak je zdravá. Samozrejme, iné je to, ak už nejaký proces v tých obličkách beží a potom teda ostane na tú celú situáciu len jedna oblička. Súvisí to hlavne s tým, že nielen obličky, ale vlastne celé ľudské telo má určité rezervy. A presne takisto aj naše obličky majú určitú tzv. Funkčnú rezervu, čiže nevyužívajú úplne tú celú kapacitu na takéto bežné fungovanie a v prípade potreby vlastne dokážu tú rezervu ako keby využiť. A to sa napríklad stane, keď tá oblička ostane v tom teréne, teda v tom ľudskom tele sama, takže dokáže využiť tú svoju rezervu a plnohodnotne nahradiť funkciu tej druhej obličky. Ale ak už sa tá rezerva nejakým spôsobom vyčerpá, tak potom už nastáva problém.
0: Aby sme pochopili vznik a priebeh chronickej choroby obličiek, tak sa zameriame stručne aj na tú anatómiu obličky. Je pomerne zložitá. Obličky sú fazuľovitého tvaru, jedna z nich býva menšia. Kde sa nachádzajú a prečo jedna z nich menšia?
1: Áno, obličky sa vlastne nachádzajú pod spodnými rebrami, vlastne ako keby v takej tej zadnej časti brušnej dutiny. Sú teda chránené spodnými rebrami a áno, jedna oblička je menšia tá práva, pretože sa nachádza pod pečeňou, je tak uložená trošku nižšie a býva menšia. Takže majú veľkosť asi ako zovretá pesť a áno, a vyzerajú ako fazulky.
0: Závisí to aj od tej fyzickej zdatnosti alebo veľkosti človeka, aj tá veľkosť samotných obličiek, že napríklad muži, ktorí majú cez 2 metre, majú väčšie obličky, predpokladám, ako ženy útle?
1: Áno, áno, je to presne tak, že pri tých ako keby väčších postavách môže byť samozrejme proporčne ten orgán o čosi väčší a vidíme to napríklad aj na funkcii, v prípade, sme hovorili na začiatku, že budeme sa, verím tomu, že rozprávať aj o živých darcoch obličky, tak napríklad, keď žena daruje obličku mužovi, tak vidíme, že áno, že ona trošičku potom ešte dorastie do tej veľkosti potrebnej.
0: To je úžasné, že sa prispôsobí. Hovorili sme o tom, že obličky sú zložitým orgánom, majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň. Potom je tam veľmi veľa takých ďalších útvarov, niektoré pripomínajú klopka. Ja keď som si to študovala, túto tému, tak niektoré mi pripomínali také rozvetvené malé rastlinky. Čo sú tie najpodstatnejšie časti obličky?
1: Áno, správne, takže anatomicky vlastne tie obličky sa skladajú z tej takej vrchnej časti kôry a vo vnútri je dreň a stavebnou jednotkou obličky je nefrón. A ten nefrón, predstavme si, že vlastne v jednej obličke je okolo milióna nefrónov. V tom nefróne sa teda nachádza také klbko kapilár, ktoré má taký zložitý názov, voláme ho glomerulus. A potom sa tam nachádza ešte systém tubulov. Takže to sú také dve veľmi dôležité časti toho nefrónu.
0: Obličky rovná sa vylučovanie odpadových látok z nášho tela, to napadne asi väčšine z nás. Obličky však majú aj ďalšie dôležité funkcie, napríklad udržiavajú vnútornú rovnováhu. Čo to znamená?
1: Áno, obličky majú oveľa viac funkcií, ako si bežne ako keby predstavujeme, alebo ako ich vnímame. Základnou funkciou je samozrejme vylučovať odpadové látky a tvoriť moč, ale obličky sa zúčastňujú presne tak aj na rovnováhe vnútorného prostredia, čiže to pH, ktoré teda máme v tele, teda korigujú práve tým vylučovaním alebo zadržiavaním naopak určitých látok a podľa toho vlastne oni krásne vedia vyrovnať to vnútorné prostredie. Taktiež korigujú a kontrolujú množstvo vody v organizme, množstvo napríklad sodíka, taktiež sa zúčastňujú tvorby aktívnej formy vitamínu D, čo sú veľmi dôležité pre naše kosti, pre tvorbu červených krviniek napríklad, takže je tam veľmi veľa funkcií.
0: Ja som si našla ešte takú funkciu, že ovplyvňujú krvotvorbu. Čo to znamená?
1: Áno, áno, to je vlastne, podporujú vlastne ako keby tvorbu červených krviniek. Obličky vylučujú hormón erytropoetín. Ten je veľmi známy aj napríklad u cyklistov. Bolo aj niekoľko takých dopingových káuz u cyklistov, pretože je to taký telu vlastný a prírodzený hormón, ktorý teda podporuje tvorbu červených krviniek, ktoré zase podporujú vlastne ako keby distribúciu kyslíka a tým pádom prekrvujú, respektíve dobre zásobujú kyslíkom svaly. Čiže je to veľmi populárne u týchto športovcov.
0: Chronická choroba obličiek bude hlavnou témou našej relácie. Poďme si stručne charakterizovať tento pojem.
1: Takže chronická choroba obličiek je stav, kedy sú obličky dlhodobo, to je veľmi dôležité povedať, že dlhodobo, teda minimálne 3 mesiace a viac, určitým spôsobom poškodené. Čiže je to poškodenie funkčné, alebo teda štrukturálne. Čiže to znamená, že je poškodená funkcia, ktorú teda vieme vyšetriť aj z krvi. Vidíme, že poškodená, alebo aj z moču, alebo teda urobíme biopsiu tej obličky a vidíme to poškodenie priamo teda v tkanive a vieme povedať, čo sa tam deje.
0: Ak by sme si to ešte na úvod takto vysvetlili, ak niekto príde napríklad na preventívnu prehliadku, má nejaké zlé výsledky z moču, ešte lekár nemôže povedať, že je to chronická choroba obličiek, musí sa ísť na ďalšie vyšetrenie a tak ďalej?
1: Áno, presne tak to je. Vždy sa ako keby tie funkcie obličiek alebo funkcia obličiek porovnáva s posledným vyšetrením, kde teda vieme zistiť, či sa to zhoršilo, zlepšilo, či je to rovnaké, ale samozrejme, ak máme jednorazové vyšetrenie, napríklad nájdeme bielkovinu v moči, tak vždy je nutné to zopakovať, pretože to mohol byť napríklad zlý odber, alebo mohlo ísť napríklad, ten pacient mohol mať nejakú infekciu, ktorá môže ovplyvniť výskyt bielkoviny v moči. Takže viacero faktorov do toho vstupuje, čiže vždy si ako keby ten patologický výsledok potrebujeme ešte overiť, aby sme povedali, že áno, tento pacient má chronickú chorobu obličiek.
0: To je vlastne ako keby jedna stránka veci. Tie 3 mesiace potrebujete na tie všetky vyšetrenia, alebo sa sledujú tie obličky, či je tam naozaj tá chronická choroba obličiek?
1: Áno, tie 3 mesiace nám v podstate hovoria o tom, že ak tam je nejaký akutný proces, ktorý odoznieje a tie funkcie sa dostanú do normálu, tak o tie 3 mesiace by sme už mali mať tie funkcie v poriadku.

0: aj keď napríklad uzatvárame pacienta, že teda trpí chronickou chorobou obličiek, čiže napíšeme, že chronická choroba obličiek na podklade. A musíme teda prísť na to a identifikovať, čo spôsobuje ten chronický ako keby zápal. Môžeme povedať, že ide o také zápalové ochorenie, alebo teda proces, ktorý vedie ku fibróze a zániku tých funkčných jednotiek, tých nefrónov. Čiže môže sa za tým skrývať celý diapazon diagnóz, ale úplne najčastejšie je to cukrovka, diabetes mellitus a arteriová hypertenzia, vysoký tlak.
1: O tom samozrejme budeme ešte hovoriť dnes večer. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že ste si aj dnes večer naladili Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Pani profesorka, hovorí sa, že choré obličky nebolia. Odborníci hovoria o tom, že obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľmi dôležité je napríklad nezanedbávať preventívne prehliadky, na ktorých sa dajú vlastne tie ochorenia obličiek veľmi jednoducho zistiť. Už sme niečo naznačili, ale poďme si to konkretizovať. Keď sa niečo deje s obličkami, tak to vie hneď obvodný lekár zistiť z toho moču?
1: Áno. Ak by si mali naši poslucháči niečo odniesť z dnešného vysielania, tak by to malo byť presne to, aby sme nezanedbávali preventívne prehliadky, pretože je to veľmi lacné a veľmi rýchle vyšetrenie, kedy dokážeme v podstate identifikovať, či sú naše obličky zdravé alebo nie. To znamená, že ide o veľmi jednoduché vyšetrenie moču, kde teda stanovujeme prítomnosť bielkoviny v moči, ale vieme tam zistiť napríklad aj

0: zrejme počet pacientov s chronickou chorobou obličiek, pretože sa nám vlastne samozrejme s vekom aj znižuje teda tá funkcia tých obličiek zabezpečovať všetky tie funkcie, o ktorých sme si povedali. Čiže nám klesá prirodzene tá glomerulová filtrácia.
1: Ozvete a napíšete nám svoje otázky, ozvete sa nám na regina.stredzavinac@rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na náš Facebook alebo na číslo WhatsAppové 0919 248 200.

0: Chronická choroba obličiek, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť a mojou hostkou je pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. My sme sa rozprávali o tom, že rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek je aj vyšší vek, ale treba dodať, že narastá aj počet detí a mladistvých, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia obličiek. S čím to súvisí?
1: Čo sa týka detí a tínedžerov, tak tam máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku. Ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
0: Tie vrodené ochorenia, ktoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení.